0: 7 vạn người mù chữ, 20 vạn trẻ mồ côi, trên 10 vạn người nghiện ma túy. Đặc biệt là 440.000 sĩ quan và công chức từng phục vụ trong chế độ cũ. Cuộc sống hòa bình bắt đầu từ những ngày gian nan như thế.
1: Mặc dù Sài Gòn Gia Đình trong thời khắc cuối của chiến tranh nó đã không bị tàn phá đổ nát như nhiều thành phố đô thị khác, nhưng rõ ràng với một cái hậu quả hệ lụy mà cái chủ nghĩa thực dân mới đã để lại, cả về mặt kinh tế, cả về mặt chính trị, cả về mặt đặc biệt là về mặt xã hội, nó dồn cho qua thông qua những cái con số để cho thấy rằng một cái xã hội Sài Gòn hoàn toàn không phải là dễ dàng, khá là phức tạp. Chưa kể trong cái bối cảnh đấy, trong số 440.000 công chức và sĩ quan Sài Gòn ra trình diện thì không ít người là đã từng được hưởng ân sủng của cái chế độ cũ, họ không dễ gì để có thể một sớm một chiều mà thoát ra được những cái tư tưởng, những cái ăn hàng, những cái về mặt ý thức hệ, cả về mặt nhận thức.
0: Từ những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ chân thành, cởi mở của đội ngũ cán bộ tiếp quản đã xóa tan mặc cảm của người Sài Gòn, giúp họ hiểu rõ hơn về chính sách của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đặc biệt là sự chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân hai miền Nam Bắc. Hoạt động trong phong trào phản chiến của giới sinh viên trí thức ở chế độ cũ, kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái từng 3 lần bị tù giam, 1 lần bị bắt lính. Và lúc này, chính ông cùng với những trí thức yêu nước khác trở thành cầu nối quan trọng, góp một phần tiếng nói để thúc đẩy hòa giải, hòa hợp dân tộc.
2: Bọn tôi rất chú ý cái chuyện là phải phát thanh giọng miền Nam để cho dân Sài Gòn và dân miền Nam không sợ. Sau đó thì chúng tôi có thêm cái sáng kiến là mời tất cả đại diện của những đoàn thể của dân chúng Sài Gòn tới để phát thanh. Chúng tôi cho họ phát lên tiếng nói. Thì trong đó có chẳng hạn như ông Huỳnh Văn Tòng, thì bạn của tôi rồi, ông giáo sư, ông đại diện cho giới giáo sư đại học, và có mấy ông nhân sĩ hay là nhà báo đồ cũng lên tiếng, mà đặc biệt có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì chính tôi là người giới thiệu cho Trịnh Công Sơn nói mấy lời và hát bài Nối Vòng Tay Lớn.
0: Ủy ban quân quản thành phố đã chỉ đạo các ban ngành, lực lượng vũ trang nhanh chóng tiếp quản theo nguyên tắc ngành nào tiếp quản cơ sở ngành đó, cấp nào tiếp quản cấp đó. Đến cuối năm 1975, trên 1.700 xí nghiệp với 130.000 công nhân trở lại sản xuất, 65.000 hecta đất vùng ngoại thành được canh tác, tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi. Từng bước, Sài Gòn hồi sinh trong nhịp sống mới.
1: Cơ bản đến đầu năm 76 là tình hình Sài Gòn đã được ổn định về mặt này, đã được lập lại trật tự ổn định, tất cả ổn định về mặt này. Đó là một cái cố gắng rất lớn của chúng ta trong vấn đề tiếp quản một cái thành phố đông dân và phức tạp như vậy. Nhưng ở đây phải thấy được cái tầm nhà, cái tư duy chiến lược, cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là của Trung ương Cục, ngay từ rất sớm đã lo cái vấn đề tiếp quản thành phố như thế nào để cái nhịp sống của thành phố nó không bị đứt đoạn, và cả cái ổ nhóm nó không có điều kiện để có thể ngóc dậy phá hoại cái thành quả cách mạng mà chúng ta đã được bao sương máu hộ giành được.
0: Ngày 24 tháng 1 năm 1976, Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn ra định do đồng chí Võ Văn Kiệt làm chủ tịch đã chính thức ra mắt tại nhà hát lớn thành phố. Mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian 8 tháng, Ủy ban quân quản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, mở ra giai đoạn mới của thành phố Sài Gòn, giai đoạn kiến thiết. Cuộc kháng chiến dài nhất, gian khổ nhất trong lịch sử dân tộc đã khép lại. Nhưng đằng sau ánh hào quang chiến thắng là những con người lặng lẽ, từng sống trong lòng địch, từng che giấu thân phận. Giờ đây, họ được bước ra ánh sáng, trở về đúng với tên gọi và phẩm giá của mình. Những chiến sĩ biệt động, những điệp viên tình báo. Chiến công thầm lặng của họ đã góp phần làm nên thắng lợi huy hoàng của dân tộc.

0: quý vị và các bạn, kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt cùng sự tự tin trước đám đông là những yếu tố quan trọng góp phần giúp các em phát triển toàn diện, mạnh dạn thể hiện bản thân và nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai. Việc tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em được trải nghiệm, học hỏi và rèn luyện kỹ năng là điều hết sức cần thiết. Xuất phát từ những ý nghĩa đó, mới đây báo và phát thanh truyền hình An Giang đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận tại lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026 vừa được tổ chức.
1: Sau 3 mùa tổ chức thành công, cuộc thi Em là phát thanh viên đã từng bước khẳng định sức lan tỏa và trở thành sân chơi bổ ích ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Bước sang mùa thứ tư năm 2026, cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của cộng đồng, các đơn vị tài trợ cũng như sự hưởng ứng tích cực từ các trường học và phụ huynh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển văn hóa, giáo dục và nâng cao kỹ năng mềm cho trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để các em được trải nghiệm, rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và thể hiện bản thân trước công chúng.
2: Em là phát thanh viên là một sự kiện trong 30 sự kiện của tỉnh. Đó là một cái vinh dự rất lớn của chúng ta. Điều thứ ba là ngay cái buổi phát động hôm nay, chúng tôi nhận được những ý kiến rất tâm huyết từ hiệu trưởng, giáo viên, rồi cán bộ quản lý của địa phương và các cháu đại diện là tham gia cuộc thi trước lên phát biểu. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng. Với một cái tinh thần như thế và sự chuẩn bị chủ động của ban tổ chức, chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi năm nay sẽ thành công. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố chính thức phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026.
1: Để cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo học sinh tham gia, sự đồng hành của nhà trường cùng các đơn vị liên quan đóng vai trò hết sức quan trọng. Ngay sau lễ phát động, nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai thông tin về cuộc thi đến học sinh và phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các em đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo còn tận tình hướng dẫn hỗ trợ các em trong việc lựa chọn nội dung phù hợp, chỉnh sửa cách phát âm, kỹ năng dẫn chương trình, cũng như rèn luyện sự tự tin trước khi bước vào các vòng thi chính thức.

0: Được quan tâm đồng hành này không chỉ giúp các em có thêm động lực mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi qua từng năm.
1: Theo bản thân mình thấy thì cuộc thi này rất là tốt cho học sinh, đặc biệt là phát triển những kỹ năng giúp cho học sinh giao tiếp, tự tin trước đám đông, và đặc biệt là học sinh sẽ diễn đạt mạch lạc hơn, từ đó giúp các em sẽ phát triển về cái ngôn ngữ của mình nhiều hơn.
2: Trong cái không khí phát động hôm nay thì rất là hoành tráng và rất là nghiêm túc, và tuyên truyền được cái lan tỏa cái hội thi trong cái năm nay. Và cũng qua cái buổi phát động hôm nay thì trường tôi có thể đăng ký cho các em tham gia, cái số lượng có thể là bằng hoặc là nhiều hơn, số lượng hoặc là 4 hoặc là 5 thí sinh.
0: Bên cạnh sự đồng hành của nhà trường và phụ huynh, sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng cuộc thi Em là phát thanh viên qua từng năm. Nguồn lực xã hội hóa đã góp phần giúp ban tổ chức đầu tư tốt hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng nội dung chương trình cũng như nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và hệ thống giải thưởng dành cho các thí sinh tham gia.
3: Năm nay là năm thứ tư, công ty và thương hiệu Ngọc Trai quyết định tài trợ cho cái chương trình này, vì chương trình này rất ý nghĩa, tạo điều kiện cái sân chơi bổ ích trong dịp hè cho các em học sinh và giúp các em nâng cao sự tự tin, tri thức và mạnh dạn hơn trong cuộc sống sau này.
0: Tham dự lễ phát động, nhiều phụ huynh không giấu được niềm vui và sự phấn khởi khi chứng kiến con em mình hào hứng tham gia một sân chơi bổ ích lành mạnh và giàu tính trải nghiệm. Về phía các em thiếu nhi, việc lần đầu được cầm micro, đứng trước máy quay và ánh đèn sân khấu là một trải nghiệm đặc biệt khó quên. Không chỉ mang đến niềm vui và sự hào hứng, cuộc thi còn giúp các em học cách vượt qua sự rụt rè, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm chủ cảm xúc trước đám đông.
1: Cuộc thi này để mang đến cho con được cái sự tự tin và bản lĩnh hơn, và qua cái cuộc thi này là giúp cho con không còn run sợ trước đám đông khi mà cầm micro, mà còn giúp cho con được tự tin hơn.
4: Qua những lần em đi tham quan cùng với đài thì em đã quen được hơn rất nhiều bạn và các cô chú trong đài. Qua đó thì em đã học tập những được các kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp với các nhiều người khác.
0: Lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026 đã diễn ra thành công, hứa hẹn một mùa giải sôi nổi và chất lượng. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng sự đồng hành của nhà trường, phụ huynh và các đơn vị tài trợ, cuộc thi tiếp tục là sân chơi bổ ích giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy sự tự tin và nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, dù ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào hay ở bất cứ vùng miền nào, công tác chăm sóc giáo dục và phát triển trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, việc tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển năng khiếu và hoàn thiện kỹ năng sống ngày càng trở nên cần thiết và được đầu tư nhiều hơn. Như quý vị cũng vừa theo dõi phóng sự trước, nếu cuộc thi Em là phát thanh viên là sân chơi giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông, thì ở lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, các em lại có cơ hội thể hiện cảm xúc, đam mê và tài năng thông qua những giai điệu. Và với bộ môn piano, sự tỏa sáng không đến từ ánh đèn sân khấu hay lời dẫn lưu loát, mà được thể hiện qua những ngón đàn điêu luyện, những giai điệu trầm bổng đầy cảm xúc trên từng phím nhạc. Và điều đáng tự hào là trong những năm gần đây, thiếu nhi An Giang đã liên tục ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi nghệ thuật lớn trong nước và quốc tế.

Đây là một trong rất nhiều tác phẩm âm nhạc với hình thức đánh phối hợp từ nhạc cụ piano tại lớp học nhạc ở phường Long Xuyên, nơi những phím đàn đen trắng trở thành cầu nối đưa các em nhỏ chạm vào thế giới nghệ thuật. Giữa đa dạng các loại nhạc cụ như trống, guitar, organ, thì piano vẫn luôn là lựa chọn tối ưu tại đây. Từ những bước chân đầu tiên của các bé chỉ mới 4 tuổi cho đến người trưởng thành, lớp học nhỏ này hiện là ngôi nhà chung của khoảng 100 học viên, trong đó đông đảo nhất là học sinh bậc tiểu học, lứa tuổi vàng để khơi gợi

0: và phát triển năng khiếu. Khai phá tiềm năng âm nhạc chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tính kỷ luật tự giác và đam mê cháy bỏng. Ban đầu, phụ huynh đưa con đến với âm nhạc chỉ đơn thuần tìm một sân chơi lành mạnh giúp các em đắm mình trong giai điệu để giải tỏa áp lực sau giờ học. Thế nhưng qua sự dẫn dắt tận tình, sự yêu thích ban sơ ấy được dung dưỡng kết tinh thành kỹ năng và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khôn lớn của các em.
1: Khi mà các em nó được học âm nhạc thì lớn lên thì các em cũng sẽ tạo được nhiều những cái cơ hội xây dựng chính bản thân các em. Các em cũng sẽ được học được cái tính kiên trì, rồi học được cái cách mà chia nhỏ công việc để giải quyết vấn đề, rồi học được cái cách mà lặp đi lặp lại công việc đó để thuần thục. Thì đây nó chính là những cái tính nó rất là quan trọng trong nó, những cái cách làm việc nó rất là quan trọng trong tất cả các ngành nghề. Khi mà học một thời gian các em cũng sẽ nhạy bén, có cảm xúc hơn.
0: Khoa học đã chứng minh rằng việc tiếp cận sớm với các môn năng khiếu như âm nhạc hay mỹ thuật không chỉ đơn thuần là giải trí. Nó kích thích sự phát triển của não trái, giúp trẻ rèn luyện tư duy, logic, sự tập trung và khả năng cảm thụ thế giới đa chiều. Hơn hết, giá trị thực sự còn nằm ở độ chính về tâm hồn. Khi đôi tai đã thuần thục, khi cảm xúc đã hòa quyện cùng phím đàn, chính người thầy sẽ chắp cánh, giúp các em tự tin bước lên sân khấu để tỏa sáng theo cách riêng biệt của từng cá nhân. Thực tế đã ghi nhận, nơi lớp học nhỏ bé này giữa lòng phường Long Xuyên, nhiều thế hệ học viên đã tự tin bước ra sân chơi lớn, mang về giải thưởng danh giá từ cấp trường, cấp tỉnh đến cấp quốc gia và quốc tế. Gần đây nhất, từ cuộc thi Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 diễn ra tại thành phố Hà Nội vào tháng 4 vừa qua, thu hút 2.000 thí sinh cả nước tham dự. Các em học viên nơi đây đã xuất sắc mang về 40 chương vàng, 7 huy chương bạc và 40 chương đồng. Trong đó, có một thí sinh 6 tuổi là một trong 27 thí sinh ưu tú tiêu biểu được lựa chọn đi tiếp vòng chung kết cuộc thi Piano Quốc tế Piara được tổ chức tại Nhật Bản cho tháng 7 sắp tới.
2: Dạ, con học chưa được 1 năm nhưng mà con cũng thích. Tại vì tiếng đàn nhạc hay.
3: Khi chơi được một tác phẩm hay con rất là vui. Ở trường con được giải A và giải B. Cuộc thi piano toàn quốc con được 2 giải đồng và 1 giải vàng.
4: Khi con cố gắng con sẽ đủ trình độ để mà thi và con sẽ lấy được những thành tích. Lúc còn 5 tuổi là lúc đó con đánh Jingle Bell. Nhưng bây giờ thì con đã đánh tác phẩm bài của Chopin.
0: Hơn cả những tấm huy chương hay bằng khen, điều động lại sau cùng chính là kỷ niệm đẹp, là sự tự tin trong giao tiếp, bản lĩnh đối mặt với thử thách và một tâm hồn giàu lòng nhân ái. Âm nhạc đã và đang dìu dắt các em, giúp các em viết tiếp những chương mới đầy khát vọng trên hành trình chinh phục biết bao giấc mơ đẹp của cuộc đời.
5: Thưa quý vị, tai nạn đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè. Vì vậy thì việc trang bị kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho trẻ là yêu cầu hết sức cần thiết hiện nay. Phát huy vai trò đồng hành chăm lo cho thiếu nhi, vừa qua thì đoàn phường Rạch Giá phối hợp Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Trong xã hội, trẻ em luôn là đối tượng cần được ưu tiên chăm sóc và bảo vệ toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện phát triển, các em vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Trong đó, tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè. Thực tế cho thấy, mỗi năm tại Việt Nam vẫn xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do đuối nước, phần lớn xuất phát từ việc thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và sự giám sát của người lớn. Đây không chỉ là nỗi đau của mỗi gia đình, mà còn là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm. Trước thực trạng đó, đoàn phường Rạch Giá phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Diễn ra từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026, lớp học được tổ chức bài bản với giáo trình phù hợp từ làm quen với nước, tập thở, nổi nước đến các kỹ thuật bơi cơ bản như bơi ếch. Không chỉ dừng lại ở việc dạy bơi, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước, cách cứu hộ an toàn và kiến thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Lớp học đã thu hút gần 60 em học sinh đăng ký

tham gia chủ yếu ở độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, nhóm tuổi dễ gặp rủi ro nếu thiếu kỹ năng an toàn dưới nước. Sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và các em cho thấy nhu cầu học bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong cộng đồng hiện nay là rất lớn. Các buổi học được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi để các em tham gia học tập mà vẫn đảm bảo sinh hoạt.

0: học bơi miễn phí, nó là nó ham bơi, với mình cho nó đi bơi là nó chống cái mà bị đuối nước.
1: Việc tổ chức các lớp học bơi và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, mang ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng. Bơi lội không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, mà còn là kỹ năng sinh tồn cần thiết đối với trẻ em. Khi được học bơi bài bản, các em có thể chủ động bảo vệ bản thân, biết cách xử lý an toàn khi tiếp xúc với môi trường sông nước và hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Chương trình này nhằm khuyến khích các em tham gia cái bộ môn bơi lội để trang bị cho mình cái kỹ năng bơi lội tốt nhất để tránh trường hợp đuối nước cho các em, nhằm qua đó phát động thêm là cho các phụ huynh thấy tầm quan trọng của môn bơi lội để khuyến khích cho các em đi tập bơi trong các dịp hè.
1: Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, trải nghiệm và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, để các em có được một mùa hè thực sự an toàn và ý nghĩa, rất cần sự quan tâm đồng hành của gia đình và cộng đồng. Những lớp học bơi, chương trình trang bị kỹ năng sống không chỉ giúp trẻ nâng cao sức khỏe mà còn là hành trang cần thiết để các em biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Phòng chống đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ sự quan tâm của gia đình, sự đồng hành của nhà trường đến những hoạt động thiết thực tại địa phương, tất cả đều hướng đến mục tiêu bảo vệ an toàn và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện.
3: Chương trình tạp chí Vì Trẻ Thơ kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ tiếp theo của tạp chí Vì Trẻ Thơ.

0: cùng chào đón hai thành viên của đội nhà, diễn viên Anh Đức. Yeah. Xin chào anh Đức. Chúng ta sẽ tiếp tục chào đón diễn viên Lê Lộc. Nhìn em giống
1: cái bánh da lợn. Bánh
0: da lợn. Rau câu nhiều lắm.
1: À rau câu.
0: Bánh da lợn cũng giống. Nhưng mà ý là khen bộ đầm này đẹp nha.
2: Vậy hả chị?
0: Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chào đón hai nhân vật. Nếu mà tính về tuổi đời á thì họ không phải là còn quá trẻ. Tuổi nghề cũng như vậy. Nhưng không hiểu tại sao họ lúc nào cũng đầy năng lượng. Mời vị khách mời này ra, bảo đảm là mọi người sẽ thấy cái điều Ốc vừa nói là đúng. Hãy cùng chào đón ca sĩ Vũ Hà.
3: Trời ơi. Cá tính quá à, mốt em mượn bộ đồ này nha.
4: Bớt mượn đi cho nó sang đất.
3: Không đẹp quá à.
4: Nhưng mà anh phải công nhận cái dòng này da mạch láng nha.
3: Đừng bàn về nhan sắc em được nha. Ok, đến với khách mời tiếp theo.
0: Đúng
3: đi
0: rồi,
3: nào.
0: Chứ không là okay. Cô ấy chờ hơi lâu nè. Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Khánh Ngọc. Người ta là theo đuổi phong cách là da nâu, mặc đồ gợi cảm, cá tính. Nhưng mà không làm quá nha, đó là cái nét rất là riêng
5: sương
0: của
5: sương thôi. Hôm nay cũng
0: Khánh
5: có
0: Ngọc.
5: Tình sương sương. Tại vì hôm nay biết có anh Vũ Hà đó. Cho nên là
0: không ai làm lại anh đó.
4: Không có đâu Ngọc, em hình như mới cắt tóc ngắn đúng không?
5: Em mới cắt tóc được mấy ngày. Tụi em nghe đồn chương trình này có anh đó dạ. Em phải cắt lại cho nó trẻ.
4: Được đẹp, trẻ thiệt.
0: Mái tóc của anh Vũ Hà thì em khỏi cần bàn rồi. Tại vì lần nào cũng như thế.
5: Vậy đúng không?
0: Lần nào nó cũng phải bẻ cong, bẻ ngược và
3: tóc thiệt đó nha, tóc thiệt chứ mà tóc giả.
0: Mà anh ấy toàn là tự làm tóc không à?
3: Ừ.
5: Một tiếng đồng hồ trong hậu trường để có được cái mái tóc như thế này đó.
4: Mắc cấp với làm tóc là một tiếng.
0: Nói chung là nói về độ trẻ trung thì chúng tôi phải học tập hai vị khách mời này. Còn bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng đến với tình huống của sức sống thanh xuân.

0: Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?
1: Ủa?
0: Với con đi.
1: Con đi đâu vậy?
0: Đến thăm mẹ. Hôm nay con được thượng mua quà đến ăn cơm mẹ.
1: Thì không có được. Cái nơi này con tới vậy rồi, bạn bè con với mọi người nhìn thấy người ta coi thường con đó. Thôi thôi về đi con, đi đi, về đi.
0: Mẹ ơi, người ta coi thường thì kệ người ta, con không quan tâm. Mẹ quan tâm làm cái gì?
1: Xong rồi lẹ lẹ đi về liền nha con nha, đừng có ở đây nghe không?
0: Đuổi hoài luôn á.
2: Chị Mười ơi.
1: Dạ dạ. Dạ dạ.
2: Vô đây nhà chị Trúc ơi.
1: Rồi rồi rồi, tôi vô liền ông chủ.
3: Alo, tao nghe này nè. Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Ba má tao nhiều tiền lắm. Bà ơi, mỗi tháng là đưa tao cọc tiền. Muốn xài gì xài, muốn đi đâu thì đi. Ok, tao biết rồi. Được rồi, vậy ha. Ừ. Trời đất ơi. Chủ quán ơi, tao dùm cái bàn đi.
1: Dạ, có liền chú. Dạ, xin lỗi chú nha.
3: Trời đất ơi, quán xá nhìn cũng được quá mà sao dơ giấy quá vậy?
1: Dạ, tại vì tôi là lao công ở đây chứ tôi không phải phục vụ. Chú thông cảm nha.
3: Trời đất ơi, nhìn bộ dạng của bà như vậy hả? Bưng nước ai dám uống?
0: Nè, nè, cái bàn dơ có chút xíu à, có cần phải lớn tiếng với người lớn vậy không hả?
3: Nè, cái chuyện thì không liên quan đến cô. Tôi bỏ tiền ra thì tôi phải được phục vụ tốt chứ.
0: Nhưng cũng không cần phải lớn tiếng như vậy.
1: Thôi con, bỏ đi con, người ta là khách mà con đừng có nói lớn tiếng mà.
3: Thì ra là mẹ con, bởi vậy không thể nào sang hơn được.
1: Thôi bỏ đi con. Con nói đây rồi mất công ra nó mét ông chủ rồi mẹ nghỉ việc đó.
0: Kệ. Mẹ mà có bị nghỉ việc á hả, con sẽ nuôi mẹ.
1: Con mới ra trường đi làm cũng chưa có gì hết. Tiền đâu mà đủ để nuôi mẹ.
0: Ừ thì có nhiều thì mình xài nhiều.
1: Thôi con ơi, gì có ra ngoài đời mà nhịn nhục một chút xíu không có sao đâu. À, chú uống gì rồi chú?
3: Cô cho con ly nước đi cô.
0: Tưởng hết tiền á, đi chỗ khác tận hưởng rồi. Còn quay lại đây làm gì nữa?
3: Bộ cô tưởng tôi muốn có tiền lắm hay sao chứ?
1: Xin lỗi cậu, con tôi còn nhỏ, nó ăn nói hồ đồ. Mà cậu cho tôi hỏi, ủa sao cậu mới đi, sao cậu trở lại đây, có chuyện gì hả cậu?
3: Con vừa chạy ra đường, con thấy ba con chở nhân tình. Con liền gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo á, mặc kệ, mẹ không có quan tâm nữa.
1: Thôi nhiều khi chuyện của người lớn mình cũng không hiểu hết. Thôi mình thông cảm bỏ qua đi cậu.
3: Cô biết không, con đã từng rất thần tượng ba mẹ con. Mọi người xung quanh ai cũng ganh tị. Nhưng tất cả là giả dối. Bộ đem tiền là con cái vui sao cô?
0: Có khi đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ anh dành cho anh.
3: Nhưng anh không cần cái đồng tiền như vậy. Cái anh cần á là sự quây quần gia đình sau mỗi bữa cơm. Tiền nhiều để làm việc, mà khi cái mâm cơm lạnh tanh hả em?
0: Anh biết không, mỗi ngày mẹ em đi làm em rất lo, vì không biết là hôm nay mẹ có mệt hay không. Nên hả, mỗi lần mà có tiền á, em mua tất cả để bù đắp cho mẹ. Đối với mẹ con em như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cũng lo, không biết là ngày mai, ngày mốt, ngày kia còn công việc hay không, hay có chuyện gì xảy ra. Lúc đó mà không có tiền á, cũng mệt mỏi lắm mẹ ha.
3: Hôm nay á, còn được nói chuyện với hai mẹ con của cô, con cảm thấy là đỡ buồn rất là nhiều. Cô cho con xin lỗi vì cái hành động hồi nãy của cô.
1: Không có sao đâu cậu, tôi hiểu mà. Tại vì khi con người ta sống ở trong một cái gia đình giàu có, cái phong thái nó khác chút xíu thì cậu hiểu chuyện á, cậu biết thay đổi tính tình mình lại, cái đó là tốt lắm rồi, không có sao đâu.
3: Dạ.
1: Cậu uống nước gì thì tôi làm luôn cho.
3: Dạ. Dạ dạ, cho con một ly cà phê đi ạ.
4: Nó cũng rất là dễ để chúng ta nhận ra chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nói về giá trị của đồng tiền. Ở đây thì đều là những con người lao động cực lực và chân chính. Cho nên hơn ai hết thì chúng tôi hiểu để kiếm được những đồng tiền lương thiện phải vất vả như thế nào. Và bây giờ thì xin được đọc câu hỏi đầu tiên. Cách tiêu tiền sẽ nói lên bạn thuộc tầng lớp nào, đúng hay sai hết?
5: Sai.
6: Sai.
4: Rồi Đức chọn là sai. Anh Vũ Hà có đồng quan điểm với anh Đức không ạ?
5: Cách tiêu tiền cách thì tiêu sẽ tiền thể hiện mình là người thuộc ở tầng lớp nào.
6: Sai.
4: Sai. Thực ra cái câu này khó thật.
6: Theo quan điểm của anh đi, thì anh thấy là cái cách tiêu tiền của mình á, tùy theo cái lúc mà mình cần cái đồ vật đó, hoặc là tùy theo cái đồng tiền nó sẽ giúp cho ta.
5: Cái cách tiêu tiền nó không nói lên được cái đẳng cấp.

0: ở mức độ gọi là mức độ cuộc sống trung bình thôi, nhưng mà họ vẫn muốn tạo cho mình một cái vẻ ngoài, một cái đẳng cấp để cho người ta nhìn vào. Rồi đôi khi họ tiêu tiền mà có những cái tiêu tiền thả ga, nhưng mà quan trọng là họ không có tài sản nhất định cho mình, thì cái điều đó không nói lên được cái đẳng cấp của họ đâu.
1: Còn Lê Lộc với lại Khánh Ngọc, các bạn đã suy nghĩ điều gì?
2: Theo em thì em nghĩ như vậy, có những người giàu nhưng họ sẽ không phô trương, trái lại có những người giàu nhưng họ luôn thích mua sắm cho mình những cái vật chất giá trị hơn, hay có những người nghèo nhưng họ muốn sơn cho mình cái vẻ ngoài thật hào nhoáng để giống như là họ gây ấn tượng với đối phương, hoặc là họ tạo cho mình một vỏ bọc. Đó là cái quan điểm và cái cách sống của mỗi người thôi.
3: Theo từng lớp thì có nghĩa là mỗi tầng lớp khác nhau, nhưng mà họ vẫn có những cái cách xài tiền. Có nhiều người là rất là giàu nhưng mà người ta càng sống giản dị. Có nhiều người là mượn nợ, giống như anh Đức nói là có nghĩa là mượn nợ rồi xong mà làm đủ gì về cái tính gọi là sĩ diện để mà show off cho mọi người biết à, tôi đang sống thế này thế kia, nhưng mà thật ra thì nhiều khi là thùng rỗng kêu to, trong người không có cái gì hết.
4: Anh nghĩ thế này nè, cái tầng lớp càng thượng lưu, cái tầng lớp họ cao và họ có học thức á, thì họ xài cái đồng tiền rất có giá trị, và đặc biệt đồng tiền luôn luôn sinh lợi cho họ chứ không phải xài phung phí.
1: Người đã có tư duy về đồng tiền thì người ta sẽ làm chủ đồng tiền của họ. Kiếm tiền, tích lũy và tiêu tiền nó đều có một cái giới hạn nào đó, chẳng qua là vì do người ta có nhiều tiền hơn chúng ta cho nên là mình nhìn vào có thể vội vàng mình thấy rằng trời sao phí quá, nhưng thực sự là nó không phí. Chúng ta vẫn có thể hiểu, tức là ở cái câu hỏi này đúng có đúng mà sai cũng có sai, rất là khó để mình đưa ra một cái đáp án gọi là chuẩn mực đâu là đúng và đâu là sai. Được quyền sống theo đúng cái mà họ mong muốn cơ mà, nếu như điều đó nó không hại gì đến chuẩn mực đạo đức hoặc là không có vi phạm đến cuộc sống của bất kỳ ai. Nếu mà ngoài việc là làm cho cuộc sống của mình và gia đình mình tốt hơn mà bạn còn thêm được đóng góp cho xã hội và giúp được cho người khác thì điều đó quá là tuyệt vời. Vậy thì có lẽ là chúng tôi xin được khép lại câu hỏi đầu tiên ở đây. Cái huy hiệu này có lẽ xin phép các bạn cho Vân được bỏ ngỏ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Hãy tiêu tiền vào những trải nghiệm chứ đừng tiêu tiền vào hoang phí vật chất. Bạn sẽ chọn trải nghiệm hay vật chất?
0: Anh Đức chọn là trải nghiệm.
1: Còn anh Vũ Hà, anh sẽ chọn đáp án nào ạ?
4: Chọn theo Đức.
3: Sao giống nhau không vậy?
1: Chị chọn cái gì?
3: Trải nghiệm.
0: Chúng ta tiêu tiền thì đó là, chúng ta gọi đúng hơn đó là trải nghiệm. Nó bao gồm luôn cả khi chúng ta tiêu tiền vào những cái việc mua sắm những cái vật chất có giá trị cho bản thân chúng ta. Đã có lúc anh Đức nghĩ rằng những cái thứ đắt tiền đấy mình mua, mặc dù mình đủ số tiền để mình mua nhưng mà cảm thấy nó hoang phí. Nhưng khi chúng ta bắt đầu trải nghiệm, anh Đức bắt đầu trải nghiệm mua một cái gì đó nó giá trị mắc hơn một chút xíu và mình dùng thử, mình cảm nhận được là tại sao cái giá trị nó mắc như vậy. Nó mắc nhưng mà độ bền tốt, thể là tận dụng được nó và chúng ta có thể xài nó lâu hơn.
4: Thì ông bà ta thường có một câu thế này, của rẻ là của ôi. Cái câu đó luôn luôn đúng. Quan trọng thế này nè, mình phải là một cái người am hiểu. Cái người mà không có kiến thức á, thì hay bị mua bậy lắm. Hoặc là mình sẽ lao vào mua những cái món đồ mà cảm thấy nó bị xa xỉ và không hề biết đó là những cái thứ mà không cần thiết cho bản thân mình. Thì anh nghĩ đó là việc đầu tiên, cái người có tiền phải có kiến thức, lúc đó xài tiền nó mới đúng.
1: Thực ra thêm kiến thức nó cũng là thêm sự trải nghiệm cho mình mà.
3: Nhưng mà cái sự sai lầm cũng là một cái trải nghiệm. Chẳng hạn như là mình mua một cái món đồ nào đó nhưng mình nói ủa tại sao cái đồ này nó cũng na ná giống nhau mà tại sao cái thằng này nó tới mấy ngàn đô mà kia nó chỉ có mấy triệu thôi. Này mình mua, như khi mua thôi hai món mình đem về để mình trải nghiệm, để mình coi cái nào ta tại sao mà nó mắc như vậy. Hoặc là mình có một cái chuyến đi du lịch tiện ích thì mình có cái những cái trải nghiệm đó nó cũng thú vị. Mình có tiền chút xíu thì đi kiểu ốc Thanh Vân chẳng
1: được
3: như vậy.
1: Được, tôi cũng được kiểu giảm vậy. Giá mà
3: đó. Nhưng mà đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời không, mà để cho mình không thể nào mà quên được.
2: Em có câu chuyện vui vậy, là hồi trước đây á em gửi xe ha. Thường thường là nhà em thì không có đậu xe trong nhà được. Em phải gửi
3: hả?
2: Xe dạ em phải gửi, em đậu xe trước hẻm á. Em phải gửi xe chỗ khác. Thì một cái hôm nọ là em trải nghiệm rằng bây giờ mình liều đi, mình đậu xe trước đậu hẻm luôn, mình không có đi gửi xe ở bãi nữa. Một đêm qua đêm là hình như là 100, 150 gì đó, em thử đi, em đậu ngoài coi nếu mà mình thấy ổn á, tại vì cái hẻm nhà em cũng vắng lắm, nếu mà được mình đậu luôn, mình khỏi tốn tiền gửi xe nữa. Thì đậu được 1-2 hôm thấy ồ chắc cái hẻm này cũng không sao, đậu tiếp thì có một hôm nọ sáng ra thì bị bẻ cái kiến xe. Dạ đó cũng là một trải nghiệm của em,
0: là tiếc tiền á hả? Là tiếc tiền không dám xài tiền đúng không?
2: Đó thì đó
3: tiếc
2: đó.
3: 100
2: mà tốn cái chuyến xe hết 1,5 triệu.
0: Dạ. Tiếc tiền để trải nghiệm đó.
3: Dạ. Có trải nghiệm để mình có những cái kinh nghiệm không, xương máu đúng rồi.
1: Nói chung là cái đó cũng là một trải nghiệm đáng giá đúng không? Tại vì sao mà Ốc nói là Ốc đồng ý với Khánh Ngọc? Bởi vì trong cái sự trải nghiệm của mình nó đã bao gồm vật chất,
3: chi tiêu đúng không?
1: Hiện tại cuộc sống của mình á, thu nhập của Ốc thì nó khá là ổn. Em thì phải chi khá là nhiều tiền. Thật sự một ngày, một tháng rất là nhiều tiền vì gia đình quá đông người. Và rất là nhiều cái nguồn chi khác nhau. Tự chung lại có ba cái nguồn chi lớn nhất. Đầu tiên là đầu tư về sức khỏe. Chẳng may trong nhà có ai đó bị ốm thì thực sự em luôn luôn lựa chọn những bệnh viện có dịch vụ tốt, hoặc là mua bảo hiểm y tế, mình cũng sẽ chọn cái gói nó cao. Thứ hai là đầu tư về giáo dục. Ốc mà có ăn xôi để cho con được học trường tốt thì mình cũng sẽ như vậy, Ngọc cũng sẽ như thế thôi, vì cha mẹ là như thế. Cho nên đầu tư về giáo dục chắc chắn là một sự trải nghiệm rất là xứng đáng. Cái thứ ba là đầu tư về du lịch. Mình muốn đi, mình muốn đi và phải làm việc cật lực để mà có một cái khoản nhất định cho cái việc là đi khắp mọi nơi, mà đi cũng đông luôn, chứ còn đi đứa hai đứa thì nó cũng không bao nhiêu. Đã đi mà lại phải khổ sở tới cái mức là ăn uống quá là kiêng khem, rồi ở cũng không được cái chỗ như mong muốn, vậy thì cái việc đi đó nhiều khi cái sự trải nghiệm mình có được nó lại không được trọn vẹn như mình muốn. Nếu như bây giờ mà mình không có tiền thì mình cũng sẽ đầu tư ba cái khía cạnh đó, nhưng nó sẽ ở cái mức độ thu nhỏ lại. Nên là chúng ta sẽ không phân định đúng hay sai. Và tất cả mọi người ở đây, chúng tôi đều đồng ý rằng là trong trải nghiệm nó đã bao gồm vật chất. Một lần nữa tôi lại không biết phải trao huy hiệu siêu hùng cho đội nào.
0: Đội này nói trước, nói
1: chi đều đi, hai câu rồi chi đều
0: đi. Đội này nói trước.
1: Cái câu hỏi này nó khó quá, mà đội nào giơ tay trước nói trước tức là họ đã mạnh mẽ nói lên ý kiến của mình. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên là thôi, em gửi huy hiệu siêu hùng biệt này cho anh Vũ Hà trước nha.
0: Đeo vào một áo đi nào.
4: Hoa hậu. Đại hoa hậu.
1: Thôi thì chúng tôi cần phải nghỉ giải lao. Hy vọng là ở phần cuối cùng thì cả hai đội sẽ đưa ra những cái ý kiến nó quyết liệt hơn. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút. Quý vị khán giả, ở câu hỏi thứ ba một lần nữa, vâng, e rằng lại khó cho các khách mời khi phải đưa ra câu trả lời. Tiền có mua được hạnh phúc hay không thì các bạn sẽ có đáp án như thế nào? Hay nói đúng hơn là tiền có làm cho ta hạnh phúc hơn, đúng không?
3: Có chứ, có chứ.
1: Còn
3: chứ,
1: để mà mua thì đúng là rất là khó, nhưng mà rõ ràng tiền có làm cho mình hạnh
3: có
1: phúc hơn.
3: Có làm mình hạnh phúc, có.
4: Trước khi mình trả lời câu hỏi thì anh hát một đoạn đi nha. Rồi em sẽ là người nói nha.
0: Rồi, ok, rồi, ok.

0: anh sẽ không nhìn em và em sẽ không nhìn anh bằng con tim chân tình nếu không có tiền. Tiền là tiên là Phật,
1: là sức vật tuổi
0: là
1: trẻ,
0: là sức vật của tuổi trẻ,
2: là sức khỏe tuổi già,
1: sức khỏe tuổi già
0: và là cái lọng che thân,
1: là cái đà danh vọng, là đấy, cái lọng che thân, là cái kinh công lý, lý đó thì là hết ý, đúng đấy. Không? Thôi.
0: Con nghĩ là bây giờ cái câu hỏi này mình chúng ta lại phải trả lời nước đôi.
1: Thôi bây giờ vậy nè, thẳng thắn đi.
3: Mình đồng thanh thử xem có trùng ý với nhau nữa hay không.
1: Ok.
3: Có hoặc không thôi nha.
1: Rồi có hoặc không thôi.
3: Lại đi nào.
1: Tiền có mua được hạnh phúc hay không? Hết.
4: Có.
2: Chúc tôi chung về một hướng.
0: Anh thấy thế này, cái thời mà còn phong kiến, người ta chưa cần tiền lắm, đồng tiền nó chưa có chi phối nhiều về cái cuộc sống của người dân. Có cái đoạn mà người ta nói là hai trái tim vàng
3: một túp lều trắng,
0: lều trắng, đúng không? Còn bây giờ thì anh thấy là nó không còn nữa. Đồng tiền bắt buộc phải có trong cuộc sống, không có là rất khó có hạnh phúc. Không biết là hạnh phúc, mình chưa nhìn thấy người ta không có tiền mà hạnh phúc đâu, chưa thấy.
1: Có thể người ta vẫn vui vẻ với một bữa cơm chỉ vài ba món đơn giản, nhưng mà nếu nói đó là một hạnh phúc bền vững thì thực sự rất là khó. Cái hạnh phúc đó nó rất là lỏng lẻo, nếu như một cái rủi ro, một cái biến cố nào ập đến thì đỡ làm sao. Nên nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là xót xa cho một người không hề quen biết, nếu như họ ở trong cái tình trạng ốm đau bệnh tật mà họ không có đủ tiền. Đó là lý do tại sao là những cái trường hợp khó khăn như vậy thì mọi người thường lúc nào cũng cố gắng để giúp, bởi vì tự ai cũng hiểu rằng là một chút chia sẻ của mình mà cùng một lúc có nhiều người làm á, thì cái người đó cũng sẽ vơi bớt được phần nào đó.
2: Cũng có thể là họ hạnh phúc, họ chấp nhận những điều đó, nhưng khi có biến cố xảy ra thì có còn hạnh phúc nữa hay không?
1: Tê Lộc, em bắt đầu suy nghĩ đến đồng tiền từ lúc nào?
2: Chắc từ nhỏ luôn đó.
5: Từ lúc 15 tuổi là em kiếm được tiền rồi. Mình phải tích góp lại để mình nuôi bản thân mình, và mình có cái hoài bão là sau này mình có thể nuôi được, chăm lo được cho ba mẹ, cuộc sống nó ổn định hơn nữa. Có thể nói là chạy theo đồng tiền cũng được nữa, nhưng mà đồng tiền nó mang lại cho ta nhiều cái giá trị vật chất lẫn tinh thần, và cuộc sống nó ổn định hơn. Thì đó cũng gọi là sự cố gắng phấn đấu nỗ lực để hoàn thiện cái bản thân mình hơn.
2: Nhưng mình không thể nào để đồng tiền nó chi phối thôi.
1: Dạ. Nếu mà đồng tiền mà nó quá quan trọng thì mọi người có nghĩ rằng nó cũng làm cho cái quy chuẩn về hạnh phúc của chúng ta nó khác đi không? Đã quen với cuộc sống mà nó thoải mái về tiền bạc rồi, đến khi mà đời sống của chúng ta bị thiếu hụt về kinh tế thì liệu rằng mình sẽ bất mãn với mọi thứ không?
5: Em từng chứng kiến nha, trong một cái khu phố lao động đó thì cái gia đình này ngày xưa rất là giàu nha chị, nhưng mà sau đó thì họ bị vỡ nợ và họ
2: phá sản.
5: Thì cái ngày nào em cũng nghe tiếng đập chén, dằn mâm sáng chén của người vợ này với người chồng, hỏi tại sao ông không làm ra tiền, ông tiền đâu, đi làm tiền đâu, đưa tiền đây. Mà ngày xưa không nghe nha chị, tại vì bây giờ họ rơi vào cái hoàn cảnh là họ bị lụng bại rồi, nên là cái đồng tiền bị lôi cuốn họ theo một cái nếp sống khác nữa. Nên là suốt ngày cái căn nhà đó toàn nghe tiếng chửi lộn, đánh đập nhau thôi.
1: Còn bây giờ nếu mà họ cãi lộn thì em cũng không nghe được đâu. Em bận quá, em đi show suốt ngày, em đâu còn ở đó nữa để nghe.
3: Ngồi ở chương trình Sức Sống Thanh Xuân này đã rất nhiều số rồi, và dần dần anh Đức thu nạp thêm rất là nhiều cái ý kiến cho bản thân mình. Là đã có một lần chủ đề chúng ta bàn về hạnh phúc, thì anh Đức nhớ là có một cái câu hỏi: giá trị của hạnh phúc có được xác định bằng cái đồng tiền và giá trị của vật chất hay không? Đấy, thì ngay lúc đó anh Đức có trả lời là cái giá trị của hạnh phúc đôi khi không nhất thiết phải là có của cải vật chất. Có những người họ không được ở một cái hoàn cảnh có nhiều tiền, đôi khi họ là nghèo khổ đi, hoặc là có những người họ cái cuộc sống cơ cực đi ăn nữa, nhưng mà khi đó họ cảm thấy họ chấp nhận đi được những điều đó ngày qua ngày, họ cho rằng đó là những cái điều mà họ có thể hạnh phúc được ngày qua ngày thì vẫn có thể được. Nhưng hôm nay chúng ta đặt ở một cái vế ngược lại, tiền có mang lại được hạnh phúc hay không, thì anh Đức cho rằng đó là có. Bởi vì những người khi họ chưa có tiền ấy, nhưng họ biết chấp nhận thì họ đã cảm thấy được hạnh phúc rồi. Nhưng khi họ có tiền thì cái sự hạnh phúc đó nó có thể nhân lên rất rất là nhiều thứ.
0: Anh có ý kiến?
1: Dạ, mời anh ạ.
0: Định nghĩa cái câu này á, anh nghĩ là phải có hai cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là đối với những người họ làm ra tiền, có nghĩa là cái người họ làm ra tiền từ nhỏ và họ quý đồng tiền, thì họ sẽ có cái định nghĩa là tiền nó sẽ đem được lại hạnh phúc. Thì khi không có tiền, những người mà họ đã từng để có cầm tiền mà họ đã làm ra tiền thì họ sẽ cảm thấy sẽ không có hạnh phúc khi không có tiền. Còn những người mà họ làm không ra tiền ngay từ nhỏ cho đến lớn, và đến lúc mà họ có cái hạnh phúc, thì cho nên khi mà tiền họ không có Cho nên họ có một cái suy nghĩ là họ không cần tiền vẫn hạnh phúc.
3: Không không không, cái này em phản bác ngay luôn.
0: Cái anh gạch đầu dòng mà.
3: Có gạch đầu dòng em cũng phản bác luôn. Có những người họ không làm ra tiền, họ có nghĩa là họ không cần tiền đi, nhưng đến một khi họ nhận được tiền, họ có được tiền, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn chứ.
1: Em hiểu ý anh Vũ Hà nói, tức là nếu người ta cảm thấy ổn với một cái cuộc sống nó đã thiếu trước hụt sau như vậy thì có lẽ cũng không cần phải nói với người ta về việc là bạn có nên có tiền thêm hay không để hạnh phúc hay không. Ở một khía cạnh tích cực thì mình chỉ mong rằng là tất cả mọi người đều có công việc ổn định, không giàu có thì cũng đừng quá thiếu hụt. Ở cái câu thứ ba này thì chắc là chiếc huy hiệu này sẽ được trao cho đội của Khánh Ngọc và Lê Lộc. Không có gay gắt và không làm cho mọi thứ rối hơn.
0: Ý sao?
3: Ý là bây giờ nói hai đứa mình là gay gắt á, kiểu mà bất đồng, bất cãi đồng, nhau á.
0: Ủa, một cái câu hỏi đã đưa ra cực kỳ rắc rối thì khách mời làm sao không rắc rối để mà trả lời cho nó rắc rối hơn.
3: Đôi khi những cái sự xéo sắc đó tạo nên kịch tính cho chương trình.
1: Rồi thôi thôi được rồi, những rắc rối, những cái mâu thuẫn sẽ được hóa giải ngay bây giờ. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với mini game của Sức Sống Thanh Xuân. Có vẻ như hai cô gái của chúng ta đã rất là hào hứng rồi. Ở đây thì anh Vũ Hà và anh Đức sẽ đứng cổ vũ và hỗ trợ các bạn trong việc cột những cái quả bóng lại. Và các bạn đã được cột chân vào nhau, các bạn hãy vừa đi vừa thổi bóng. Mỗi người sẽ thổi một quả cho một lượt của mình. Và số bóng bạn phải đem về bên kia là 6 quả. Tức là phải là 3 lượt.
3: Cái tiêu chuẩn quả bóng phải to như thế này.
1: Trời,
0: phải tôi to như thế
3: cố gắng,
0: này.
3: Tôi đã cố gắng, tôi thổi một quả bóng mẫu to như thế này.
1: Phải siêu
3: các
1: to.
3: Bạn phải thổi to như thế này hoặc to hơn thế này.
1: Ok.
5: To hơn là bể với anh.
1: Chứ không được bể hơn thế này.
3: Đúng rồi.
0: Vô, vô. Thổi to lên, phải to bằng này nha. Ôi, cha cha.
1: Ủa hay quá.
3: Đã ngập như thế này rồi.
0: Rồi, ngập được.
1: Ô, rồi.
3: Ngập như thế này rồi, nhưng mà lọc chưa được như thế này.
1: Tự đi lọc, được rồi lọc ơi.
3: Ngập chưa được đi.

0: Em đâu còn bé đâu có như con Ngọc được.
1: Cố lên Lộc ơi.
2: Rồi được rồi, ok em.
3: Rồi khúc về nhanh nhanh nè, khúc về. Khúc về nhảy lên dưới nhanh nè. Có vẻ như là họ bắt đầu quen việc rồi và có thể tăng tốc hơn.
0: Hay quá Ngọc ơi.
2: Hay quá.
0: Hay quá. Ôi ôi con bé này, trời ơi con bé này đáng hỏi. Ôi.
2: Con bé hậu đậu.
0: Con bé này hậu đậu.
1: Lẹ lên Lộc ơi, chạy qua hậu đậu lên Lộc.
0: Thổi bông.
1: Thổi giùm bà đó.
0: Đó đó, thấy không? Rồi.
3: Hay quá chị ơi.
0: Rồi rồi rồi rồi.
3: Hay quá.
0: Hay quá.
1: Đi dẹp.
3: Dễ dễ dễ dễ.
1: Bự quá rồi. Cố lên Lộc ơi. Đất ơi, cột cho em Đất ơi. Anh Hà cũng thổi kìa. Cột vô, mình tự cột.
2: Bể cô tình lại bể nữa rồi.
1: Thì tự bể, tự thổi lại đi.
2: Ủa, cố gắng giúp cột giùm mà nó bể mà.
3: Xong rồi, về chỗ, về chỗ.
2: Ủa, mấy quả rồi?
0: 5 cái.
1: Đủ 6 cái rồi đó.
2: Còn cái này trái mẫu mà.
0: Không có
1: nè, nè, bể nữa là sao?
3: Cái trái mới chích bể đâu. À. Người ta có camera ghi hình đàng hoàng.
2: Cái gì?
0: Trời đất ơi.
2: Ai chích đâu?
0: Mày chích từ đầu đến cuối.
2: Chích rồi nào.
3: Xin được khép lại chương trình Sức Sống Thanh Xuân ngày hôm nay ở đây với những tràng cười thú vị vừa rồi. Những người nghệ sĩ thân ái và đáng yêu đang có mặt ở đây xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Đạo diễn: Thi Lỗi. Biên kịch: Hồi Tử Tiệp, Nhậm Tăng Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hân Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Diệp Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Minh.

0: Nhật Đô có thể luyện được cơ bắp, cơ ngực và cả cơ bụng nữa. Anh nên học cách rèn luyện thể lực ở trong cuộc sống đi.
1: Nói ra cũng có lý. Vậy cô nghỉ ngơi một chút và uống cà phê đi.
2: Cảm ơn anh Lâm Đồng. Vậy thì nhờ anh hết nha.
1: Trên người anh có mùi gì mà hôi quá vậy? Muốn cay mắt luôn nè.
2: Vậy thì nhờ anh nha.

0: Tôi nấu mì cho anh rồi đây. Mẹ tôi còn hỏi tại sao mà anh vừa trở về liền trốn trong phòng cũng không xuống ăn cơm.
1: Tôi không muốn ảnh hưởng người khác.
0: Cho anh cái này nè.
1: Không có tác dụng. Để tôi dùng thuốc tẩy giặt thử coi sao.
0: Cái này là tôi tự làm đó. Anh dùng thử đi.
1: Rau mùi. Tôi không thích mùi này.
0: Anh có từng nghĩ cho cảm giác của rau mùi chưa?
1: Tôi không thân thiết với nó, sao phải nghĩ cho cảm giác của nó?
0: Rau mùi dùng để loại bỏ mùi thi thể. Cái này là tôi tự làm, có nhiều tinh dầu thực vật lắm đó, nên tôi đảm bảo là tẩy sạch mùi.
1: Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thích mùi của rau mùi.
0: Đã bắt đầu sắp xếp rồi sao?
1: Tôi sẽ ở đây một thời gian. Về vấn đề tiền nhà tôi sẽ bàn với cô chú.
0: Tiền nhà thì anh cứ bàn với tôi. Muốn ở bao lâu thì cứ ở. Anh thích vẽ tranh hả?
1: Thi thoảng thôi. Lúc suy nghĩ bị rối loạn, vẽ tranh giúp tôi bình tĩnh.
0: Ồ. Vậy bây giờ suy nghĩ của anh rối lắm hả?
1: Không rối.
0: Phòng của anh cũng gọn gàng thiệt nha.
1: Nếu tôi không nhớ nhầm thì chủ nhiệm Trần không kêu cô làm lớp trưởng của tôi, đúng không? Về sau nếu có chuyện gì cũng có thể hỏi tôi. Muốn tôi căng thẳng thì cứ lấy báo cáo ra nói.
0: Tôi về phòng đây. Tiêu rồi. Sơ suất thiệt chứ. Sao mình lại không nghĩ nói qua với lão Trần trước? Sao mình không yên ổn là một pháp y mà lại đi làm một tên lừa gạt gì hả?

0: Ê, ê, nè nè, tôi có chuyện muốn nói.
1: Ừ, ngày mai rồi nói.
0: Ê, khoan khoan, xà phòng đó cô lấy ở đâu vậy?
1: Ở cổ thành có nhiều xưởng làm đồ thủ công có thể làm xà phòng. Ngày mai tôi đưa anh đi nha, bây giờ tôi có việc rồi.
0: Ê, nè,

0: Chào mừng quý khách. Quý khách có thể tùy ý lựa chọn. Xà phòng ở đây có thể tự làm rồi mang đi.
1: Thành phần chủ yếu của xà phòng là dầu thực vật và kiềm. Làm lạnh cho nó đông lại cần bao lâu?
0: Thời gian làm đông xà phòng thông thường cần 1 đến 2 tháng.
1: Vậy cho hỏi công nghệ là gì vậy?
0: Giống như thành phẩm xà phòng đã làm lạnh này, thông thường phải để trên 1 tháng cho đến khi tính axit của nó giảm xuống trở thành xà phòng. Nhưng nơi đặt nó phải có điều kiện nhất định, ví dụ như chất hóa học có chất xúc tác vậy, hoặc là môi trường có độ ẩm hay gia nhiệt.
1: Môi trường ẩm oi bức có thể làm tăng tốc độ oxy hóa xà phòng, cách nói này có đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Được, vậy tôi lấy 2 cái, một thành phẩm và một cái chưa thành xà phòng nha.
0: Thật là ngại quá, bán thành phẩm như vậy tạm thời cửa hàng chúng tôi không có bán ra ngoài.
2: Chúng tôi là cảnh sát, mong cô giúp đỡ phá án.
0: Được, anh chờ một chút.
1: Phải rồi, cho hỏi cửa hàng các cô có loại xà phòng hương Phật thủ hay không vậy?
0: Có chứ.
1: Cho tôi một cái.
0: Chào anh sang quầy bên kia tính tiền.
1: Cảm ơn. Tặng cô cái này.
2: Cảm ơn.
0: Thời gian nạn nhân tử vong không thể xác định sao?
2: Đúng, vì trang phục mùa hè của nạn nhân và khoảng thời gian hình thành xác sắp quá, có xảy ra mâu thuẫn.
3: Nếu chúng ta không thể xác định thời gian tử vong thì không cách nào tìm được danh tính trong hồ sơ người mất tích rồi.
1: Tôi đã biết xảy ra chuyện gì.
2: Đây là bánh xà phòng được làm lại hả?
1: Thi thể bình thường muốn quá sáp quả thật cần thời gian 5-6 tháng lận. Nhưng mà môi trường bảo quản thi thể và môi trường làm lạnh xà phòng là tương tự nhau. Thi thể được bọc kín bởi màng bọc nhựa, đồng thời trong một môi trường kín ẩm, nhiệt độ cao và thiếu oxy sẽ làm tăng tốc cho việc sáp quá. Về công nghệ cũng là bắt chước quá trình làm lạnh xà phòng, kết hợp với hệ di sinh vật, nhiệt độ đặc thù và độ ẩm thi thể tiến hành tính toán. Khi đó thời gian hình thành nên sắp quá chắc là chưa tới 2 tháng. Cũng có nghĩa là thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng nửa cuối tháng 5.
0: Xác định được phạm vi là tốt. Bây giờ chúng ta có thể thông báo tin tức nguồn gốc thi thể đến các đồn cảnh sát thử tìm từ những người mất tích trong thời gian vừa qua.
3: Tìm thấy trên túi giấu xác, trên dây điện thoại trói nạn nhân và dấu vân tay là cùng một người. Chứng minh người trói và dứt xác là cùng một người. Nhưng trong kho tư liệu lại không thấy phần ghi chép phạm tội của người này.
4: Cái túi giấu xác nhìn xa xỉ như vậy, lẽ nào hung thủ là một người giàu có sao? Phạm vi thu nhỏ rồi đúng không?
1: Chưa chắc đâu. Cho dù là hung thủ đã dứt cái túi này đi, cũng có khả năng bị người gia trai nhặt được. Điểm này hung thủ chắc chắn rất rõ. Nếu như anh ta làm như vậy thì có thể là do anh ta ngu ngốc, hoặc là anh ta mong rằng thi thể có thể mau chóng bị phát hiện.
2: Rất có lý. Mục tiêu dứt xác của hung thủ thường là để che đậy tội, không mong bị phát hiện.
4: Cho nên rốt cuộc hung thủ đang nghĩ gì vậy?
1: Tốt nhất cô xa tôi một chút. Mùi thi thể trên người của tôi vẫn chưa bay hết đâu.
2: Đây cứ coi như là tai nạn nghề nghiệp đi. Tôi không có chê anh đâu. Cảm ơn nha.

0: Ý cô nói tới xà phòng đúng không? Không có gì đâu, xem như trả ơn cô.
1: À, tôi nhìn thấy bức tranh mà anh vẽ, đường nét của nó nhìn rất giống như một phụ nữ. Tôi hỏi thử nha, nhiều chuyện một chút, người phụ nữ đó là ai vậy?
0: Đó là một người vô cùng quan trọng với tôi.
2: Dạ sư phụ.
0: Ừ.
2: Anh nói không thể đối chiếu DNA, lượng thông tin ít như vậy tìm thế nào đây?
3: Khôi phục chân dung đó. Có điều tử thi bị sắp quá, độ khó rất cao. Tôi chỉ có thể thông qua ấn tượng và kinh nghiệm khám nghiệm thử xem sao thôi.
1: Kỹ thuật phục hồi của anh Bu lọt vào top trong cả nước luôn rồi đó.
0: Anh Bu lợi hại lắm. Nếu như có thể khôi phục diện mạo của nạn nhân thì việc tìm ra nguồn gốc xác chắc chắn là một chuyện rất đơn giản. Cách thao tác và kỹ thuật của anh Bu cũng cực kỳ xuất sắc.
2: Bao gỡ lớp mặt nạ của anh xuống. Rốt cuộc anh là ai? Anh khác thường quá đó. Không lẽ sắp động đất hay sao?
1: Đúng là hơi khác thường hả?
3: Tôi đang cần một trợ thủ.
2: Yên tâm đi, tôi luôn luôn ở bên cạnh anh.
1: Hằng Hằng, hay là lần này cô giúp tôi đi. Chúng ta xem coi có thể từ manh mối nào khác xác nhận thân phận của nạn nhân hay không.
0: Uống cà phê không?

0: Cảm ơn.
1: Sau này mà tăng ca thì tôi muốn ăn đồ ăn vặt. À, tôi cũng muốn uống cà phê nữa.
2: Coi chừng nóng.
3: Cảm ơn nha.

0: Thế nào, cũng khéo tay đấy chứ.
1: Muốn khôi phục diện mạo của một người cần bao nhiêu thời gian vậy?
0: Bây giờ kỹ thuật tiến bộ rồi, có sự giúp đỡ của máy tính, trong vòng nửa ngày là có thể hoàn thành.
1: Vậy nếu mình khôi phục bằng tay thì sao?
0: Phải rồi, cậu giúp tôi trộn nguyên liệu làm mô hình đi. Còn ngẩn ra làm gì? Tôi nói rồi, tôi cần một trợ lý. Cậu phải giúp tôi trộn nguyên vật liệu cho xong trước đã. Tôi nói cậu biết, nếu như cậu thật sự muốn học, cần bắt đầu từ học việc trước.
1: Tôi tới để xem thôi.
0: Xem cũng không được xem không đâu, đi đi. Thông qua hình chiếu CT, xác định đường nét khuôn mặt. Nhưng mà điều khó nhất vẫn là phán đoán chi tiết khuôn mặt, kết cấu làn da của nạn nhân, mắt một mí hay mắt hai mí, đường chân tóc có cao hay không, vân vân.
1: Vậy cái này cần dùng cái gì xác định?
0: Một lượng lớn các nghiên cứu phân loại, quan sát nhân chủng học pháp y, phân tích các dữ liệu thống kê, nhưng chưa chắc chính xác. Còn cần có may mắn nữa.
1: Cùng với kinh nghiệm phán đoán, đúng không?
0: Chúng ta tiếp xúc với tử thi, có nhiều thứ không thể hỏi trắng ra được. Ý, cậu có tin mọi chuyện đều quý trời và ông trời có mắt không? Chuẩn bị tinh thần thức thâu đêm suốt sáng đi. Các công việc còn lại đều rất chi tiết. Cậu mau đi lấp đầy bụng đi.
1: Vậy còn anh?
0: Mang về cho tôi.

0: Tôi muốn ăn chả cánh gà và bò viên và cả cá viên.
1: Thật ra calo của những thứ này cùng đồ ăn giặt khi nãy cô đem ra ngoài chúng đều xấp xỉ nhau đó.
0: Vậy anh ăn chung với tôi đi, vậy cảm giác tội lỗi sẽ nhẹ hơn.
1: Hàm lượng natri quá nhiều, cô đừng ăn sẽ tốt hơn.
0: Ồ.
1: Cho nên calo so với cơn thèm ăn của cô, chúng không đáng là gì đúng không?
0: Chúc mừng anh, cuối cùng cũng nhìn rõ bản chất sự việc rồi. Ê, anh ở chỗ anh Bưu quan sát thế nào rồi?
1: Cô có tin những câu như là ông trời có mắt, mọi chuyện đều có ông trời an bài hay không?
0: Đó là lời mà những cụ

0: y như anh Bưu mới nói. Tôi tin là ông trời nhất định sẽ cho chúng ta một linh cảm giải oan cho nạn nhân.
1: Đây là mê tín thôi, không phải khoa học.
0: Nói một cách khác thì pháp y chúng ta là đối tượng giải bày cuối cùng của nạn nhân, cho nên chúng ta nhất định phải cố hết sức mình để lắng nghe, đi tìm ra đáp án.
1: Cho nên tôi càng tin ông trời không phụ lòng người, tiêu diệt tội ác là chính nghĩa, không có tội ác là thiện lương.
0: Đây chính là hai mặt của đồng tiền đó sao?
1: Còn một xu, cô ăn luôn đi. Anh Bưu là một người rất tài giỏi, nhưng tôi muốn nhìn thấy một số phương pháp sơ khai hơn. Đương nhiên, đây là lý do cá nhân thôi.
0: Phương pháp sơ khai sao? Tạo hình bằng tay à? Tiêu rồi, không mang dù. Ông chủ, có dù không vậy?
2: À, có. Chỉ còn một cây cuối cùng, hàng mới ngày mai mới về. Hai người có lấy không?
0: Lấy chứ, tất nhiên là lấy rồi.
2: Nhưng đây là dù của trẻ em,

Anh chưa từng che giấu cho người khác có phải không? Anh đi nhanh như vậy làm gì chứ? Anh muốn vẽ lại hình dáng của mẹ anh hả? Cho nên anh mới học cách khôi phục diện mạo, cũng là muốn khôi phục hình dáng của mẹ anh.

0: Ý, cuối cùng cũng về rồi sao? Muốn tôi đói chết hả?
1: Cửa hàng tiện lợi đóng cửa rồi, cho nên không mua được.
0: Cửa hàng tiện lợi 24 trên 24 mà đóng cửa sao? Dù này ở đâu ra vậy? Làm mượn của em nhỏ ngoài đường sao?
2: Cái dù là của tôi đó, tôi đã mua nó, mua lâu lắm rồi.
0: Bịa, bịa tiếp đi.
1: Thật ngại quá, khi nãy hai chúng tôi vừa ăn vừa nói nên quên mất phần của anh.
0: Nói thật là đúng rồi, nói gì mà quên mình vậy chứ?
1: Không có quên mình, chỉ quên của anh thôi. Xin lỗi nha.
2: Thật sự xin lỗi anh Bưu, tôi nấu mì cho anh. Anh không giống trước đây nữa.
1: Cô cũng không giống trước đây nữa.
2: Tôi không giống chỗ nào?
1: Sức ăn mạnh hơn,

0: Quang Quang.
1: Hả?
0: Cô đang nhìn cái gì vậy?
1: Là ảnh khôi phục khuôn mặt nạn nhân mới cho lò. Anh Bu đỉnh thật đó, làm y hệt người thật luôn.
0: Tốt quá rồi, tôi lập tức đưa cho đội trưởng Lý. Tân Minh, tìm ra nguồn gốc vụ sáp tử thi rồi. Đồn cảnh sát quản lý huyện Hợp Xuyên nói 2 tháng trước có một cô báo án nói con mình bị mất tích. Thời gian mất tích và độ tuổi đều trùng khớp, đặc điểm cơ thể cũng rất tương đồng. À, còn điều này nữa, tấm ảnh khôi phục đó và khuôn mặt nạn nhân mà các anh làm, cô ấy mới nhìn đã nhận ra con gái của mình rồi. Anh nè, Trương Vũ Thần, 23 tuổi, từng làm tiếp viên hàng không ở Dragon Airlines, vào 3 tháng trước từ chức vì lý do cá nhân.
2: Trạng thái thi thể không tốt lắm, tử thi sắp quá khiến khuôn mặt bị biến dạng. Tôi không kiến nghị cho người nhà nạn nhân nhận dạng đâu, chỉ cần giám định DNA là được.
0: Điều nên nói thì cũng nói rồi, đều vô ích thôi, mà cô này kiên quyết muốn nhận dạng.
2: Tôi không đồng ý.
0: Đây không phải là chuyện anh đồng ý hay là không.
2: Bà ấy sẽ không thể chấp nhận nổi chuyện này, không một người mẹ nào có thể chấp nhận được hết.
0: Nhưng tôi thấy lúc bà ấy tới đây khá là bình tĩnh.
2: Bà ấy tới rồi à?
0: Hoàng Hoàng đang tiếp đón. Anh đã.
1: Mở ra. Đây là thứ gì vậy?
3: Cô à, đã xác nhận DNA rồi, quả thật là con gái Trương Vũ Thần của cô.
1: Cái thứ người không ra người, ma không ra ma này tuyệt đối không phải là con gái tôi. Các cô biết con gái tôi xinh đẹp cỡ nào không? Nó là tiếp viên hàng không, nó là cô gái có dáng chuẩn nhất, xinh đẹp nhất ở trong tổ của nó. Bây giờ chắc nó đang ra ngoài du lịch rồi. Tôi gọi điện thoại cho nó, tôi lập tức gọi điện thoại cho nó. Không phải đâu, không phải đâu. Chắc chắn là nó đang bay. Chắc chắn nó đang bay. Nó thường xuyên bay trên đảo Phuket. Nó bận lắm mà.
3: Cô ơi, cô ơi, cô tỉnh lại đi. Cô ơi, cô ơi.
2: Đừng đụng vô.
0: Nè, Quang Quang.
1: Nè, cứ để tôi.
0: Quang Quang.
1: Cô ơi, cô ơi.
2: Không thể thở tự nhiên, nhịp tim khá yếu. Bệnh nhân tim cấp tính. An Nhiên, hồi sức tim phổi. Cô ơi, cho dù cô ấy có phải con gái cô không, cô ấy cũng chết rất oan uổng. Cô còn chưa nhìn thấy hung thủ chịu tội. Cô không thể có chuyện, con đảm bảo với cô. Tụi con nhất định sẽ bắt được hung thủ. Nhưng bây giờ tụi con cần sự giúp đỡ của cô. Cô ơi, cô ơi.

Vũ thần, Vũ thần.

0: Nguy hiểm quá.
1: Xin lỗi nha, tôi không ngờ lại như vậy.
2: Ngu ngốc.
0: Nè, câu này của anh hơi quá đáng rồi đó nha. Chuyện tiếp đón người nhà nạn nhân, cô ấy có kinh nghiệm hơn chúng ta.
3: Ý tôi nói là các người ngu ngốc đó. Sao lại để người nhà nạn nhân tự ý tới đây nhận xét? Đây là kiến thức cơ bản mà.
0: Anh có ý gì đây hả? Ý anh nói chúng tôi chưa trả sự đời không có kiến thức cơ bản đúng không? Được. Anh giỏi nhất. Có giỏi thì giờ anh đi đi. Đi trả sự đời của anh đi.
3: Không thể hiểu nổi.
0: Nè, quá đáng rồi đó.
4: Được rồi đừng cãi nữa. Không có chuyện gì là may rồi.

0: Xin chào cô, con là người phụ trách của vụ án này. Con tên Lý Tường, đây là đồng nghiệp của con, Triệu Thiên Tề. Con biết là bây giờ cô đang rất đau lòng. Công việc của tụi con chính là giúp người bị hại tìm ra hung thủ, việc tụi con điều tra ra chân tướng, rất cần cô giúp đỡ. Con hỏi cô mấy câu có được hay không? Cô à, ở trong mắt của cô, con gái của cô là một người như thế nào?
1: Vũ Thần là một đứa con ngoan, thi đậu thiên viên đều nhờ vào cố gắng của nó. Tôi chỉ là một người bày sạp bán quần áo, thực sự không giúp gì được cho nó hết.
0: Vậy ba của Trương Vũ Thần đâu?
1: Năm Vũ Thần 12 tuổi, ba nó đã qua đời. Sau đó tình hình kinh tế chúng tôi trở nên khó khăn, Vũ Thần đành bỏ việc học đàn. Dung dĩ nó rất thích kéo đàn dĩ cầm.
2: Nè cô à, cô từng tới chỗ ở của cô ấy chưa?
1: Có tới mấy lần, ở không quen.
0: Sau khi Vũ Thần đi làm, có thường liên lạc với cô không?
1: Chúng tôi tuần nào cũng gọi điện cho nhau.
0: Theo tụi con suy đoán, thời gian gặp nạn của Trương Vũ Thần là khoảng vào ngày 23 tháng 5. Cô à, cô còn nhớ lần cuối cô gặp con gái cô là ngày nào hay không?
1: Ngày 22 tháng 5.
2: Một hôm trước khi gặp nạn đó, cô chắc chắn không nhớ nhầm chứ cô?
1: Hôm đó là sinh nhật tôi. Nếu mà tôi biết tôi không bao giờ gặp lại con gái mình, tôi tuyệt đối sẽ không đem quà mà nó tặng cho tôi đem lên người của nó đâu.
0: Quà sao?
2: Là quà gì vậy cô?
1: Nó đã tặng cho tôi một cái túi xanh rất là đẹp.
0: Cô à, hôm đó cô cãi nhau với con gái cô sao?
3: Ê mẹ, ước trước cái đã.
1: Điều ước của mẹ chỉ có một, được sớm ngày bồng cháu.
3: Điều ước mà nói ra rồi sẽ không có tính nữa.
0: Đúng rồi mẹ, cái này là quà con chuẩn bị cho mẹ.
1: Cảm ơn con.
0: Mẹ mở ra xem đi.
1: Được.
3: Tăng tăng.
1: Trời ơi, đẹp thật đó. Chắc là mắc lắm ha.
0: Cũng tạm thôi. Thật ra đây là quà bạn trai con tặng cho mẹ.
1: Bạn trai con sao? Con quen bạn trai khi nào vậy?
0: Hơn nửa năm rồi.
1: Sao con không nói cho mẹ biết chứ? Sao không dẫn cậu ấy tới nhà gặp mẹ vậy?
0: Vẫn chưa phải lúc mà.
1: Hai đứa đã quen nhau nửa năm rồi còn gì. Còn không dẫn cậu ấy tới, vậy còn định giấu mẹ tới bao giờ đây? Ngày mai, ngày mai còn dẫn cậu ấy tới đi.
0: Ảnh không được tiện cho lắm.
1: Cậu ấy bận vậy sao? Bận tới mức tới thời gian gặp mẹ vợ cũng không có à?
0: Thật ra tạm thời tụi con chưa thể kết hôn với nhau được.
1: Vậy là có ý gì chứ? Cậu ấy không muốn kết hôn. Cậu ấy không nghiêm túc với con hả? Lẽ nào cậu ta có vợ rồi sao?
0: Trời ơi mẹ, mẹ đừng có đoán nữa, ăn bánh kem đi.
1: Ê, không được. Con nhất định phải dẫn cậu ta tới cho mẹ xem thử. Cái chuyện này mẹ phải gặp mặt hỏi rõ ràng.
0: Mẹ có thể đừng có ép con hoài có được hay không?
1: Ai ép con chứ? Hả? Mẹ muốn gặp con rể tương lai của mẹ thì sai hay sao? Không cho gặp chứng tỏ cậu ta có tật giật mình. Nếu cậu ta là loại người thật không đáng tin, mẹ nhất định phản đối chuyện hai đứa ở bên nhau nha.
0: Anh hứa với con anh sẽ giải quyết mà.
1: Con là bồ nhí thật sao hả?
0: Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?
1: Nếu con không chia tay thì đừng gọi điện cho mẹ nữa.
0: Mẹ. Mẹ.
1: Tôi không nên em đâu. Nhà tôi đã thù chết đó. Sao tôi lại làm vậy?
0: Cô đừng có kích động như vậy. Cô bình tĩnh chút đi.
1: Tôi không nên em đâu.
0: Cô à, cô phải tin tụi con. Tụi con chắc chắn tìm ra hung thủ. Con còn phải hỏi cô một câu cuối cùng. cô xem thử đi. Đây là món quà mà con gái cô tặng cô sao?
4: Cô tìm thấy nó ở đâu vậy? Vũ thần à.

0: tôi không có cách nào để nói. Trong cái túi đó đựng thi thể của con gái bà ấy.
1: Nếu như chị nói cho bà ấy sẽ suy sụp ngay. Ít ra bây giờ chúng ta có thể xác định cô ấy từng giấu mẹ của mình. Về chuyện cô ấy có bạn trai,

0: ý tới chúng ta nữa kìa.
1: Bớt nói mấy câu đi.
0: Em nói thật mà.
1: Bớt nói lại đi.
0: Có chuyện gì sao?
2: Chuyện cậu dạy bảo Hoàng Hoàng tôi biết rồi. Cậu nói đều đúng, lỗ mãng, thiếu kinh nghiệm, quả thật có hơi ngốc. Nhưng mà cô ấy là học trò của tôi, muốn đánh muốn chửi phải để cho tôi. Làm phiền cậu sau này làm tốt công việc của mình đi.
0: Nếu tôi chỉ lo việc của mình, học trò của anh đã bị sa thải rồi.
2: Tôi đã gặp rất nhiều người hống hách, nhưng mà chưa gặp ai đáng ghét giống như cậu.
3: Quả thật đáng ghét lắm phải không? Nhưng mà anh ấy là anh em của tôi, muốn đánh muốn chửi thì cứ nhắm vào tôi nè.

0: Có chuyện gì vậy? Là chuyện của phòng pháp y người ta, cậu xen vào làm gì? Trương Bưu, chuyện ở phòng ban của mình tự mình xử lý, đừng lôi người của tôi vào.
1: Dì Chính à?
0: Còn chê chưa đủ mất mặt hả? Quay về.
2: Trẻ con
1: nhàm chán.

0: vũ thần sống ở nhà này bao lâu vậy ta?
1: 2 năm. Chủ nhà đưa hợp đồng cho em xem rồi. Anh ta còn nói cô gái này thường ngày khá là biết hưởng thụ. Căn nhà này mới sửa sang không lâu trước đây.
0: Vậy cậu có biết điện thoại này được lắp khi nào không?
1: Chủ nhà nói là 4 năm trước. Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
0: Điện thoại này còn sử dụng được sao? Nhưng nếu là 4 năm trước thì dây điện thoại này quá mới phải không?
1: Ý của chị là nghi ngờ có người đổi dây điện thoại, dùng dây cũ để trói hai tay của nạn nhân hả?
2: Bây giờ vẫn chưa thể xác định, nhưng mà quả thực là có khả năng này. Đây cũng là một hướng suy nghĩ. Chúng ta mang dây điện thoại này về làm kiểm tra.
0: Ừ.
3: Một cô tiếp viên mà sao lại mua được nhiều đồ hàng hiệu như vậy chứ? Từ những bộ đồ này có thể phán đoán ra có lẽ cô ấy sống một mình.
4: Đừng kết luận sớm như vậy.
1: Ví tiền của nạn nhân từng bị người khác lục lọi, trang sức cũng bị mất, điện thoại cũng không tìm thấy. Có đặc điểm đột nhập vào nhà ăn cắp giết người. Sau khi đột nhập vào nhà ăn cắp giết người, đã đem thi thể di chuyển tới tiệm sửa xe ô tô ở ngoài ô.
0: Trên người nạn nhân không có vết thương ép buộc hay là kháng cự nào, chứng tỏ nạn nhân lúc còn sống không có bất cứ phản kháng nào hết. Trong nhà cũng không có dấu vết xô xát. Điều này chứng tỏ nạn nhân bị bóp chết trong tình trạng không hề có sự phòng bị nào. Hơn nữa, dứt xác trong tình huống thông thường mà nói là người quen gây án.
1: Cũng tức là nói Trương Vũ Thần mở cửa cho người quen nào đó.

0: Mau vào đi.
1: Cô ấy đã dẫn sói vào nhà, gây ra án mạng. Hung thủ sau khi lấy cắp đồ đạc, bao bọc thi thể rồi mới dứt xác.
2: Cậu ngày càng có tiến bộ rồi hả?
1: Cho nên chỉ cần tìm được tóc và dấu vân tay của người ở không gian này sẽ xác định được phạm vi của nghi phạm.
3: Ai nói đây là hiện trường án mạng? Có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì không được nói bậy.
1: Dây điện thoại đó,
3: cho dù xác định dây điện thoại dùng để trói thi thể thuộc về điện thoại này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán nơi này là một trong các hiện trường trói thi thể, cho nên không thể chứng minh đây chính là hiện trường vụ án.
4: Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy căn phòng này ngăn nắp quá rồi sao?
2: Cô ấy là một tiếp viên hàng không, giờ sinh hoạt ngày đêm đảo lộn đi sớm về muộn. Thông thường nhà của một cô gái, theo lý mà nói chắc là sẽ không có ngăn nắp như vậy. Bây giờ nhìn nó có vẻ giống như là bị...
4: Giống như bị người...

0: người khác cố tình dọn dẹp lại vậy?
1: Tôi đâu có thấy. Có nhìn thấy thế nào nó cũng giống một căn nhà riêng của một cô gái độc thân.
2: Vậy sao? Cô gái độc thân, vậy cái này giải thích sao đây? Size số 41, áo sơ mi nam.
0: Nhìn trạng thái của chiếc áo, chắc chưa được giặt qua. Trên đó có thể có DNA của kẻ tình nghi. Hy vọng là lần này chúng ta sẽ tìm được người đàn ông sống chung với cô ấy.
3: Xin chào cảnh sát, không biết có gì giúp được cho anh không?
4: Trương Vũ Thần làm việc ở chỗ các cô bao lâu rồi vậy?
3: Vũ Thần, 2 năm rồi. Đều là tôi dẫn dắt cô ấy, trưởng thành khá nhanh.
4: Ở trong mắt của cô thì cô ấy là người như thế nào?
3: Cô ấy tới từ một thành phố nhỏ, gia đình đơn thân, một mình bôn ba tới giờ cũng không dễ gì.
4: À phải rồi, 3 tháng trước cô ấy từ chức, cô ấy có nói lý do là gì không vậy?
3: Có nói. Cô ấy nói muốn tới tỉnh khác học nghiên cứu sinh tại chức. Tiếp viên hàng không mà, kiếm sống nhờ sức trẻ. Cô ấy có suy nghĩ như vậy, tôi cũng thấy mừng cho cô ấy nữa.
4: Cô ấy sau khi từ chức không còn liên hệ với họ hay sao?
3: Mọi người không làm chung với nhau nữa, chắc chắn ngày càng xa cách. Dù sao thì cô ấy rất ghét xã giao. Chúng tôi không làm phiền cô ấy có lẽ là điều cô ấy thoải mái nhất.
4: Cô ấy có bạn trai không?
3: Cô ấy chỉ nói với một mình tôi, nhờ tôi giữ bí mật giúp cô ấy.
4: Tại sao vậy?
3: Người đàn ông đó là một người rất nổi tiếng.

0: chuyến bay hôm nay cực kỳ suôn sẻ, vẫn là của Châm ngôn cũ.
1: Phải.
2: Thật ngại quá, có thể lấy đá giùm tôi không?
1: Tôi không phải là nhân viên phòng chờ. Anh chờ một lát.
2: Cảm ơn nha.

0: Cảm ơn.
1: À, xin lỗi, xin lỗi.
0: À, không sao đâu.
1: Thật sự xin lỗi anh Trịnh Hạo.
0: À, cô không phải nhân viên phục vụ ở đây sao?
1: À, tôi từng học đàn dĩ cầm 4 năm. Tôi đã nghe qua nhiều chuyện của anh. Bộ đồ này tôi giặt khô cho anh nha.
0: À, thật sự là không sao. Thật là ngại quá. Tôi nên nói xin lỗi cô mới đúng, là tự tôi nhầm lẫn. Cô từng học đàn dĩ cầm sao?
1: À,
0: tôi là Trịnh Hạo.
1: À, Trương Vũ Thần. Tôi thật sự rất hâm mộ anh, cũng nghe qua nhiều tác phẩm của anh.
2: Trịnh Hạo hả?
3: À, phải. Chính là nhà biểu diễn dĩ cầm nổi tiếng. Anh ta đã có gia đình rồi, cho nên Trương Vũ Thần nhờ tôi giữ bí mật cho cô ấy. Theo tôi thấy, có lẽ là cô ấy đã làm bồ nhí của anh ta.
2: Trịnh Hạo, 42 tuổi, là nhà biểu diễn dĩ cầm rất nổi tiếng. Thông tin liên lạc của anh ta và Trương Vũ Thần lúc còn sống đã xác thực hai người họ có quan hệ tình nhân. Nhưng mà Trịnh Hạo là người đã có gia đình.
4: Trương Vũ Thần là tình nhân của Trịnh Hạo. Có khi nào Trương Vũ Thần mang đồ của Trịnh Hạo về nhà giặt hay không?
5: Kỹ thuật viên đang đối chiếu DNA.
1: Hiện trường còn phát hiện gì mới hay không?
3: Qua khám xét của chúng tôi, dây điện thoại trói Trương Vũ Thần hoàn toàn trùng khớp với vết nứt của cổng điện thoại ở nhà Trương Vũ Thần. Cho nên chúng tôi có thể suy đoán hung thủ trói thi thể của Trương Vũ Thần là dùng dây điện thoại này.
1: Nhà của Trương Vũ Thần là hiện trường xử lý thi thể.
6: Chỉ có khả năng thôi.
4: Đồ vật quý giá cá nhân của Trương Vũ Thần bị lấy cắp rồi. Có đặc điểm là đột nhập cướp của và giết người. Hơn nữa có thể là người quen gây án.
5: Tôi đã kiểm tra bản đồ từ nhà Trương Vũ Thần tới tiệm sửa xe ô tô bỏ quên, lái xe gần 40 phút.
3: Theo khám nghiệm tử thi, chúng ta có thể suy đoán thời gian tử vong của Trương Vũ Thần cách giờ ăn lần cuối cùng là khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ. Vậy thì theo điều tra của chúng ta, giờ ăn tối của Trương Vũ Thần là vào khoảng chừng 6 giờ. Nếu như phương pháp tính toán sắp quá của chủ nhiệm Trần là chính xác, thì chúng ta có thể suy đoán thời gian tử vong của Trương Vũ Thần có lẽ là vào ngày 24 tháng 5 và vào khoảng chừng 2 giờ sáng. Hung thủ hoàn thành việc trói trong 2 tiếng trước khi xác cứng lại. Vậy thì thời

0: Gian chuyển xác nạn nhân có lẽ là vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 5.
1: Cho nên chỉ cần chúng ta rà soát tất cả camera ở tiệm xe gần đó thì chúng ta sẽ biết được hành tung của hung thủ.
2: Nếu là như vậy thì lượng công việc của đội hình sự chúng ta đã giảm thiểu đáng kể.
3: Qua xét nghiệm DNA, áo sơ mi phát hiện trong nhà Trương Vũ Thần thuộc về Trịnh Hạo. Dấu vân tay trên điện thoại và dây điện thoại cũng là của anh ta.

0: Nếu như phương pháp tính toán sắp quá của chủ nhiệm Trần là chính xác thì chúng ta có thể suy đoán ra thời gian tử vong của Trương Vũ Thần có lẽ là vào ngày 24 tháng 5 và vào khoảng chừng 2 giờ sáng. Hung thủ hoàn thành việc trói trong 2 tiếng trước khi xác cứng lại. Vậy thì thời gian chuyển xác nạn nhân có lẽ là vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 5.
1: Cho nên chỉ cần chúng ta rà soát tất cả camera ở tiệm xe gần đó thì chúng ta sẽ biết được hành tung của hung thủ.
2: Nếu là như vậy thì lượng công việc của đội hình sự chúng ta đã giảm thiểu đáng kể.
3: Qua xét nghiệm DNA, áo sơ mi phát hiện trong nhà Trương Vũ Thần thuộc về Trịnh Hạo. Dấu vân tay trên điện thoại và dây điện thoại cũng là của anh ta.

0: Vậy là hung thủ sắp xếp nhà của Trương Vũ Thần trông giống như đặc điểm hiện trường của một vụ đột nhập ăn trộm giết người. Chính là cố ý muốn đánh lạc hướng của chúng ta. Đây rõ ràng là một vụ án giết vì tình mà. Trịnh Hạo là tình nghi.
1: Mời anh ta tới hỏi là biết ngay.

0: Hai ngày trước khi Trương Vũ Thần bị hại, cô luôn liên lạc với Trịnh Hạo, hỏi anh ta làm tới đâu rồi. Cô hối Trịnh Hạo ly hôn.
1: Có khi nào Trương Vũ Thần hỏi tới khi anh ấy thấy phiền nên giết người không?
0: Không chắc nữa. Nhưng hiện giờ tất cả chứng cứ đều hướng tới Trịnh Hạo.
2: Cô ấy chết như thế nào?
3: Chúng tôi phát hiện thi thể của cô ấy ở trong một tiệm sửa xe ô tô bỏ hoang. Thi thể của cô ấy bị mang bọc thực phẩm gói lại.
2: Các anh có chắc đó là Vũ Thần không?
3: Thông qua giám định DNA, chúng tôi có thể khẳng định 100% thi thể chính là của Trương Vũ Thần.
0: Anh có quan hệ gì với Trương Vũ Thần?
2: Bạn bè bình thường thôi.
0: Anh có định nghĩa gì về tình nhân?
2: Cô nói vậy là có ý gì?
0: Chúng tôi đã điều tra ghi chép cuộc gọi của Trương Vũ Thần. Chắc chắn anh và Trương Vũ Thần là quan hệ tình nhân. Hai người yêu nhau nửa năm. Cô hy vọng anh ly hôn nhưng anh cứ trì hoãn. Hồi tháng 5, anh đã gặp Vũ Thần đúng không?
2: Tôi không nhớ nữa.
4: Tôi hận nhất là loại đàn ông nuôi bồ nhí bên ngoài, nhất là loại cặn bã tri thức này, đúng không An Nhiên?
1: Đúng vậy đó. Loại người mặc người giả thú, che giấu đủ điều là đáng sợ nhất.
4: Theo tôi thấy, Trịnh Hạo này chính là hung thủ. Cô xem, mẹ của Trương Vũ Thần phản đối chuyện tình cảm của họ. Trương Vũ Thần chắc chắn áp lực rất lớn. Mà hơn nữa, ai lại muốn làm bồ nhí mãi chứ? Cho nên hôm xảy ra vụ án, Trương Vũ Thần hẹn Trịnh Hạo tới nhà, muốn nói chuyện cho rõ ràng với anh ta.
0: Chẳng phải anh nói chỉ cần một tuần sao? Bây giờ đã hơn 3 tháng rồi, anh còn muốn em chờ bao lâu nữa đây?
2: Anh đã nói với em rồi, không có đơn giản như em nghĩ đâu.
0: Đây chỉ là chuyện riêng của anh. Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, em nghỉ việc, anh ly hôn, chúng ta sang thành phố khác bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ em đã nghỉ việc hơn 1 tháng rồi, em cắt đứt tất cả với quá khứ. Anh thì sao? Anh đã làm gì rồi?
2: Em đừng có ép anh.
0: Ép anh thì đã sao chứ?
2: Đừng có ép anh. Anh đã nói rồi, đừng có ép anh. Hả?

0: Tối hôm đó hai người họ chắc chắn đã cãi nhau dữ rồi. Trịnh Hào đã lỡ tay giết chết Trương Vũ Thần.
1: Diễn hả? Cô diễn tiếp đi. Nè Vũ Thần, Vũ Thần, Vũ Thần.

Sau đó bình tĩnh lại, Trịnh Hạo nghĩ là không thể để thi thể ở trong nhà như vậy. Nhưng mà trong nhà lại không có túi chuyển xác thích hợp, cho nên đã tiện tay lấy một túi xách. Nhưng mà đúng lúc đó thi thể đã bắt đầu đông cứng, không thể nhét vào túi được nữa. Có lẽ anh ta đã mang găng tay, nhưng anh ta đã sơ sót dấu vết sinh hoạt hàng ngày của mình ở đây. Sau đó anh ta lấy màn bọc gói thi thể lại, mới nhét vào trong túi. Cuối cùng anh ta lấy đi tài sản của nạn nhân, tạo ra hiện trường giả đột nhập vào nhà ăn cắp.

0: Rạng sáng ngày 24 tháng 5, Trịnh Hạo đã đem vứt xác ở ngay bãi đổ xe bỏ quan. Sau đó mới đi công tác lưu diễn, ý đồ tránh khỏi chế tài của pháp luật.
1: Được lắm nha, cô phân tích cũng khá chi tiết.
0: Mấy vụ án dị tình này, trước đây khi còn thực tập ở sở cảnh sát tỉnh tôi đã gặp mấy lần. Phần lớn đều như vậy. Dù sao thì đàn ông nuôi bồ nhí ở bên ngoài, không có ai tốt đẹp hết.
2: Được rồi, 8 chuyện vậy đủ chưa?
0: Hả?
2: Phá án không phải là 8 chuyện. Mọi chuyện không thể dựa vào suy đoán, mà tất cả suy luận phải dựa vào chứng cứ.
0: Ồ,
3: Trịnh Hạo, bây giờ tất cả vật chứng đều chỉ về phía anh. Chắc là anh hiểu rõ điều này chứ? Cho dù anh có bịa bao nhiêu chuyện thì cũng vô ích thôi.
4: Vào ngày 23 tháng 5 anh đã gặp Trương Vũ Thần hả?
5: Chúng tôi gặp nhau ở nhà cô ấy, hơn nữa lại còn cãi nhau. Chúng tôi nói cả hai phải cùng bình tĩnh lại. Trương Vũ Thần nói trước khi tôi ly hôn xong thì sẽ không có bất cứ liên lạc nào nữa. Cô ấy kêu tôi đem hết đồ đạc đi. Nói chính xác hơn, tôi đã bị cô ấy đuổi đi. Tôi không có giết người.
4: Tại sao anh lại phải che giấu quan hệ yêu đương của anh với Trương Vũ Thần vậy?
5: Tôi là người có địa vị trong xã hội, mấy chuyện như vậy chắc chắn là tôi phải phủ nhận ngay.
3: Áo sơ mi trắng của anh tại sao lại xuất hiện trong máy giặt của nhà cô ấy?
5: Tôi không biết nữa.
3: Trên sợi dây điện thoại có vân tay của anh, chuyện này là sao chứ?
5: Chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi có thể thề với trời, tôi yêu Vũ Thần, sao tôi có thể làm hại cô ấy?
3: Tôi thấy bình thường số lượng tình nhân của anh cũng không ít đâu.
5: Xin lỗi nghe, đây là chuyện riêng của tôi, nhưng tôi có thể nói cho hai người biết, Vũ Thần là người đầu tiên làm cho tôi có ý định ly hôn. Tôi và Trương Vũ Thần quen nhau trong một chuyến du lịch. Cô ấy biết về tôi. Hơn nữa, cô ấy cũng thích violon. Tôi không hề biết là cô ấy lại ngưỡng mộ tôi.
4: Năm em 12 tuổi lần đầu tiên xem anh biểu diễn, bắt đầu từ lúc đó em liền cảm thấy anh là giấc mơ xa vời không giới tới được. Bây giờ em cảm thấy giấc mơ này sẽ được thực hiện bằng cách khác. Em sẽ không hối hận.
5: Vũ Thần, nè. Nghĩ kỹ rồi chứ?

0: anh kết hôn rồi.
1: Ờ,
0: bây giờ em là cái gì chứ? Người thứ ba, người tình, hay là người tình một đêm?
1: Vũ Thần à, không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là bây giờ anh cũng không biết phải làm sao giải thích với em nữa.
0: Xin lỗi, em không phải loại người đó.
1: Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không?

0: Xin lỗi nghe, tôi thấy hơi mệt. Hôm nay đến đây thôi có được không?
1: Được. Vậy hôm nay đến đây thôi. Đội trưởng Lý, tôi tìm cậu ấy. Lâm Đào, hôm nay tôi muốn sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ.
2: Dừng lại, em cũng giao nhiệm vụ cho chị. Giúp em đi kêu người kia tối nay tới bếp lão Trương ăn bữa cơm.
1: Người kia là ai vậy?
2: Chị biết ai rồi mà còn hỏi. Như vậy đi, chị kêu hết

0: bộ phận pháp y cùng tới luôn.
1: À, vậy thì phải có lý do chính đáng, phải không đội trưởng Lý?
0: Lâm Đào, em tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nói với Tần Minh, em vì Hoàng Hoàng thôi, cũng vì công việc của chúng ta. Huống hồ rõ ràng là do Tần Minh sai. Anh ấy đã cùng với anh Bưu. Đội trưởng à, tối nay dì cũng tới nha.
2: Không đi.
0: Sao dạo gần đây dì Chính kỳ lạ quá vậy? Vậy thì chị 11 à, chị nhớ nói giúp em, tối nay phải phân xử một cách công bằng, đừng nghiêng về phía Tần Minh quá.
1: Tần Minh người ta không phải người trấn đấu môn, anh Bưu và Hoàng Hoàng cũng không phải, chỉ có mình cậu thôi. Cậu không thấy trên người mình có sứ mệnh, trách nhiệm cùng với nghĩa vụ hay sao? Tôi nói cậu nghe, mấy chuyện mời khách ăn cơm này cậu phải tự nói người ta, vậy mới có thành ý, hiểu chưa?

0: Tần Minh.
1: Cảm ơn.
2: Xin chào các vị ở trong phòng pháp y. Tôi tới đây để thực hiện lời hứa. Bếp của lão Trương, lần trước khi nói chuyện không phải đã hứa rồi sao? Muốn mời mọi người cùng nhau ăn một bữa.
0: Anh nói từ khi nào vậy?
2: Nói hay không không quan trọng. Hôm nay luôn đi, đừng có từ chối nha.
1: Tôi không có thói quen ăn cơm ở bên ngoài, tôi đi trước đi.
3: Tần Minh.
1: Vậy cũng được, tôi có thể phá lệ một lần.
3: Đi.
4: Ông chủ cho đĩa thịt bò nha.
5: À, tới ngay, có ngay đây.
0: Ông chủ tính tiền.
5: À, tới ngay.
0: Thịt gì mới làm xong
5: đây. Bàn của các cô hết 158, tự quét mã thanh toán luôn nha.
0: Ờ, à, được thôi.
6: Ông chủ, tôi chờ bạn gái chờ một tiếng rồi đó.
5: Bàn tiếp theo là của hai người đó ha.
4: Ông Trương ơi, nhanh giùm tí xíu đi.
5: Rồi, tới ngay
2: chú
5: thôi.
2: Trương. À, chú, rồi, Trương. Rồi. Chú Trương. À, chú Trương. Chú Trương.
5: Trời ơi, còn tưởng là ai, thì ra là Lâm thiếu gia.
2: À, kịp tốn. Vậy đi chú Trương, hôm nay tôi hơi đông người, xếp chỗ giúp cho.
0: Ê, không được chen ngang.
2: Cái gì mà chen ngang, tôi đã gọi điện trước rồi mà, là đặt bàn trước á.
5: À, quán này nhỏ lắm, tôi không có nhận đặt bàn trước. Nhưng mà các cậu thì ngoại lệ, chờ một chút nha.
2: Chờ chút nha.
5: Nè, uống nước trước đi.
2: À, chú Trương, hả? Vẫn như cũ, tôi vẫn đặt một súp di cá.
5: Được thôi.
2: Còn Quang.
0: Tôi cũng muốn súp di cá. Sư phụ thì sao?
7: Giống cô.
3: Con muốn một nồi canh thịt bò.
1: Con ăn món nào không thịt cá?
5: Món nào không có thịt cá sao?
1: À phải rồi. Ông chủ à, cái này phiền chú lấy nước sôi khử trùng giúp con. Cảm ơn.
5: Có cần trụng qua nước sôi 5 phút luôn không?
1: Không cần 5 phút, 2 phút là được.
5: Vậy cậu có cần ra sau bếp coi thử quá trình khử trùng hay không?
1: Có được không? Vậy tốt quá.
2: Chú Trương à, con người anh ấy là vậy, chú cứ kể đi.
5: Đàn trai trẻ phải sống kiên cường một chút nghe.
1: Ý chú ấy nói là tôi yếu đuối sao?
2: Tần Minh à, tối hôm đó
1: tôi xin lỗi.
2: Tôi không nghe lầm chứ? Tần Minh vừa nói là xin lỗi với tôi hả?
0: Thật ra do tôi làm không tốt, may mà có anh.
2: Anh Bưu à?
7: Ờ, à, tôi biết rồi.
2: Vậy là không ai cần tôi xin lỗi hả?
3: Nè, cậu có ngốc không vậy? Cậu nghe không hiểu ý mọi người hả? Không ai trách cậu. Cậu lên án bất bình giúp Hoàng, đứng ra bảo vệ Tần Minh, vậy không phải là tốt sao?
1: Vậy nên cô đề nghị mọi người cùng ăn cơm hay sao?
3: Tình huống này thì tương đối phức tạp.
2: Là rất phức tạp. Cho nên chúng ta sau này hai bộ phận cứ càng nên thân thiết hơn. Nào,
3: càng
2: thân
3: thiết. Càng đi.

0: Chúng tôi điều tra tư liệu của anh. Anh đã hơn một năm không lên sân khấu biểu diễn rồi.
1: Đúng vậy.
0: Tại sao vậy?
1: Một chút nguyên nhân. Tôi cảm thấy bản thân không thể ở trên sân khấu có được thành tựu cao hơn. Âm nhạc ngày càng rời xa tôi. Khoảng thời gian đó tôi chỉ muốn chết đi. Tôi vốn cho là Trương Vũ Thần tới để cứu rỗi mình, nhưng mà tôi đã sai.

0: Ủa, đó không phải ngày Trịnh Hảo ở khoang hạng nhất sao? Sắp tới lúc lên máy bay rồi. Cô thân với anh ấy như vậy, cô đi gọi anh ấy dậy đi. Mau đi đi.
1: Anh ơi, anh ơi,
2: cuối cùng
1: anh ơi,
2: tôi đã lựa chọn đối mặt với cái chết. Tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ.
3: Mong gọi xe cứu thương. Trịnh Hảo, Trịnh Hảo,
0: anh ơi,
3: Trịnh Hảo.

0: anh thấy đỡ hơn chút nào không?
1: Anh hơi nhức đầu một chút, nhưng mà có em ở đây, anh đã cảm thấy thoải mái hơn rồi.
0: Bác sĩ nói là do anh đã uống thuốc ngủ quá liều. Anh
1: Vũ Thần, anh đã thử nhưng anh đã từ bỏ. Anh không thể xa em.
0: Vậy thì anh cứ tìm em, tới nói chuyện với em. Tại sao phải dùng cách thức ngu ngốc này? Tại sao cứ phải đi con đường này chứ?
1: Anh không có tư cách. Anh là người đàn ông đã có vợ. Người nhà của em sẽ không đồng ý cho em ở bên anh đâu.
0: Nhưng anh không thể bỏ vợ được.
1: Anh biết bản thân mình rất ích kỷ, không dám ly hôn, nhưng cũng không muốn chia tay với em. Em có biết không, hôn nhân của anh giống như đã được định sẵn, nhưng nếu như anh ly hôn thì sự nghiệp của anh sẽ không còn gì.
0: Anh còn yêu vợ không?
1: Yêu. Nếu cuộc sống như vậy cũng gọi là yêu, thì cuộc đời tuyệt vọng tới mức nào? Vũ Thần, anh ra nông nổi như ngày hôm nay hoàn toàn đều là vì cô ấy. Em có nghe nói hôn nhân cởi mở hay chưa?
2: Hôn nhân cởi mở hả?
1: Đó là vợ của tôi có thể tìm người đàn ông khác, tôi cũng có thể tìm cô gái khác. Về mặt tình cảm, chúng tôi không trói buộc nhau. Đúng rồi, tôi biết người tình của cô ấy. Có lẽ các người nên hỏi cô ấy, như vậy thì sẽ hiểu thêm về cách sống của chúng tôi.
3: Hôn nhân cởi mở hả? Là cái gì vậy?
4: Cũng không hiếm thấy lắm. Rất nhiều người đều sẽ tạm thời lấy nhau. Đây gọi là hôn nhân cởi mở.
3: Tôi không hiểu được. Hôn nhân ý nghĩa trói buộc, cởi mở có nghĩa tự do. Hai điều này mâu thuẫn với nhau.
5: Một công nhân hợp tác với công ty, họ có cùng chung mục đích là kiếm tiền cho công ty. Nhưng họ đều có quyền tìm thú vui riêng. Mấy kiểu vợ chồng giống như vậy rất giống mở công ty, vì để đạt lợi ích chung cao hơn.
3: Sao anh hiểu rõ quá vậy?
4: Một người cảnh sát tốt buộc phải là một

0: người nghiên cứu xã hội học xuất sắc.
1: Cho nên hai người tán đồng hôn nhân cởi mở chứ gì?
2: Đương nhiên là không.
3: Vậy chúng ta ở đây thảo luận về hôn nhân cởi mở có liên quan gì tới việc Trịnh Hạo có phạm tội không?
2: Trọng điểm của cuộc hôn nhân cởi mở là mục đích chung sống cả đời. Ví dụ như là cô ngồi trên một chiếc xe lửa, cô có thể lựa chọn giữa đường xuống xe nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần chiếc xe lăn bánh cô buộc phải trở lại xe. Vấn đề là nếu một trong hai người lựa chọn ở lại để ngắm cảnh, không chịu lên xe lửa nữa, vậy người còn lại sẽ cảm thấy vô cùng buồn bực và cả đau khổ nữa. Linh hồn phản bội so với ngoại tình và quan hệ ngoài luồng càng tuyệt vọng hơn.
1: Cho nên ý của anh chính là,
2: nếu như vợ của Trịnh Hạo biết được anh ta vì Trương Vũ Thần mà đòi ly hôn, chồng của cô ấy đã hoàn toàn đi yêu một cô gái khác, vậy vợ của anh ta có phải có động cơ giết người không?
4: Vợ anh có biết Trương Vũ Thần không?
5: Không biết đâu. Tôi không hề nhắc tới Vũ Thần.
6: Chẳng lẽ cô ấy không hề tò mò hỏi anh lý do ly hôn sao?
5: Tôi chỉ nói với cô ấy, tôi muốn thay đổi hình thức sinh sống. Tôi muốn sống theo cách bình thường. Nhưng dù là lý do gì thì cô ấy cũng không chịu.
4: Trương Vũ Thần cũng không thể chấp nhận tình trạng hôn nhân của anh hả?
5: Đúng vậy, ngay từ đầu là như vậy.
4: Hôn nhân cởi mở
5: là sau khi kết hôn, đôi bên vẫn giữ cái sống tự do về tình cảm. Đây đều là do cô ấy nói hết. Cô ấy muốn sống như vậy. Anh vẫn luôn cố phối hợp với cô ấy, nhưng mà mỗi lần anh thấy cô ấy ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh sẽ tìm cách trả thù. Anh sẽ tìm một cô gái khác. Anh biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng nếu như không làm như vậy, anh sợ là mình sẽ không sống nổi.
4: Anh yêu chị.
5: Anh thừa nhận là anh đã từng yêu cô ấy, nhưng mà bây giờ chỉ còn cảm xúc tê dại. Anh giống như một xác sống đang sống vậy.
4: Cho nên trước đây anh nói anh có người tình khắp nơi vì âm nhạc đều là giả.
5: Làm sao anh có thể vạch trần vết sẹo đau đớn nhất cuộc đời của mình cho người khác xem được?
4: Vậy thì tại sao anh lại nói với em chứ?
5: Bởi vì anh đã yêu em. Vũ Thần, anh thật sự rất yêu em.
3: Nè, người này không phải anh Trịnh thường xuyên ngồi chuyến bay của chúng ta sao?
4: Hèn gì tôi nói sao mà quen quá.
3: Thì ra anh ta là chồng của La Kỳ. Thì ra họ lén kết hôn 10 năm rồi.
1: Lại là một đôi vợ mạnh hơn chồng à?
3: Đúng vậy.
4: Ảnh là nghệ sĩ violon, từng giành được rất nhiều giải thưởng tài giỏi.
3: Ê, có phải là cô từng học violon không?
4: Ừ, thế vậy nhà tôi nói ảnh 8 tuổi đã lên sân khấu biểu diễn, là thần đồng âm nhạc. Hơn nữa, Nguyễn Hợp Xuyên cũng chưa từng có nhân tài trong lĩnh vực violon, ảnh giống như là thần tượng vậy.
3: Ngưỡng mộ quá.
1: Hèn gì một hoàng tử violon và một nữ hoàng thời thượng, họ đúng là rất xứng đôi. Ê, cô xem ánh mắt họ nhìn nhau kìa, yêu nhau lắm đúng không?
3: Đúng vậy đó.
1: Đúng vậy. Không hổ danh là nữ hoàng thời thượng.
3: Nam đẹp trai, nữ đẹp gái, làm người khác ngưỡng mộ quá.
4: Vậy thì là từ lúc nào anh lại thật lòng yêu em?
5: Buổi sáng hôm đó, em đứng trước cửa sổ kéo đàn violon.

0: trời chiếu vào người em, nhìn vô cùng thánh thiện và tuyệt đẹp. Đó là trạng thái anh muốn đạt được khi biểu diễn. Nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, nó lại xuất hiện trên người em. Em của lúc đó tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Có thể em cảm thấy anh đang giả tạo, nhưng mà đây là suy nghĩ thật lòng của anh. Với một nghệ sĩ âm nhạc mà nói, mỗi giây phút thắng cả một đời.
1: Anh không giả tạo, anh rất thẳng thắn là vấn đề của em. Em vẫn chưa nghĩ xong mình nên làm thế nào.
0: Vũ thật, em không hề sai. Người sai là anh. Nếu như nhất quyết phải nói em làm gì sai, thì đó chính là em không nên quen biết anh.

0: Vũ Thần, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể là anh không thể ly hôn.
1: Em không muốn nghĩ tới những việc này. Em chỉ muốn được ở bên anh, giống như bây giờ mãi ở bên nhau.

0: Vũ Thần, anh sẽ không rời xa em đâu.
1: Em cũng sẽ mãi không rời xa anh.
0: Sau đó chúng tôi cùng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, tới khi Vũ Thần không từ mà biệt. Vào khoảng 2 tháng trước, tôi đã tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không có tin tức gì của cô ấy. Mỗi ngày tôi đều mượn rượu giải sầu, vô cùng vất vả. Nếu hai người đã từng yêu một người thì chắc chắn hai người sẽ hiểu. Cảm ơn.
2: Lập tức về trung tâm pháp y mở cuộc họp.
0: Mọi người là pháp y sao?
2: Đúng vậy, tôi nghe nói
0: Vũ Thần chết rất thảm. Cô ấy lúc sống thích cái đẹp, có thể nào nhờ mọi người trang điểm cho cô ấy đẹp một chút không?
3: Họ là pháp y mà, đâu phải nhân viên trang điểm tang lễ.
1: Chúng tôi sẽ cố gắng.
0: Vậy chờ sau khi ra ngoài, tôi có thể gặp mặt cô ấy lần cuối không?
1: Yêu cầu này cần có sự đồng ý của người nhà cô ấy.
0: Coi ra tôi không còn cơ hội gặp cô ấy rồi. Cảm ơn mọi người.
4: Bây giờ toàn bộ vật chứng đều chỉ ra nhà Trương Vũ Thần là nơi đặt xác chết. Nhưng mà điều kỳ lạ chính là ở hiện trường không hề có dấu vết xô xát. Ngoài trừ người quen gây án, tôi nghĩ hiện trường vụ án có thể là chỗ khác.
5: Nếu Trịnh Hạo ở chỗ khác hành hung, vậy tại sao phải đặt xác ở trong nhà chứ? Có nhiều biến số trên đường, rủi ro phạm tội khá cao. Hơn nữa còn phải quấn xác trước khi xác hoàn toàn cứng lại. Dựa theo logic người bình thường, chuyện này không hợp lý chút nào.
4: Trừ khi có người muốn đem chuyện giết người này giáo họa cho Trịnh Hạo. Kế hoạch gây án của hung thủ chu đáo chặt chẽ. Chúng ta thử nghĩ kỹ mà xem.

0: Nếu Trình Hạo thực sự giết người, anh ấy sẽ đem quần áo của mình bỏ trong máy giặt hay sao? Đây không phải là rõ ràng đem chứng cứ để lại hiện trường à? Cho nên tôi cho rằng hung thủ cố ý làm tất cả mọi chuyện, mục đích chính là để giá họa Trịnh Hạo. Tôi đã nói có động cơ gây án, không chỉ có một mình Trịnh Hạo, còn có vợ anh ấy, La Kỳ.
1: Tần Minh à, cảnh sát phá án là phải dựa vào chứng cứ.
0: Tôi sẽ sớm tìm ra chứng cứ.
2: Vụ án lần này ảnh hưởng xã hội rất lớn, kẻ tình nghi có thể bị phán tử hình hoặc tù chung thân, liên quan tới mạng người.
3: Cho nên việc bây giờ chúng ta phải làm là chứng minh nghi phạm vô tội.
2: Không phải giám đốc vừa mới nói rồi hay sao? Tất cả mọi chuyện dựa vào chứng cứ. Còn kẻ tình nghi bây giờ bị chúng ta giam giữ, thời gian còn lại cũng không nhiều.
4: Cậu là Minh Hàng phải không?
5: Là tôi.
4: Chào cậu, tôi là Triệu Thiên Tề, muốn tìm cậu hỏi thăm một chút, có thể ngồi nói chuyện không vậy?
5: Mời ngồi. Là Trịnh Hạo kêu các anh tới sao?
4: Tôi muốn tìm cậu hỏi thăm một chút về quan hệ vợ chồng của Trịnh Hạo đó.
5: Tôi thật sự rất hứng thú với sự trống rỗng mà cô La nói với tôi lần trước.
6: Về rồi à?
5: Phải, anh về rồi.
7: Mau lên lầu đi.
5: Tôi lên lầu chờ cô.

0: Anh sao vậy?
1: Tức giận hả?
2: Không có. Anh thấy vui lắm.
0: Đúng rồi, em cũng cảm thấy chúng ta rất vui vẻ. Chúng ta đều giữ sự thẳng thắn đối với đối phương mà. Không có ai có thể uy hiếp được hôn nhân của chúng ta. Bởi vì chúng ta đều biết, cho dù chúng ta có trải qua bao nhiêu chuyện, gặp gỡ bao nhiêu người, thì vẫn là bến đỗ của nhau.
2: Anh nhớ lời hứa của chúng ta.
0: Chúng ta đều không phải người bảo thủ. Sao chúng ta có thể cả đời chỉ có một người được chứ? Tình cảm bây giờ của chúng ta rất tốt, cho nên chứng minh lựa chọn của chúng ta là đúng.

0: đi đây.
1: Chơi vui vẻ nghe. Vậy là vợ chồng họ ai đi đường nấy, nhưng mà gặp phải tình huống như vậy tôi thấy rất xấu hổ.
2: Nhưng mà nói đi nói lại thì cậu tiếp nhận La Kỳ cũng là chuyện kỳ lạ mà.
1: Tôi và La Kỳ chỉ là theo nhu cầu mà thôi. La Kỳ là nữ ma đầu giới thượng lưu, nếu đắc tội cô ấy, tương lai của tôi sẽ tiêu tan. Trên thực tế, những món đồ mà La Kỳ muốn thì nhất định sẽ có được, không có ai thoát được hết.
2: Chúng tôi điều tra xưởng sửa chữa này phạm vi trong 3 km, thu thập các video camera. Nhưng video camera này không giữ được lâu, rất nhiều cái nó bị xóa hết rồi, cho nên rất khó căn cứ vào đó để có thể định vị được lộ trình cụ thể của hung thủ. Nhưng mà trải qua điều tra chi tiết thì điều tra được có 4 chiếc xe đã từng dừng ngay ở xưởng sửa chữa này, có một chiếc là xe hơi khác. Chắc tạm thời tới đây để thăm người thân. Còn có một chiếc xe vận tải chuyển nhà dỡ hàng, còn có một chiếc là xe gia đình.
3: Đóng hàng rồi dỡ hàng thôi.
4: Không có, tôi về thẳng nhà luôn.
5: Chúng tôi tìm 3 người đó rồi, tất cả có lý do, đều loại trừ tình nghi.
1: Nếu vậy chiếc xe thứ tư là chiếc cần tìm chứ gì?
2: Đúng vậy. Cái này là chiếc xe thứ tư đó, đây là xe đi thuê. Nhưng mà cũng may mắn, công ty cho thuê xe đã lắp đặt hệ thống GPS lên xe cho thuê. Chúng tôi đã điều tra một chút rồi. Cái xe này á, ngày 24 tháng 5, lúc 6 giờ sáng, rời khỏi nhà của Trương Vũ Thần. Tới khoảng 7 giờ thì ở xưởng sửa chữa, dừng lại khoảng 15 phút. Sau đó đi về hướng rừng cây ngoại thành, đại khái khoảng 2 tiếng rưỡi. Nên tới 10 giờ sáng là xe được trả về rồi.
1: Xung quanh rừng không có camera, trong 2 tiếng này kẻ khả nghi rất có thể đã rửa sạch xe.
2: Cái kẻ khả nghi này rất là thông minh. Thân phận thuê xe là đi mua lại, tất cả giấy tờ đều được làm giả hết. Điểm chích người chính là cái xe này. Trong vòng 2 tháng vừa qua, ngày nào cũng cho thuê hết, vì xe thuê tương đối tiện lợi. Anh Bưu à,

0: Xe này chắc là được rửa sạch rồi. Hơn nữa hai tháng này cũng chưa rảnh rỗi, khó khăn lắm đó. Đừng có ôm hy vọng quá lớn nha.
1: Có hy vọng còn hơn tuyệt vọng.

0: 1.000 tỷ.
1: Rồi bà nội còn nói là...
0: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
1: Lần đầu mà cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
2: Cái gì?
3: Bà Quang quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
7: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
0: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó bằng em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
3: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
10: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1.5 ngày nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
3: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
11: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
10: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
3: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
11: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
10: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
3: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình

0: đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026.

0: Xong gặp tôi sẽ chốn nâng bà dịp mật chết tí mà trầy khả nông cảm ảnh vị thí này cả sát nâng vịt sự trọng tố an dành thay ní rồi mình bắt đầu đâm nâng chị ạt vị thí bông phố khai cầm mà có nâng khai sẽ cầm ảnh ông phí sau vật tập hiệu ảnh mây bà là cám cho năm phí bồn mà phê bà mùi Vọt xa rây vông xa chào cả ráng xa nam mặt thán bà vọt xa bạc đệ vọt Hôm thánh hòa bi không đến hòa nếp bê bạch chế bọn Hỏi an chú bọt tờ khai chế đâm bọn bật đọc vũi đâm nắm bạch chế cạc vật chế bộ Nơi chú bọn chóc nâng miên chú đợt tì xa lạp bạc lần đáp tất cả những sự ăn thân ấy bước ra. Tôi sẽ cho năng bà dịp mật chỉ tích mật rầy cả lần từ thầm mây ní nơi đầm bọn ủ xã hạ cầm thành lọc xã bọn bộ lạc cầm khát xã cá chứ môn mình tìm một hạp tí rịp chấm vị thị bồng phố cho lần này khai cầm mà có nâng khái xa cao phía ông phía xa vật tập hiếp nâng ảnh mây bộ lạc cám cho năm phía bốn mà phép bà mùi Anh chân cho rung khăn đông bị thí miền lộ Lê Giang Phước ảnh nộp bà thiến kênh nạc cảm ơn thị ca bà rồi chỉ chân khát thả đạt nóm bần đà mần tì kênh nạc phân ách tâm nát ảnh chí vật cám bà rôm chư mùi xa mà chức hạ chíp nâng cảm ơn co giang chân cổ có lợi phú mà xa khát Cho năm nít khai cảm ơn có bán bồng phô cho là nát cảm bà thiến bót cảm ơn Việt Nam Nhà viên ở Vũt, chân này bắt đất bằng càng tên là Paul Polakam, khai sạc cao phía ông bì sạc tập hiếp ở nhà mây Polakam, cả đoàn bà thiên ạm bót, nhà viên ở Vũt, ca cực cực rộng, nhưng lời công bố bà sạc tập hiếp ca nghề sạc tập hiếp ở nhà mây Polakam khả nông dụ kẹt sạc máy digital. Thay một tết này nông khả nông bị thí, lục lê giang phước ảnh bà thiên, cả nạng cảm ơn thị ca bà chỉ chân khát, bà thật tùa skol lực sở xá, nâng viên đồng lại cấp bố trong bố ca khách khom bằng bái nâng ca chô rùm chập nạch đó xâm khánh rồi bỏ ông ca xạ chíp, xạ cò chì và cắm, nâng cầm mà có. Nì dô chích đang ó trong bố ca ạp hì vọt rùm rồi bỏ khách khăn rồi dẹp bê cân lòn. Tân tình nâng nú xâm nông bố cập thân nạ, nây xạ chíp bên tò chân này bạc đặt khả lâm xá nâng với thị xa xạ cao phiệp. Chô rùm nhà xạ cắm khăn ông ca co sang cầu lợi dựa bái, Tâm náng, cả bia sức nâng phò bà rời sọp chấp bác bà rộp cầm mà có, nâng xâm rộp xâm rùl, giang sạc cám khi nông các co sang tâm nạ tâm nốn, ca nghĩa bà rộp đòi phiếp sạc đông mà rộp mà ní, sẽ rộp hiếp, nâng vị vọt rộp hiếp nâng khi nông ạ chi vọt cầm. Bạn đã cho lòng nà bà lòng bà nà xa nà hà chết, chi bia sức cho lòng nà cầm mà có phụ cái, cầm mà có chân này bà đất, bần tốt bằng chùm rình khlắng, đòi phía chọp chì mùi nâng ca sạc xá, riêng sốt, nâng thua tam sạc tệ ả rõm, sạc thó, ả ra dạ bọt lô bà thiên Hồ Chí Minh, nâng lô bà thiên tổng được thắng, đòi rùm chấm nách đòi cả bóng ca sân tú, đòi khlăng khlá, đòi mấy lời công bố phá tạ cám, nâng ai chì vào cám. Nếu không được bị thí, cái nạng cảm ơn thị ca bà chì dân khát, bàn bà cô là bàn xó xá, chùn ai chì vào cám chùm nuôn đắp, đại bàn án hồng bọt ca nghĩ, sạc tập hiếp, nâng ảnh mây bà lạ cám khả nông chân năm bì bọn phê bàm. Sạng bọn bà lạ cám khát bàn bà cô là bàn xó xá, chùn cảm ơn phê bà xã chíp, mù là thàn chân ám khả nông ca sân tà ní, nâng cá cho cha xã mù hạp hiếp chùm nuôn hợp hề rụp. Nếu ở các nước nông bị thị bồng phố cho lần này khai cảm mà có, xa mà chức xã chỉ cho nông bà rằm bì rút, đại sở khả nông sản phẩm lũng bác, bàn tổ tùa cài chùi sáng sóng, nên chú chôn tiền xã chịp. Trong bố thảo với cả xa rốc châm nguồn bày ra liền đồng, xã bốn bà lạc có khát các bàn bà cơ ấm nói đó là cảm mà có, đại sở khả nông sản phẩm lũng bác. Nếu rộng rốt thân á, bà lạc cắm châm ngư á chịp, châm ngư thường thông hố châm nguồn bì ra châm này. Dùng tạm phản cá, khả nông khai cảm mà có chạm lý, khai tạm mũ nâng bắt đầu âm nói chùm nuôn bì bòn chạm náy, sau đó thả về cá chùm nuôn mùi bòn điện đống, bì mùi lạc lệ thị xã chịp.
1: Bên chí cả đầu tháng còn tòa cả bìa bàm đàn khát ăn gián tờ ba rịp trong chậu cháy, nơi cả bà lòng việc khu mình bù cá bà chạm cho năm bì bòn mà phép bà mùi.
2: Nào việc bạch bọt này cả bà lòng việc mình cho năm bì bọn phải bà mũi, bê kê chôn cho năm chùm nuôn đọc bì rút, đại bàn chùm rớt trên bì bê kê chôn chùm nuôn, học sắp bà bày rút, mau bì krom bà lòng nào việc chùm rớt, bàn chùm lòng cắt bày vết bà lòng. Khlâm xa bà lòng đọc xâm khăn lờ bà thiên đặc bát, sẽ đây bì xe kê đầy xâm rạch chất mà xuân đi bát, đâm năng tu tèn bà tế, lợt tì đập buồn ở bọc bác, xe kê đầy xâm rạch chất mà xuân đi bát, bê kê phiếc, dô thía, lợt tì đập bí.

0: Có lúc bọn là một ông cụ danh nhẫn hay sọ pi nặng tiếc là danh chảnh hay thị niệm nào banh ngọt tài quan hay đó là năm chất sắp là vừa cho ở đây cái hậu bích do bạn thành lập đám một đã một pha khai quang ở đây quan một đã tài quan một bánh bánh chúc vinh đó hỏi là đó vừa tàu vinh hay vừa sang po sang bò năm chất sắp mới là sang bò sang hay thì đó là chất sắp bấy là Nesca quay bay thì giờ nó cả hot đấy mà hay hot bà là hay mò là cả nó là phụ tầm môi hay phụ thường vẫn to xú mò xăng xăng quát la quỳnh
1: thất khả năng tì tăng dự tật xác cho prom bảo tol ở viên đậm bón mô lật hàn ôn bình thường nâng đậm bón trua trá bằng đo ạ sọt rồi bọc mắng vô xa rấy vương xa chào gắng ban khai chia còn lại những bà chúm nâng chân chấm lẹp bẩm bốn ca mạp phí ba xa ca mạp hiếp xâm ngạn. Nâng rửa xíl tháng ngày tì đập ràm khai mị thủ ná khi nằm mới bọn bảo bố rối học xa prám khả mắng miền ca song sai tha vót miền lẹp bẩm bốn Việt cổng tớ bộ kế ban pra cầm lăng áo vốt giang khả lăng khá đâm bay bẩm phlánh nâng đọt bẩm phlánh vót đa thơ bì chơ đừng xa lạc ní khai chia cầm tỉnh. Rụp hiệp bà tê cho cún dân chúi, bà chào á thị ca vót, để bán krok chua lớn dân ông ách là hán nơi cạch bà tì thịa vót. Đâm bấy rè răng thể hiện khám mắng mình ai bánh bằng phản, nâng ca pia bà thơ bò rà sát rộp rồi nét, đà là cầm bóng chua cáo nơi khẳng khăn ống. Bán khá chia nơi mất tà rúp, nì phiệp khá là hán, đà là bà chê chôn khăn ống đâm bón cổ rộp cao sáu sớ, nâng bà sát thần niếm bà ông thá chia bà ruột. Bình mùi chân ám nì ca to su bà chàng Amrit, bà sống nâng bất tập bò đất sát nơi tì ní, bàn bẩm bình phía rạc cách giang lõ, khăn ca thuê chế nẹ nòm xá, chai chùn khắp thập bánh, cho đoàn ná ca nghe sắc sông kriếm, nâng bàn bò đất chá ẩn có rộp tàun, đàm bấy quật quân đòl con tóp rộm đỏ.
2: Nam học sắp muôn nâng là men ca sắc. Các sẵn chẳng hết cả môn mẫu nó banh mà đoan nó là banh là lại doan là loại cọc đó ở qua me nhóm tàu chơi mà môn mẫu nó là cho năm học sầm phân bạn bay cho năm và bạn banh vặt nó là con lục phu nhóm hay ôn pin á nó mua cỏ mua sậy đó nó là bay bạ thế này hay ô nâng ná tơi ná thế làm sao dọn hay đòn màu mưa vặt đó vỏ trộn trộm ấy ban cho ban mà chăn cỏ vừa do linh mà chạm nồng bọ nồng vặt nữa chạm nồng vặt nó âm mà dạ hay là cứ người phần khác vô bệnh mà đặng đặng phần mày nọ đơm luôn và hay là bánh nó bánh phe phe nhỏ tao lấy na vật vật sẵn nó sống phúm nó rọt châu lo men hen nâu ai mò đào hai chân và vô bên tàu nó là vật trộm bạc nội và bạc tế bạc con đang bán ai mò đào bàn dê ta đang thả lẩu nông dân đang thua mấy cái sông sa mạc kia mấy dân có sang qua tiết mọi bạc một vật ram dân
1: cao thứ hai rồi đó quát sợi dây vuông xa chào cảng ban chúa chôn cài lồng ó chạy tràn lực khăn chân ám bị bọn đập rầm buồn, bè vì hiệt thay đặt cầm sải, bàn thua bắn bằng cho khăn sải má, sầm bốt nâng đặt ao bờ bờ, cầm cá vui nhộn yok bị thả vì cá rót, đài bằng chẽ bị cá yok chặt tục đã chấm búa chi vật hiệp khang vui nhiên, rồi bỏ bằng ôn cho rụm dịch khmai, bùa mé đặt sọt chặt chay nầy vót, lấy thâu nơ gạch đá bò bài tòng sọt tôm nầy bảy smart u mình, khăn chân ám bị bọn buồn, quát sải vuông xa chào cảng. Miễn cắt tay yếu, bàn tổ tùa skol chia kê đầm náy bà vật tà xa vô bà thó thân ạ khẩn. Ní cư chia ca tổ tùa skol đọ sạc xóm, chôm bùa đầm lai tàng lái đà vọt bàn thái ra xa. Sọp thang ngày ní, nâu bếl mọc tè sàn ná vọt, phần nhiều tè sạch chó mân râm tái bàn tè sàn ná xâm rõ nây tha bà tà dạ càm bà nọ tế. Bàn tái thaym tàng mên ả rõm bì xa mạ rà đầy xa mờ kì phiếp giang chật sàn nách, rồi viếng chôn chết kính nâng khmáy.

0: phong đời. Quá sợ đấy vương xa chào cắn, ban khai chỉ có đào tê sĩ chó khang quỳ nhiên đã lấy lô muối nơi sọc ủ mình thưởng. Đại bà chế bón sát khăn ông không vốn hóa, ban tiện tiếng phí nhiếu mọc bì cực tự tí đòi phiếp sọc sán, nâng đầm nà rướng bà vật tân xá đọc ông ách là hàn.
1: Ây chạp tăng bì bê ban tờ tùa sọc chì kê đầm nà bà vật tí xa, vô cực thò thân ạ khát, chân nằm bì bòn xôn buôn. Chẳng hãy vọt có bàn ca chạp bà rôm rộp bò thân ạ đặc nôm rộp tha vị bà nó khăn nông ca chui ô bà thom con trô nó khăn nông cách ca co sang nó khăn nông vọt xâm rạp co sang bà hủy hía đối dương bàn khơi bàn bánh chông xây mán chẳng hãy bàn đọc bàm buôn đọc bàn mập hấy bàn ca ô bà thom co sang nâu rì chù vọt robot bot trong nguyên quát nâng khổng thuê nâu kháng cao bà vì hìa chẳng hãy khởi thà ca chạp ở rộm robot rõ thà bì bà châm bố ca dục chặt tục đạn nâu khổng quát kia kê đầm nai bà vò tì xa nâng khởi thà bụt tà bò tì xa có xóm xa rộp có khởi nhờ bình chật dàng khăn hay khổng nâu tiết bụt tà bò tì xa châm nông chương quát có ban kiên cô bà vò rà nà kênh đầm bay có sang nâu quật có sang xa lá riêng này rôm phát tì tù cái lại xa thì ra nạp rồi dâu xâm ra xong bố riêng của đôi chia xâm ra của tập bó đi sát màu chờ riêng ra khái chi ngay ổ bó sắt
0: Màu càng quát sở đáy vương xa chèo cảng nè thằng ngày ní dương mình trăm tái xoay ruột khớ nơi sẽ kết đôi ngọt nông chạch phần ọc tế bọn tái tham tiếng mên mô tận nạp hiếp châm phố ca ruộng châm náy đôi ngọt ngắt rồi bỏ bọn ôn khmái đâm bọn ưu mình thưởng không lầm hóa và vật tạp chiến. Vật sở đấy vương xa chào cắn, mình trăm tái chia sầm nón sát sàn bản nọc tế, còn tái cứ chia sầm mặt thập hóa, ní ní mật tà rút, ní ca lẹ bóng, thiệp sầm mọc trống, nâng cầm lăng chỉ vất đọc lăng khá rồi bọc bóng bốn khmái, không chào rắn và vật tạp xa ní bảo tế chiến Việt Nam tiệt thòn.
2: Tôi sẽ nói rằng bây giờ mình chỉ tính mà trời bên là dạy đồ mùa lật hàn bê ba vạc lại khung khánh bình khách an giáng mà nó chỉ trả nơi tại tròn chậm đầm bón đáy đã thlọp hại thà chia đầm bón ngọp khi nó lông bê sẵn kìm bà chăng em bà rịch gọp bái gọp cầm lớn bàn bằng phạm đáy thơ bộ ai rô khả chết mình ai đồ đụt lọt bán bằng tác cần lại ní bài khai chìa xài cà bì đò rừng ngóm cà bì thà bàn sân nô rò bọc bạc đề vọt bản tốt vì xâm thể phép chỉ cần là xã tập quốc, đồng bọn đầy vì ở tại đại cá, công phóng bà nà rô làng vĩnh, nâng lập đồ dạng khẳng chia riêng rồi thằng ngày.
3: Nơi khăn ông ca tròn chăm, rồi bọn nạc đầy rô nữ, nâng bà dụt nơi tì ní, vạc lại, cư chỉ đồng bọn của ôi chư chập mùi. Bà rập tàm bản đôi tuần lê bình dí, đại chư phá lợi đặc trình chút đo xâm khánh, ca bì ở tại đại cá, miền các buôn tu cano ban top job bung lớn bung nhỏ đào ngắt ngắt bong các chi tiết tăng ca pi đã rừng mò muối rùm chụp nách bên chốt ca chiên tới mốc robot sạt rơ
4: nó là
5: một lọt hàn bề bay vạc lại miền phái bẹp bòn chấm nuôn sam sấp pí robot khẹt robot huyệt tập phương phi robot sọc nâng robot khum đà miền một lọt hàn khăn nông đầm bòn rùm đỏ ní phi chán tang tai thua đầm này tạm tu nâng cà nô tổ tàm đoàn tình lệ ni. Châm nay nâng lờ chả đăng tình lệ bình di. Ní vĩnh mẹ chờ bàn đuộc vọt trong vinh nơi tàm một tình lệ. Miền phép smog smai. Nâng lòng bạc kháng nơi môn chả nam mùi bồn bàm bồn rồi chất sắp ràm.
3: Bánh tốt bi 21 năm rộng đó đâm bòn mùi lật hành chá. Bàn bài khai tờ chìa rụp riêng thamay tình sông. Phở bọc tàm bàn đòi tuần lệ bình dây ai lời ní, bàn kà ra gọi xu sát bát, chúm nó ôi phở đầy gọi hộp phúc tháng ngày mùn. Bài chập bón, bà tết đầu rừng móm bàn sang song chụt khní, chứ sẽ khai cắm bằng chiếc bi phiếp chì vứt, công bông rô riêng miên chì vứt lòng vĩnh, nơi lơ tực đầy, đã thấp trời bàn bấm phích bấm phạng ní.
5: Đô sạc nhóm miền đầy tầm hùng đọc bị hạch ta. Một nín bà hai chìa bị buôn đó là bàm chân nắm. Chị đầy cả xe cắm, đầy tầm niệp. Cả mốn tớp dương bọn ca chìa chồng ca. Lợt đầy đầm đô đầm nam. Cả phạp đô đầm nam đầm đốn nhóm khởi thà bà chìa chuẩn miền chìa phiệp thủ thị chìa. Âm bì về xài cả xe cắm. Plâu tổ căn về xài về xài bà tiết. Cả bộ lạc cá miền tình là Paul, nâng hệ sổ chí môn. thay đám tiệp chiên tái miền trầm nội cấp bù. Nói dễ rốm khi

0: khơi thà vì miền ca chuyển lươn chính môn tiến bộ hơn lúc trước
1: chứ mùi nâng ca áp hiệu sẽ tới cách vì xây vừa bà thó nâng sống cúng có bán dục cho tục đắc phòng đài ca nghe thay tòm sổ cập hiếp ở prúm chứ bà hiếp sọc sàn sống cúng nâng cầm một vị thị đơn cún bám sọc sai giang miền bỏ sát tập hiệp sẽ tới cách áp hiệu sẽ tới hiếp bình trị cam tam rộng đài đi chậm rắn chứ mùi nâng chùm nô nòm chốn nâng nòm chính chứ mùi rồi hà sập liên đô la Amrích nông mùi chú nắm chứ tù lê bàn bằng hai giang chứ bác ca chuyên lăng giang khăn khá rồi bỏ đâm bám rộng đài.
2: Trong đề cuộc sống bà con của người dân trên địa bàn ấp thì tại thời điểm này
0: về rúm chia hiệp rồi nào và bà bà chị chọn nơi khnông phùm nín miền sẽ đập hiệp o bằng cua đai nơi biển đi bóng ốn cầm bông đẹp trầm khluôn sờ ra bắt đầu đầm xoài nếp bề khăm mục ắt ra cửa sạc gió nơi khnông phùm cứ cào bị phía rồi
1: mình trâm tại áp hiệp sẽ tập cách tế khăn bình tham tay ra xa sân tử sóc nâng sân đập nóp cà pia bồng đen giang rừng bom phòng đài tâm đất tân nông xa mạc kỳ phiếp nâng mật tập hiếp ở viên bộ trì chốn nơi xong khang bụng đàn Việt Nam Campuchia thang ngay căn tay bụng rứng ruộng trong nay có xa nạp bón xong tịp hiếp xe rập hiếp nâng áp hiệp vọt.
3: Chúng tôi xác định kinh tế biên giới về kinh tế nông nghiệp
0: dưỡng ban cầm nặng sẽ tập kịch bụng đàn thay chi sẽ tập kịch cả sạc cầm hai rùm chung môi nâng sẽ tập kịch cả sạc cầm bụng đàn nín dưỡng nhóm cầm bụng áp hiệp vọt để cho bụng mình thiên đã chỉ cầu đào thế cho ecology đam bay nợ về đại project một lần khán bình bộ quát nâng bàn đang ẩm pi cả sự cam bung mình thiên nâng một lần hàn bay bay vạc lại đến cơ chia property này bạn đi vào bỏ không khán bình đam bay bỏ đi lo property này núng không niêm chia dụ vật chuẩn cho nó cao nhưng nhóm nâng bàn to rồi đồng nào đam bay cỏ sang khung khán bình ai khai chỉ cần lại đòi để chấm rán nâng sạch an chỉ môn tâm bây xã xóm nâng tuần là tì nơi lời phù mở xa khúc khăn bình.
1: Bị đầm bọn đầy ngóp, đại trợ bàn bầm plan đòi sông kriếm, mùa lật thàn bầy ba vạc lại thằng hai ní, bàn đồ lần vinh dàng khlắng, khai chia bần lưu chanh chắn nơi tám bụng đèn. Ní mần trâm tay chia xa mặt tập hòl nê xôn tập hiệp bà nô tế, thêm tên chia xa khai cam nê chẳng tét, ca tăng chất nâng xếc đầy Pratna, robot kinh nghiệm mặt thị cả bắc, ách nhà thố, nâng project chôn khăn bình, đại cầm bông co sang, mi tập phùm đòi rụng rướng, sros át, miên chất mê ta cờ ná, nâng bật cọp đào chỉ được phép chỉ riêng rồi thằng ngày.
0: Tốt này cho nâng project mật chỉ tích mật rầy, kia đại bèl ạ nà vọt gồn ca, rồi bình chỗ ổng cập hiệp rõ thập bá, phùm thành hòa bì, khung đình hòa, nê bê bạch bón, cầm bông tài cổ rộng đắp đòi rụng rướng thầm mây. Chạp tăng bì hệ thà ra chân à xâm bốn, chi bập hiệp sân tạc kích, ở hốt đó sẽ cao bập hiệp vô bật thó, nâng xâm rạch ấy, chẳng ớ công phụng miền hiệp bởi châm ràn chi bản đá bản đá, bằng chân thực đạo thầm ấy xâm rạch miền miền khám ái nơi tỷ nị.
4: Các bì mốn, các thơ đầm ná rô bọc bọn bọn bọn chuộp ca lùm bạc chân, chạp bì xác cư nơi khăn nóng rô đọc liền. Bàn tái cao bê rôm bình chôl ông gặp hiệp rô thập bál, ប្រព័ន្ធចរាចរណ៍បានវិនិយោគព្រមៗគ្នាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមុខមាត់ជនបទក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាត់ផងដែរផ្ទះថ្មីៗត្រូវបានសាងសង់ឡើងកាន់តែច្រើនជំនួសឲ្យផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នកាលពីមុនទន្ទឹមនឹងនោះប្រព័ន្ធសាលារៀនទឹកស្អាតភ្លើងអគ្គិសនីបានវិនិយោគ xâm đáo chui lực cầm bộ con đẹp hiếp chi bộ hiếp rồi bắt bà chạy chuẩn.
5: Cảm bị một nó phùm năng khăn nol cả khăn mơn á. Mình tân mơn khăn nol mơn ấy tới khăn nol đầy nó. Hay lâu khăn nol thơ bì xa năm bì bọn 15, 2015. Là mơn khăn nol hay là lâu ta kia xưa là năng tám khăn nol là flow lõ nó là flow. Lấy đất ca cái chuối nó lâu cái đâm ca đâm ấy vẫn chóp lâu nó lâu cái sát nó lâu lâu bị đánh tranh tàu khi nó thùng đằng xuống nó là sát còn cả muốn thì mến tê có nó cũng sổ đang cả muốn đã lâu trên lươn đây hay
4: mình trăm ta hết tha ra chẳng là xâm phòn phần học tế phần tái ca do đánh rụt bọn phải chơi chốn có bán lạc đồ cho đánh phòng đầy mẹ mình khám ái can tại miền thiệp mà chạc cá khi nằm ca áp hiệu vật sẽ tất cách អនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងផលិតកម្មរួមជាមួយនោះបណ្ដាគោលនយោបាយជំនួយបានសបផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងមុនជួយឲ្យមានខ្មែរមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ

0: lật cầm. Tua dáng cơ xa phu chương đỏ, cư muối khăn nông trong nòm cơ xa đề miền chi vật hiệp lâm bác nông khùm. Ca bì muốn chi vật hiệp cơ xa phu đỏ, phía chán cư bân phái lơ ca xì nuôn, bạc chùm nuôn mình thế, hoặc mốc hoặc rồi. À xa rái đôi ca vô chặt tục đá bì rót, tam ra dạ ca mà vị thị chùm nuôi chi vật hiệp, phú ban bằng con lạ khăn ná oi chay bá, đâm bấy tình cơ rộp bấy mùi bà máu chân chậm. Chắc tăng bì men cơ bày máu, cơ xa phụ đỏ chắc đỡ miền ca lùm nứng chia bần đá phụ đỏ thay giang đặt đỏ đòi tiếng vô bộ phục chùm này đài miền sát khăn đồng mùa lật hắn à xa hẹn ní cơ rộp bày cháp thùm thọn. Cơ rộp bày mình râm tay chia trọp xâm bát miền đầm lại bần nọc tế tái thêm tiếng chui oi phú miền cầm lăng chặt bần thẹp tiết khăn đồng ca chiên lãng rồi phát bị phép cây cỏ nâng cây lùm ói chi vật hiệp rồi nào chia bần đá tiệt phòng.
1: Ai ban chị nhà nước ơi hỗ hỗ trợ ban ơi có bay mà cô nó bay ban gặp bạn thư đây cô cha về bạn nhờ đồ thư nó nhờ mà lão ban có bay mà cô chẳng thôn chẳng ai ai bạn đắc non cô cha thư sĩ ban nhà nước ơi chẳng ai dương o cô nhà nước là gia đình đi tha gia đình nó vừa mến đang ấy là cảm ơn nó o cô con nhà tài trợ nó hỗ trợ ban ơi không nhom anh có bay cô nhận thư sĩ chưa lên nó còn mất bạn thư còn mọi món nào lên bạ tiết ỏi bà lang lang bà chăng có mỗi bà chuốc bà lên bà
0: Asrai hẹt ní Atra cổ xa cây cỏ nằm tròn ruộng kịt khả máy bàn thoi chó kia lùm đáp bà chạy bọn ní nơ phùm thành hòa hái Atra cổ xa cây cỏ nâng bài cỏ nơ trầm tay bày phẻ rùi bà nó cổ xa chạy trở ấn bàn chiên lớn mên chiều vật hiệp thù thía nâng mên lật tập thiếp ỏi côn cháu bà riêng sốt cổ cỏn
2: cái vốn thơ si bò ơi ôi chấm cả bay chấm cô thì pi thì ôi là lên chuối nè cỏ cái nông sọc nông phun nó mà ôi ta ôi sợ mẹ cái chuối mà vốn đôi cho ôi máy máy phun máy xịt vỏ máy bánh bánh cục thứ nhưng mà ấp thanh hòa hai nó cũng vẫn nâu bòn bôn cỏ bay phẹ rồi à mà lão cũng cần nhà nước nó cần hỗ trợ thôi.
0: Tuấn tấm nâng cá ạ thì quát xe tạc cách mẹ mì khmái nó phùm thành hòa hải tay tái vô chặt tục đá thay ra xá nơi ạ tạ xa nhanh vô vật thuốc tròn chiệt rộp bàm bà chìa bảy nâng bì thi bần bà bây ní đôi chìa bần chô chăm thăm ấy bần xe đồn tá bần ọ ẩm bóc bần cầm sàn sáu nâng tá thay rạc xá nâng riêng chòm dàng ả thức ả thòm ca phạc đổ nâu phùm thành hòa hải nè bà chìa bón cư chìa sạc khai thiết dàng chế bá ẩm bì bà sát tịch thiết ni cô cá ruộp bình chôn ông cập hiệp rất thật bàl tố bấy nâu miên ca lùm bạc xạ lùm bòn chìa chấn bàn tay chìa mối xe mạc đầy xa mạc kỳ thiết ủ xa bà chìa diễm nông bà là cảm bẩn lất nâng ô bà thóm bì thân nạc đạch nóm cổ rộp tròn thân nạc dường chưa chạy thá chi vập hiệp rộ bọc mềm mình khả mai nâu tì ní càn tay bà xa lãng mốc mọt cho nọ bót càn tay xa rõs át nâng át tạ xa nhàn bộ bà thóa nâu tệ ba rợ xá cuồng vùng
3: tốt nâng cho nâng bà dìa mật chế tích mẹ trầy tăng bì chọc xa lạc chạy xa mánh rập bó bình đọc bụi đầm nắm bàn bóng vài về thế xa phá lật tùm nợp chuyện. Cả phá lập đồ ní, mình trầm tài chuối bóng càn từ đập hòn lộ tế. Ta nợ tiền bàn chánh từ đào rột tụt tùa tiền thầm mấy, chuối nòm mốt phá lập trầm nốn, bàn chán chùn cả xe có, rung chùm nách bóng càn chỉ đầm bòn phá lật cả xe cắm, an đồ vật và chạy cả vô trị khắp bước phòng đài. Khung hội an khách an gián, công phúng công lập từ đào ạ phí vọt rộp bò ní, tạm tiền bà bọc đống. Có xá bởi nơi chạy xa nhá, nâng bằng tổ lý tiếp xá lụ đồ.
4: Lơ tiếp xá, con bụi đầm nắm, miên bởi nơi chạy xa nhá, hội an khách an giáng, ban bộ chia cà xì co chì chân tàng khăn ông nương cao khai trở rớt, riêng rõ bê rột đơ đám đốc mộc đòl. Bị môn ní, cà xì co chì liệt bờ đầy cho tùm nế chung vinh tế, xâm rắp bần đồ. Bần tay bằng bằng chân năm chụt chụt ní, cà xì co ban vi nhiêu, bằng thaym bà chê kết tế, bà chê cao vị trí thầm ấy, tùm nợp chiến, dốc tờ đam khăn nông rôn xâm nánh, bà cường dân, nâng đâm nà ca ni mùi ni mùi, tớp chú ôi cà đam cổ rộp bùi, bàn chạp rô hát, nâng miên cú nập hiệp chiến. Nơi khôn hội an, កសិករជាច្រើនគ្រួសារបានច្បាំជាប់នឹងរបរបណ្ដោះពូជដំណាំតាមរបៀបស្នងត្រកូលក្នុងគ្រួសារតាំងពីប្រើខ្ចប់ស្លឹកចេកសម្រាប់បណ្ដោះដល់បាត់ពិសោធន៍បណ្ដាបណ្ដើរទៅតាមរដូវកាលពេលមានឱកាសបានទទួលយកបច្ចេកទេសថ្មីពូគាត់បានក្លាហានបងវ៉ៃមកផលិតក្នុងរោងសំណាញ់ដោយដាក់ក្នុងថាចរដំបូងឡើយបណ្ដោះតែប្រមាណម៉ែត្របណ្ណោះរួចក៏បើកទូលាយជាបណ្ដាបណ្ដើរទៅតាមតម្រូវការក្នុងទីផ្សារ ទូយ៉ាងដូចជាគ្រួសារលោកលេហួងហ្វុកនៅឃុំហុយអាងច្បាំជាប់របរបណ្ដោះពូជដំណាំនេះជិតសារសាប្រាំឆ្នាំមកនេះបានកែសម្រួលកូនពូជអត់ឈប់ឈរដំបូងឡើយលោកហ្វុកក៏ដូចជាគ្រួសារឯទៀតនៅទីនេះបានបណ្ដោះតាមបែបប្រពៃណីជ្រៀតប្រើដីចោលទំនេរជុំវិញផ្ទះដើម្បីបណ្ដោះជាធម្មតានៅខែ6ចន្ទគតិទើបកសិករនៅទីនេះត្រៀមឲ្យរដូវកាលថ្មី ប៉ុន្តែចាប់ពីខែ8រហូតដល់ខែ10ចន្ទគតិទើបជាពេលវេលារវល់បំផុតសម្រាប់កសិករដាំបន្លែដំណាំរំសំយោងតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនពូជដំណាំបានបណ្ដោះមានច្រើនសម្បូរបែបតាំងពីអំបោស្ពៃឃ្លោកត្រឡាចល្ពៅម្ទេសទ្រាប់ជាដើមធ្វើតាមលិខិតបញ្ជាទិញ 10ឆ្នាំមុននេះគ្រួសារលោកភុកបានខាតឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យសង់រោងសំណាញ់សម្រាប់បណ្ដោះកូនពូជមានទំហំ 1000 ម៉ែត្រក្រេមានរៀបដាក់ស៊ីយ៉ូបាញ់ទឹកសន្សើមដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដោះគ្រាប់ពូជដាក់ថាចរនេះជាការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់មួយជួយឲ្យអ្នកបណ្ដោះពូជដំណាំផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្របណ្ដោះនិងបង្កើនគុណភាពកូនពូជក្រៅពីដកបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផលិតជាស្ដែងលោកភុក បានចាត់ឲ្យទៅសិក្សាបន្ថែមនៅប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិនតៃវ៉ាន់ជាដើមសម្រាប់ក្រេបយកចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងការផលិតកម្ម
5: ដោយសារបានរដ្ឋចាត់ឲ្យទៅរៀនបច្ចេកទេសបណ្ដោះពូជដំណាំបែបទំនើបនេះនៅឯប្រទេសក្រៅខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបើគ្មានរដ្ឋជួយប្រកាសជាខ្ញុំ
4: នៅតែបណ្ដោះតាមបែបប្រពៃណីដាក់ខ្ចប់ស្លឹកចេកដដែលបានឃើញនៅប្រសិទ្ធភាពលោកលេហួងហ្វុកក៏បន្តបណ្ដាក់ទុនបើកទូលាយរោងសំណាញ់បន្ថែមតាំងពីម្រងបណ្ដោះដំបូងបន្តពីធ្វើប្រមាណរដូវគាត់បានស្រង់ដើមទុនបានវិញនិងបើកទូលាយបន្ថែមប្រមាណរួមទៀតមកដល់ពេលនេះគាត់សងរោងសំណាញ់បាន 7 ខ្នងសរុបទៅដៃ 7000 ម៉ែត្រការ៉េ ប្រកាសគួរឲ្យនិយាយដាំទុនសម្រាប់សង់រោងសំណាញ់នីមួយៗមិនច្រើនទេផ្ទុយមកវិញបងវ៉ៃដាំទុនបានឆាប់ដោយមានផ្ទៃដីធំទូលាយលោកហ្វុកអាចបណ្ដោះពូជដំណាំបានខួបប្រាំងខួបវស្សាពូជដំណាំបានគាត់បណ្ដោះច្រើនជាងគេគឺម្ទេសដោយដាប់បានដំណើរការបណ្ដោះក្រពូជការស្រោចទឹកស្រោចជីទើបកូនពូជបានរួតល្អមិនសូវងាប់និងគុណភាពល្អ
6: ខាងណៃនោះក៏ញ៉ាលឺនោះខ្វះហឹងគេកងហៅកំបោកឡើងបើមេក្តៅត្រូវបើកដំបូលឡើងប៉ុន្តែយើងបន្តក្នុងរោងសំណាញ់មានបរិវេណធំទូលាយរោងខ្ពស់មិនចាំបាច់បើកដំបូលទេគុំម្ទេសក៏ធ្លាប់ជាងបណ្ដោះដាក់ខ្ចប់ស្លឹកចេកនិងអ្នកដាំគេពេញចិត្តជាងមិនត្រឹមតែដូច្នោះទីផ្សារលោកគុណពូជក៏បានបើកទូលាយ តាំងពីតម្រូវការក្នុងឃុំក្នុងខេត្តពូជដំណាំរបស់ហុយអាងបាននាំយកទៅគ្រប់ខេត្តនៃតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងនិងតាំងតំបន់ណាំបូខាងកើតទៀតផងគេឈ្មោះបានកសាងឡើងតាមរយៈគុណភាពគុណពូជធំស្មើគ្នាឬសមមួនអត្រារស់បានច្រើនកសិករទិញយកទៅដាំតែម្ដងរដូវក្រោយក៏វល់មកទិញទៅដាំទៀតម្ល៉េះហើយ របបបណ្ដោះពូជដំណាំនៅហុយអាងមិនត្រឹមតែបង្កើនផលចំណូលឲ្យម្ចាស់ចំការទេនៅមានដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យកម្មករមូលដ្ឋានបានជាច្រើនអ្នកផងដែរ
7: lớn nhỏ gì làm cũng được chứ tùy cách
4: mình thà cha rước mình tê sao ta thưa ban tiếng o ao ta dướng chui nè nóm cứ ai thưa ban bực láng nhom màu sọt tức nẹp xén quật đặc crop ban trai cồn púi tơ tam khnát ni mùi ដោយសារបណ្ដោះក្នុងរោងសំណាញ់ទើបតែដីទាំងមូលក្នុងរោងបានប្រើប្រាស់ទាំងអស់ពេលណាមិនសើមានការបញ្ជាទិញចន្លោះដីនៅទំនេរគាត់ក៏ដាំឆ្លាស់និងស្ពៃក្រញាញ់ដើម្បីបង្កើនចំនួនបន្ថែម lục Lê Hoàng Phúc bập thá, đòi xa đam khăn ông rôn xâm nánh, tập bánh lái, đầm nắm, nì ní, bánh sơ miên đồng

0: cơ bấm lạnh. Bánh hà bà bà chi sợi riêng chi công bố nâng đầm nà ca vô bà cắm có chui đầm nàm chạp lụt là ó đam mong muốn của nập hiếp của cơ bùa. Bà một phòng mà đọng đóng có rốt trong nô bàn rộp sập liền đóng bì ca lục spết rồi nhanh. Bịp thiếp nâng ca đam thòm đà lờ về sáy trong nô rốt bàn bì ca bản đo côn bùi bàn sẽ thay rập hiếp chiếng mình bà rộm khai đam bàn phòl bàn lại thóc hai con mình bà rộm ông bì rốt đồng cớ
1: thì mình làm cái gì cũng vậy.
2: Dẫn thờ ấy có đôi tài khí, ai tài khách không thờ, tôi bày vì đại dục tình tràn, quan tá xong đàm vĩnh bàn chạm, ổ tì hào thai dân mà nạc tuần ổ bày ra đến đống, bàn tay bình đốt côn vui tài bị khái, ai xong đàm bàn hài.
1: Mình làm trong vòng 2 tháng đó là...
0: Các bị ban rung bình chỗ kia, không hỏi án, miếm tại đây phần lực ca sĩ cắm chiên chất sắp biệt rối. Các bị đam sơ, đôi thông bà đá, mua lật thang nơi áp hình bót bằng thay mặt bón. Trong niên đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, nâng chờ hộp lại. Miếm đam bón chỉ cho đàn tùa ban lê cốt, đam bón, đam đốc. Bông con là khả nạp bằng tù lìa tiệp xá, khả nông nụ bà bón đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, khả nông rùm xóm nánh, có áp hình bót khăn khla.
3: Xã Hội An cũng đang có ưu thế, đó là những vùng chuyên canh màu.
2: Không Hội An công phương miền sạc đàn ở Pol Núng cư đồng bọn chùm niên bằng đó bụi đồng nam, nâng đam chơi hộp lại. Nên chiếc hiếp ông nói Pol Mui, xâm rạp Pol Tập Pol cả sẽ cắm bàn ạ phía vọt tù lùng tù lý, bỏ chùm hiền tránh từ cả bằng thảm tiệt, tâm tâm nâng bổng rịch tùm rộng đàm đô. Không hỏi án nơi miền bổng rịch quân nập hiệp là tập hòl đã miền bạm buôn tầm rộng bán ruột chuyện ập bà thâm nếu nó có miền tầm rộng cả sĩ cam án hợp vật và chạy cảm chỉ cấp bốn đôi chỉ đảm trao mà tê bốt cho phái chay nên một đốt quân bùi chạy đàm.
0: Tăng bì bọn màn cổ xa đàm đầm bốn một đo sập thằng này rồi bỏ bánh đó bùi đầm nắm có bán bóng ca chia bỏ bòn phá lật tạc cam chấp bác cổ lệch quân bùi mân trâm ta chia bầm ra ca phá lật tạc cam nơi khả nông khủng tế thêm thêm cột quân ôi mùi lật than trịt khang phòng đầy trong bùi tâm ra ca mùi thằng ngày mùi thằng ngày căn tài chán ai nhà thông mùi lật than bán cầm nót tự đa bóng ca chia cổ xa hạ có chấp bùi ta bóng ca xa hạ có bánh đó bùi đầm nắm bánh hà xa hạ cá nâng chuỗi bằng cơn Parimanapol của nập hiếp mở khí nâng có xa bình chất xa nhá rộp bóp mùa lật thán đọc chốt chư mùi nâng cầm mùi thí khung mùi miên phá lật tập hòl ô cục mùi.
3: Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ
2: nếp bê khả mũng dân nhóm bánh to ca bình đất làng Vinh xe nà thị ca chuẩn thân hạ lơ đà mây bàn bánh to ca chuỗi ọc và thòm ẩm bị đàm tuân ẩm bị bà chạy cà tê đà mây bòm ổn bàn kẹp vô bà chạy cà tê thamay thamay ăn được vọt khăn ca phật cả sĩ cam trong cái thời gian tới
0: tăng pi ca cầm nát tự đào ní robot bận đập bụi đầm nắm nơi hỏi án mình cuốn tay bằng ống nơi trầm phật khăn ông cua sa tế thêm tên chụp bút tay phật chia cầm chia cấm đương chụp nín trường tiệt bà sân chia ban chia ôp thầm prom prom khía hỏi án prakot ban khai chia đập bòn cột cùng bụi đầm nắm đó min con nộp hiếp xâm rạp ca sĩ co nơi đập bòn video tần lệ cù lóng phật tật cấm bông con chầm nồi chuông cua sa phòng đài.

tôi xin kính chúc năng bảy mươi chín tết mặt trời cảm ơn vị thí này cả sáng năng vị sự tổ tư an giang ngày này xôm chập tái phần này xôm ắt cún tôi xin kính chúc năng bảy mươi mất đại ban chấm này pel tôi xin à cảm ơn thiệp sáng đã bảo hiểm kinh nghiệm xôm chấm đẹp lì su đầy

0: sinh ra lớn lên ở Hà Nội thì cái tình yêu với Hà Nội rất là lớn. Ẩm thực nó là nơi ấm cúng chia sẻ những cái bữa cơm, cho nên nó lại là cái chúng tôi nhớ nhất trong tâm hồn của mình.
1: Có lẽ chính lịch sử ngàn năm văn hiến đã góp phần tạo nên nét đặc sắc cho văn hóa ẩm thực Hà Nội, nơi được xem là mảnh đất linh thiêng, tập trung tinh hoa ẩm thực của mọi vùng miền trên cả nước. Tất cả các món đặc sản, từ bát bún thang đa sắc, vài phong bánh cúng trong ngày cưới, bánh cuốn thanh trì, bát phở bò nghi ngút khói, đã tạo nên một phong vị rất riêng của ẩm thực đất Thăng Long, Hà Nội. Và không có gì ngạc nhiên khi dấu ấn ẩm thực ấy được tái hiện trong những trang văn của nhiều tác giả xưa và nay.
2: Nấu một món ăn gọi là thực tế thì có cụ Tản Đà. Sau này thế nữa, thế hệ gối trên chúng tôi một chút thì có nhà văn Băng Sơn. Thế còn lại còn viết để mà từng món, từng các thứ thì không nhiều. Nhưng khi mà tập hợp lại thành một tập thì sau này vừa rồi là có chị Nhung. Và chị ra một cái cuốn như tôi rất là thích, đấy là cuốn Hà Thành Hương Xưa Về Cũ.
3: Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, vào tháng 9 vừa qua, thành phố Hà Nội vinh dự được đề cử và nhận giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022 là một hạng mục quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của World Travel Awards, được xem như giải Oscar của ngành du lịch thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn khẳng định vị thế, hình ảnh và thương hiệu của một thủ đô Hà Nội an toàn, chất lượng, thân thiện, hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Hà Nội luôn luôn khiến cho người ta lưu luyến bởi một vẻ lãng mạn, nên thơ và đậm đà văn hóa, từ nghệ thuật, kiến trúc cho tới những đặc sắc về ẩm thực, từ quá khứ cho đến hiện tại. Và ngày hôm nay, hãy thêm một lần nữa chúng ta cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp ấy của Hà Nội qua cuốn sách Hà Thành Hương Xưa Vị Cũ.
1: Hà Thành Hương Xưa Vị Cũ được viết bởi tác giả Vũ Thị Tuyết Nhung, do Nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành. Tác phẩm gồm 2 phần: Ký ức từ căn bếp phố cổ và món ngon từ làng ra phố. Tác giả đã bày ra cho người đọc đủ các món dân dã nhưng được xào nấu, bày biện dưới bàn tay khéo léo và tâm hồn tinh tế của người Hà Thành xưa. Món nghe nói đã ngon lại được tác giả khéo sắc hương bằng những câu văn dậy mùi vị. Lật từng trang viết, chúng ta nhìn được các từng món ngon, hít hà hương thơm, mùi vị tỏa bay trong từng câu chữ.
4: Ở trong cả hai phần đều có lẫn nhau, tức là phần nào cũng có ký ức của căn bếp phố cổ và phần nào cũng có miếng ngon từ làng ra phố. Cái gì cũng có trong nhau, từ người mẹ của mình, từ người bà của mình, và được hưởng những cái hương vị của cái mái ấm gia đình trong những cái bữa ăn. Nó rất là thân thương, miếng ngon không phải là số 1, mà cái tình thương mến trong gia đình, anh em họ hàng mới là số 1.
2: Và chị thấy rôm rả mà chị nhớ cái không khí của ngày xưa lắm.
0: Thì chỉ mong những cái buổi như thế này để được gọi là buôn với nhau. Chị em gái thì nhiều chuyện mà.
2: Mà chị thấy lại là qua những cái buổi như thế là những cái kinh nghiệm nội trợ của mình ấy.
0: Đúng rồi.
2: Là nó mới
0: học
2: được
0: hỏi nhau
2: học như hỏi nhá. Ví dụ bà dạy cháu này, rồi mẹ dạy con này, thế rồi thì chị dạy em này.
1: Lịch sử Hà Nội phần nào hiện lên từ những món ăn gắn với phong tục, với lễ hội từng làng, từng vùng. Từ bát nước chấm đến món canh chua, tác giả mang vào sách của mình những năm tháng Hà Nội biến thiên, thay đổi.
0: Cuốn sách của chị Nhung lấy của tôi rất là nhiều nước mắt, bởi vì nó như là một cái cuốn phim quay chậm để nhớ lại, hồi tưởng lại những bữa cơm, những món ăn mà bà mẹ đã dạy cho mình.
2: Bản thân cái tít là tôi cũng đã rất thích rồi. Đã gọi là

0: À, thành rồi, nhưng mà lại còn hương xưa vị cũ nữa, cái mà rất là khó kiếm giữa một cái thời buổi xô bồ kinh tế thị trường.
1: Viết về ẩm thực mà ra được chất Hà Nội là điều không dễ, nhưng tác giả của Hà Thành Hương Xưa Vị Cũ đã làm được điều đó. Qua đó tác giả cũng khẳng định hàm lượng văn hóa vô cùng phong phú trong ẩm thực Hà Nội.
0: Các món ăn của Hà Nội là không cay như miền Trung mà lại không quá ngọt như miền Nam, ở một mức độ rất là trung dung. Các cụ là chú trọng tới cái thanh, cái thứ hai là chú trọng màu sắc, là nhìn một cái món ăn là phải hài hòa các màu sắc. Nhìn chung cả một cái mâm cỗ nó trông phải lại có một chữ là nó nhã và nó thanh lịch.
2: Một cái đặc trưng nữa ấy, là người Hà Nội là ẩn thấu gọi là những cái hồn

0: vô cùng phong phú trong ẩm thực Hà Nội.
1: Các món ăn của Hà Nội là không cay như miền Trung mà lại không quá ngọt như miền Nam, ở một mức độ rất là trung dung. Các cụ là chú trọng tới cái thanh, cái thứ hai là chú trọng màu sắc, là nhìn một cái món ăn là phải hài hòa các màu sắc. Nhìn chung cả một cái mâm cỗ nó trông phải lại có một chữ là nó nhã và nó thanh lịch.
2: Một cái đặc trưng nữa ấy, là người Hà Nội là ẩn thấu gọi là những cái hồn

0: sau biết được rằng cái thời ấy người Hà Nội ăn như thế, chế biến như thế, đi chợ như thế, thưởng thức như thế, tức là nó giống như là một cái tư liệu có thật về một cái thời, mà giống như nhà báo Phạm Thanh Hà đã nói là Hà Nội trên mâm cơm Hà Nội, tức là qua đấy mình biết được có cái bóng dáng của lịch sử nước nhà.
1: Đấy, chỉ thế thôi.
0: Đấy, hồn cốt của cái này là như thế. Được chưa? Còn thiếu cái gì không chị cho thêm vào?
2: Em ăn thì vừa đấy.
0: Đấy, cái hàng ăn cũng vừa, thế là được rồi. Đúng không? Thường thì là cứ cuốn sẵn một ít. Còn dân Hà Nội nếu mà ăn và nhấm nhót thì là sẽ ăn cuốn thả. Tức là tự mình gắp mỗi thứ một miếng vào. Đấy, thế thì ngồi thì cuộc rượu nó mới được lâu, đúng không Quyên nhỉ? Chứ không phải như chị em mình phóng viên suốt đời là mọi người gắp đi.
2: Vội vàng vàng.
0: Đấy.
3: Cuốn sách Hà Thành hương xưa vị cũ như là chốn tìm về giữa thời ăn nhanh uống vội hiện nay. Để nhớ Hà Nội cũng đã từng có một thời khói bếp chiều thương nhớ, nhẹ nhẹ, êm du như một khúc ca thầm thì đưa chúng ta về miền quá khứ xa xôi.
4: Thực ra cái gì đều đặc sắc thì đều khó giữ. Vì đặc sắc là đòi hỏi phải có công phu, cũng phải có sự truyền bá. Thế và đặc trưng của những món Hà Nội bây giờ thì khá là mai một. Bởi vì bây giờ Hà Nội không giống như Hà Nội ngày xưa, cho nên cái gu ẩm thực nó không còn đồng nhất như ngày xưa nữa, nó rất là đa dạng. Nhưng mà nó mai một không nghĩa là nó mất, bởi vì tôi nghĩ rằng là với những gia đình Hà Nội thì những cái món ăn thuần Hà Nội đấy có thể bây giờ rất khó tìm thấy ở ngoài thị trường, nhưng mà nó vẫn được lưu truyền trong các cái gia đình Hà Nội, và nó là một cái sợi dây liên kết giữa các giá trị truyền thống trong gia đình lại với nhau.
0: Rất nhiều người cũng rất là yêu ẩm thực Hà Nội, viết về ẩm thực Hà Nội, và tôi thấy là nếu như mà giữ được ấy, không có gì khác là từ căn bếp mỗi gia đình.

Vâng thưa quý vị, một hành trình đầy ấm áp những tư liệu cùng với những cảm xúc về ẩm thực Hà Nội. Từ những món ăn gần gũi đến những món ăn tao nhã, gần như đã thất truyền. Những câu chuyện về biết bao con người vất vả sớm khuya, làm ra những thức ẩm thực tinh mỹ mà tình nghĩa. Để thêm một lần nữa khẳng định, ẩm thực Hà Nội mang một phong vị riêng biệt, ẩn chứa chiều sâu văn hóa, tư tưởng, nếp sống của những người Hà Thành. Để chúng ta có thể hiểu thêm về Hà Nội, yêu thêm Hà Nội, ân cần với Hà Nội từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ. Đến đây, chương trình ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Chào các bạn, thật là một ngày mùa đông thú vị. Các bạn đang kiếm cây thông Giáng sinh à? À, bạn đang kiếm một cây thông Giáng sinh hoàn hảo sao?

cái cây đó thì sao? Tuyệt. Vậy làm sao để đốn nó bây giờ? Ý kiến hay đó. Coi chừng. Ôi không, Sam à, bạn ổn chứ? Chà, bạn không bị thương, nhưng mình nghĩ bạn nên tới tiệm rửa xe của Tom.

Chào Tom. Chào Tom nhí. Chà, những đồ trang trí thật là dễ thương. Nhân tiện, xe xúc tuyết Sam đang trên đường tới để rửa xe. Anh ấy được trang trí không được bình thường. Chào các bạn, tới đúng giờ đó. Tom vừa hoàn thành công việc trang trí cho tiệm rửa xe. Lái vào trong đi Sam và chúng ta sẽ bắt đầu. Làm gì trước đây Tom? Tom à, không còn thời gian để tặng quà đâu. Chúng ta nên chăm sóc cho Sam. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Một khẩu súng nước. Thật tuyệt.

Tuyết, đã sạch hết lá thông rồi, giờ tới lúc làm sạch nhựa thông. Những hạt dẻ. Nói cho mình kế hoạch của bạn đi. À, vậy là sức nóng sẽ làm tan chảy nhựa thông ra khỏi người Sam. Ý kiến hay đó.

Hàm Nhí à, cha của em phải để mắt tới hạt dẻ. Em có thể thực hiện bước chăm sóc cuối cùng không? Bước tiếp theo là gì Tham Nhí? À, phòng tắm Giáng sinh. Ý kiến hay đó. Được rồi Sam, chuẩn bị rửa sạch để đón Giáng sinh nào. Bạn thích phải không? Khi nào bạn xong, Tom và Tom Nhí sẽ đợi bạn ở bên ngoài. Nhìn bạn kìa Sam, bạn thực sự bóng loáng luôn. Bạn nói đúng Frank à, bây giờ làm sao để có một cây thông Giáng sinh đây? Trời đã tối rồi. Sam à, Tom nói bạn có thể lấy cây thông của anh ấy và bạn cũng không cần phải trang trí nó. À, bạn thật là tốt, Tom à. Và giờ xin chúc mọi người Giáng sinh an lành. Hẹn gặp lại lần sau. Xe lửa Troy. Hình như bạn

Ồ bạn yêu, Troy à, ngôi làng thật bừa bộn, rác ở khắp mọi nơi. Ý hay lắm Troy. Chúng ta cần đến thành phố xe hơi và nhờ một người bạn giúp đỡ. Bạn đang hứng thú để gặp mặt người bạn mới sao?

chúng ta cần một phương tiện giúp chúng ta dọn dẹp đống lộn xộn đó. Sẽ là ai đây Troy? Hình như là một xe chở rác. Hoàn hảo, bạn ấy sẽ giúp chúng ta dọn sạch chỗ bừa bộn kia. Hãy mang bạn ấy đến trạm và lắp ráp nào.

chúng ta bỏ lỡ thứ gì đó sao Troy? Dĩ nhiên rồi Troy, chúng ta cần một cái thang nâng để lấy các túi rác. Ý hay lắm.

Xin chào xe chở rác. Tụi mình rất vui khi gặp bạn. Tên bạn là gì? Là Gary à? Chào mừng đến với thành phố xe hơi nha Gary. Troy à, công việc của Gary là thu gom rác và chở chúng đi xử lý. Bạn hãy giữ cho mọi thứ được sạch sẽ. Troy nói đúng đó Gary. Tụi mình có một việc rất phù hợp cho bạn đây. Có một đống bừa bộn lớn ở trong ngôi làng. Đi thôi,

Wow, cảm ơn nhiều lắm Gary. Bạn đã làm rất tốt. Tạm biệt Gary, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nha.

Biệt đội xây dựng. Chào các xe hơi nhí, các em đang làm gì vậy? Đang xây lâu đài cát sao? Vui thật ha. Nhìn kìa, ra tàu thủy Bobby. Chào Bobby. Chuyện gì vậy? Em cũng muốn chạy xuống sông sao? Anh nghĩ có người sẽ giúp được em. Xin chào biệt đội xây dựng. Các bé muốn có một con tàu để chơi. Các bạn có giúp được không? Tuyệt. Các bạn tính xây gì cho tụi nhỏ nè? Một con tàu hải tặc sao? Chà, chúng ta sẽ xây nó ở đâu các bạn? Trên sân chơi. Hoàn hảo, đi thôi. Làm gì trước đây các bạn? Một cái bệ để đặt con tàu vào sao? Được rồi.

đang nghĩ gì vậy mọi người? Làm tốt lắm Charlie. Edgar, chúng ta sẽ lắp hai bên vỏ tàu vào chứ. Thật là hào hứng.

làm sao để nối chúng lại với nhau đây? Bạn có ý kiến gì sao Edge? Là gì vậy? Đinh ốc sao? Hoàn hảo.

Làm tốt lắm các bạn, phối hợp ăn ý lắm. Một con tàu hải tặc cần gì nữa đây? Một khoang tàu sao? Ý kiến hay đó. Là gì vậy? Những tấm ván để lắp khoang tàu sao? Mình hiểu rồi.

Nhưng làm sao các bé biết đó là một con tàu hải tặc chứ không phải là một con tàu bình thường? Được rồi Ethan, bạn hình như đã có kế hoạch. Một cục bùm sao? Bạn cũng có bùm nữa chứ. Chà, các bạn đã nghĩ tới mọi thứ. Nó nhìn giống một con tàu hải tặc thực sự rồi. Đã sẵn sàng cho các bé chơi chưa? Chưa à, vẫn còn một việc phải làm sao? Được rồi các bạn, là gì vậy? Hector, thật là ngạc nhiên. Có gì trong cái túi đó vậy? Những quả bóng màu để làm nước biển à? Các bé chắc chắn sẽ thích lắm đây. Này các bé, hãy tới và ngắm con tàu của các em nè. Các em nghĩ sao? Làm tốt lắm biệt đội xây dựng. Lũ trẻ thích nó. Hãy chơi thử nào. Giỏi lắm biệt đội xây dựng. Hẹn gặp lại lần sau. Xe cứu hộ Tom. Làm tốt lắm Cherry, bạn đã thắng cuộc đua. Nhìn bạn thực sự mệt mỏi. Hôm nay còn một cuộc đua khác nữa và xe vận tải Charlotte sẽ đưa bạn đến đó sau. Tuyệt. Nè Charlotte, đón xem nào, Cherry chiến thắng rồi. Bạn đã sẵn sàng để mang các xe đua đến cuộc thi tiếp theo chưa? Tuyệt thật. Hãy đưa thang xuống để các chiếc xe có thể chạy lên. Cẩn thận, cẩn thận nào. Hoàn hảo. Giờ đến lượt Cherry. Giờ hãy chêm bạn ấy để bạn ấy không bị ngã. Tuyệt vời. Hãy nâng thang lên và đưa Cherry và bạn của bạn ấy đến cuộc đua tiếp theo nào. Có chuyện gì sao Charlotte? Bạn nghĩ thang bị kẹt rồi sao? Chúng ta nên gọi xe cứu hộ Tom ngay. Tom, nè Tom, đi nhanh nào. Xe vận tải Charlotte cần bạn giúp. Bạn ấy đang ở đường đua, nhanh lên. Bạn có thể đi nhanh hơn không Tom? Xe đua Cherry cần đến cuộc đua tiếp theo. Vui lên nào Charlotte. Xe cứu hộ Tom đến rồi kìa. Bạn ấy sẽ giúp bạn đưa các xe đua đến đó. Hãy mang Charlotte trở lại gara và tìm xem vấn đề là gì. Có gì vậy Tom? Charlotte quá nặng để bạn kéo sao? Ôi trời. Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì đây Tom? Hình như bạn vừa có một ý tưởng. Cherry, nè Cherry, bạn và bạn của bạn có thể xuống thang được không? Cẩn thận, cẩn thận. Tốt lắm. Tuyệt vời. Bây giờ bạn của Cherry cũng nên chạy xuống đất đi. Đỡ hơn rồi chứ Tom? Thật tuyệt. Tất cả hãy theo Tom về gara nào. Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ lỡ cuộc đua tiếp theo. Đừng lo Cherry, chúng ta sẽ đến kịp mà. Có chuyện gì vậy Tom? Bạn nghĩ thang của Charlotte bị kẹt sao? Được rồi Tom, bạn có ý kiến nào không? Tuyệt.
Có gì trong chai vậy, Tom? Là dầu sao? Tuyệt vời, Tom. Dầu sẽ giúp cho thang của Charlotte di chuyển lên xuống trơn tru

Tốt lắm Tom. Bạn nghĩ gì vậy? Charlotte đã sẵn sàng đưa các xe đua đến cuộc thi tiếp theo chưa? Một thứ nữa sao? Được rồi, nếu bạn nói vậy. Có gì trong hộp vậy? Là miếng xốp sao? Bạn sẽ làm sạch cái gì? Ý kiến hay đó. Hãy lau tất cả các bùn đất đi.

Nè Charlotte, nhìn bạn tuyệt lắm. Bạn đã sẵn sàng để mang các xe đua đến cuộc đua tiếp theo rồi chứ? Tỉnh dậy nào, đến lúc các bạn đến cuộc đua mới rồi.

0: sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra, đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
1: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nó chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn đồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
2: sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?
1: Con nhìn để tìm sự bình yên của ba.
0: Ba cười lên sảng khoái

0: rồi nói với nó.
1: Ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?
2: Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt.
1: Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái.
0: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Bà đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ, trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn. Bà cười hiền lành nói với mẹ.
1: Áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công.
0: Trời, bà nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ. Ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghe. Nó cảm thấy hạnh phúc. Nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi, tại sao em lại vẽ bức tranh này?
2: Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó.
0: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy bay có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay, ngày 5 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu, chiều ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội

0: tỉnh An Giang, đơn vị số 1 do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Thổ Châu.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đại biểu đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với hơn 500 người dân vô tội đã bị Khmer Đỏ sát hại trên vùng đất Thổ Châu.

0: Đặc khu Thổ Châu, vùng đất nằm vị trí tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trải qua những biến cố khốc liệt của chiến tranh, những câu chuyện về sự chiến đấu anh dũng của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi hoạt động tri ân tại đây không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Mỗi nén hương được dâng lên là sự kết tinh của lòng thành kính, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ gìn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Hoạt động dâng hương tưởng niệm lần này là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại đặc khu Thổ Châu, qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc mà còn tăng cường sự gắn bó giữa đại biểu Quốc hội với nhân dân vùng biển đảo. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa trong mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây.
1: Hôm qua ngày 4 tháng 5 tại xã Long Điền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri xã Long Điền có ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Qua đó nhấn mạnh kỳ họp đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, xem xét quyết định các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp, bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu lực hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Quốc hội đã thảo luận đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về ngân sách nhà nước, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cho ý kiến đối với các dự án luật và cơ chế chính sách lớn tạo nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Long Điền đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống như nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân, có chính sách kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường, quy hoạch đào tạo đại học gắn với việc làm thực tế ở địa phương. Nhiều cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đến việc liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và có chính sách thu hút đầu tư tại địa phương, đồng thời có cơ chế quản lý, xử lý tài sản công hợp lý, tránh lãng phí. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Long Điền và các sở ngành đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đề xuất tại cuộc họp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giá cả thị trường. Qua đó, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại

0: biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Điền.
1: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới được xác định là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam bứt phá, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, thì trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính trị, việc hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
0: Quý một năm nay, những bất định kinh tế thế giới diễn ra, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng 7,83%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về thể chế, nguồn lực tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô và quyết tâm cải cách bộ máy.
2: Đây cũng là cái mức tăng rất là tích cực trong bối cảnh mà kinh tế thế giới cũng rất nhiều biến động và rất nhiều những cái bất thường. Đối với Việt Nam thì động lực để duy trì cái con số tăng trưởng tích cực này trước hết là ở cả phía cung và phía cầu. Bên cạnh đó thì vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng tăng với mức tăng là 10,7%. Đây cũng là con số rất tích cực, và đặc biệt là vốn đăng ký đầu tư của nước ngoài vào chúng ta cũng đạt cái mức mà có thể gọi là tăng rất cao.
3: Chúng ta đã dành ra được những cái dư địa để tạo cái nguồn lực cho cái giai đoạn phát triển sau. Đó là cái bối cảnh về ổn định vĩ mô, các cái cân đối lớn của nền kinh tế, về các cái điều kiện cho tăng trưởng phát triển, và đặc biệt là cái nguồn lực về tài chính, về vốn. Hiện nay các cái dư địa về nợ công, về an toàn tài chính quốc gia khá là vững mạnh, cho phép chúng ta có thể huy động những cái nguồn lực và nó nhiều hơn, tốt hơn nữa cho phát triển trong cái thời gian tới.
0: Tuy nhiên, thách thức đối với nền kinh tế là không nhỏ, đặc biệt là những yếu tố từ bên ngoài, xung đột tại Trung Đông, giá dầu tăng, lãi suất thế giới duy trì ở mức cao, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại đang tạo sức ép lớn lên tăng trưởng.
4: Chúng ta thấy rằng rõ ràng là chiến sự Trung Đông đã gây một cái tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy các cái chi phí đầu vào của nền kinh tế của doanh nghiệp lên rất cao, làm ảnh hưởng tới cái sản xuất kinh doanh và cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia.
0: Để đạt mục tiêu tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá và tiền tệ, đồng thời đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp.
5: Phải duy trì được cái ổn định kinh tế vĩ mô, phải duy trì được cái kiểm soát lạm phát ở mức độ phù hợp và duy trì được cái tỷ giá ở cái mức khá là ổn định. Điều đó sẽ giúp cho các nhà đầu tư sẽ yên tâm là bỏ tiền ra đầu tư, không lo ngại về tác động bên ngoài, và điều đấy nó sẽ làm cho cái tăng trưởng chúng ta sẽ được giữ vững.
0: Bên cạnh đó, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là động lực then chốt để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới. Tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy thách thức, nhưng với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, quyết tâm cải cách và khát vọng vươn lên, Việt Nam đang có cơ hội tạo ra bước đột phá mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua ngày 4 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp để thông qua thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình xử lý tài sản nhà đất vô dư, Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết, trong số 7.164 cơ sở nhà đất toàn tỉnh, hiện có 790 cơ sở thuộc diện vô dư, bao gồm 26 cơ sở cấp tỉnh, 283 cơ sở do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý và 481 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh,

0: trong 283 cơ sở đang quản lý, có 233 cơ sở đã được phê duyệt phương án khai thác tại quyết định số 810 trên quy đề UBND và 50 cơ sở mới tiếp nhận chưa có phương án xử lý khai thác. Trung tâm đã thuê tư vấn xác định giá cho thuê 200 trên 235 cơ sở, đồng thời ghi nhận 21 tổ chức cá nhân đăng ký nhu cầu thuê 22 cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các thủ trưởng đơn vị địa phương khẩn trương rà soát quản lý chặt chẽ tài sản, cơ sở nhà đất vô dư. Đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến thống kê sắp xếp cơ bản đã được triển khai đầy đủ. Phương án cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu trong tháng 5 các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp, sử dụng, khai thác tài sản vô dư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Về công tác triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ tiêu chính phủ giao, trong năm 2026, tỉnh An Giang phải hoàn thành 1.116 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đang triển khai 7 dự án với tổng quy mô hơn 6.100 căn hộ. Kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay, việc khởi công dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý, quy mô 751 căn và 44 căn tại khu dân cư chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2026, thêm 336 căn chung cư tại khu đô thị mới Tây Sông Hậu sẽ tiếp tục được khởi công, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành khoảng 1.200 căn vượt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu chỉ đạo về công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu phải bám sát chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, bảo đảm triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra, giao Sở Xây dựng chủ trì tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương triển khai đầy đủ các nghị quyết chính sách của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời đề nghị các địa phương phải chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất phương án triển khai phù hợp. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện nhưng còn khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các nội dung quan trọng khác như báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751, chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Y tế Phú Quốc, chủ trương đầu tư dự án đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc xây mới khu điều trị nội trú 300 giường. Dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng và chữ do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ trương đầu tư dự án hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã và hệ thống camera giám sát trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Góp ý đối với dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với các tờ trình chủ trương được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn.
0: Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an xã, đánh giá công tác tiếp đón hướng dẫn người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kiểm tra hồ sơ sổ sách liên quan đến kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, tình hình triển khai đề án 06, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2026, xã Tri Tôn đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,72%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,06%, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%, tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 95,57%,

0: đồng bộ, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,64%. Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tri Tôn trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm theo dõi nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, nhất là các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, thông suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân theo tinh thần chính quyền kiến tạo.
1: Thưa quý vị, là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Hiệp Thạnh, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, ông Trần Minh Trí không chỉ nỗ lực vươn lên thoát nghèo mà còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở địa phương.
2: Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, gia cảnh của ông Trần Minh Trí gặp nhiều khó khăn. Để chăm lo cho cuộc sống gia đình, ông Trí phải vất vả đi làm phụ hồ, hoặc ai thuê gì làm nấy. Với tính cần cù chịu khó và ham học hỏi, ông Trí

0: ông Trí đặt mua 100 con gà giống về nuôi thử nghiệm. Sau gần 4 tháng nuôi, trừ hết chi phí, ông còn thu lãi gần 20 triệu đồng. Thấy có hiệu quả, ông nuôi các đợt tiếp theo. Ông Trí cho biết, khi gà nuôi được 2 tháng rưỡi, ông tiếp tục bắt đợt gà tiếp theo để không đứt hàng cung cho bà con. Cách nuôi này giúp cho ông Trí mỗi năm có thể nuôi từ 3 đến 5 đợt gà. Trong chuồng, ông chia thành 2 khu vực, gà con và gà lớn, để tiện việc chăm sóc. Đặc biệt, đối với mô hình nuôi gà thịt này, ông Trí không bán cho thương lái hay đem ra chợ, mà vẫn bán hết.
1: Mà bán đứt một lúa vậy đó, mình cộng lợi thì coi như là cái lời từ 50 tới là 60%. Cái đầu ra mình thì coi như là ở đây nhờ bà con người ta, anh em ta tới ta mua ta ăn đó, thì ta thấy là coi như con gà mình ăn thịt nó ngon, dai. Là thành ra tự động người ta tới mình là mình mua, chứ mình không có qua bên là lái buôn hay là cái gì hết. Chỉ coi như là ở trong xóm rồi vòng ở địa phương mình thôi. Đó là nó mua. Có khi mua lần cái 5-3 con, rồi gặp đám này kia là cái 10 con, mười mấy con chừng. Cái nguồn thu nhập thì coi như là cũng ổn định.
0: Là chi hội trưởng cựu chiến binh ấp, ông Trí luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong năm 2025, ông cùng với hội cựu chiến binh xã Bình Thạnh Trung vận động cất mới 2 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà cho hội viên của ấp gặp khó khăn về nhà ở.
2: Đối với đồng chí chi hội trưởng thì chú cũng đã tham gia chi hội trưởng gắn kết nhiều năm đối với chi hội. Ngoài những công việc của hội để giao thì chú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rồi bên cạnh đó thì chú cũng tham gia với ấp cùng hoạt động nhiều cái mô hình của chi bộ. Cụ thể là mô hình nắm gạo tình thương thì hàng tháng thì chú rồi tham gia vận động. Cái bà con tham gia thì gạo, ai có gạo thì đóng góp gạo, ai có tiền thì hỗ trợ tiền để nhằm chăm lo lại cho người nghèo trên địa bàn của ấp, tận dụng những cái thời gian mà rảnh rỗi, điều kiện sẵn có thì chú đã học hỏi thêm để triển khai là mô hình nuôi gà. Mỗi một lượt ra thì chú lời khoảng là từ 15 đến 20 triệu. Nên nhìn chung là mô hình nuôi gà này cũng đạt hiệu quả.
0: Với vai trò là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Hiệp Thạnh, thời gian qua ông Trần Minh Trí luôn chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ chi hội. Nhiều năm liền chi hội cựu chiến binh ấp Hiệp Thạnh đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Riêng ông Trần Minh Trí được tặng nhiều giấy khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước và cựu chiến binh gương mẫu.
3: Liên đội trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam năm học 2025-2026, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5.
4: Tại chương trình, trong phần giao lưu chia sẻ đã để lại nhiều cảm xúc cho các em học sinh khi nhiều tấm gương học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giới thiệu. Có em mồ côi cha mẹ, có em sống trong gia đình chưa trọn vẹn, cũng có em mang trong mình bệnh tật, sức khỏe không cho phép đến trường đều đặn như bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng bằng nghị lực và ý chí kiên cường, các em vẫn bền bỉ vượt lên hoàn cảnh, không ngừng nỗ lực để được học tập, tiếp tục viết nên ước mơ chinh phục tri thức.
5: Hoàn cảnh em rất là khó khăn, em sống với ông bà ngoại lớn tuổi với cậu hai. Trên con đường học tập luôn có thầy cô và các bạn đồng hành cùng em cũng góp sức để em cố gắng lên từng ngày. Và hôm nay là chương trình thắp sáng ước mơ, liên đội trường trao tặng học bổng cho những bạn học sinh khó khăn, cũng góp phần cho em trên con đường học tập, góp động lực cho em tiếp bước hơn, cố gắng hơn. Đó cũng là động lực và lời động viên to lớn của em trong cái hành trình sắp tới.
6: Dạ, hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Em sống cùng với cô em ở đây, cùng với 5 đứa em. Do một số hoàn cảnh là ba mẹ em phải bên quê. Do hoàn cảnh khó khăn nên là các bạn trên lớp hay là giáo viên chủ nhiệm luôn động viên và giúp đỡ em trong học tập. Và từ đó em đã được nhận suất học quà học bổng. Với phần quà đó thì em cảm thấy rất là vui và biết ơn. Nó giúp em tiếp thêm động lực trên con đường học tập của em.
4: Để tiếp thêm động lực và niềm tin, giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng và viết nên ước mơ của mình, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Dương Đông 1 đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, cụ thể trao 20 suất học bổng, 2 chiếc xe đạp, cùng 20 chiếc ba lô, tổng giá trị 21 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Thắp Sáng Ước Mơ của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Dương Đông 1, cùng sự đóng góp của các

0: Mạnh Thường Quân thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành và chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Ngôi trường của chúng ta có rất nhiều em học sinh hoàn cảnh đáng thương như là mồ côi, học sinh nghèo, rồi gia đình không hạnh phúc và một số em thì ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên gác qua tất cả mọi thứ thì các em luôn cố gắng vươn lên từng ngày với nghị lực sống mãnh liệt và các em luôn khát khao đến trường để học tập, rèn luyện tri thức để sau này đạt được những ước mơ của mình. Và đối với những hoàn cảnh đó thì trong xuyên suốt năm học, nhà trường luôn tổ chức rất là nhiều hoạt động và kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà tài trợ chung tay đồng lòng các em về con đường lập thân lập nghiệp, trao trợ những suất quà, những suất học bổng để giúp các em tiếp tục động lực đến trường.
0: Chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm sẻ chia trong cộng đồng. Chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống, khơi dậy ý chí phấn đấu và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho nhiều thiếu nhi, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và hướng tới tương lai.
2: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình có những nội dung chính như sau. ASEAN cộng 3 giải quyết thách thức về nguồn cung dầu thô. Mỹ đánh chìm tàu Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Singapore ứng dụng AI chống lừa đảo tài chính. Phần tin thể thao có tin, để thua Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam chờ cơ hội ở trận gặp Myanmar. Đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự Cúp Thế giới 2026. Chelsea thua sốc, Man City thoát hiểm phút cuối. Sevilla thắng tối thiểu. Djokovic trở lại thi đấu ở Grand Master 2026. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ASEAN cộng 3 đã chia sẻ mối lo ngại về nguồn cung dầu thô trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các thách thức chung.
1: Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Uzbekistan, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của ASEAN cộng 3 nêu rõ, sự leo thang xung đột ở Trung Đông đã làm gia tăng đáng kể các rủi ro tiêu cực đối với triển vọng khu vực, do đó cần chú ý các động thái hỗn loạn trên thị trường tài chính và sẵn sàng ứng phó phù hợp với điều kiện trong nước. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương và tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, tự do, công bằng, cởi mở, toàn diện, bình đẳng và minh bạch. Cuộc họp của ADB diễn ra từ ngày 3 đến 6 tháng 5 trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông và đang bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28 tháng 2.
0: Quân đội Mỹ thông báo đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển.
1: Theo thông báo từ Washington, các tàu Iran bị phá hủy khi đang tiếp cận và đe dọa những tàu thương mại được Mỹ bảo vệ tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng chiến lược của thế giới. Cùng thời điểm, quân đội Mỹ cũng cáo buộc Iran đã triển khai tên lửa, thiết bị bay không người lái và tàu nhỏ để tấn công các mục tiêu trên biển khu vực. Những diễn biến này cho thấy tình hình an ninh tại Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột.
0: Cơ quan tiền tệ Singapore MAS cho biết đang phối hợp với ngành ngân hàng, cơ quan công nghệ và lực lượng cảnh sát Singapore nhằm tăng cường năng lực phát hiện tội phạm tài chính thông qua việc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và học máy ML.
1: Trong tuyên bố, MAS cho biết đã khởi động sáng kiến Fruit of Value POV nhằm thử nghiệm các mô hình AI, ML trong phát hiện sớm hành vi lừa đảo. Sáng kiến này tổng hợp dữ liệu từ 5 ngân hàng hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện các giao dịch và tài khoản có rủi ro cao. Theo MAS, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đánh giá, can thiệp và giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng. Để triển khai sáng kiến, MAS thiết lập môi trường chia sẻ dữ liệu an toàn, vận hành theo các giao thức nhằm bảo vệ thông tin khách hàng. MAS nhận định sáng kiến POV có thể đặt nền tảng cho hợp tác

0: sâu rộng hơn trong toàn ngành tài chính trong việc ứng dụng AI ML vào phòng chống tội phạm. Sau giai đoạn thử nghiệm, cơ quan này có thể mở rộng quy mô, tích hợp thêm các bộ dữ liệu và phát triển các mô hình phức tạp hơn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống tài chính trước các hình thức gian lận ngày càng tinh vi.
1: Thưa quý vị, tối qua ngày 4 tháng 5, U17 nữ Việt Nam vừa để thua U17 nữ Trung Quốc với tỷ số 0-3 thuộc lượt trận thứ hai bảng A giải U17 nữ châu Á 2026. Thua trận này, U17 nữ Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 với 1 điểm, xếp sau đội chủ nhà Trung Quốc 6 điểm và U17 nữ Thái Lan 4 điểm. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Masahiko vẫn còn cơ hội vượt qua dòng bảng. Ở lượt cuối, Việt Nam gặp U17 nữ Myanmar, đội được đánh giá yếu hơn, trong khi U17 nữ Thái Lan phải đối đầu với Trung Quốc.
0: Phút 16, Yu Jitong bật cặp đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự số đông nhằm hạn chế các đợt lên bóng của đối phương. Dù vậy, sức ép liên tục khiến hàng thủ không thể đứng vững. Phút 32, vẫn là Yu Jitong di chuyển thông minh, băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc. Phút 50, cầu thủ vừa vào sân trên Quang Đi nhanh chóng ghi dấu ấn với pha lập công ấn định chiến thắng 3-0, tiếp tục xuất phát từ một tình huống bóng bổng tận dụng lợi thế chiều cao. Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển U17 nữ Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Dù nhận thất bại, cơ hội đi tiếp của đội tuyển U17 nữ Việt Nam vẫn còn. Ở lượt trận cuối, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ gặp U17 nữ Myanmar vào lúc 18:30 ngày 7 tháng 5.
1: Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ tham dự Cúp Thế giới 2026, chặng 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc, với mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Đội tuyển bắn cung Việt Nam với tổ nội dung cung 1 giây và cung 3 giây tập luyện không nghỉ trong các ngày lễ vừa qua để chuẩn bị chuyên môn tối đa. Bởi thời điểm tham dự Cúp Thế giới 2026, chặng 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc đã cận kề.
0: Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam quyết định cử 11 gương mặt đang giữ phong độ tốt tham dự giải đấu. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, lần lượt các cầu thủ Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điềm, Hoàng Phương Thảo, Lê Quốc Phong, Đặng Công Đức, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy, Trần Xuân Hưởng, Dương Di Bảo và Hoàng Thị Mai đã tới Thượng Hải, Trung Quốc. Lần tranh tài tại Cúp Thế giới 2026 chặng 2, đội tuyển bắn cung Việt Nam tham gia các nội dung dành cho nam nữ với cung 1 giây và 3 giây. Bắn cung Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở năm 2026 khi giành được tấm huy chương tại Cúp Châu Á 2026 đã diễn ra ở Thái Lan vào cuối tháng 3. Khi đó, tuyển thủ Hoàng Phi Vũ có huy chương bạc cung 1 giây cá nhân nam, trong khi Phi Vũ và Lộc Thị Đào có huy chương đồng cung 1 giây đồng đội nam nữ. Với nội dung cung 3 giây, đội hình Đặng Công Đức, Phạm Ngọc Tú, Trần Xuân Hưởng đã giành huy chương bạc đồng đội nam. Cúp Thế giới 2026 chặng 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc sẽ thu hút tất cả cung thủ hàng đầu thế giới. Trong đó, không ít cung thủ đẳng cấp Olympic và các cung thủ số 1 thế giới sẽ góp mặt. Điều này có giá trị chuyên môn tốt cho tuyển thủ Việt Nam. Họ sẽ được cơ hội nâng cao trình độ khi được thi đấu trực tiếp trước những cung thủ đẳng cấp.
1: Tối qua, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ cầu lông quốc gia năm 2026, tranh cúp Lenin lần thứ 2.
0: Giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 30 tỉnh thành, ngành trong cả nước tham qua giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn cầu lông trên toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội cho các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài học hỏi kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ thi đấu, huấn luyện, điều hành giải đấu. Qua đó sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực, quốc tế trong thời gian tới. Giải đấu diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 5.
1: Thưa quý vị, ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến những diễn biến khó lường với nhiều bất ngờ lớn. Trong khi Chelsea FC gây thất vọng nặng nề, thì Manchester City lại thoát thua đầy kịch tính ở những giây cuối cùng.
0: Chelsea để thua 1-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà. Awoniyi lập cú đúp, trong khi Igor Jesus ghi bàn từ chấm phạt đền, khiến Chelsea sụp đổ từ sớm. Dù cho Pedro ghi bàn đẹp mắt cuối trận, The Blues vẫn chính thức kết thúc cơ hội dự Champions League. Ở trận đấu khác, Manchester City hoặc Everton 3 đều trong màn trượt đuổi kịch tính. Everton dẫn trước nhờ cú đúp của Barry và bàn của O'Brien, nhưng Man City vùng lên với các pha lập công của Doku và Haaland, trong đó bàn gỡ đến ở phút 90-7.
1: Sevilla FC đã có một chiến thắng quan trọng trước Real Sociedad.

0: trong trận cầu căng thẳng tại La Liga. Với thế trận chủ động cùng khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan đã biết cách định đoạt trận đấu để giữ lại trọn vẹn 3 điểm.
1: Sevilla đánh bại Real Sociedad 1-0 trong trận đấu vô kịch tính. Đội chủ nhà chơi lấn lướt trong hiệp 1 với nhiều cơ hội từ Ezuke và Maupay nhưng không thể ghi bàn. Bước ngoặt đến đầu hiệp 2 khi Alexis Sanchez vào sân và lập tức tỏa sáng. Phút 50, anh tận dụng đường kiến tạo của Maupay để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những phút cuối, Real Sociedad dồn ép mạnh mẽ với sự góp mặt của Kubo nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Sevilla. Chiến thắng giúp đội chủ nhà có thêm 3 điểm quan trọng.
0: Sau một mùa giải phải đứng ngoài sân chơi châu Âu, Manchester United cuối cùng cũng tìm lại tấm vé quen thuộc mang tên Champions League. Chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool không chỉ đem về niềm vui cho người hâm mộ Quỷ Đỏ mà còn mở ra cú hích lớn về tài chính cho đội chủ sân Old Trafford.
1: MU đã chính thức giành vé trở lại Champions League sau chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước đại kình địch Liverpool. Điều đó đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ sẽ nhận được khoản thưởng ít nhất 15,7 triệu bảng. Cú hích tài chính quan trọng sau một mùa giải vắng bóng cúp châu Âu. Lần gần nhất MU góp mặt tại Champions League là mùa 2023-2024, nhưng họ sớm dừng bước ngay từ vòng bảng với chỉ một chiến thắng trước Copenhagen, đồng thời để thua trước Bayern Munich và Galatasaray.
0: Sau khoảng thời gian vắng bóng để hồi phục thể lực, Novak Djokovic đang chuẩn bị tái xuất ở Grandmaster 2026. Sự xuất hiện của tay vợt Serbia tại Foro Italico không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ mà còn được xem là màn khởi động quan trọng trước Roland Garros, nơi Djokovic tiếp tục theo đuổi những cột mốc lớn trong sự nghiệp.
1: Tay vợt số 1 Serbia, Novak Djokovic được cho là sẽ tham dự giải Grandmaster năm nay, theo thông tin từ các cổng thông tin quần vợt quốc tế. Trên trang web chính thức của giải, Djokovic đã lên lịch tập luyện cùng tay vợt người Peru Ignacio Bulls vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai, dấu hiệu cho thấy anh gần như chắc chắn góp mặt tại Rome. Trận đấu gần nhất của Djokovic diễn ra cách đây 2 tháng tại Indian Wells trước khi anh quyết định tạm nghỉ để hồi phục thể lực. Sự trở lại lần này được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi khi tay vợt 37 tuổi vẫn là một trong những biểu tượng lớn của làng banh nỉ. Trong sự nghiệp, Djokovic đã 6 lần đăng quang tại Grand Masters, lượt gần nhất vào năm 2022. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 17 tháng 5 tại khu phức hợp Foro Italico, hứa hẹn là bước chạy đà quan trọng cho Roland Garros. Marta Kostiuk trở thành tâm điểm tranh luận sau lễ trao giải Madrid Open. Tay vợt Ukraine đánh bại Mira Andreeva 6-3, 7-5 để giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trong bài phát biểu đăng quang, Kostiuk không nhắc trực tiếp đến đối thủ người Nga, dù Andreeva trước đó dành nhiều lời khen cho cô. Quyết định này lập tức gây ra những phản ứng trái chiều. Dẫu vậy, chiến thắng tại Madrid vẫn là cột mốc lớn, khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Kostiuk trên đấu trường đỉnh cao.
0: Từng thống trị bóng bàn thế giới suốt hơn 2 thập kỷ, đội tuyển Nam Trung Quốc bất ngờ trải qua cú trượt dài hiếm thấy tại giải đồng đội thế giới 2026. Sau thất bại trước Hàn Quốc, nhà đương kim vô địch tiếp tục gục ngã trước Thụy Điển. Trong ngày, Quang Chu-quin vẫn chơi ổn định nhưng không thể một mình cứu đội nhà.
1: Tuyển bóng bàn Nam Trung Quốc thua Thụy Điển 2-3 ở bảng 1 giải đồng đội thế giới 2026, chỉ một ngày sau thất bại trước Hàn Quốc. Trung Quốc đưa Quang Chu-quin trở lại đội hình và tay vợt số 1 thế giới thắng cả 2 trận cá nhân. Tuy nhiên, Lin Shidong và Li An Jingkun liên tiếp gây thất vọng ở các ván then chốt, khiến đương kim vô địch không thể tránh trận thua thứ hai liên tiếp. Thụy Điển tạo ra bước ngoặt khi Elias Branefor thả Lin Shidong 3-2 trước khi Just Mokrerat thắng Li An Jingkun với tỷ số 3-2. Dù Quan gỡ hòa 2 đều cho Trung Quốc, liền tiếp tục thua Anton Kemper 1-3 ở trận quyết định. Đây là lần đầu Thụy Điển đánh bại Trung Quốc ở giải đồng đội thế giới kể từ chung kết năm 2000. Trung Quốc vẫn vào vòng knock-out theo thể thức mới, nhưng rơi xuống nhánh thấp hơn và sẽ gặp Australia ở vòng 1-16. David Benavides khẳng định vị thế mới của mình khi hạ knock-out Gilberto Judo Ramirez ở hiệp 6 để thống nhất hai đài WPA-WPO. Dù nhỏ con hơn, Benavides áp đảo những tốc độ ra đòn và sức mạnh vượt trội. Anh liên tục dồn ép khiến Ramirez hai lần quỳ gối trước khi trọng tài dừng trận đấu. Sau chiến thắng thứ 32 liên tiếp, quái vật Mexico một lần nữa khai thác thách đấu sau Cancelo Alvarez. Đây là màn so tài mà người hâm mộ quyền Anh chờ đợi suốt nhiều năm qua. FIA đã triệu tập Isaac Hanra và đại diện Red Bull sau vòng phân hạng Miami Grand Prix vì nghi vấn vi phạm kỹ thuật. Tay đua 21 tuổi xếp thứ 9 với thành tích 1 phút 28,789 giây.

0: nhiên, bộ phận kỹ thuật phát hiện tấm sàn hai bên xe nhô ra ngoài giới hạn cho phép. Báo cáo ban đầu cho biết phần sàn vượt quá thể tích tham chiếu khoảng 2mm, có thể vi phạm điều C3.5.5 trong quy định kỹ thuật F1. Phiên điều trần sẽ diễn ra sáng Chủ nhật theo giờ địa phương.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hồng Kim Bác, Lương Quốc Bân. Biên kịch Tạ Quốc Tính, Tôn Hào Hào, Lâm Trung Bang. Giám chế Lương Gia Thụ. Nhà sản xuất Lương Gia Thụ. Với sự tham gia của các diễn viên Vương Dương trong vai Giang Tử Đan, La Trọng Khiêm trong vai Vi Tuấn Hiên, La Gia Lương trong vai Hàn Lãng, Lưu Tùng Nhân trong vai Hồ Quán Hữu, Ngô Đình Diệp trong vai Trương Địch, Chu Duệ trong vai Hồ Gia Lâm, Tô Lệ Sang trong vai Trần Nguyệt Kỳ, Lưu Bích Nhi trong vai Mã Sa, Lương Tĩnh Kỳ trong vai

0: Lôi Quang, Quách Chính Hồng trong vai Tăng Hạo Đông, Châu Tuấn Vĩ trong vai Trung Trí, Sa Uyển Uyển trong vai Mã Thục Nhạc, Dương Thiên Kinh trong vai Dương Đường Bính và một số diễn viên khác. Bộ phim Vô Gian Đạo, tập 36.
1: Chỉ cần nắm được chứng cứ quan trọng nhất, tôi sẽ có thể biết được ai là kẻ biến chất. Tới lúc đó tôi sẽ đích thân bắt hắn.
2: Đàn ông làm chuyện lớn đôi khi không được lựa chọn.
3: Bây giờ ông trời muốn tôi phải làm chuyện lớn.
4: Có nghĩa là khẩu súng của Hằng Lãng rất có thể là hung khí thật sự để giết chết Madame, nhưng trong lúc giám định đã bị người ta đánh tráo.
5: Chỉ cần chúng ta tìm được Hắc Phi, rồi lần theo đầu mối tìm số hàng đó, tới lúc đó mới báo với tổng tài, chúng ta sẽ có thể lập tức bắt Nhi Tuấn Hiên và đồng bọn của hắn ta, tiêu diệt hoàn toàn.
6: Sếp Trương, bạn điểm danh mà sếp cần.
7: Khẩu súng tìm được ở phòng làm việc của Hằng Lãng có lẽ được đưa tới phòng tang vật vào ngày hôm đó. Thời gian là 11:30 trưa.
6: Dạ.
7: Hôm đó là anh trực sau.
6: Dạ. Khẩu súng đó để 2 tiếng sau mới đem đi giám định, nói là cần gấp.
7: Mỗi ngày phòng tang vật có nhiều vật chứng chuyển ra chuyển vào, sao anh có thể nhớ rõ vậy chứ?
6: Vì trước khi sắp trần xảy ra chuyện cũng có tới điều tra.
2: Là người này.
8: Khẩu súng được đóng gói lúc 11:30, 2 tiếng đồng hồ sau mới đem đi giám định. Có nghĩa là khoảng thời gian này người đó đã lẻn vào tráo khẩu súng.
7: Trong phiếu điểm danh ghi chỉ có 2 người từng vào phòng, một người là sếp Trần, người còn lại là người đó.
1: Nghĩa là người này thừa cơ đánh tráo tang vật. Chứng cứ rõ ràng rồi, có thể bắt người.
7: Lợi ích nghi vấn thuộc về bị cáo, chỉ có thể nói người này bị tình nghi, không thể khẳng định người này là.
8: Trước khi chết, sếp Trần nói gần như tìm được chứng cứ rồi. Mấy lâu ông ấy đã điều tra kẻ biến chất, hơn nữa cũng giống như chúng ta từng theo dõi người này. Cho nên
4: tiệm thuốc cưng. Mấy tháng trước con chó của sếp Trần đã chết, nó vẫn còn nằm ở tiệm thuốc cưng. Chính vì vậy mấy lâu nay ông ấy theo dõi người này, tức là kẻ biến chất đó cũng nuôi chó.
7: Được, mọi người theo manh mối này tiếp tục theo dõi.
9: Yes, sir.

0: có phải có tin của Di Tuấn Hiên không?
1: Chúng tôi lắp thiết bị theo dõi trên xe của Hắc Phi, rõ ràng hắn thường xuyên lui tới nơi này, cho nên chúng tôi nghi ngờ có thể đây chính là nơi bọn chúng sản xuất tàn trữ ma túy. Vậy có thể Di Tuấn Hiên cũng đang ở đó không chị?
0: Nhưng mà chúng ta có cần thêm lực lượng không? Chuyện đó không thành vấn đề. Tổng tài có tới hay không? Chỉ cần kế hoạch của các người thành công, tự động tổng tài sẽ hợp tác với các người.

0: Vào đi.
1: Anh Lãng, có thể xuất phát được chưa?
0: Tôi nghĩ hành động này phải tạm hoãn.
1: Tại sao vậy?
0: Tổng tài nói cần phải điều tra cho kỹ. Còn nữa, tạm thời ông ta không thể điều nhiều người tới.
1: Nhưng nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn tìm Di Tuấn Hiên không dễ dàng đâu.
0: Tổng tài tự biết cân nhắc. Cậu về phòng đợi thông báo đi.

Hàn Lãng đây, phiền anh nói với tổng tài, hành động hôm nay phải hủy bỏ, bởi vì tôi nghi ngờ mọi chuyện là một cái bẫy do viên đạn và Di Tuấn Hiên bày ra.

0: Bị hắn phát hiện rồi à?
1: Nếu không hắn cũng không đột ngột hủy kế hoạch đâu.
0: Uổng công vô ích. Tiến hành kế hoạch B.
1: Hắn cho người theo dõi tôi rồi. Chúng ta có làm gì cũng vô ích thôi.
0: Tức là phải ra mặt.
1: Con cờ duy nhất trong tay chúng ta chính là số hàng của tổng tài đó.
0: Số hàng đó tôi đã để ở một nơi rất an toàn.

0: tôi cố tình cho cậu đi thôi. Hai người diễn kịch tệ quá. Nhưng mà con người của tôi trước giờ không tin ai cho lắm, nhất là cậu. Giả tổng tài liều bằng cả sinh mạng để cứu tôi. Còn nữa, thả tay gơ ra đều do cậu sắp đặt. Vì Tuấn Hiền, cậu nghĩ là tôi không biết xưởng sản xuất đó là giả sao? Các người làm bao nhiêu chuyện để lừa tôi, cũng tốn không ít công sức. Màn kịch lôi cuốn này đã đến lúc phải hạ màn rồi. Nói, giấu hàng ở đâu? Cậu nói ra, ít ra cũng chết mau lẹ hơn.
1: Ai chết trước nhưng còn chưa biết.

0: tổng tài, ông cũng nhìn thấy rồi đó.
1: Tôi rất thất vọng về cậu.
2: Chẳng phải ông biết xem tướng sao?
1: Hữu tướng vô tâm, tướng do tâm diệt. Khuôn mặt của cậu so với lúc trước khi tôi gặp cậu hoàn toàn khác hẳn.
2: Có thể tôi thay đổi.
1: Hàng của tôi để ở đâu?
2: Lát nữa mới nói mấy người biết.
0: Nói trễ một chút sẽ thành di ngôn rồi.
3: Cảnh sát đây!

0: Thả tôi ra. Tôi cho cậu làm mật thám của tôi, mỗi năm có thể kiếm mấy chục triệu đô Mỹ.
1: Xuất trình.
2: Dứt giải cho cậu rồi.
3: Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, còn hàng lãng nữa. Tôi về trước.
2: Nhớ cẩn thận đó.
3: Tôi biết rồi.
2: Cuối cùng cũng bắt được ông. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.

0: hôm nay anh phải trả lại tất cả cho tôi.
1: Tôi nợ cậu cái gì? Tất cả đều do tôi cho cậu hết, luôn cả mạng của cậu.
0: Đúng vậy, tôi có ngày hôm nay là cũng bởi vì anh. Cho nên sau khi tôi giết anh rồi, luôn cả mạng của tôi cũng trả cho anh.
1: Tự sát hay là tự thú? Cậu đừng nghĩ cậu làm như vậy thì có thể làm người tốt. Thực tế thì cậu cũng giống như tôi thôi.
0: Phải, đúng là anh và tôi giống nhau. Vì lúc trước tôi không được lựa chọn, bây giờ thì có.
1: Đừng có những lý do nữa gì Tuấn Hiên. Con đường là do cậu tự chọn, không ai ép buộc cậu.
0: Anh nói rất đúng. Coi như tôi lừa dối chính mình, chờ tới giây phút tôi nổ súng lương tâm sẽ nhẹ nhõm.

0: tránh ra.
1: Có giết hắn, anh cũng bị pháp luật trừng trị thôi.
0: Ân oán gì chúng tôi không liên quan tới anh. Tôi giết chết hắn rồi tôi sẽ tự sát.
1: Vậy đáng không?
0: Đáng. Hắn đã hại chết rất nhiều người, hôm nay nhất định phải chết.
1: Vì Tu Hiên, anh bắn chết hắn rồi, anh cũng sẽ chết theo hắn. Tất cả những người đã chết đều có thể sống lại không? Không thể. Anh còn nhớ đã hứa gì với tôi không?

0: bóp cò.
1: Tôi kêu anh bóp cò đi.
0: Rốt cuộc anh muốn gì?
1: Rốt cuộc anh đang muốn gì hả?
2: Gia Lâm đã chết. Chính con của quỷ nhỏ đã giết chết cô. Một thằng ranh hút ma túy.
1: Chính Thắng Liên của chúng ta đã bán ma túy cho hắn. Chính tôi đã bán ma túy cho hắn. Chính tôi đã hại chết con của mình. Chính tôi hại chết vợ mình.
2: Anh giết tôi đi. Tôi đáng phải chết lắm. Đây là quả báo. Nếu anh không giết tôi, tôi sẽ giết anh.
1: Tôi sẽ giết tất cả những người trong Thắng Liên.

Di Tuấn Hiền, tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của anh, vì tôi cũng từng trải qua. Lúc trước tôi tưởng là Lạc Quy đã giết chết Nguyệt Kỳ. Tôi cũng muốn giết hết tất cả mọi người trả thù cho cô ấy, nhưng mà tôi đã không làm. Tôi biết là tôi không thể làm như vậy được, vì Nguyệt Kỳ không hề muốn. Bây giờ anh cũng giống như tôi, Gia Lâm cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy, lại càng không muốn thấy anh phải tự tử. Lúc nãy anh hỏi tôi có tin vào

0: luật nhân quả hay không? Tôi nói cho anh biết là tôi tin, chắc chắn có. Bởi vì gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Tôi không muốn nhân quả tuần hoàn. Anh từng nói lâu nay anh muốn làm một người tốt, nhưng mà anh không hề làm.
1: Tôi không có cơ hội này.
0: Anh có cơ hội, anh có cơ hội. Nhưng chưa bao giờ anh vì muốn làm một người tốt mà cố gắng làm bất kỳ chuyện tốt gì. Huống hồ đến tận bây giờ anh muốn làm người tốt chứ gì. Được thôi, bắt đầu chuộc tội đi. Làm sao để chuộc tội? Trước tiên phải bắt kẻ tội lỗi tày trời như Hàng Lãng cho luật pháp trừng trị. Đừng để những người như con của quỷ nhỏ xuất hiện nữa. Và đừng để những người vô tội như Gia Lâm chết oan ức nữa. Anh có hiểu không? Nghe tôi đi, anh vẫn làm được, anh vẫn có thể làm lại từ đầu, vẫn có thể làm một người tốt.
1: Tôi còn có thể làm gì chứ?
0: Tin tôi đi, anh có thể làm được mà. Anh có thể hợp tác với tôi. Sở dĩ anh hợp tác với tôi, bắt chúng cho luật pháp trừng trị, đó là do trong thâm tâm của anh. Anh luôn khao khát là một cảnh sát thực thụ, dù đã từng là một kẻ biến chất.
1: Tôi vẫn có thể sao?
0: Được chứ. Làm cảnh sát, đúng là anh mất cơ hội rồi. Nhưng anh từng nói với tôi, anh muốn làm một người tốt. Tôi tin anh vẫn có thể làm người tốt. Cho nên đừng làm chuyện dại dột. Giết chết hắn, anh tưởng có thể trả được thù. Nhưng sau này anh nhất định sẽ hối hận.
2: Đúng vậy, cứ để ông trời trị tôi đi.

0: Tuy Di Tuấn Hiên là trọng phạm, nhưng mà lần này nếu không nhờ cậu ta hợp tác với cậu, chúng ta cũng không tài nào dụ được tổng tài xuất hiện bắt ông ta cho pháp luật trừng trị.
1: Thật ra chắc cũng không ai muốn làm người xấu, chẳng qua là do đi nhầm đường, không thể quay lại, mới buộc phải làm những chuyện bản thân không muốn làm mà thôi.
2: Lựa chọn luôn là trong một khoảnh khắc suy nghĩ. Dù sao cảm ơn hai người đã phối hợp, bây giờ có thể về Hồng Kông xét xử.
0: Đừng nói như vậy mà, đáng lý chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã hỗ trợ giúp chúng tôi tiêu diệt thành công tập đoàn phạm tội của tổng tài.
1: Đó là thiên chức của cảnh sát chúng ta mà.
0: Huống hồ chúng ta là người một nhà mà.
1: Giang Tử Đàn, xếp trương.
2: Được rồi, đến giờ lên đường rồi, tôi xin phép đi trước.

0: Đội trưởng Giang, quay về phục chức thôi.
1: Yes, Captain.
2: Hồng Kông.

0: Trương Đỉnh, thật ra tôi rất ngưỡng mộ ông. Mười mấy năm hướng theo một mục tiêu, làm cùng một chuyện. Hôm nay ông đã thắng rồi. Thật ra thế gian này nhiều người nghĩ không thông. Ông tưởng đâu xuất phát cùng lúc, chạy nhanh hơn người ta thì sẽ thắng. Sai rồi. Mà phải coi người nào chạy xa hơn, có sức bền hơn mới là thắng. Nhưng có những người dễ bị lung lay. Rõ ràng nhìn thấy mục tiêu, dù ít vẫn thua thôi.
1: Hàng Lãnh, tôi thừa nhận là tôi đã thất bại. Từ đầu tôi không nên nghe theo lời của anh.
0: Nếu cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu có tiếp tục nghe theo lời tôi nói hay không? Tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng sống lên đi. Xô ngã Trương Đỉnh này. Tôi dùng còng tay giữ chặt ông ta lại. Cậu chỉ súng vào ông ta, đổ súng bắn ông ta. Không chết cũng bị thương nặng. Sau đó nhất định phải nhanh tiêu diệt hết tất cả nhân viên cho tôi. Và tài xế chắc chắn sẽ thắng gấp. Cuối cùng cậu bồi thêm một phát, coi như xong. Sau đó mở khóa, mở cửa xe, bỏ đi.

0: Các anh là ai vậy? Tại sao lại cản đường? Tránh ra!
1: Chúng tôi không muốn giết người. Nếu các người muốn toàn mạng về nhà, lập tức thả hai người trên xe ra. Bây giờ chúng tôi cho các người thời gian là 5 giây để thả người.
2: Ông tưởng là tôi nói chơi thật sao?
1: Nếu không thả người, chúng tôi sẽ nổ súng. 5 4 3 2 1
3: Những người ở phía trước nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống. Nếu không bỏ xuống, chúng tôi sẽ lập tức nổ súng.
4: Cô biết chưa?

0: Cảnh sát,
1: cô có nhìn thấy người này không?
2: Có, sếp này là khách quen của chúng tôi.
1: Vậy bao lâu ông ta tới một lần? Thường mua thức ăn cho chó hay là mang thú cưng tới tắm về?
2: À, mỗi tháng ông ta tới một lần, đa phần là mua thức ăn.
0: Ông ta mua thức ăn gì? Có thể dẫn chúng tôi đi xem không?
2: Cũng được, mời bên này. Chính là loại này.
1: Thứ sáu tới lấy.
0: Cô có biết ông ta nuôi chó gì không?
2: Hình như là chó phốc sóc.
1: Chó phốc sóc mỗi tháng có thể ăn nhiều thức ăn như vậy sao?
2: Phải đó, tôi cũng cảm thấy hơi lạ. Ông ta kêu chúng tôi mỗi tháng phải đặt mua đúng hẹn.
3: Xong rồi. Đi đi.

0: Vào đi. Ủa, A Đỉnh.
1: Sếp Hoàng.
0: Sao rồi, tiến triển thế nào?
1: Có người vọng tưởng Đỉnh cứu Hàng Lãng ở dọc đường, nhưng thất bại rồi.
0: Vậy cũng được sao? Có điều tra được gì không?
1: Không có. Nhưng tôi biết ai là cảnh sát biến chất.
0: Hả? Vậy sao?
1: Anh muốn mình tự đeo hay là muốn tôi đeo giùm?
0: Làm vậy là sao?
1: Anh chính là cảnh sát biến chất cấp cao bấy lâu nay, cấu kết với Thăng Liên, cũng là kẻ biến chất bấy lâu nay xếp Trần theo dõi. Anh làm đủ mọi cách để cứu Hàng Lãng ra, bởi vì anh sợ hắn tố cáo anh.
0: Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?
1: Toàn bộ kế hoạch di chuyển và lộ trình tôi chỉ nói cho mỗi một mình anh nghe. Nhưng dọc đường lại xuất hiện một chiếc xe muốn cứu thoát Hàng Lãng.
0: Tất cả mọi người đều biết chuyện này, cậu chỉ nghi ngờ tôi thôi sao?
1: Tôi nói với người khác không giống đã nói với anh. Ngoài trừ người trên xe lộ trình trở về, chỉ có một mình anh biết thôi. Vậy mà anh còn dám chối được nữa sao? Không đủ chứng cứ phải không? Vậy còn chuyện tráo súng ở phòng tang vật thì anh giải thích sau đi. Thế nào? Hàng Lãng đã dùng khẩu súng đó để giết Tô Tình. Anh vì bảo vệ hắn, ngang nhiên đánh tráo vật chứng. Anh là một cảnh sát đó. Tôi hỏi anh già, làm sao ăn nói với đồng đội đã hy sinh?
2: Sếp quan, sếp quan, thức ăn cho chó này bên trong toàn là tiền mặt.
1: Cũng nhờ sếp Trần điều tra anh mới biết anh mua thức ăn cho chó ở đâu. Nhà anh cũng có cả đống thứ này hả? Anh giải thích sau đi. Đi nói với quan tòa, quan Bính Hùng.

0: Nhớ tôi sao Trương Đỉnh?
1: Tôi có một thắc mắc, bấy lâu muốn hỏi anh. Anh học cao như vậy, lại còn làm luật sư, tại sao anh lại buôn ma túy, thậm chí còn giết người? Thật ra anh muốn kiếm bao nhiêu tiền thì mới đủ đây?
0: Tiền chẳng qua chỉ là một tờ giấy dùng để lừa gạt thôi, đột đốc. Một lúc nào đó, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không cần tiền. Ai ngờ bây giờ muốn tìm một nơi để ở, cắn một đại táo, hay là thậm chí muốn uống một ngụm nước cũng cần tới tiền.
1: Đó là phân công hợp tác của xã hội.
0: Trương Đỉnh, nhà trường dạy như vậy nên anh nói vậy thôi. Tất cả học sinh đều phải học bài là nguyên tắc đã định. Tốt nghiệp thì phải đi làm, không đi làm, không có tiền, không có tiền thì chờ đói chết. Muốn tới những nơi rừng núi heo hút, dựng một căn nhà, trồng trọt, săn bắn, tự lực cánh sinh. Được hay không? Được hay không? Xin lỗi, không được. Bởi vì luật pháp không cho phép. Thế gian này có tới 99% người đều đi theo con đường này.
1: Thật không ngờ được anh là một kẻ chủ nghĩa phản xã hội.
0: Anh lại sai rồi. Tôi nói 99% con người đó, họ tuân theo nguyên tắc cuộc chơi này do ai đặt ra chứ? Đó là 1% số người còn lại. 1% đó, bọn họ chiếm đoạt tài nguyên của cả thế giới. Có tiền có thế, bọn họ muốn có cái gì thì có cái đó. Bọn họ bỏ tiền có thể mua Đức Anh. Các người chỉ có thể ngoan ngoãn giơ hai tay, giao nạp cả thế giới này cho bọn họ.
1: Anh muốn làm 1% số người đó sao? Tôi hy vọng anh ở trong tù này có thể biến ước mơ thành hiện thực. Anh buộc tội xếp quan giùm tôi, rồi giúp bên kia buộc tội tổng tài, không chừng có thể giúp anh quản bản án tử hình, thậm chí là tù chung thân. Điều kiện là cung cấp danh sách cảnh sát biến chất. Cũng sắp giải anh qua bên đó rồi. Có nghe tôi nói không? Tự mình quyết định đi.

0: chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Hàn Lãng. Vào sáng nay tôi nhận được một bưu kiện nặc danh, bên trong chính là danh sách cảnh sát này. Một số đã thôi việc, với lại có người đã ra đi.
1: Được, vậy cậu lập tức thành lập một tổ chuyên án, mở một hồ sơ dùng để điều tra những cảnh sát này, giao toàn quyền cho cậu phụ trách. Nhớ kỹ, phải tìm những nhân viên cậu tin tưởng nhất để phụ giúp cậu nghe.
0: Yes sir.

0: Quyển này có thể giúp được cho em. Bên trong đều là danh sách cảnh sát biến chất.
1: Có phải còn một số không?
0: Xã hội pháp trị chỉ dựa vào cảnh sát không đủ. Muốn chạy lên đỉnh kim tự tháp vẫn cần có những người có quyền thế giúp đỡ mới được. Lấy đen trị trắng, cũng phải lấy trắng trị đen. Hắc bạch lưỡng đạo em đều được hết. Đến khi thích hợp, họ sẽ ra mặt giúp em.

0: Lại muốn nói khả năng kiềm chế của anh cao hay là tố chất tâm lý tốt hả?
1: Khó nói lắm.
0: Chẳng phải em học tâm lý sao?
1: Thật ra là mong chờ tương lai hay là lưu luyến quá khứ, em thật sự nhìn không ra. Nhưng điều em có thể khẳng định chính là trong lòng anh hiện giờ rất yên tĩnh. Lúc trước khi nhìn anh luôn có một chút bất an, cũng giống như toàn thân của anh đang đứng giữa dòng xoáy trên đại dương vậy, không biết nên bơi về đâu.

0: Bây giờ tốt rồi, cuối cùng anh cũng qua được cây cầu bên đó, đến bờ bên kia, có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng hết sức bình yên, không cần suy nghĩ những chuyện phiền não đó nữa.
1: Cũng bởi vì em. Lúc trước có lúc đen, có lúc trắng, ngày càng cũng không biết bản thân mình là ai. Nhưng em đã cho anh hướng đi đúng, giúp anh biết làm sao để tìm lại chính mình. Anh yêu em.

0: Mời vào, mời vào.
1: Cảm ơn.
2: Văn phòng đội chống ma túy Trương Đỉnh.
0: Mời ngồi, mời ngồi. Anh uống gì không?
1: Được cảnh sáo sếp Trương, tôi chỉ ngồi chút thôi. Chút nữa tôi còn phải tham gia hoạt động tuyên truyền chống ma túy giữa hai bên nữa.
0: Vậy bên anh đã tiến triển thế nào?
1: Tập đoàn phạm tội của tổng tài trên cơ bản đã bị chúng tôi diệt ở tận gốc, hóa giải triệt để. Lần này tuyệt đối là một thắng lợi vang dội trong hành động chống ma túy của chúng ta.
0: Chúng tôi cũng vậy. Lần này cũng may anh cho hàng lãng sang Hồng Kông chờ xét xử, mới có thể dụ được kẻ biến chất ra. Anh đã giúp chúng tôi loại bỏ con ngựa hại đàn, lần này cảm ơn anh rất nhiều.
1: Được khách sáo. Chỉ cần cảnh sát hai bên chúng ta hợp tác mật thiết, bất cứ tội phạm xuyên biên giới nào cũng khó thoát lưới trời. Vậy hàng lãng,
0: sau khi thông qua trình tự luật pháp, tôi sẽ mau chóng giải hắn qua đại lục để xét xử. Nhưng có một chuyện không biết bên anh có giúp được hay không.
1: Chỉ cần là tấn công tội phạm, chúng tôi tuyệt đối ủng hộ các anh hết mình.

0: để tên thái tử bỏ chạy. Thật không đáng.
1: Cái chết của đội trưởng Trần, không biết liệu có bằng chứng cho thấy nó có liên quan tới đội trưởng Quang không?

0: Thật ra em rất thích làm cảnh sát. Trở thành cảnh sát là mong muốn của em từ nhỏ.
1: Thường thì viên đạn được dùng để đánh kẻ xấu. Ngược lại, nếu như em không sử dụng nó mọi lúc, nó sẽ reset.
0: Chú Trương đã hứa cho em 2 kỳ nghỉ liên tiếp 1 tuần.
1: Đội trưởng Trình cũng yêu cầu anh đến thăm Quyến để anh lo mọi việc ở đây.
0: Em đã tìm thấy một ngôi nhà ở Thượng Thủy, tuy nơi này không lớn lắm nhưng mà giao thông rất thuận tiện.
1: Thật là trùng hợp, ký túc xá của anh ở La Hồ.
0: Từ Thượng Thủy đến La Hồ, thời gian làm thủ tục hải quan em nghĩ khoảng chừng 15 phút.
1: Ký túc xá của anh tới cửa khẩu đi mất khoảng 7 phút. Để được gặp em, anh sẽ ráng đi nhanh hơn một chút. Nếu anh tiết kiệm được 2 phút, anh có thể đợi em trong 10 phút.
0: Đứng đó đợi sao? Sao anh không đi mua sắm chứ?
1: Không phải chúng ta đã nói trước rồi hay sao? Anh chỉ phụ trách rửa chén thôi mà.
0: Trước đây anh đã nói là anh lo việc cho cá vàng ăn mà.
1: Cá vàng ở chỗ em mà.
0: Nếu vậy lần sau em đem nó qua ở với anh.
1: Thực ra thì em đặt cá vàng ở đâu không quan trọng. Điều quan trọng là bọn chúng luôn được ở bên nhau, không bao giờ xa cách.

0: Được rồi, tôi hiểu rồi.
1: Xảy ra chuyện gì vậy anh?
0: Đối với cả nhà, tạm thời em vẫn chăm sóc nó trước.

0: Ra sức một chút đi. Bộ chưa ăn cơm sao?
1: Ê, coi bộ cậu quen với cuộc sống ở đây lắm.
2: Anh chưa bị họ giải qua bên đó sao?
1: Ê, Hồng Kông có chế độ tư pháp hoàn thiện, cho nên chuyện gì cũng có trình tự. Những trình tự đó đương nhiên cần chút thời gian mà.
2: Tức là chứng tỏ chưa tới giờ lành, kết quả không bao giờ thay đổi.
1: Ê, vì Tuấn Hiền nói cho cậu biết, thế gian này không có tuyệt đối. Có thời gian thì sẽ có biến số, có biến số kết quả sẽ khác hẳn ngay thôi.
2: Anh nợ nhiều món nợ như vậy vẫn chưa có ý trả sao?
1: Trả? Nhưng kẻ đòi nợ đã chết hết rồi, trả cho ai chứ? Hả? Tôi hỏi cậu, trả cho ai đây? Nè, hả? Trả cho ai đây? Nè, tôi hỏi cậu, trả cho ai đây? Không nghe tôi nói sao? Hả? Nhiều đạo lý như vậy, cậu muốn tôi trả cho cậu đúng không?
3: Đây là phòng giặt ủi, từ nay anh phải làm việc ở đây.

Đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông. Biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao. Chế tác Phùng Đình, Lương Phương. Giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch

0: ẩn giấu trong các giao dịch kinh doanh, tìm ra những bàn tay đen phía sau hậu trường và duy trì công bằng trong giới kinh doanh. Họ là người điều tra thương nghiệp. Tokyo.
1: Chị Ngô,
2: chị Ngô,
1: chị Ngô.
0: Văn phòng 1, mã thư Cooper.
3: Đã nói bao nhiêu lần rồi, gõ cửa. Có cần tôi gắn một cái chuông ở cửa văn phòng không? Chỉ là một cuộc điều tra về hạng mục thu mua mà thôi, không đáng để phải dành công như vậy.
1: Rốt cuộc là ở bên Thượng Hải họ đang muốn gì? Vụ sửa Hòa Phong vốn chỉ là do Tokyo và Thượng Hải cùng nhau hoàn thành mà, nhưng người của họ đều hoàn toàn không xuất hiện. Tích Lâm Cách Lặc, Hokkaido Odos, toàn bộ đều do một mình tôi điều tra. Bây giờ lại đem nộp báo cáo mà không nói một lời nào. Họ coi thường nữ điều tra viên như tôi hay là coi thường chi nhánh Tokyo của chúng ta vậy?
3: Chi nhánh Tokyo là trụ sở chính của Âu Tấn ở châu Á. Cô là người đứng đầu của chúng ta thì ai trong số họ dám coi thường chứ?
1: Như vậy là cố ý tránh né tôi rồi. Tôi dám chắc cuộc điều tra này đang có vấn đề.
3: Cũng không thể nói như vậy. Ngồi đi. Lần này tiến hành đánh giá điều tra trước khi sửa Hòa Phong thu mua vốn dĩ là chủ đạo của chi nhánh Thượng Hải. Bên ủy thác cũng do họ chịu trách nhiệm liên lạc toàn bộ. Bây giờ Thượng Hải đơn phương đóng dự án, không liên quan gì tới chi nhánh Tokyo hết. Sao cô lại phải bận tâm như vậy?
1: Dự án mà tôi đã tham gia, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Tình hình đánh giá sửa Hòa Phong ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu mua của quỹ cổ phần tư nhân, đụng tới lợi ích của nhiều bên đó.
3: Kết quả mọi người đều hài lòng thì không tốt sao? Âu Tấn kiến nghị thu mua, sửa Hòa Phong vượt qua nghịch cảnh, giám đốc dự án quỹ cổ phần tư nhân cũng có thể thể hiện tài năng rồi.
1: Kết quả của báo cáo đánh giá làm sao mà anh biết được?
3: Cô là điều tra viên. Lúc bên Thượng Hải báo cáo dự án cũng đồng thời đã gửi cho cô một bản

0: Nói đi.
1: Đại ca điều tra một chút.
2: Giả ngôn cấp dưới của Mã Tô chi nhánh Tokyo, cô ấy rất đáng nghi ngờ.
0: Cô lập tức điều tra người trong tấm hình được chụp lúc nãy.
2: Ờ, dạ được.
3: Ờ, thông tin tư liệu
2: Quang Hải Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Chính anh ta.
4: Anh đã hack tài khoản của tôi sao? Anh làm điều đó từ khi nào hả?
3: Không cần thiết. Chỉ cần tôi có thể tự do ra vào văn phòng của bên cô, sau đó tiến hành mở khóa của máy tính, rồi kiểm tra lịch sử dùng web là được rồi.
4: Đây là rò rỉ bí mật rồi. Đối phương là ai vậy?
3: Nhóm Vũ Thôn. Họ có được nội tình của thương vụ thành công này thì có thể kiếm được một khoản lớn trên thị trường chứng khoán.
4: Anh đã đưa báo cáo điều tra kinh doanh của Âu Tấn cho băng đảng lớn nhất của Tokyo sao?
3: Nhóm Vũ Thôn là kênh khách hàng lớn nhất của chúng ta, nên tôi buộc phải báo cáo cho họ.
4: Khách hàng thì làm sao? Vậy thỏa thuận giữa chúng ta với khách hàng thì làm sao? Ai báo cáo tin cho họ?
3: Không có kênh thông tin họ nhận được thông tin ở đâu.
4: Đây là công bằng thương nghiệp, là nguyên tắc nghề nghiệp đó. Những quỹ cổ phần tư nhân đó ngoài tổ chức đầu tư ra còn có những nhà đầu tư cá nhân, lợi ích đầu tư của họ sẽ thế nào đây? Và những nhà đầu tư lẻ nữa, sớm muộn gì cũng mua đầu tư của Vũ Thôn thôi.
3: Được rồi, cô không cần ở đây lên lớp tôi nữa. Người thật sự giáo huấn cho tôi hiện giờ đang trên đường rồi.
4: Ý anh là sao?
3: Tôi đã bị điều tra rồi.
5: Chuyến bay từ Thượng Hải tới Tokyo đã hạ cánh.

0: Hạ Đông đã tới Tokyo thực hiện công đoạn cuối của công tác điều tra. Chắc chắn anh ta sẽ mang theo bên mình máy tính được mã hóa đặc biệt chuyên dụng cho điều tra viên cao cấp của Âu Tấn. Tôi muốn cô dùng chính máy đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân của anh ta, gửi một tài liệu cho Vũ Thôn. Như vậy ngươi rò rỉ bí mật trở thành Hạ Đông.
1: Vali của anh đã bị đổi rồi.

0: Hai vị, xin lỗi một chút. Lúc nãy khi đang ở trong phòng rửa tay, có thể là chúng ta đã lấy lộn vali của nhau rồi đó.
1: Nói lung tung gì vậy?
0: Vali của tôi có hệ thống báo động tự động. Chỉ cần nó rời xa tôi 20 mét sẽ kích hoạt hệ thống định vị toàn cầu. Tôi không trách các anh, thật ra vali chúng ta quá giống nhau mà, nên dễ gây nhầm lẫn. Nhưng mà hy vọng các anh trả lại càng sớm càng tốt. Nếu không, sau 30 giây nữa hệ thống sẽ tự động báo cảnh sát. Vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng gặp rắc rối. Rồi.

0: gặp phải rắc rối rồi, không lấy được vali.
1: Thả Đông dùng danh nghĩa của công ty để đặt phòng tại khách sạn Hiệp Nghĩa ở Tokyo Magano. Cô hãy lập tức tới đó. Còn những thứ khác tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
0: Dùng danh nghĩa của công ty đặt khách sạn hả? Một tên ngốc như vậy mà làm được tới lãnh đạo sao?
1: Thượng Hải.
2: Tô Tổng đã về rồi.
3: Hả? Chẳng phải hôm nay có cuộc họp để khách hàng sao?
4: Tô Tổng đã về rồi, bước vô thang máy rồi.
3: Nhanh lên, nhanh lên. Chào Tô Tổng.
5: Chào Tô Tổng.
2: Tô Tổng,
6: chào Tô Tổng.
5: Khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa mở cuộc họp tại phòng họp lớn.
2: Nhưng mà Tô Tổng à, có một số người vẫn chưa về.
5: Vì vậy cho cô nửa tiếng đồng hồ thông báo mọi người.
2: Dạ.
7: Chẳng phải anh muốn con máy tính của anh ta sao? Anh ta hiện đang ở Tokyo, chúng ta cướp lấy nó là được rồi.
1: Máy tính bị cướp, Hạ Đông sẽ báo mất với công ty ngay lập tức. Đăng xuất từ xa và xóa dữ liệu nội bộ trong máy tính. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm được cơ hội lúc Hạ Đông mất cảm giác và không thể nhận ra, thông qua máy tính của anh ta gửi thông tin nội bộ cho nhóm của Vũ Thu. Sau đó chi nhánh Tokyo lại phái người điều tra anh ta, có địa chỉ IP để làm bằng chứng. Anh ta khó mà chối cãi được.
7: Phương pháp của Âu Tấn quá phức tạp. Nếu đã là người của các anh thì cứ làm theo cách của các anh đi.
1: Bây giờ điều tôi lo duy nhất là máy tính được trang bị đồng bộ của Âu Tấn chúng tôi đều có mã hóa đặc biệt. Để giải mã được nó thì rất là khó khăn. Nếu phải mất càng nhiều thời gian thì khả năng bị Hạ Đông phát hiện ra sẽ càng lớn.
7: Nói những điều này thì tôi không giúp được gì rồi.
1: Anh chắc chắn không được. Nhưng các hacker của Tokyo có rất nhiều cao thủ.
8: Hacker hiện tại ở đây chúng ta có sẵn rồi. Thiên tài nón trắng Lâm Tuấn Dân.
9: Alo tiểu ca, đặt vé máy bay sáng ngày mai cho tôi, về Thượng Hải sớm nhất, nhớ mua riêng, không lấy tài khoản công ty.
0: Anh Hạ Đông. Xin chào. Chào anh, tôi là Giảng Ngôn của chi nhánh Tokyo. Chào mừng anh đã tới Tokyo. Nghe nói là anh tới Tokyo công tác, tôi đại diện cho đồng nghiệp của chi nhánh Tokyo và cả Mã Tu nữa. Tới chào mừng và tiếp đãi anh đây. Lần đầu tiên gặp gỡ, xin được chiếu cố nha.

0: Hạnh được biết cô, cũng cảm ơn cô đã quan tâm.
1: Hả?
0: Từ lúc bước xuống sân bay, cô đã theo dõi tôi sát. Sau khi vali bị đổi, cô lại xuất hiện nhắc nhở tôi.
1: Cho nên anh cố tình ăn mặc hoàn toàn giống với dữ liệu để họ phát hiện ra anh, rồi dụ tôi xuất hiện hả? Anh đúng là xảo quyệt đó.
0: Đã làm phiền cô rồi, nhưng nếu để chịu trách nhiệm điều tra Mã Tu thì buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
1: Anh đang mạo hiểm đó. Nhóm của Vũ Thôn hiện tại đang giúp cho Mã Tu. Bây giờ không phải là lúc để điều tra thông thường nữa. Giờ anh đang gặp nguy hiểm rồi.
0: Nếu như tôi đi rồi thì cô phải làm sao đây?
1: Anh khó có thể tự bảo vệ cho bản thân, còn lo cho người khác nữa.
0: Với cô thì tôi buộc phải làm tròn trách nhiệm, vì đối với cuộc điều tra lần này thì cô là người ủy thác.
1: Anh mới nói gì?
0: Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, người đang bị giám sát không phải chỉ có tôi, còn có cô. Đã nhìn thấy chưa?
1: Tôi đã làm hết sức mình rồi. Bây giờ anh muốn đi cũng không thể đi được nữa. Thôi thì cậu may mắn vậy. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng rồi. Rất mong có sự hiện diện của anh. Các đồng nghiệp của chúng tôi ở chi nhánh Tokyo đều rất mong chờ được gặp anh đó, đặc biệt là Mã Tu.
0: Vậy để tôi cất hành lý.
1: Chỉ là một vali mã khóa thôi mà, tôi có thể xách nó giúp anh.
0: Đăng ký phòng luôn, được chứ?
1: Xin mời.
0: Xin chào.
2: Xin chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không? Xin vui lòng xuất trình hộ chiếu của anh.
3: Nước A. Tôi đang họp hội đồng quản trị,
4: nhưng vừa nghe nói có người làm gì đó sau lưng tôi, vì vậy mà tôi cảm thấy cần phải nói chuyện với cô.
3: Nghe nói Mã Tu hiện tại đang tiếp nhận cuộc điều tra của tổng bộ chi nhánh Tokyo Chip vừa mới hợp tác với bên Thượng Hải trong dự án điều tra sửa hòa phòng.
4: Tôi muốn cô đảm bảo rằng chi nhánh Thượng Hải
3: không cung cấp những thông tin bất lợi về Mã Tu cho các điều tra viên. Cô đã hiểu rõ rồi chứ?
2: Về phương diện dự án, tôi luôn luôn ủy thác không can thiệp vào công việc của đội ngũ. Nhưng mà theo như tôi biết, hiện tại Âu Tấn Thượng Hải hoàn toàn không hề tiếp nhận bất cứ chỉ thị điều tra nào. Hạ Đông đang ở đâu?
5: Hai ngày nay không thấy anh ấy đâu hết.
2: Đưa cho tôi tư liệu bên đội Tokyo hợp tác với anh ấy lần này, mau lên.
5: Dạ.
2: Mọi người chú ý một chút, bất cứ ai khi có được thông tin của Hạ Đông lập tức báo cho tôi biết.
6: Dạ rõ thưa tổng.
3: Hoan nghênh, hoan nghênh anh Hạ, toàn thể nhân viên chi nhánh Tokyo chào mừng anh tới Tokyo lần này.
0: Mời.
3: Rồi, mời ngồi.
1: Rồi, ngồi đi mọi người.
3: Mời.
1: Mời mọi người nha.
3: Tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly chào mừng anh Hạ đã tới đây.
1: Cảm ơn nhiều lắm. Xin mời. Thoải mái nha anh ơi.
7: Phòng tổng giám đốc.

0: Chính anh cũng đã thấy rồi đó. Anh ta luôn để cái vali sát bên mình, nên tôi không có cách nào tiếp cận được hết.
1: Dù anh ta tới đây chẳng phải là gì để anh ta mở mật mã vali sao? Cho cô có 10 phút là đủ rồi.
0: 10 phút hả?
1: Ừ.
0: Máy tính của anh ta được bảo vệ bởi những kỹ thuật mã hóa đặc biệt của Âu Tấn. Chỉ dựa vào phần mềm này mà 10 phút là đủ sao?
1: Chỉ 1 phút. Tôi đã dùng máy tính của tôi để thử qua. Bây giờ tình thế đang bày trước mặt của cô không được chần chừ nữa.

0: Alo Hà Đông.
1: Alo Xu Sinh, xin lỗi lúc nãy tôi không nghe máy.
2: Tôi đang ăn tối với các đồng nghiệp tại chi nhánh Tokyo. Bầu không khí rất hài hòa. Mã Tu nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm cô.
0: Tôi không quan tâm có phải cậu đang thực hiện nhiệm vụ của trụ sở chính hay không.
3: Nhưng cậu phải kết thúc dự án sửa Hòa Phong trước.
2: Yên tâm đi, cuộc điều tra của tôi không có vấn đề gì.
0: Tôi chỉ không muốn cậu trở thành công cụ của người khác thôi.
2: Ý của cô, lỡ dự án sửa Hòa Phong có vấn đề à?
1: Cô lo là đồng nghiệp nào đó của chi nhánh Tokyo tham gia dự án này sẽ bị liên lụy sao?
3: Tôi đang lo cho cậu. Tôi không muốn cậu hy sinh bản thân
0: và nhóm của mình chỉ vì một âm mưu của phía văn phòng.
4: Vậy chúng ta có thể chính thức bắt đầu được chưa? A Giang, bên phía anh thế nào rồi?
5: Quỹ đăng ký nội bộ đã được chuyển về rồi. Bên quỹ cổ phần tư nhân hiện đang tiến hành biểu quyết cuối cùng. Chỉ cần khi có thông tin, làn sóng thị trường đầu tiên sẽ bắt đầu.
6: Thật ra vẫn còn một vấn đề nữa, trước giờ tôi vẫn chưa hiểu. Nếu như sữa Hòa Phong được sáp nhập thành công, số cổ phiếu trong tay tôi sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng nếu Hạ Đông vạch trần được anh phải đi tù, thì tôi sẽ tổn thất như thế nào?
7: Nếu như anh muốn kết bạn với người của Âu Tấn, thì có thể tôi là người duy nhất.
6: Còn kết bạn cái gì nữa chứ? Đã có hai anh đây là đủ rồi.
7: Chi nhánh Tokyo, nhóm Vũ Thôn, tập đoàn Lâm Thị, chúng ta đều là cùng hội cùng thuyền. Dù gặp sóng to gió lớn, dù nguy hiểm tới tính mạng, cũng không ai có thể rời đi một mình.
8: Anh không theo dõi anh ta, đi theo tôi làm gì? Không yên tâm về tôi hả? Được rồi, vậy thì anh làm máy tính đi, tôi theo dõi anh ta.

0: Lắp đặt camera trong phòng thay đồ chẳng lẽ là đặc trưng địa phương của Nhật Bản sao?
1: Là đặc trưng của Vũ Thôn. Nói dòng giao một hồ như vậy, rốt cuộc là anh muốn gì?
0: Lần này tôi đặc biệt tới để tìm cô. Tôi cần sự giúp đỡ của cô.
2: Anh Hạ, cô Giảng, hai người đang ở đâu? Cô Giảng.
3: Alo, chào cô.
2: Mã Thu, tôi không tìm thấy Giảng Ngôn và Hạ đâu. Vali và túi của anh ấy cũng không có ở đây. Nhưng quần áo vẫn còn, chắc là vẫn chưa rời đi.
3: Được rồi.
0: Cảm ơn cô đã lựa chọn tôi.
1: Không phải là tôi lựa chọn anh, chỉ là tôi tin vào bản thân mình thôi.

0: Tình hình của bên cô như thế nào rồi?
1: Tôi bị anh ta nhốt trong phòng thay đồ rồi.
0: Cái gì? Cô vẫn ổn chứ?
2: Cũng may là vẫn chưa lấy được máy tính. Anh ta tưởng tôi có ý với anh ta nên còn trêu chọc tôi trong phòng thay đồ nữa.
0: Đồ khốn, đúng là một tên háo sắc.
2: Bây giờ anh ta hẹn tôi tới khách sạn, vì để che mắt mọi người chúng tôi chia ra đi riêng rồi.
0: Cô không cần đi, tôi kêu Vũ Thôn cử người đi.
1: Cứ để tôi đi đi, sau khi lấy đồ xong tôi sẽ thoát thân sớm.
0: Tôi cử người tới tiếp ứng.

0: Không nói nữa, anh ta tới rồi.
1: Tôi đâu có nói là tôi ở Magano chứ.
0: Anh không ở Magano sao?
1: Đương nhiên tôi muốn thoát khỏi nhóm Vũ Thôn, cho nên đã đặt một khách sạn khác. Cô giấu thẻ phòng đó là vô ích.
0: Rốt cuộc là anh tới vào ngày nào vậy?
1: Nhóm Vũ Thôn đối với tôi chính là một hang sói. Để cho an toàn tôi không thể tới sớm hơn sao?
0: Anh cũng được lắm.
1: Như vậy cũng không chu đáo bằng cô. Tôi thay quần áo còn bị cô nhìn lén mà.
2: Cuộc trò chuyện thuận lợi không?
3: Anh cứ làm tốt công việc của mình đi.
2: Gã Mã Tô này đúng là được Vũ Thôn tìm về để phân tích việc sát nhập của Sử Hòa Phong.
3: Có thể là vậy. Điều tra viên thương nghiệp.
2: Vậy tại sao anh ta cần phải giải mã chương trình bảo mật an toàn của công ty mình chứ? Nếu anh ta thật sự là một tên trộm thì đây là tội phạm thương nghiệp. Nếu chúng ta dùng thông tin tình báo anh ta cung cấp thì đây là phạm tội gián tiếp.
3: Là tình báo, kiếm được tiền là được.
2: Tôi chỉ lo về tính hợp pháp và tính chính xác tình báo của họ thôi. Chúng ta đã hoàn thành xong phần hấp thụ đấy. Lỡ thông tin của anh ta có vấn đề ảnh hưởng tới việc mua lại thì chúng ta...
3: Là bạn của chủ tịch thì cũng là quyết định của chủ tịch. Anh có điều gì bất mãn thì có thể nói với chủ tịch. Chúng ta đều là làm việc cho Lâm Thị, không phải một mình anh lo lắng cho Lâm Thị đâu.
2: Đây là trang chủ của Âu Tấn, đây là sở yếu lý lịch của Mã Tu,
4: tổng quản lý chi nhánh Tokyo.
0: Nhìn người kia kìa.
5: Hai người này lạ quá.
0: Nhìn kia
5: vậy không?
4: Sao lại mặc áo choàng tắm đi ra ngoài như vậy chứ?
0: Không đó, biết nữa sao lạ quá vậy.
5: Đi ra ngoài.
4: Đúng là không.
0: Sao mặc áo choàng tắm ra ngoài vậy?
6: Quá ra là anh ở đây à?
1: Bữa sáng ở đây ngon hơn ở chỗ kia. Tuy nhiên sáng mai có thể tôi không ăn được. Ừ.

0: Nhìn cũng hợp nữa.
1: Hợp cái gì mà hợp, rộng thùng thình như vậy mà.
0: Thoải mái là được mà. Thôi vậy đi, sau tất cả những rắc rối vừa qua, chúng ta có thể thành thật với nhau được rồi đó.
1: Vậy anh trước đi.
0: Ưu tiên phụ nữ chứ. Được, tôi nói trước. Cô sinh ra tại Thượng Hải, lớn lên 6 tuổi đã cùng cha mẹ chuyển ra nước ngoài.
1: Kêu anh nói trước không phải là để nói về tôi.
0: Cô khó tính thiệt đó, vậy tôi không nói nữa có được chưa? Tôi vốn rất hiếm khi điều tra lý lịch cá nhân, chủ yếu là đoán bừa.
1: Được, anh tiếp tục đi.
0: Tại sân bay, cô đã mạo hiểm bảo vệ tôi. Điều này đủ chứng minh việc Josh vạch trần chi nhánh Tokyo có người sẽ gặp vấn đề rất lớn. Chính là cô.
2: Alo.
3: Tôi cho anh một tiếng đồng hồ nữa. Nếu anh không cản được Hạ Đông, tôi sẽ đích thân tố cáo anh.
2: Được rồi.
0: Địa chỉ IP tố cáo Mã Tu là ở Tokyo. Mặc dù đã thay đổi một số máy chủ proxy rất khó theo dõi, nhưng mà những máy chủ này có cùng một đặc điểm chung, là địa chỉ nội mạng của Âu Tấn Tokyo. Kỹ thuật Internet là sở thích của tôi. Lần này tôi tới đây là muốn liên lạc với người mật báo, nhưng mà không ngờ cô lại tới tận cửa.
1: Người tố giác.
0: Xin lỗi, người tố giác.
1: Vậy là anh đã cố tình dụ tôi tới khách sạn để gặp mặt, còn cho tôi nhìn thấy mật khẩu của chiếc vali để tôi tiếp cận máy tính của anh hả? Từ lâu anh đã biết mà tôi cố ý hack máy tính của anh.
0: Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Mã Tu biết mấy

0: tính làm gì của tôi được mã quá. Anh ta tính làm sao đi giải mã?
1: Chỉ một phút là đủ. Mà tôi nói vậy đó.
0: Wow, tôi coi thường anh ta rồi.
1: Anh ấy còn tính sẽ hack máy tính của anh, đem dữ liệu nội bộ của anh gửi cho Vũ Thôn, để anh trở thành người tiết lộ bí mật của thương nghiệp.
0: Anh ta là một người rất thông minh, nhưng mà có vẻ như anh ta không biết nhìn người, đã đánh giá thấp đồ đệ của mình.
1: Đúng vậy. Mặc dù Mã Tu là sư phụ của tôi, nhưng tôi không muốn nhìn thấy chi nhánh Tokyo tiếp tục sụp đổ như vậy. Vốn chỉ tôi cứ tưởng là đối mặt với cuộc điều tra, Mã Tu bị kiềm chế bớt một chút, thậm chí rời khỏi chi nhánh của Tokyo. Nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng anh ấy lại chọn cách là đồng minh với Vũ Thôn.
0: Mã Tu đã lựa chọn cách của anh ta, chúng ta cũng phải làm theo sự lựa chọn của mình. Cười cái gì?
1: Anh đấu không lại Mã Tu đâu. Bỏ cuộc đi.
0: Người đã tố cáo Mã Tu là cô thì tại sao cô lại nói vậy chứ?
1: Vốn dĩ là tôi có một tia hy vọng, nhưng nhìn thấy thông tin anh để trong phòng thay đồ, tôi mới phát hiện ra hóa ra là vợ của Mã Tu, con gái riêng của Jason. Có nghĩa là mục tiêu chúng ta nhắm tới vốn không phải là Mã Tu mà là Jason.
0: Như vậy thì sao?
1: Điều này chứng tỏ cuộc điều tra của chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi. Bất kể kết quả ra sao, Jason đều có cách để lật lọng hết.
0: Vậy ngay cả Jason cũng lật đổ luôn à?
2: Anh đang nói lung tung cái gì vậy?
3: Tôi nghi ngờ gã Mã Tu này hoàn toàn không phải được Vũ Thôn mời tới, mà là quỹ cổ phần tư nhân Nhật Bản mời tới. Anh ta lợi dụng cơ hội này bán thông tin cho chúng ta và cả Vũ Thôn, và sẽ thu lợi từ nó. Anh ta làm vậy là một gián điệp thương nghiệp.
2: Cho nên
3: chúng ta đã gián tiếp liên quan tới tội phạm thương nghiệp. Điều này là một thực tế rành rành rồi.
2: Chúng ta là do chủ tịch kêu hợp tác với Vũ Thôn.
3: Anh coi, gã Mã Tu này đã bị nội bộ Âu Tấn tiến hành điều tra. Nếu anh ta có chuyện gì không ổn cũng sẽ kéo chúng ta liên lụy.
2: Dù sao đi nữa thì cũng phải chịu một dao. Đây là cơ hội đầu tư cuối cùng của Lâm Thị. Chủ tịch đã nói rồi, dùng hết một lần, quyết làm tới cùng. Ba băng, băng, ba băng, ba băng, băng, ba băng. Thực ra thì giờ Mã Tu rất an toàn. Anh ta tìm một vật tế thần, chính là người điều tra anh ta. Người đó rơi vào tay của Vũ Thôn cũng không bằng cho một gián điệp ngồi tù mấy năm.
3: Nếu như thật sự muốn tìm vật tế thần thì thuộc hạ của Mã Tu thích hợp hơn, đúng không? Cô ấy biết nhiều hơn cũng an toàn hơn.
1: Quá ra anh đã biết mối quan hệ giữa Jason và Mã Tu từ lâu sao?
0: Tôi bắt đầu điều tra về Jason nhiều năm trước rồi.
1: Vậy cho nên chúng ta điều tra về Mã Tu là giả, còn nhắm vào Jason là thật. Tôi tố cáo Mã Tu vì muốn làm trong sạch chi nhánh Tokyo, chứ không phải để cùng anh chơi trò quyền lực rối ren này đâu.
0: Tôi cũng không thích chơi trò chơi. Vấn đề chi nhánh Tokyo chỉ là bề mặt của Âu Tấn. Cốt lõi cây đại thụ này đã mục rửa từ lâu.
1: Vậy thì xin lỗi, tầm nhìn của tôi không cao như anh, năng lực cũng có hạn thôi.
0: Đây không phải vấn đề tầm nhìn và năng lực, mà là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Bản thân là một điều tra viên, bất kể chức vụ cao thấp, năng lực thế nào, quyền hạn ra sao, thì cũng cùng nên có mục tiêu như nhau. Đó chính là loại bỏ đi những bụi bẩn tạp nham.
1: Tôi không mấy chuyên nghiệp nên hãy tự bảo vệ mình đi. Còn đạo đức nghề nghiệp tôi giao lại cho anh đó.
0: Muốn bảo vệ mình thì chỗ của tôi tương đối an toàn hơn. Cô hứa với Mã Tu hoặc là Vũ Thôn để xử lý tôi, nhưng cô không làm như vậy.
2: Cứ để người phụ nữ đó gánh vác thôi. Cô ấy là người phụ trách sửa hòa phong và tất cả những tư liệu bên trong máy tính của cô ấy.
4: Không được có ý đồ với giảng ngôn. Một con tốt đã vượt qua sông thì có gì mà không được.
5: Tư liệu trong tay cô ấy không thống nhất với những gì các anh đã thu thập, đổ lỗi cho cô ấy cũng vô ích.
4: Sửa đổi lại thì sẽ nhất quán thôi.
5: Tôi nói không được.
4: Bây giờ anh đang vì một người phụ nữ mà đem chúng tôi ra đặt cược sao?
5: Tôi rời chi nhánh Tokyo xong, chi nhánh đó chính là của Giản Ngôn. Tôi có thể khống chế Giản Ngôn thì các anh có thể khống chế chi nhánh Tokyo. Nếu như các anh từ bỏ Giản Ngôn cũng có nghĩa là từ bỏ tôi.

0: và chi nhánh Tokyo.
1: Mã Tu sẽ không hy sinh tôi đâu.
2: Được, anh ta không hy sinh cô. Vậy còn những người khác? Thu Nguyên, trợ lý của cô, và các đồng nghiệp khác làm việc trong công ty của cô. Tôi biết là cô không thích họ cho lắm, nhưng mà cô thật sự muốn nhìn thấy ai đó phải chịu hàm oan một cách vô duyên vô cớ hay sao chứ? Lúc nãy cô có nói Mã Tu tính sử dụng máy tính của tôi để vào hộp thư, gửi email cho Vũ Thu. Ừ.

0: Xin mời.
1: Ý anh là gì chứ?
0: Cô có thể dùng USB của mình để cắm vào trong máy tính của tôi. Như vậy tôi sẽ trở thành người tiết lộ bí mật thương nghiệp. Qua cách khác, cô dùng cái này. Như vậy dữ liệu từ hai máy tính sẽ được kết nối. Nếu như Vũ Thôn có lòng tham lam sẽ mở hộp thư ra, tôi sẽ có thể lấy được tất cả dữ liệu trong máy tính của anh ta. Tôi tin những dữ liệu này chắc chắn có những thông tin liên quan việc Mã Tu và Vũ Thôn bắt tay nhau. Cô quyết định đi.
1: Quá ra anh tới Tokyo tìm tôi chính là vì điều này. Thông qua tôi để lấy những bằng chứng về Mã Tu và Vũ Thôn, vạch trần tất cả các hoạt động phi pháp sau hậu trường.
0: Tôi không chỉ là muốn nhắm vào hai đối tượng này đâu, mà tôi muốn vạch trần tất cả những gian lận thương nghiệp. Bởi vì đây là chức trách của tôi, và cũng là chức trách của cô, không phải vậy sao?
2: Alo. Tôi biết rồi, cô sẽ không làm tôi thất vọng. Anh Quang à, cảm ơn anh đã cầu nguyện. Người của tôi thành công rồi.
3: Làm việc tốt lắm.
4: Quá tuyệt vời. Cuối cùng cũng có được tin vui rồi.
5: Quang tổng, vì lý do an toàn, một chút nữa hộp thư tôi có thể xử lý được không?

0: đã gửi tới hai tệp đính kèm. Một là bản báo cáo đánh giá dự án của Sử Hòa Phong, còn một là dữ liệu chi nhánh Tokyo.
1: Phải.
0: Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
1: Đưa cho tôi.
2: À dần tới đây nhanh lên. Mau lên.
1: Đang xảy ra chuyện gì vậy?
3: Được rồi, email và dữ liệu trong máy tính của Mã Tu đã được sao chép. Hồ sơ giao dịch của anh ta với Vũ Thôn đều được thể hiện ở trong hộp thư này. Những gì mà tôi có thể nhìn thấy, những giao dịch sớm nhất của họ là vào khoảng tháng 2 của năm trước.
4: Đó là công việc của anh. Chắc bây giờ Mã Tu cũng đang rất cần tôi. Nếu như anh không phiền, tôi sẽ mặc bộ đồ này đi trước vậy.
3: Tất nhiên là không phiền. Nhưng tốt nhất nên đổi chiếc USB mà cô đang cầm trên tay đi.
4: Anh cần nó để làm gì?
3: Vốn dĩ tôi tính nói là cái USB này là bằng chứng phạm tội của Mã Tu. Nhưng mà thật ra, với việc chỉ trong vòng một phút có thể vượt qua công nghệ chống tường lửa của Âu Tấn, khiến tôi tò mò.

0: Điện thoại của các anh có kết nối mà không dây ở đây không?
1: Có.
0: Bảo ngắt kết nối, tắt máy, rút thẻ.
1: Được. Alo.
2: Tiêu rồi Mã Tu. Máy tính của Hạ Đông là một cái bẫy.
3: Anh ta đã cài rất chương trình trong tên đính kèm trong hộp thư.
2: Hơn nữa máy tính của anh ta đã thiết lập hệ thống phòng chống an ninh tự động. Tôi đành phải mau rời khỏi khách sạn trước khi anh ta phát hiện ra.
1: Cái gì?
0: Anh Mã, tôi cần tài khoản và mật khẩu mạng nội bộ của công ty anh. Mục tiêu tiếp theo của anh ta là anh.
1: Không được. Không thể để hắn dùng tài khoản của tôi đăng nhập vào nội mạng. Trong đó có toàn bộ dữ liệu bí mật của chi nhánh Tokyo.
0: Nếu anh ta sao chép tất cả chương trình của anh ta có thể làm bất cứ lúc nào.
4: Tôi đã nói lâu rồi, còn lấy máy tính gì nữa. Trực tiếp bắt người là được thôi. Mà bắt Hạ Đông về đây cho tôi. Nhanh lên.

0: Mau nhanh lên đi. Nhanh. Người đâu?
1: Đặt chuyến bay sớm nhất. Tokyo tới Thượng Hải 3 tiếng đồng hồ sau cất cánh.
0: Nhanh lên, mau tới sân bay. Đi mau đi.
2: Mau
0: đi, đi mau.
1: Chủ tịch, hiện chúng tôi đang gặp chút rắc rối, nhưng điều này không liên quan gì tới chúng ta. Đó là thông tin thương nghiệp được Vũ Thôn mua đã bị công ty điều tra ra rồi.
3: Sao cậu có thể chắc chắn là không liên quan chứ?
1: Tôi đảm bảo là chuyện này không liên quan gì tới chúng ta hết. Chuyện mua sữa Hòa Phong hiện đã như đinh đóng cột rồi. Vũ Thôn nhiều lần đảm bảo với chúng ta rằng bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ để thu tiền là được thôi.
3: Cẩn thận một chút đi.
1: Được rồi, tôi biết rồi. Bên chỗ Vũ Thôn giờ còn cứu được không? Chẳng phải lần trước anh nói trong chương trình không có cái gì chữ ký dấu vân tay gì đó, những thông tin có thể tìm thấy đó anh đã gửi đi đâu hết rồi?
4: Tôi nói là có một số lập trình viên có thể sẽ để lại một số ký hiệu trong chương trình để làm dấu hiệu phân biệt, nhưng không phải ai cũng đều làm được như vậy. Hơn nữa cho dù bây giờ tìm được vị lập trình viên này, đối với Mã Tu cũng không có ý nghĩa gì nữa.
1: Vậy anh đang làm lung tung gì trên đó vậy?
4: Tư liệu trong máy tính của Mã Tu đã được gửi tới hộp thư nạp danh. Tôi đang tìm cách để chặn lại tất cả những tài liệu này.
5: Nói thẳng ra chính là mượn gió bẻ măng.
1: Anh bạn, anh đúng là rất giỏi trong chuyện này đó.
4: Tôi làm như vậy cũng chỉ để đề phòng mà thôi. Lỡ chuyện của Mã Tư được đưa ra ánh sáng, anh ta sẽ không gây liên lụy cho Lâm Thị.
1: Anh có biết là đôi khi anh rất đáng sợ hay không?

0: bên Vũ Thôn hiện giờ ra sao rồi?
1: Đi tìm Hà Đông khắp thế gian, nếu tìm thấy thì cũng đã sao. Cô đang làm gì ở đây vậy?
0: Tôi lo Hà Đông sẽ sao chép các chương trình bí mật trong máy tính của chúng ta, tấn công nội mạng chi nhánh của Tokyo, nên vội vàng tới coi thử.
1: Lúc nãy tôi kiểm

0: Ra qua rồi, anh ta không có làm điều đó. Để cho an toàn, tôi đã cho khởi động cảnh báo an toàn khẩn cấp. Dữ liệu mạng nội bộ tạm thời vẫn an toàn.
1: Xem ra anh ta vẫn là một điều tra viên có chừng mực, không có một hành động nào bất hợp pháp cả.
0: Làm hay không là quyền của anh ta. Toàn bộ quá trình tất cả chúng ta đều bị động. Có những điều tôi không thể hiểu được. Tất cả những giao dịch giữa tôi và Vũ Thôn đều rất bí mật, cũng không có tài khoản qua lại để kiểm tra. Thì bằng cách nào họ phát giác ra được chứ? Còn nữa, Vũ Thôn đã bày ra thiên la địa võng ở Tokyo, sao anh ta lại có thể lập kế hoạch xuất sắc biến nguy thành an chứ? Tôi biết rồi, có nội gián

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của gia gia.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Mày làm gì mà cười gian với mày? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con,
8: thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
11: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

năm 2009, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Là một nước thuộc nhóm các nền kinh tế đang phát triển đi sau, với quy mô nền kinh tế còn nhỏ, xuất phát điểm thấp nhưng đã hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới trên tất cả các cấp độ. Vì vậy, kinh tế Việt Nam chịu sự tác động sâu sắc, dự báo tăng trưởng xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đều giảm so với năm 2008. Thị trường chứng khoán sẽ rất khó khăn và nhiều biến động. Nguồn thu ngoại tệ phi mậu dịch, du lịch, xuất khẩu lao động, kiều hối đều giảm. Các ngân hàng gặp khó khăn về khả năng thanh toán. GDP từ mức tăng trưởng trên 6,23% năm 2008 xuống còn 3,14% vào quý 1 2009. Trước tình hình đó, tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 ngày 15 tháng 1 2009, Trung ương đã thảo luận tình hình kinh tế xã hội đất nước. Trên cơ sở dự báo cuộc suy thoái kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế nước ta năm 2009 và một vài năm tới còn rất khó khăn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 10, Ban chấp hành Trung ương thảo luận và thông qua nghị quyết 31/NQ-TU ngày 2 tháng 2, 2009 đề ra mục tiêu từ nay cho đến hết nhiệm kỳ là chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo. Trung ương đã thảo luận và đề ra một số

giải pháp lớn về kinh tế như sau. Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa lạm phát, vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế phát triển, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng,

0: chuyện đi.
1: Con nghe ba con kể á, trên đường trở về Vũng Tàu, bác hai con gặp tai nạn rồi bị chấn thương cột sống và phải ngồi xe lăn.
2: Trời ơi, chỉ vậy mà anh đã không trở về với em.
3: Má, má có sao không má?
1: Má có sao không bác?
2: Ba không sao, hai đứa đừng lo.
1: Con nghe ba con nói, kể từ khi bị như vậy á, bác hai cảm thấy buồn với lại thất vọng lắm, cho nên bác hai con không có trở về kiếm bác.
0: Con hiểu rồi. Chắc là ba sợ làm gánh nặng cho hai má con mình. Nhưng ba đâu có ngờ là đó là quyết định rất là sai lầm đâu. Vì vậy mà má với con đã phải chờ đợi ba trong suốt bao nhiêu năm qua.
1: Hey, biển ở đây đẹp quá. Cả đêm ở đây công nhận không có thấy buồn ngủ với mệt gì hết á. Ngày mai á, ba con với lại bác hai sẽ tới đây.
0: Má, chắc là con không có cùng má đón ba được. Tại vì con có hứa là sẽ dẫn mọi người đi tham quan làng chài, rồi gặp gỡ mọi người ở ngoài rồi. Má gặp ba một mình nha. Nhưng mà ba nhớ gửi lời á, đó là con thương và nhớ ba nhiều lắm. Con đi nha.
1: Con chào bác hai.
0: Đi.
2: Ừ con đi.
1: Đi chị Thư.

0: Các em, theo thầy qua đây tập trung lại với Thư nè.
1: Ủa, ê hai bạn, hình như là cái anh thanh niên mình gặp hôm qua trên bãi biển á. Ê, hay mình lại làm quen với anh đi.
2: Ờ, à, đúng rồi đó.
3: Ê, đâu có được.
1: Sao vậy?
3: Thầy Tân đã dặn tụi mình á là đừng có nói chuyện với người lạ. Mấy bà không nhớ hả?
1: Trời ơi, bà lo xa quá à. Bà không nhớ á là chị Thư nói người dân ở đây rất là hiền lành, tốt bụng mà còn hiếu khách nữa.
2: Ừ, đúng rồi đó. Mình lại làm quen và cảm ơn anh ta chuyện hôm qua đi.
1: Ừ.
2: Hôm qua anh ta giúp tụi mình đã không cảm ơn được còn bị Lily chút giận nữa. Kỳ ghê á.
1: Thôi đi đi.
2: Đi đi.
1: Đi bà.
2: Đi đi bà. Đi đi.
1: Anh Di ơi.
2: Anh Di phát lấy cá ơi.
4: Ủa, mấy cô gọi tôi hả? Có gì không?
2: Dạ.
1: Dạ, không có gì. Tụi em định cảm ơn anh chuyện hôm qua trên bãi biển á.
4: Cái chuyện đó, chuyện bình thường thôi mà. Đáng lý ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Tại vì cô đã nhặt rác trên bãi biển này giùm chúng tôi.
2: Với lại có người muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua đã thất lễ với anh đó đó. Lily, bà nói đi kìa.
3: Tôi hả?
2: Ờ.
3: Tôi có chuyện gì mà nói?
2: Chuyện ngày hôm qua mà thất lễ với người ta đó.
3: Tôi nhớ rồi. Cho em xin lỗi anh nha. Ngày hôm qua em mắng anh vô lý quá à.
4: Thôi không có gì đâu, đó là chuyện hiểu lầm thôi mà. Mà nè, mấy cô tới bãi biển này ngoài nhặt rác ra, các cô làm gì nữa không?
1: Dạ có, tụi em đang tập trung để mà chuẩn bị xuống làng chài tham quan với dạy giao lưu á.
4: À, tham quan giao lưu. Vậy là tụi cô là đám học sinh mà dân làng chúng tôi đang chờ đợi hả?
2: Anh là dân làng chài hả?
4: Đúng rồi, tôi là dân làng chài. Bây giờ mấy cô có muốn về làng không? Tôi dẫn về.
2: Dạ, dạ được. Dạ anh dẫn tụi em về đi.
4: Ừ, đi.
3: Ê, đấy, đâu có được. Thầy với các bạn đang chờ mình ở đằng kia kìa. Mấy bà làm gì vậy?
4: À, mấy em biết sao không? Nếu mà đi theo anh á, đi đường tắt sẽ nhanh hơn.
2: À, vậy đi đường tắt đi cho nhanh hơn, đỡ mệt nữa.
4: Đúng rồi.
2: Với lại dân làng đang chờ tụi mình kìa.
1: Ờ, thôi, quyết định vậy đi. Bây giờ tụi mình sẽ đi theo ảnh đi. Ủa anh, mà từ đây tới làng chạy xa không?
4: À, nếu mà đi theo anh, đi ven rừng khoảng nửa tiếng à.
3: Ừ. Tại sao mình phải đi ven rừng vậy? Hôm qua chị Thư có nói á, chỉ cần đi ven biển này là tới rồi mà.
4: Tại mấy em không biết á, nếu mà các em đi ven biển này xa gấp mấy lần luôn á, đi ven rừng á nhanh hơn. Đi đi, đi theo anh.
2: Vậy thôi đi đường rừng đi.
4: Đúng rồi.
2: Đấy,
4: muốn nhanh không?
2: Đi.
4: Nhanh thì đi, đi.
2: Đi đi
4: đi.
1: Đi đi đi. Đi, đi, đi.
5: Thằng cháu mình cũng giỏi. Không uổng công mình đào tạo nó.

0: Alo, chị Hai hả? Dạ, có hàng rồi chị Hai. Ok, em sẽ đưa đến điểm tập kết. Chị cho người ra nhận hàng nhé. Dạ dạ.
1: Cháu ơi,
2: thằng cháu tao dụ mấy con quỷ nhỏ đến chỗ tập kết hàng. Bây giờ mày dắt con Mơ đến đó. Nhanh lên, đừng có lề mề. Tao phải đi đón khách hàng trước. Hẹn gặp nhau ở cửa rừng, vậy nha.
1: Rồi được rồi, mày cứ lo đám tụi con Lily đi, còn Mơ tao lo cho. Thôi nha. Đi em.
3: Anh ơi, anh ơi, anh nể tình em với anh tha cho em với lại Lily đi anh.
1: Cái gì vậy em? Nể tình là sao? Tha là sao? Anh nói cho em. Bây giờ tao nói thẳng cho mày nghe luôn mày. Thực ra tao với mày tới là chơi qua đường thôi. Còn giờ mày chỉ là món hàng người ta bán qua biên giới. Vậy thôi, đơn giản cho mày hiểu không? Hả? Hiểu không mày?
3: Dạ em hiểu. Mà nếu như mà em là món hàng vậy, anh cho em với Lily cái giá đi để em gọi điện thoại về cho ba mẹ nuôi chuột về.
1: Đứa đâu bị khùng hả? Thằng Công có nói rồi, cái chuyện này mà cho nhiều người biết là thế nào cũng ai cũng biết. Quan biết là nó sầm chuyện lắm. Bây giờ đơn giản, bây giờ đưa mày qua biên giới, có tiền đem về đi, đơn giản thôi, đi.
3: Sao mày khốn nạn quá vậy hả? Mày đứa nhỏ nó tội tình gì hả, đồ súc vật? Thế nào mày cũng bị quả báo hả?
1: Trời ơi, nãy giờ tôi nói tình cảm đó, anh em thế này thế nọ mà em dám nói tôi khốn nạn hả? Hả con quỷ cây? Mày muốn gì mày? Hả? Muốn tôi đi nơi nào mày? Hả? Hả? Muốn về hả? Muốn về không? Nè, mày nhìn nè, nhìn mấy tấm hình này đi. Nhìn mấy tấm hình này đi. Mày thấy ai ông chồng không? Hay quen không? Mày á Mơ, mày tỉnh chưa Mơ?
3: Thằng khốn nè.
1: Con quỷ cây đi ơi. Tao nói mày nghe nha, mày lo mày giữ mạng mày. Muốn giữ mạng mày đá tụng Lily phải nghe lời tao. Còn mấy tao giết hết á. Nghe tao chưa?
3: Nghe.
1: Cấm cái chuyện tao khốn nạn đó nha mày. Tao ghét cho mày.
0: Nhanh đi mấy cô.
4: Anh gì ơi, anh đi nhanh quá à, tụi em theo không có kịp. Anh đi chậm thôi.
5: Ê ê ê,
4: tôi có câu này đố với bà nè.
5: À,
4: đố với bà chứ thiếu nữ khác với phụ nữ với lại phụ lão chỗ nào?
5: Thiếu nữ á là từ 15 đến 17 tuổi, giống như tụi mình vậy nè.
4: Ờ, không đúng.
5: Làm gì không đúng? Không lẽ tụi mình á được gọi là phụ nữ hả?
4: Để tôi giải thích cho nghe. Thiếu nữ á có nghĩa là thiếu nữ tính. À, giống như tụi mình nè, à, đâu có nữ tính đâu cho nên gọi là thiếu nữ, đúng không?
6: À, đúng rồi đó. Tụi mình như con trai vậy đó thì gọi là thiếu nữ đó, đúng rồi.
5: Đồ điên.
6: Chứ sao?
0: Mấy cô xong chuyện chưa? Mấy cô đi nhanh giùm tôi cái. Mọi người đang ở trong làng kìa. Đi đi.
4: Anh cho tụi em hỏi anh tên gì vậy? Bữa giờ tụi em không có biết tên gì hết trơn á.
0: Anh Hùng, được chưa? Đi nhanh lên.
5: Anh Hùng. Cha, công nhận á nha. Nhà anh khéo đặt tên ghê luôn á. Làm bây giờ tất cả mọi người đều gọi là anh Hùng.
4: Anh Hùng.
0: Tôi đang nỉ mấy cô đó, mấy cô đi nhanh giùm tôi cái. Đi.
5: À, điện thoại của ai đeo vậy? Không phải của tôi đâu nha, hết pin rồi mà.
0: Cái gì?
4: Nè.
7: Kì vậy ta, điện thoại đổ chuông tự nhiên tắt máy à?
8: Thưa thầy, thiếu mất nhóm của bạn Lily rồi thầy. Hồi nãy mới gặp các bạn ở đây, mà giờ sao không thấy?
7: Thầy ơi, chị Thư ơi, em nghĩ là các bạn nó có chuyện rồi. Điện thoại đổ chuông rồi tự nhiên tắt máy à?
9: Thầy ơi, em thấy mặt các bạn chạy theo một người thanh niên và mang lưới đánh cá, giống như là dân địa phương vậy đó. Mà hình như người thanh niên đó không qua phụ mình gom cá đó thầy.
7: Đúng rồi, Khoa nhớ là người thanh niên đó không có nằm trong nhóm của mình. Tưởng là khách du lịch, ai ngờ lại là dân địa phương.
9: Không phải, dân địa phương này chị biết hết mà. Mà tại sao anh ta không phải là dân ở đây mà lại giả dạng chứ? Mà em thấy họ đi hướng nào?
10: Họ đi hướng này nè chị.
9: Chết rồi. Lơ mơ là mấy bạn gái lớp mình bị bọn xấu dụ dỗ làm chuyện sằng bậy nè. Ở đây á, nữ mà đi du lịch mà nhẹ dạ chút xíu là bị dụ dỗ như chơi à.
11: Thư ơi, vậy mình đi báo công an liền đi. Các em ở đi cũng lâu rồi, ta sợ xảy ra chuyện gì không hay quá. Thư đã dặn rồi, đừng nói chuyện với người ngoài mà không chịu nghe.
9: Em sợ là bây giờ báo công an không có kịp.

0: đâu, nhưng mà yên tâm, em sẽ nhờ sư phụ em giúp. Bây giờ nhiệm vụ của anh là lên báo công an ở địa phương ha. Còn các em ở đây tự quản với nhau nha.
1: Dạ. Dạ.
2: Nè, cẩn thận đừng có chủ quan nha.
0: Em biết rồi.
2: Anh đi ạ. Mấy em nhớ nha, đừng có đi đâu nha.
0: Cẩn thận đi chị mấy đứa. Em đi theo chị làm cái gì? Bây giờ em đi ra chỗ má chị đón ba giùm chị đi.
3: Chị cho em đi với, em không có làm vướng bận chị đâu. Em có dạy cho các bạn đó những cái dấu hiệu chỉ đường đi rồi, em tập được hết á.

vốn là nơi gắn liền với sông nước, nên vùng quê Nam Bộ thổ tước đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc cầu tre, cầu gián, cầu kênh, cầu ao. Cầu tre, cầu gián dùng để nối nhịp đôi bờ, cầu kênh, cầu ao dùng làm nơi sinh hoạt, nấu nướng, giặt giũ trong gia đình. Những chiếc cầu ao còn được gọi một cách mộc mạc thân thương là chiếc sàn lãng, đã đi vào ký ức của bao người dân vùng quê sông nước Cửu Long.

Cầu tre, cầu gián có chiều dài được bắc từ bờ kinh này qua bờ kinh kia, dùng để đi qua đi lại cho thuận tiện. Cầu ao, cầu kênh là một loại cầu nhỏ và ngắn, một đầu được bắc dựa vào bờ, đầu còn lại tựa lên những thanh trụ và đưa ra ngoài một khoảng nhất định. Sàn Lãng là nơi thuận tiện cho việc ra bờ kinh, bờ ao lấy nước sinh hoạt và là chỗ thoát nước tốt, nên kể cả khi có nước mưa, nước giếng cũng xách ra sàn Lãng để dùng. Ban đầu chiếc sàn Lãng đơn giản chỉ là vài cây gòn, cây cao gác lên hai cây trụ bắc chéo. Về sau, vì thấy thuận tiện cho sinh hoạt nên người dân đóng hẳn những chiếc sàn Lãng bằng tre, bằng gián rộng rãi hơn và kiên cố hơn nữa, thì đổ trụ cầu và

Những chiếc sàn lãng nhỏ nhỏ mà gần gũi, gắn bó với người dân miền Tây từ bao đời, đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc với những ai sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước Cửu Long. Thuở trước, người dân quê tôi chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ việc hứng nước mưa trữ trong những chiếc lu quanh nhà và xách thêm nước sông lên lóng phèn cho nước trong lại là dùng. Vì ngày trước còn khó khăn, chi phí khoan nước giếng cao, hơn nữa có nhiều chỗ khoan nước giếng lên bị nhiễm phèn cũng không dùng được. Ngày xưa nhà ở quê tôi thường chọn vị trí gần bờ sông Bờ Kinh. Ngoài việc thuận tiện lưu thông bằng giỏ máy, xuồng ghe, còn dễ dàng lấy nước sinh hoạt. Vì vậy, nhà nào ở cạnh bờ kênh thì làm sàn lãng ra kênh, còn nhà ở xa kênh thì đào ao gần trái bếp để tiện rửa rau, làm cá, nấu cơm, giặt giũ. Ao quê, hầu hết nhà vườn nào cũng có. Bởi không chỉ lấy nước tưới tiêu cho ruộng vườn, mà còn vì vườn châu thổ, đất thấp, xây nhà cần đắp nền cao, nên đào đất chỗ này đắp cho chỗ kia cao lên. Tiện thể dùng chỗ trũng làm ao nuôi cá và bắt sàn lãng ra để sinh hoạt.

ngoại tôi nằm giữa khu vườn rộng rãi, xung quanh trồng nhiều cây lâu năm cho bóng mát, cùng những luống rau xanh rờn, trông thật thích mắt. Vì ở xa bờ kênh nên quanh nhà ngoại có nhiều ao và đường mương dẫn nước. Chiếc ao lớn ở sau nhà nằm cạnh bên trái bếp, và chiếc sàn lãng cũng được đóng ở đó để tiện ra làm đồ ăn, giặt giũ. Chiếc sàn lãng tuy mộc mạc đơn sơ nhưng đã cùng gia đình tôi trải qua bao mùa mưa nắng sớm chiều, cùng tất bật với bao công việc trong nhà. Những bữa cơm hàng ngày của gia đình tôi được bắt đầu từ chiếc sàn lãng. Mẹ ra sàn lãng làm cá, rửa rau. Nước mênh mông trong ao, làm tới đâu múc nước lên rửa tới đó, nên chiếc sàn lãng luôn rất sạch sẽ. Sau khi làm xong, xả lại bằng nước mưa nước giếng là xong. Người dân quê tôi quen tính phóng túng rộng rãi, nên làm công chuyện gì cũng thích ra sàn lãng cho thoải mái. Dù sau này nhà ngoại tôi cũng đã khoan được nước giếng, nhưng tập quán sinh hoạt ngoài sàn lãng vẫn giữ cho đến tận bây giờ.

Đối với người dân quê tôi, chiếc sàn lãng còn là không gian sinh hoạt hàn huyên của cả nhà. Chính vì vậy, nhiều gia đình ở quê tôi còn đóng chiếc sàn lãng thật rộng như một dạng nhà sàn nhỏ bên dòng kênh quê êm đềm mát mẻ. Khi đó chiếc sàn lãng là nơi các chú các bác quê tôi mỗi sáng sớm ngồi bên nhau nhấm nháp ly trà nóng trước khi ra đồng. Là nơi để các mẹ các chị đem chiếc cà ràng ra sàn lãng để nấu ăn cho thông thoáng. Là nơi cả nhà sum họp quây quần bên nhau thưởng thức bữa cơm đầm ấm trong không gian mát mẻ yên bình của miền quê. Vào mùa thu hoạch lúa hay những ngày cắt rau giao cho thương lái, chiếc sàn lãng sau nhà tôi càng nhộn nhịp hơn. Ngoại lo cơm chiều, còn cha mẹ tôi lo rửa nhanh hàng chục ký rau ngoài chiếc sàn lãng để kịp giờ cần cho thương lái. Những dịp lễ Tết hay khi đám tiệc, chiếc sàn lãng càng trở nên rộn ràng hơn. Nào là vút đậu, vút nếp, làm cá, làm gà, làm vịt. Hầu như không có chỗ nào ngồi làm lý tưởng hơn.

0: chiếc xà lưỡi.
1: Lớn lơ biết bà. Chiếc vợ này đó.
2: Nó mấy hôm nay.
0: Chiếc sàng lãng không chỉ hữu dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người miền Tây, mà nó còn được xem như một người bạn thân thiết với tất cả mọi người. Đối với bọn trẻ chúng tôi, chiếc sàng lãng là nơi cho chúng tôi biết bao kỷ niệm thân thương từ thời thơ ấu. Từng chút kỷ niệm gắn bó với chiếc sàng lãng được góp nhặt mỗi ngày đã dần in sâu vào ký ức của bao người con sinh ra và lớn lên ở miền quê. Để rồi, dẫu có xa quê bao lâu, có thích nghi với những điều kiện hiện đại đến đâu, chỉ cần nhìn những hình ảnh mộc mạc, bình dị, thân quen ấy, trong lòng của mỗi người lại dâng lên một cảm xúc đặc biệt. Đó là cảm xúc nhớ quê, nhớ chiếc sàng lãng bên nhà, nhớ hình ảnh các bà các mẹ cặm cụi chăm chút từng cọng rau con cá cho bữa cơm gia đình chan chứa tình thân. Có lẽ từ những điều bình dị ấy, sự gắn bó thân quen ấy, mà trong tâm thức của bao thế hệ, chiếc sàng lãng đã trở thành một phần của hồn quê sông nước miền Tây từ bao giờ.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần

trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Âm nói nì môi nè mũi rùa miến, ông có, mi cảnh chót, nâng cường ôp bộ phốc bò đi phốc chạm bạch xỉnh xến. Đại ní chia ca ruộng chậm nách lực tật chất, chui ói bòn phổ ôn chậm nè ca lập bác. Nâng ọp ọ xa tố ra đầu bón vị xạ bộ chía, bà gọp đói phiệp cọc đáo, nâng sạch đầy sọc. Một nú vọt gọt bàn điệp chóm bịt thị đạc bát, bà kênh đó bà xong chiến rồi ọn. Ní cư chia là khả nát của bà thó bị xác, nây bút tạc sạc sá thê ra vạt khám á, đâm bấy chùi ôi bút tạp bò đi sát, ở tư của xòl phò lập bánh đòl bút bà ca rầy chuẩn, nâng sang nấu ẩm bớ lọ. Bốn bị xác bổ chía, ban bạch chóp từ khả nóng xây kê đầy xong bà nó rì trì. Xôn buông xuống đòl côn bòn về rõ tạ nạ trái, chùi bày bạch thay rầy xá phùm sróc, ôi tù tùa bán nờ tực phliêng thê lẹ xm
1: lúc lúc xảy nâng trầy mịt trả tí mịt trầy. Chắp dịp ngay tì bình báy đo ngay tì đập rám khai ưu sụp hía xa mà cũng còn phía nghệ châm ngư gây cro khai đàn giáng. Nâng xa hạ cá cho mùi ong gặp hiếp châm niến riêp chom cầm bọc bị thi bị nứt bẻ đốn nâng thay tòm sâu gặp hiếp và tò bút đòi ếch kịch lái chún và chia bỏ rót châm nuốn mùi bón bì rồi nét nâng lờ phú mịt xa khai.
2: Cảm vị thí bên nịch chung ngư bẹt đốn nâng bàn ảnh vật đã cọng cổ bẹt màu bí môn tì bẹt bẹt đốn tạm đất tì cọng Hồ Chí Minh. Nơi tháng ngày tì bẩm bày khai ưu sập hí, nâng bên nịch chung cổ má nâng mần đủ bình với chung nôn bì rồi nẹ, nâng mệt chọc mần đơ sâu khập hiệp tỉnh biên. Bẩm ra chung bỏ chiếc bà lò rọt nơ sân cắt thơ sơn, tỉnh biên chi lắng, nâng không núi cắm an cư. Nơi tháng ngày tì bẩm buôn khai ưu sập hía, nâng bì nịch chún bà chì bà lô rọt chùm nuôn bì rồi nẹ tiết, nơi mệt chùm ảnh đó sọc khắp hị bál, châu phú, bẩm ra chún bà chì bà lô rọt nơi khung dính thành trung, châu phú, bình Mỹ, Mỹ Đức, thành Mỹ Tây. Cảm vị thí ní và đào xâm khanh lực ca bị nịch nâng ốp bà thông ca về cạch bạch đồn, xâm ráp cổ má đà miến à dụ chạp bì xôn đó đọc rộng mùi chân năm. Các bạn sẽ có một phía bị nịch bệ đốn xe mà cũng có phía nịch chung ngư gây gạo khát nơi tiền xạ ca chung mùi môn tì sọc khá bị bán nâng xe mà cũng nề rì khát an giang riêng chóng ca bị nịch nâng bạc xa sọc khá phía bần tò buộc sạch trấy chung nuôn bằng bấy rồi nẹ. Nơi tháng ngày tì đập bí khá ưu sọc phía nâng riêng chóng ca bị nịch nơi mệt chung mạnh lớn sọc khá bị bán tình biến xâm rắp sạch trấy nơi sân cách thơ sơn tình biên chi lắng nâng khung an cư núi cắm. Nơi tháng ngày tì đập bay khai ưu sập hía, nâng bình nịch nơi mệt cho mạnh đớn sọc khá bị bá tăng cháu, xâm rắp sật trầy nơi sẵn cạch lông phú tăng châu, nâng khung châu phóng, tăng án dĩnh xương. Nơi tháng ngày tì đập buôn khai ưu sập hía, nơi mệt cho mạnh đớn sọc khá bị hiếp, dân hội. Nơi tháng ngày tì đập rắm khai ưu sập hía, nơi mệt cho mạnh đớn sọc khá bị hiếp, hòa lạc. Nhi cư chia sẻ cầm một hiệp mình sẽ thôi chạy sẵn chú ý áo bởi chiêu bà lô rọt kể rõ nâng sạch trái nơi đầm bọn đại sạch giá này khách ảnh giáng miễn áo các tựa tù bàn sơ vá sâu khá bị bàl đa miễn cô nập hiệp khúc đỡ ích kịch thay.
1: Lúc này riêng là bây mật chả tí mật trái xa hạ chiếc mù lột hán nâng cả nạn đầy dốt cầm hôn tựa tù khó trấu mên cầm rách ảnh giáng xăm hố bàn tiệp chóm bị thi bầm phó khai cầm mật có nâng khai sạch cầm một hiệp ông bị xuất tập hiếp ảnh à mái bộ lạc cám cho nam bị bọn bộ phép bụi. Bất tì kà này, mình trầm tái chi ổ cá đập bày lực đầm cán bộ lạc cò đủ tế. Tại nơi tiếng chi ca sai phí khlăng khlăng xa mạc đáy xa mạc ký chui dịch dốn nìa tròn cách tam xa cam bộ phép chạy xa đầy.
0: Chi mùi nâng xa, số phép mạng cốt rồi bọt bộ lạc cò cứ chi ca ảnh phí vót chạy đập hiếp rồi bọt ả chi bọc cám. Bất tì kà bàn thay tóm chi bộ phép ôi xa mạc chất xa hạ chiếp men xa thàn đập hiếp lầm bác. Đôi chiếc bàn ô bà thòm bác đọc bằng bày liền đóng, nâng ẩm nói mên ạ thần ấy, rô bó xa mô hợp hiếp ca mạp hiếp báo, nâng ca mạc có rô bó cọng hôn ruộng chậm nách bà cô lối bòn sấy Nguyễn Thị Ngọc Yến, nâng bòn sấy Nguyễn Thị Nga, đáy mên chi vụ hiếp lùm bạc. Cả bì nu, ca mạp hiếp thí nơ tàng chun ẩm nói mập hay chậm nách, mua chậm nách mên đầm lái, bàm rôi bòn đóng, ôi xa mà chất xa hạ chiếc mên xa thàn hiếp lùm bạc, ẩm nói bay chậm nách robot nô cô bà không mua chậm nay men đầm lái bầm pi rồi bòn đóng chun oi cam mà có chlon cắt cá là bạc lực sờ sờ nâng bạc cô lì khách sờ sờ oi sờ mô hợp hiếp nâng bạc cô men sờ nà đại chấm không cà nghĩa sờ vật tập hiếp anà mái bồ là cám nâng anà mái mà hộp há chấm pi bón mà phi pram coi pi thi bầm phó men cam mà có chieng bay rồi nét ban cho rúm rót mà tòng ăn giáng xong hó pi bón mà phi bầm muối đôi men chậm ngái 7 km. Bà đã sạc cam ở phía khai cam mà có, nâng khai sạc cam ở phía âm phí sạc ở phía ảnh à máy bộ lạc cám cho năm phí bọn mà phí bởi mũi, nâng cầm hôn tựa tùa khó trấu mên cầm rạch ăn giáng xong hó, mình trầm tái mà xoal tốc nâng xa nam nhu nhu nụ tế, tái nơ tén mên đầm lái mà nụ xa chiều trấu,

0: rất bận tăng ca tầm nẹ tầm nốn rô viên ai chi bật cám xa hạ chíp nâng bồ lạc có tiệt phong.
1: Lúc này điên là trầy mệt trả tí mệt trầy. Án vó tàm gồl cá phạc đô đi chì thò là chết vì sai sọc khá bì bá khát ảnh giáng cập bông cho bồn dàng khlắng ca án vó và chạy cạc vụt chia bò rà miến khăn ông ca bì nất nâng chia bác chùm ngự. Cá sọp sai cầm nọt trá vụt chạy xác elektronik nơi tàm gần lãnh đòi xì hoa thay tòm sọc hợp hiếp chùm hiền đồng bốn ba nò móc nơi bà sư tập hiếp chạy xác đánh ruộm chùm nách lơ cầm bồ côn hợp hiếp nây ca bầm rá bà dịch chuẩn. Khang cọm đi chia ca quạt trá nơi mình tì bếp vẹ hụ chia ba châu đốc số mà chơi tô sạch kỳ chuẩn tam đàn tô sạch đối tỏ tờ.
2: Công nô ai cà xa cọ đá đọc ra nâng đề tập hiệp nấy ca cho đầm rộng chúa rộng chấm dột lệ bị nịch chung ngư bên ní trực bán chung đủ ai đầm nà cá bác tay mà đón nơi mình tì bệt bệ hút xưa ba châu đốc nơi tì ní đầm nà ca bị nịch nâng xưa ba chung ngư bài bà này công bóng trực bán chung đủ đáy cầm nọt trá với chất xác electronic đòi bằng plan bà rộng bị nịch nâng xưa ba chung ngư tiền ốc tới chia digital chia bánh đá bánh đá bà rộng tiền ốc chấp bí, bảo vọt trong ngữ, là tập hồn thư vật tế, là tập hồn này ca bị nệt ở rô hốt đó, vì chạy bình chía, sắp tại trực bàn rẽ xa túc đa sổ tập hiệp, tên ảnh ấy trực bàn thuơ bà chạy bàn nập hiệp, đòi thuơ xong ca lại cắm, bầm ra bà cóp đói bà sổ tập hiệp xâm rạp ca nghi cực rốn, nâng ca phía bàn. Đó là nơi khăn ông trầm mê tì mùi cho năm bì bòn mà phê bà mùi, môn tì bếp bàn thuơ đi chì thol cầm nọt trá, vì chạy xa chiến chạy sập
1: ពាន់400អក្សរពេលវេលារងចាំរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងពី
2: ចំណុច លេខធ្លោ នៃ កំណត់ត្រា វិទ្យាសាស្ត្រ អេឡិចត្រូនិក គឺ ការ បង្កើន អត្ថប្រយោជន៍ ក្នុង ពេល ដំណើរ គ្នា សម្រាប់ ភាគី ជា ច្រើន ពោល គឺ ការ ជួយ ឲ្យ អ្នក ជំងឺ ទទួល បាន សេវា ឆាប់ រហ័ស វិជ្ជា បណ្ឌិត មាន តនន័យ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី ធ្វើ ការ វិនិច្ឆ័យ និង ព្យាបាល បាន ត្រឹម ត្រូវ ជាង មុន ចំណែក អ្នក គ្រប់ គ្រង ផ្នែក សុខាភិបាល មាន មូលដ្ឋាន ដែល អាច ទប់ចិត្ត បាន ដើម្បី រៀបចំ ផែន ការ គោល នយោបាយ និង ប្រតិបត្តិ ការ ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព nếu bên một mình tìm bệt, nếu chúng người chăm bác dốc ảnh xá, vì thọt cảm rẽ xe máy, rư là tập hồn phở tế tràn sân lạc nụ tế. Tên là này tiếng ớt được bàn hệ xa tốt khăn ông bảo bán, hơi ai chôn mơ bán, nơi cực tích còn lại đó là sự vật thay tòm sâu cập hiệp. À sẵn hẹn nụ vị trị bệnh địch, ai cả đập bảo vọt chúng người rồi bó nẹ chúng người bàn giang rồi hả, đồng bấy rịp chăm phán cạp sự bàn bàn trầm trừ. អត្ថប្រយោជន៍នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់អ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលរាល់នាទីរាល់វិនាទីសុទ្ធតែមានន័យសម្រាប់កំណត់ត្រាវិជ្ជាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយសៀវភៅសុខភាពនៅលើកម្មវិធី
1: ការផ្ដួយផ្ដើមចាប់យកទិន្នន័យសុខភាពជួយឲ្យដំណើរការព្យាបាលកាន់តែងាយស្រួលព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែទាំខ្លួនឯងនិងការពារអ្នកជំងឺដោយវិញ្ញាណដល់ផ្សារចូលដល់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យចូលដល់ការអនុវត្តកំណត់ត្រាវិជ្ជាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីកែលម្អគុណភាពសេវាកម្ម កាត់បន្ថយបែបបទប្រតិបត្តិបើកើនតម្លាភាពនិងភាពបើកចំហនិងគោលបំណងសម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់អ្នកជំងឺផងដែរការអនុវត្តកំណត់ត្រាវិជ្ជាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកនៅមន្ទីរពេទ្យចៅដុកក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនើបនិងជារបៀបរបស់មន្ទីរពេទ្យនាពេលអនាគតផងដែរ
2: ចំពោះវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកពេទ្យ កំណត់ត្រាវិជ្ជាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិក ជួយប្រិតសំចៃបានពេលវេលាយ៉ាងច្រើន បើធៀបនឹងការកត់ត្រាដោយដៃ លទ្ធផលធ្វើតេស្តនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ តាមរូបភាពត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើប្រព័ន្ធ កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្លន់ច្រឡំឲ្យទៅកម្រិតទាបបំផុត ជាពិសេសកំណត់ត្រាវិជ្ជាសាស្ត្រ

0: tràn ác kí sân đi. Có bà tái nơi gần đà đà bòn bảy núi An Giang, cả lái đài mẹn chân rùm chiệt khám ái rô nơi tàng bì dù dìa nút, phùm xe môn chân năng đáy, phân nùm bí không trì tốn, nơi tài sạch thật thế đòi kiểm sát chiên mùi sạch thả vót gần lòng. Nơi tì ní, bà đà chân tràn bì đáy ách, mình trầm tái chi ốp có xâm rạp đàn đàm xa lo nụ tế, tài nơi tén chi sạch hay phép bằng chạy cho bác, ông bì phân nọt rô nơi xa mánh rô bò lục dưới, nâng nẹ mà đài khám ái tiệt phòng.
1: Nơi cân đàn bằng bảy núi, đò mà hẹ mìa rô bọc hạt An Giang. Tuy cân láng đài miền chút đồng chết khám ai rô nâu chả án, nơi ta đã xa bàn vào bọc thọ bà bầy nấy, khăn nông nút, miền phù mô rô bò muối đài miền ai dụ ca chìa mà rồi chả nắm. Nô hát kê chìa phù mô rô bò thơ chả năng đáy, phù mô nông bí khúc trì tồn. Nơi tì ní, rô chọn càn chả năng, đài bàn thơ bì đài ách, bài khá chìa rụp hiệp đò bị xe khăn nông tiết bái rô bò chút đồng chết khám ai. Hai chân cán, mình trầm tài trị ập bạc cò xâm rạp đồn đàm xa lò tiết tế. Tại bãi khai chia xã khai phiếp, dàng rô rô vớt, nơi át tạc xa nhàn rô bò thò chân chiết tiết phòng. Pì dù dìa nạc mọc hái, rô bò thơ chân cán bàn lộ giấy, nẹ mạ đài khám mai nơi tiền ít, bòn xót tục nấu, nâng bông riêng ai con xa rây rô bò khá luôn. Mình mến chia ca chạy đòn nụ tế, bè đài phù mô rô bò xa môn chân năng phân đồng pì, thlọc lọc bay chmú nơi đà bòn phía kháng lách nụ tế. Bạn đã tục đặc chân nắng, đặc chân cản đáy một miền nhất nơi lợi bệnh trị tốn. Nam dốt từ phiếp cọc đảo nơi chân cản rộng bỏ chân chịch khám ái, tại đó cổ tự tí khá nông đồng bọn. Và chụp bọn ní, tôi bái chìa phiếp bàn miền ca tùm nớp, miền ca phạp đồ chân án, bần tái nơi phùm phân đồng phí. Anh đặt phần lưng trong phùm mũ rộng bỏ ní nơi tài chết riêng là thằng ngày. Đó là sắp thằng ngày ní, tôi bái chìa nơi sau tài cổ xa mùa chùm nuốn đài bà cọp rộng bỏ ní. Bọn tái nuôi cơ chìa ca nghe bà chạm thang ấy, đạm bấy bọn co bà chạm nổ ai lộ dế, nẹ miếng, nơi thái sạp chóp chìa muối nắng đầy ạch. Rồi bó xe môn chân nặng đáy, tiêm tiết nẹ đài là phần lật trâu tại miền cầm lắng. Bộ rõ miền cầm lắng tới chiếc đầy ạch bị xe nở sạc là thị nạ khung trí tốn. Bà phết đầy ạch, khá miền lìa chiếc ở bài xe. Đáy dột một trạm tức cân ai mót, nâng dột lũnh. Ai sắp mất đôi chìa mà sáo, hai ca nghe xong khăn bóng phót cứ sạch khăn nông bạc đáy ra bỏ lột giấy. Nè mà đáy, bè đáy khám miên ca châm nuôi pi mà xin bằng vào chúng, khám miên bụng. À vậy vậy, cực bạp giáng bàn thuộc đài bạc đáy bần bà sắp nâng bắt bị sạp.
2: Chẳng ai nó ôm bạc ơn vô đây, cặp bè muốn mình bạc tới mò phụ nhưng mà thơ thơ mò bạc thơ mò đây lơ chứ. Hai lão đôi vô nùng tịnh của bạc. Hay đi thao chọn bán vô đây mà thơ ấy bộ bạc phía ơn đi thao bộ đây bộ hát chọn rửa xa chú ấy cũng xin cân đây mua ấy tốt. Đi thao bán vô mà tốt. Lâu bộ nâu thơ tập răm của xa tế và xin mơ xin cân đây thì đã tiền á có bán đây dân cân mà đông mẹ tốt cân vậy mà cân đây đi thao cỡ bộ bao phía bao những thơ quỵt mà ngay.
1: Pì đây mới đúng. Sắp bà càng này, bàn thơ chia chân càng dàng sát. Chân càng này mùi đi mùi, cứ trốt châm này bèl thơ chia mùi màu. Khi nông mệt ngay, ai thơ bàn bị bàm báy đọc đắp chân càng. Hai cao bị chân càng, có nâu tiền miền khó ốm, chân nặng đáy, phùm chắc nông cổ. Rồi bà tập hồn ní, sắp tái xa mảnh. Tại ách bà bà khăn nông ra dạp bè dũ. Cái bè bàn thơ hải, chân càng bàn dọc từ hà khăn nông mệt lúc, bị bàm đọc bàm bị thơ ngay. Bên tọa mốt nâng dô tờ đất đòi chậm bán, đòi cầm đào khắng khăn rồi dạp bèl bì bí đòi bày màu. Bè tờ chết, bên đạo bà cò tiền ní miền bòa cờ hóm nâng ái bà bà bàn phliệm. Chân cán mân trầm tài chỉ ập bà cò nụ tế, tại nó tiền chi bà lưng ra bò vô bà thọ khám ái, khăn nông tiết bài bà bày nấy. Chân cán sạp chóp chi mùi nâng ca bà chung chi ập hiệp ra bò nè rì khám ái. Rụp hiếp lục giấy, nẹ mà đáy bông bếp bèl bài ai cờ xá. Phép cọc đào bị ốc, sáng, hai bệnh bất tiết, nâng xâm lệnh bài bút, ba rộng lực làng vĩnh, rồi dạ bế chung rộng chết khám ái một mía nhất, nâng xa chậm cả. Rẽ xá, rồi bò thơ chọn cán, cứ chiếc cả ạ phê rẽ ạ tạ xây nhàn chân chết. Rồi chọn cán bàn thơ chánh, có chiếc cả đặt tường thả. Tô bấy chi hợp hiệp tùm nợp dàng nạc cọ đáy, bọn tái, có môn bóng phạch bà học đá bà bóc luôn lại. Tô bấy đi, chi rồi bò bà bày nấy. Bên tay khả năng bèl bà chạy bọn ní, công bóng bà chô múc nâng cá xa lạ bọn chạy chạy chạy. Bèl chân kàn gá, chân kàn ác kê xa ní, công bóng chùm nô phê rạ kịch ao chân kàn ổ. rôm nâng khám miên ca sẵn bị chùm nón cao ý. Bên dụ vợ chuẩn, dụ vợ nà rí, tư tí cơ rõng đam bay thơ vơ cà mà có. Khám miên nạ ná, miên bóng nón chẳng bần tò nâu mục rạp bò nươi hót, nâng miên bạ chùm nô tịch tốt nịch lại.
2: Ừ, ngay nâng chùm chọn ai bắt băng tới bộ ấy ở bò nâng chùm. Tăng bị mẹ bị áo khi mau dưới ta chế xua thay chế bị dưới bị ta lão đọc khi chế. Đó là con chế bộ bắt băng ấy khi chọn lại bắt băng thế. Mục lộ bò nên dân thơ nồng tiêu vào sổ nội chân si xua cái đấy không ấy. Hay được bê thơ tấu chọn dân chụp đây đây chọn tụ đô lên nam mau thơ vĩnh cả bàn. Nhưng mà chọn lại bắt thế ở ngay chọn ngoài ta con thơ nè. Nhưng mà chọn bỏ băng thế nhưng ta lánh nè. Hay được bê tụ thơ nó xin ai vô tụ thơ ấy không ai xưa sẽ là mơ mượn khi nhóm nín. Hào cái mày không anh kìm chăng tâu tê. Mình khi ông chá phí nè, bảo ông nó có chê thơ đấy nè. Nhưng bằng nghiên bảo ông chê thơ đấy. Với chê chương nhóm ông bùng vẫn nhóm sao chê với chê.
1: Miền cá lập má, khăn ông cá tự tổ dục ạ tất hệ chuẩn pra chọn rán. Khăn ông bê nú, tùm rúng tê sẽ cho xa cúm. Công phóng miền đơn này cá rời châm rán nơi nâng mùa lật hàn. Bạn ác rô xa, bà cọp rô bò ní. Còn miền cá pháp đô, bê lập lật chọn rán khăn à tốt. Đàm bấy lụ ai phần dư tư sở chó thua chia vật thụ ảnh nụ xa vỡ rì. Kera bì nụ, bọn ổn nơi tì ní, có mẹ bầm nòn chọn ai xa xa nọ xa. Phần dư tư sở chó một tì ní tạm đán, rập yếu thua bà tuần. Hãy đàm bấy ai thua bàn càng nghề nụ, cứ miên tài bưng từ lời ca chủ ọc bà thấm bị ạc nhà thô mù lật hàn. Miên tài ca chủ rùm chồm chả đến bị ạc nhà thô mù lật hàn nụ tế. Tớ múc rập bọn ní, mân trâu xám xôn. Nên đang bây chậm nói các đơn thà. Anh ta sẽ nhàn vào bà thọc khả máy. Mình trầm ta biến nơi khả nông thay bốn. Khả nông vót ả ràm nổi tế. Cứ tham tiếng mình khả nông bạc đầy dàng bình bà sắp. Đàm bây ả phê rẻ rộp bà bây nấy. Bí đồn ta. Phần nông bí nơi ta rỡ xa phiếp xin sát kraom chân phần nông. Chân kraan đấy nơi ta bàn thờ vừa chỉnh. Rồi bè bái mình trầm ta phiếp cọ kraom khả nông cá chụp chung nổi tế. Ta nơi tiếng chiếc đồng hẻm và rộp bộ chuẩn chiếc mũi khách khóm ạ phải rẻ ạ tạ sở nhàn và bật hó hai dân tại ọc này cô tài cổ rốc nâng sai phía bản đạt đâm lại bà bây này ní bì bà thà tại bê lờ rộp bộ bà bây ní bàn đạ xá tớp ạ tạ sở nhàn và bật hó khám ái bàn sợ thế chia riêng rồ hột.

0: Nào Bi à,
1: hết giờ rồi. Em không cần biết anh đã làm gì mà chọc giận mẹ của em, nhưng mà anh hết cơ hội giải thích rồi.
0: Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi à.
1: Hiểu lầm cái gì? Không lẽ anh có gì đó với Song Bo Mi thật?
0: Anh không thể nói được.
1: Đồng hồ đã điểm rồi. Em phải đi gặp luật sư Kyung giúp bàn việc ly hôn đây.
0: Nào Bi à, nếu anh kể cho em nghe thì em sẽ giúp anh chứ?
1: Nói hết cho em biết trước đã, rồi em sẽ quyết định sau.
0: Thôi được rồi, để anh kể.
2: Song Jang-gu, suốt 30 năm qua anh đã im lặng được rồi, sao bây giờ lại làm vậy hả?
3: Đầu thú đi, thú nhận những chuyện cô đã làm với con bé, sau đó thành tâm xin nó tha thứ.
0: Bởi vì cái này cho nên mẹ của em mới hiểu lầm anh.
1: Anh tính dùng cái này để đe dọa mẹ em sao?
0: Trời ơi, anh có làm gì đâu chứ.
1: Đừng có chối, em nghe hết rồi đó. Bây giờ em sẽ ly hôn với anh ngay. Anh nghe chưa hả?
0: Nè, em nói sẽ giúp mà. Nào bị chết tiệt này.
4: Đúng vậy, trước giờ mình chưa từng gặp chuyện dễ dàng. Mình cũng không chỉ mới xử lý một chuyện. Chuyện gì càng quan trọng thì bắt buộc mình sẽ phải trả giá lớn hơn. Cho Sunya, cô không phải vừa sinh ra đã là công chúa được ngậm thìa bạc giống như Lee Bom, vậy nên cần phải tỉnh táo hơn. Giờ là lúc cô không cần phải đóng vai làm người tốt nữa. Đã đến lúc cô phải lột mặt nạ này ra.
0: Dạ thưa mẹ, con không thể nào ra khỏi nhà như vậy được.
4: Sao con dám cản đường mẹ?
0: Nào Bi à, anh yêu em.
1: Nè anh Moon Jang-soo, mau tránh ra đi, anh làm em buồn nôn quá. Biến lẹ lẹ dùm đi.
5: Trời, mình đi thôi.
6: Dạ.
7: Mọi người đi đâu vậy?
6: Tụi con lên núi cắm trại.
7: Đi chơi trò tìm kho báu hả?
5: Phải, chúng tôi sẽ chơi tìm kho báu.
8: Nè, đã quên à, giờ này còn chưa chuẩn bị xong.
7: Gì vậy hả? Con sắp xong rồi.
2: Ôi trời ơi, sao mà con lề mề quá vậy, không nhanh tay chút được sao?
5: Bà định đi đâu hả?
2: Tôi định đi ra ngoài mua bộ vest cho Dagun. Ai vậy chứ?
7: Chào gì?
2: Sao mới sáng sớm mà chị đã đến đây rồi? Ôi mà coi kìa, sao chị ăn diện như hoa hậu Hàn Quốc vậy hả? Sao chơi lớn vậy?
9: Dạ con chào bà.
5: Nào mấy đứa, mình đi thôi.
4: Cô Song Bo Mi, nói chuyện chút đi.
5: Hai đứa ra ngoài trước đi.
2: Sao, có chuyện gì vậy? Thôi được rồi, dù sao tụi em cũng đang định ra ngoài, hai người cứ nói chuyện tự nhiên. Nè con, ra ngoài đánh tiếp, nhanh lên, ra ngoài rồi đánh răng tiếp.
7: Đánh.
2: Đi mau lên.
7: Bỏ không à?
2: Đánh cái răng mà từ nãy giờ chưa xong.
5: Có gì mẹ nói đi.
4: Đi theo mẹ, tới bệnh viện xét nghiệm DNA đi.
5: Không cần đâu, con sẽ tự lo liệu chuyện của con.
4: Sao?
5: Giờ con không thể nói với họ được. Chừng nào mà bọn trẻ không bị nói là cháu của kẻ bắt cóc nữa thì lúc đó con sẽ tính chuyện khác.
4: Cuối cùng mình cũng cùng suy nghĩ. Có phải là con vì đoạn ghi âm mà Moon Jang-soo đưa ra mà quay sang nghi ngờ mẹ không?
5: Ghi âm?
4: Lúc đó lão già đó còn không biết mình là ai nên chỉ nói nhảm thôi. Bởi vậy con đừng quan tâm.
5: Mẹ đang nói chuyện gì vậy? Chuyện này không liên quan gì tới Moon Jang-soo, chẳng qua chỉ là con không tin được mẹ mà thôi. Mẹ nói không quen biết Jay Sinh, mẹ tưởng con có thể tin những lời của mẹ hả?
4: Được thôi, con đi nói cho mọi người biết luôn đi. Con đã nghi ngờ mẹ như vậy rồi thì còn bao che cho mẹ làm gì? Nếu như con đã nghi ngờ mẹ thì cứ việc đi nói cho mọi người biết đi, để xem họ sẽ đứng về phía của ai.
5: Đúng rồi đó, nói hết đi, con sẽ nói hết cho họ biết.

0: Tên Tuyền là ai vậy hả?
1: Hả? Tuyền gì?
0: À, là mẹ anh hả? Nghe mẹ ơi.
2: Ai vậy?

0: tên Tuyền là ai vậy hả?
1: Hả? Tuyền gì?
0: À, là mẹ anh hả? Nghe mẹ ơi.
2: Ai vậy?
0: Bây giờ tay con trai của mẹ bị thương rồi nên không bắt máy được, nên con nghe thế.
3: Nè, trả đi. Dạ, tôi nghe đây. Im lặng đi.
2: Cậu với Song Bồ Mi lại xung đột gì vậy?
3: Dạ thưa bà, chuyện là...
2: Nói thật cho tôi biết đi.
3: Tôi nghĩ là Song Bồ Mi đã biết hết rồi.
4: Trả lời đi. Tôi đã biết kẻ đó là ai rồi, anh mau khai thật ra đi. Là ai đã xúi giục anh hả? Có phải bà ấy không?
3: Tôi đã phủ nhận với cô ta, nhưng vấn đề chủ yếu chính là bà có nghe không?
2: Cô ta đã biết hết mọi chuyện mà vẫn không đi làm xét nghiệm DNA. Tại sao chứ? Song Bồ Mi, rốt cuộc cô đang mưu tính chuyện gì?
5: Ủa anh bạn, làm gì đó hả?
6: Nói đi, cho dù mẹ vợ của tôi có ra giá như thế nào, anh cũng không được đồng ý.
5: Tôi nghĩ bà ấy đã tính toán đâu đó hết rồi, nên chắc chắn khó mà sai sót được lắm.
6: Anh sẽ không vì tiền mà bán rẻ tình bạn đâu ha.
5: Anh định làm sao hả? Tôi phải nhanh chóng đi gặp vợ của anh đó.
6: Tôi còn đang suy nghĩ nát óc đây. Tôi có nên lôi bà nội vợ vào không?
5: Anh định đứng về phía bà chủ tịch sao? Làm vậy có mạo hiểm quá không đó. Nếu đi sai một bước thì anh và mẹ vợ anh bye bye nhau luôn đó nha.
6: Dù sao bây giờ tôi cũng sắp phải bye bye bà ấy rồi. Tình cảnh này tôi chỉ bám bà nội thì mới sống sót được thôi. Nếu đã nắm hết thì bà đưa đi được rồi hả? Ôi trời ơi. Ông bà chủ tịch à, sao đột nhiên bà tới đây vậy?
7: Cô bận hả?
8: Con đang định đưa bọn trẻ lên núi dã ngoại một ngày. Bà có chuyện gì không vậy?
7: Nếu bận thì thôi đi.
9: Cô ơi, để tụi con đi với ông trưởng làng và mấy người lớn khác cũng được mà. Cô đi theo bà xem bà muốn nói chuyện gì.
6: Chắc bà ấy không vô duyên vô cớ mà tới đây đâu. Chú cũng không biết là chuyện gì nữa.
8: Chú nè, vậy chú giúp con chăm sóc bọn trẻ nha.
6: Để đó chú. Nè, con hiểu chưa?
9: Dạ hiểu rồi nha. Con đem cái này.
6: Đi thôi.
9: Dạ.
8: Bà ơi, bà chủ tịch, không phải là bà đến có chuyện gì muốn hỏi con hay sao?
7: Thôi cũng không có gì quan trọng. Cô có tính nhận việc làm thêm không?
8: Nhận chứ. Con nghe nói bà có nhiều tiền lắm đúng không? Bên đó, chạy từ từ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ thôi. Từ từ.
7: Vô vậy hả? Ôi trời ơi.
8: Bà chủ tịch, sao bà không nghĩ tới chuyện thuê một tài xế hả?
7: Không được. Kể cả cái người mà làm việc với tôi 40 năm còn phản bội tôi không tin ai được nữa. Tôi nhất định phải tự tìm ra hắn.
8: Bà định tìm ai?
7: Thì còn kẻ nào nữa? Kẻ đã bắt cóc cháu gái tôi. Tôi phải tìm ra tên khốn nạn đó. Tôi nhất định phải làm được. Nhất định tôi sẽ làm được.
8: Bà nội ơi, con xin lỗi vì bây giờ không thể nói thật được cho bà biết. Con xin lỗi vì đã khiến cho bà đau lòng. Xin lỗi vì chưa thể quay về bên bà được.
10: Song Jang-gu, suốt 30 năm qua anh đã im lặng được rồi, sao bây giờ lại làm vậy hả?
11: Đầu thú đi, thú nhận những chuyện cô đã làm với con bé, sau đó thành tâm xin nó tha thứ.
12: Con bé nào? Ông ta đang nói tới ai chứ?
6: Mẹ à, mẹ, mẹ đã hiểu lầm con rồi. Song Bồ Mi không phải là...
12: Rốt cuộc đoạn ghi âm này thì có liên quan gì tới Song Bồ Mi chứ hả?
13: Cô ta nói hồi còn nhỏ mình từng bị bắt cóc. Lee Bom cũng từng bị bắt cóc mà mẹ. Lee Bom.
12: Hết đáng ghét.
8: Bà đói rồi có phải không?
7: Ôi trời.
8: Bà qua đây ngồi nghỉ một chút đi ha.
7: Tôi đã nói sẽ đãi cô ăn trưa rồi mà. Tôi còn có chuyện muốn hỏi cô nữa.
8: Vậy thì cứ để lần sau đi nha. Lâu lâu bà mới có dịp đến làng chơi, nên để con được mời bà một bữa.
7: Đang tiết kiệm tiền cho tôi sao? Đúng rồi, cô có phải là rất thân thiết với con dâu tôi không? Hình như sáng nay tôi thấy hai người

0: nói chuyện với nhau.
1: Đúng là con có quen với bà Chô. Vì bà Chô đã giúp đỡ cho con rất nhiều, dù quan tâm tình hình của con nữa.
0: Nhưng mà cô ta đâu phải kiểu người giúp không công cho ai chứ.
1: Có phải bà rất thích món đậu nành hầm không? Mấy món Hàn Quốc truyền thống như vậy con không biết nấu nhiều lắm đâu.
0: Đúng rồi đó, đậu nành hầm với lúa mạch là ngon nhất.
1: Được rồi, vậy bà đợi con một chút ha.

0: Chuyện gì hả?
1: Chị ơi, có chuyện gấp rồi. Chị có biết ai đang ở đây không hả?
0: Là ai chứ? Cái gì? Bà ấy làm cái gì ở chỗ đó?
1: Làm sao mà em biết được? Có khi nào bà ấy đã đánh hơi được chuyện gì không? Lần trước Bumi cũng đã nói là bà ấy ở cùng với cô ta mà.
0: Bumi đâu?
1: Em không có biết. Hình như cô ta đang làm gì ở trong bếp thì phải.
2: Giờ con không thể nói với họ được. Chừng nào mà bọn trẻ không bị nói là cháu của kẻ bắt cóc nữa thì lúc đó con sẽ tính chuyện khác.
0: Được rồi, Bút già.
1: Gì vậy chị? Làm em sợ đó. Trời ơi, con xin chào bác. Trời ơi,
3: cô có cả nhà ở khu phát triển này nữa hả?
1: Trời ơi, toàn là nhờ ông bà tổ tiên để lại thôi mà. Đúng rồi, sao bác đến đây vậy? À, con biết lý do bác đến rồi. Vì cháu Bom của bác đúng không? Chuyện này, ông Song hồi xưa sống ở nhà này đã từng bị buộc tội bắt cóc con bé Bom đó.
3: Cô nói gì?
1: Ôi trời đất ơi. Bác sao vậy? Bác có sao không vậy bác?

0: bà đâu rồi ta? Bà ơi, bà ơi.
1: Cái lão này là kẻ đã bắt cóc Bom của tôi có phải không? Cô còn dám nuôi nấng cháu của kẻ bắt cóc đó hả? Mau nói đi, cô là mẹ của đám đó có phải không? Nói đi, mau nói đi.
2: Đừng làm vậy mà.
1: Nói đi.
2: Đừng
1: trả cháu gái cho tôi. Trả cháu gái tôi đây. Trả cháu gái cho tôi. Trả cháu gái tôi đây.
2: Bình tĩnh lại đi.
1: Trả cháu gái cho tôi.
3: Cô không thể nào nói ra được sự thật đâu Bom, bởi vì bà ấy sẽ không đời nào nhận cô nữa. Nhất định tôi sẽ để bà cháu hai người dây dò lẫn nhau.
4: Chị ơi, nếu như em là ba thì...
5: Thiệt là phiền phức. Tại sao mình phải trộm những thứ vô dụng này? Mình mệt mỏi thiệt đó. Ê, không được, phải đi xa hơn. Mệt quá mà. Chỗ này được rồi. Ai ra cái đất này sao mà mày cứng đầu dữ vậy?
4: Chị à, em có cảm giác là ba đã chôn thứ đó ở đây.
0: Vậy sao? Vậy chị sẽ qua bên này tìm, còn em tìm bên đó nha.

0: mau tìm cháu gái cho tôi. Đưa con bé về đây đi.
1: Thả con ra đi bà.
2: Đi trà đi.
1: Hợp lên.
2: Bác à,
0: con bé mình tôi
2: lại đi.
0: Đưa về đây.
1: Con bác sao à. Bà ơi.

0: đừng có làm vậy nữa. Thả
1: con sông Trang đi.
0: Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi.
1: Sông Trang.
2: Được rồi đó.
1: Bà có sao không ạ? Cô có sao không?
0: Bà nội ơi, bà bình tĩnh. Thở đầy mồm nói đi.
3: Cô nói đi. Cô và tên khốn đó khác nhau ở điểm nào? Sao cô lại bảo vệ cho hắn chứ?
4: Bác Sông không phải là người bất công như mọi người nghĩ đâu.
3: Vì tất cả những món đồ cô đang giữ thì sao? Là của Ly Bom của tôi. Tôi nghe nói tên khốn đó tự thừa nhận rằng hắn ta chính là tên
4: bắt cóc. Chính là người bị bắt cóc đi.
2: Ôi trời đất ơi.
4: Nè Sông Bomi, tại sao cô lại nói như vậy? Đừng có làm chúng tôi hiểu lầm chứ. Nếu như bây giờ không nói cho bà biết thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa.
3: Vậy có nghĩa là...
4: Phải. Đứa trẻ mà ngày trước bắt Sông đã bắt cóc chính là con đây. Nhưng bà và mọi người hiểu lầm chuyện này rồi. Bác Sông thú nhận điều đó. Tại thời điểm mà đầu óc bác ấy không còn minh mẫn nữa, bác ấy không phải là người bắt cóc con đâu, mà bác ấy chính là người đã cứu con khỏi bị đuối nước đó bà.
3: Cô có chắc không? Cô nhớ mọi chuyện chứ?
4: Phải. Những gì mà con thu thập được, bây giờ con chỉ muốn nói rõ với mọi người là con đã tìm được gia đình của mình, con đã gặp được mẹ của con và dì của con nữa.
1: Vì vậy khi nào?
3: Vì con bom của tôi bây giờ cháu gái tôi đang ở đâu?
4: Con nhớ là trước đây bà đã từng nói là tài xế của bà đã bắt cóc cô ấy, nên bà hỏi ông ấy về tung tích của cháu mình. Đừng bao giờ buộc tội những đứa trẻ này với tội danh đó. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan và vô tội. Bà hiểu chưa?
0: Bà nội. Trời ơi. Bà nội, bác. Bà có sao không?
2: Bác làm sao vậy bác?
4: Bà bình tĩnh lại đi.
2: Bình tĩnh đi bác.
0: Bà nội.
3: Ôi trời ơi, cháu gái tôi bây giờ đang ở đâu?
2: Bác à, làm ơn bình tĩnh lại đi.
0: Bà nội ơi.
2: Bác à.
0: Ông bác nội ơi.
2: Làm sao vậy bác?
0: Bà nội.
2: Bác tỉnh lại đi mà bác.
5: Trời ơi, cứ tưởng có chuyện lớn rồi. Nhìn tóc bác ấy đi. Dù lớn tuổi nhưng bác ấy vẫn còn rất khỏe mạnh. Cô biết không, tôi đã rất sợ khi nghĩ cô sẽ nói cho bác ấy biết tất cả mọi chuyện đó.
4: Tôi không thể nào chịu được khi bà nghĩ bọn trẻ là cháu của kẻ bắt cóc. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất buồn và có lỗi khi mà tôi đã khiến cho bà suy sụp. Nhưng ưu tiên của tôi là phải rửa sạch tội danh của bác Sông đã. Đó là điều đúng đắn.
1: Cô Sông ơi, cô vẫn ổn chứ?
4: Cô vẫn ổn mà. Chắc mấy đứa sợ lắm hả?
1: Bà lão đó thực sự rất đáng sợ.
4: Không phải đâu, bà là một người rất tốt.
5: À, trời ơi, à, trời ơi, à, cô nhiều tóc thiệt nha. Dù rụng rất nhiều tóc nhưng mà cô vẫn đẹp. Đợi một chút ha, tôi phải đi lấy cái này đã. À, đợi chút nha. Ồ, em nghe, mọi chuyện sao rồi?
6: Trời ơi, chị không tưởng tượng được đâu.
5: Ai nói bác ấy đang bệnh nặng và sắp chết rồi? Em đảm bảo bác ấy phải sống tới 100 tuổi. Bác ấy đã giật rất nhiều tóc của Bomi luôn.
7: Chị không cần biết những điều đó. Chị chỉ cần biết kết cục thôi.
5: Nếu như Bomi dẫn đầu cuộc giải phóng thì em đảm bảo với chị là con bé sẽ thành công. Ngay cả khi bà của con bé làm loạn vậy mà con bé cũng không chịu mở miệng nói mình là Ly Bom.
2: Ôi trời ơi, lúc đó nó ôm bọn trẻ và hét thất thanh vào mặt của bà già đó. Đừng có lôi bọn trẻ vào, chúng không liên quan tới vụ bắt cóc.
5: Trời ơi, em nghĩ ngay cả mẹ bọn trẻ cũng không làm những việc như con bé vừa làm đâu.
7: Vậy là tốt rồi, em làm tốt lắm.
8: Đó là ấn tượng đầu tiên của mẹ dành cho Bomi, và nó sẽ khiến cho mẹ không nhận ra cô ta. Nhưng nếu họ cứ gặp nhau thì đó là chuyện sớm muộn thôi. Và Bomi cũng sẽ không muốn tiếp tục giả vờ không quen biết bà mình. Phải làm sao đây?
7: Cứ vào đi. Có chuyện gì vậy? Mẹ đâu có cho gọi con.
9: Mẹ ơi, xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa.
7: Con thích giao dịch lắm mà. Con không nên hy vọng mình sẽ giao dịch thành công khi con chỉ đem đôi bàn tay trắng đi đàm phán. Nếu con muốn cuộc giao dịch này thành công thì con phải cho mẹ thứ mà mẹ muốn.
9: Mẹ có thực sự xem con là con trai của mẹ không vậy? Nếu như mẹ cho con thêm một cơ hội nữa, con sẽ loại bỏ mọi người, cả Soho và Bomi.
7: Con thấy hoài mà không chán hay sao? Mà nè, tại sao con lại không chịu

0: tiết lộ nội dung của bản ghi âm mà con đang nắm giữ, con vẫn tiếp tục giữ nó ngay cả khi cuộc hôn nhân của con đang trên đà tan vỡ sao?
1: Dạ. Nhưng mà sao con có thể mang điểm yếu của mẹ ra để giao dịch được chứ? Con nên giấu nó đi.
0: Đừng giả vờ như con đang quan tâm đến mẹ nữa. Sao? Bản ghi âm đó phải có nhiều thứ lắm đúng không?
1: Không có. Sao mẹ lại nghĩ con có thể mang nó ra giao dịch được chứ? Đối với con thì mẹ giống như là mẹ ruột của con vậy. Có thể con không phải là đứa con ngoan, nhưng con biết mình không nên làm mẹ buồn bằng cách đó. Chính vì vậy mà con đã loại bỏ nó rồi.
0: Con muốn mẹ tin điều đó sao? Con có thể đi rồi đó.
1: Vậy mẹ sẽ cho con cơ hội chứ?
0: Mẹ sẽ cho con cơ hội cuối cùng để chứng minh con làm thế nào có thể loại bỏ người ở cùng Dari.
1: Dạ. Dạ được. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy.
0: Còn một chuyện, con nhớ phải tìm việc làm cho Dawun. Con phải đảm bảo đó là một vị trí thật tốt.
1: À, Dawun hả? Dạ, con sẽ làm ngay vậy.
2: Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện mà hôm nay bà đã làm với tôi. Tôi sẽ sớm bắt bà phải trả giá.
3: Ai chà, Giang Su, văn phòng con đẹp thiệt đó. Nhìn con đi làm trông mảnh bao và phong độ hơn so với bình thường rất nhiều.
1: Đi đâu rồi? Chị không đến đây sao?
3: Cô ấy đang lấy đồ trong xe.
1: Mời Dương ngồi. Cả em nữa.
4: Mà sao anh lại gọi em đến đây?
1: Thực ra thì mẹ muốn anh tìm cho em một công việc.
4: Được rồi, không cần đâu.
3: Con biết không, mẹ con đã vất vả với chuyện này lắm đó.
4: Con không còn là con nít. Sao ba mẹ cứ kiểm soát cuộc đời của con hoài vậy?
1: Đừng phàn nàn nữa mà dành thời gian đó học hỏi đi.
3: Nhưng mà thằng bé phải học cái gì?
1: Đây, Dương giữ hộp danh thiếp này đi.
3: Giám đốc sang Hà Nam.
4: Trưởng phòng Nam Đa Quân.
1: Mẹ anh đang tìm một đại lý có thể mua tất cả cho nông sản của làng Cung Dari. Nhưng sau đó mẹ lại quyết định sẽ làm đại lý thu mua luôn. Em có thể bắt đầu học cách thu mua nông sản ở đó rồi Đa Quân à. Dương sang anh, bây giờ Dương có thể nắm giữ vị trí giám đốc. Khi dự án này kết thúc, con sẽ giao công ty cho Dương để Dương tiếp quản.
3: Chắc rồi, thật ra nhà Dương hả có rất nhiều thế hệ làm nông dân, con có thể học cùng Dương.
1: Từ hôm nay em hãy bắt đầu học đi.
4: Làm gì? Anh muốn em chuyển chỗ nông sản của Cung Dari đến nhà hàng này sao? Bây giờ hả?
1: Phải. Thực ra thì mẹ đã giao dịch xong với trưởng làng rồi.
4: Nhưng tại sao lại gấp gáp vậy chứ? Em đã nhận việc này đâu?
1: Em không biết họ đã thu hoạch xong rồi sao? Nếu như em chậm trễ và gây ra thiệt hại, em chịu được không?
4: Chuyện đó không nên xảy ra.
1: À, giới thiệu với bà, đây là cậu Nam.
4: Xin chào
1: bà. Còn đây là bà Hồng.
4: Xin chào bà.
5: Trưởng phòng phụ trách nguyên liệu đúng chứ?
1: Đúng vậy. Cậu ấy sẽ đảm bảo việc vận chuyển mọi nguyên liệu của cô từ Cung Dari đến đây.
5: Nhìn cậu đẹp trai quá. Cậu nhiêu tuổi rồi?
4: À, con 24.
1: Tôi nghĩ là hai người nên khuấy động Cung Dari.
6: Rốt cuộc thì bây giờ tôi đang ở chung chiến tuyến với ai? Là cô Chô mẹ vợ của cậu hay là cậu đây?
1: Tôi đã có được sự cho phép của mẹ vợ tôi rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì mẹ tôi sẽ trả công cho hai người đó.
5: Cậu ấy nói đúng đó. Cô đã rất thành công với đại lý bất động sản di động rồi, nên việc đuổi dân cư đi chỉ là một việc nhỏ đối với cô mà thôi.
6: Nhưng mà đó là việc của nhiều năm trước rồi. Dù sao cô Chô cũng đã mở lời nhờ giúp đỡ rồi. Chúng ta cứ đến đó và khuấy động dân làng đi.
4: Hả? Đuổi người dân trong làng đi sao? Anh à, nói chuyện với em xíu đi.
1: Nè, có chuyện gì vậy?
4: Nhanh lên đi. Nè, anh đang lên kế hoạch gì vậy hả?
1: Cứ làm những gì mà em đã được dặn dò đi.
4: Em cứ tưởng là anh lên kế hoạch giúp đỡ người nông dân ở làng Cung Dari bán được nông sản của họ. Nhưng tại sao anh chỉ nói về bất động sản không vậy? Và đuổi người dân trong làng đi nữa là sao?
1: Nam Đa Quân, anh biết là em vẫn còn khá mới mẻ với những chuyện này, nhưng nhân viên phải làm theo chỉ thị của cấp trên. Bởi vì họ là người trả lương cho chúng ta, sẽ không ai quan tâm đến suy nghĩ của em đâu. Nên cứ làm theo những gì anh nói đi. Nhớ báo cáo, hiểu chưa?
4: Anh à,
1: cậu đâu mang cái bao thảo mộc đến trang trại của Soho chưa?
4: Sao
1: chứ
4: tôi vận chuyển tất cả chỗ thảo mộc đến trang trại của ông ấy.
1: Cũng may là tìm được chúng trước khi Soho quay về đó. Ngày mai thằng bé mới về sao?
5: Dạ, bác sĩ Chin nói sẽ giúp anh ấy làm thủ tục.
6: Trời ơi, chúng ta nên đãi anh ấy ăn gì đây? Thức ăn ở bệnh viện không có ngon đâu. Chúng ta phải đãi những món gì ngon hơn chứ.
5: Anh cẩn thận đó. Trời ơi, anh Han à.
1: Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
7: Con được xuất viện rồi.
8: Ngay khi nghe tin đã tìm được thảo mộc là anh ấy liền đòi về nhà ngay lập tức. Dù là bạn tôi nhưng không chịu được, tính bướng bỉnh đó.
7: Tôi đã nói tôi thấy đỡ hơn rồi mà. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
1: Trời ơi, trước giờ con đã giúp bọn

0: người quá nhiều rồi. Nếu so với những chuyện đó thì chuyện lần này không là cái gì hết.
1: Dasun Dasit, nghe nói tụi con đã tìm ra chúng hả? Chú cảm ơn nha.
2: Dạ chú Han ơi, con xin lỗi chú.
3: Con cũng vậy.
4: Hai đứa cảm thấy rất có lỗi. Chúng thậm chí còn viết thư xin lỗi nữa.
1: Ồ, vậy sao? Lần này chú sẽ xem như là mình không biết gì hết. Nhưng mà nếu các con còn làm vậy, chú sẽ bắt các con viết 100 lá thư á.
3: 100 sao? Chị ơi, nếu có lần sau thì chúng ta sẽ chết chắc luôn.
0: Nhóc ơi, con còn định nói dối nữa hay sao?
3: À, không có đâu. Con sẽ không bao giờ nói dối nữa đâu.
0: Không phải đây là một chuyện đáng cười hay sao hả?
4: Hoàn toàn đúng.
1: Trời ơi, tôi đau quá.
0: Cười lên, cười lên đi.
5: Mẹ về rồi. Mẹ cảm thấy thế nào rồi?
6: Không có phương thuốc nào trị được bệnh khi mà con đã già. Phương thuốc duy nhất mẹ cần lúc này chính là tìm được Ly Bom.
5: Bác sĩ Kim nói gì?
7: Ông ấy muốn bà nhập viện, nhưng mà bà không chịu nghe. Bà muốn quay về chùa, nhưng con đã đưa bà về đây.
6: Đưa bà về phòng ngủ của bà
7: con
6: đi.
7: Biết rồi bà nội.
5: Mẹ nên ăn một ít cháo đặc trước khi đi ngủ.
6: Mẹ không có đói, để mẹ ngủ đi. Ra ngoài đi.
7: Vậy con về phòng đây, bà nội ngủ ngon nha.
5: Đã có chuyện gì? Dì của con đã kể rằng bà con đã rất tức giận và giật rất nhiều tóc của Song Bomi.
7: À, không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mẹ.
5: Sao vậy? Trên mặt mẹ có gì sao?
7: Không có.
5: Nè, tại sao con lại không chịu gặp luật sư Ô? Cậu ta đã đứng đợi con cả một buổi ở đó. Con đã từng năn nỉ mẹ cho con ly hôn với Sang Su mà.
7: Thực ra thì trong đầu con có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà con quên rồi.
5: Sao? Con đang suy nghĩ lại về chuyện ly hôn sao?
7: Những suy nghĩ đó không liên quan gì tới chuyện ly hôn.
5: Nếu không phải thì là chuyện gì hả? Nếu mà con thực sự muốn ly hôn thì làm ngay bây giờ luôn.
7: Con nhất định sẽ ly hôn. Nhưng mà con không muốn đó là tác phẩm phụ trong cuộc chiến giữa mẹ và anh ta. Hiện giờ Moon Jang-su đang giữ cuộc ghi âm đối thoại giữa mẹ và ông Song. Nếu ly hôn thì chúng ta sẽ phải làm sao?
5: Con luôn thay đổi ý định.
7: Trông anh ta cũng có vẻ rất chán nản. Có cần để anh ta đi luôn không?
5: Chúng ta vẫn chưa biết được cậu ta đang chán nản hay đợi thời cơ phản đòn nữa.
7: Ôi trời, thật là đáng sợ. Báo qua đó là sao chứ? Có phải anh đang định chúc mừng chuyện bà bị ngất xỉu không? Trời, thiệt tình à.
0: Bà lại bị ngất xỉu nữa sao?
5: Con có thể chào hỏi bà sao? Giờ bà đã ngủ rồi.
0: Mẹ ơi, con mua bó hoa này là để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn dành cho mẹ. Xin mẹ nhận cho. Con tặng mẹ ạ.
5: Chị giúp việc à, mang bình bông lên đây cho tôi.
3: Dạ.
0: Đây là tình cảm mà con dành cho mẹ đó.
7: Thật sao? Ly Bom chết rồi hả? Mẹ nói mẹ đã xác nhận rồi kia mà.
5: Tại sao con lại nói về chuyện chết chóc ngay lúc này vậy?
6: Đây là giọng tai của cháu gái bà. Đây là giọng tai của Ly Bom, là cháu gái bà đó.
8: Hãy nói ra mọi chuyện mà chúng ta đã làm với cô ấy để chúng ta bị trừng phạt hoặc là sẽ được tha thứ.
7: Ê, trời, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Rốt cuộc thì mẹ của mình đang che giấu chuyện gì chứ?
9: Phải là người bắt cóc con, mà bác ấy chính là người đã cứu con khỏi đuối nước đó bà.
6: Nếu con bé không phải Ly Bom thì sao Sun Gia lại gặp con bé thường xuyên như vậy? Mình có thể chắc chắn là con bé đang lên kế hoạch nào đó. Chắc chắn là vậy rồi.

0: À, tôi quên là anh đã xuất diện rồi. Tôi đản trí quá.
1: Là cô Bumi sao?
0: Ý anh là sao?
1: Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Những cái cây có vẻ cao hơn một chút so với khi tôi còn ở đây.
0: À.
1: Khi tôi nhập viện, cô là người đã chăm sóc cho chúng sao?

0: Tất cả bọn chúng đều đang sống mà. Khi tôi tưới nước cho chúng và nói chuyện với chúng, tôi có cảm giác như là chúng đang cười với tôi vậy.
1: Phải làm sao đây? Tôi nghĩ là bây giờ chúng thích cô nhiều hơn thích tôi rồi đó. Cô đã hết lòng chăm sóc, cảm ơn nhiều lắm.
0: Anh đừng khách sáo, tôi chỉ tưới nước cho chúng và giúp nhà thông thoáng hơn thôi.
1: Tôi không nói về những cái cây, mà về tôi. Cảm ơn vì đã lo lắng và chăm sóc cho tôi. Lâu lắm rồi tôi mới nhận được nhiều sự quan tâm từ một người như vậy đó.
0: Anh cũng vậy mà. Anh vẫn luôn bảo vệ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi anh không có ở đây thì tôi mới nhận ra một sự trống vắng.
2: Sao Bumi thật không tin được. Sao cô ta có thể nuôi dưỡng chúng trong khi cô ta biết rõ chúng là ai?
3: Con nói nhỏ nhỏ thôi chứ, bà có thể nghe thấy đó.
2: Mẹ biết gì về cô ta không? Mẹ thân với cô ta lắm mà.
3: Vì Giang Su nên mẹ gặp cô ta vài lần thôi.
2: Mẹ có nghĩ là ông già đó và Lee Bom có quan hệ gì với nhau không?
3: Con cũng tin vào điều vô lý đó hay sao hả Nabi?
2: Có rất nhiều sự việc chồng chéo khiến chúng trở thành sự trùng hợp. Thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, Lee Bom và Song Bumi cũng trạc tuổi với nhau. Hơn nữa tới tận bây giờ bà vẫn nghĩ là tài xế Giang và Lee Bom vẫn còn sống và họ đang ở nơi nào đó tại Hàn Quốc.
3: Bà đã nói tài xế Giang còn sống hả?
2: Mẹ ơi, tại sao mẹ lại tò mò về ông ta chứ không phải là Lee Bom vậy? Mẹ đúng là đáng nghi đó.
3: Con quên rồi hay sao? Mẹ đã từng mắt chứng kiến Bồ Mì chết đuối mà.
4: Bà ơi, bà cảm thấy sao rồi?
5: Mỗi ngày trôi qua không có gì khác biệt với bà hết.
4: Con nghe nói là bà lại bị ngất xỉu nữa. Vậy có chuyện gì khiến cho bà sốc hay sao?
5: Ở tại làng Kundari, bà đã tìm thấy dấu vết của Lee Bom rồi.
4: Dấu vết của Lee Bom sao?
5: Giang Su nè, con có biết ngôi nhà mà gia đình Sang Han đang ở không? Con biết không? Bà tìm thấy vật dụng của Lee Bom ở đó đó. Người đàn ông từng sống trong căn nhà đó chắc chắn phải biết chuyện gì đó về Lee Bom. Con biết chuyện gì đó rồi sao?
4: Thực ra chuyện là...
5: Là sao? Chuyện đó quan trọng lắm mà sao con ngập ngừng hoài vậy?
4: Con không chắc về dấu vết của Lee Bom, nhưng mà mẹ đã bị cảnh sát thẩm vấn về cái chết của ông già đó, vì bọn họ nghi ngờ là mẹ có liên quan.
5: Vậy sao? Ôi trời ơi, sao bà lại không biết chuyện gì hết vậy? Cô ta đuổi hết những người làm trung thành của bà, giờ đang bỏ bà trong bóng tối và không cho bà biết chuyện gì. Bây giờ thế giới này chỉ là của cô ta.
4: Bởi vì bà đã trao cho mẹ quá nhiều quyền lực khi cho mẹ tiếp quản thương hiệu LF Fashion.
5: Thì sao? Con sẽ trở thành người hầu trung thành của bà hả?
4: Nếu như là bà hứa là bà đứng về phía con, thì con đảm bảo là con sẽ tìm được thứ mà bà muốn.
5: Thứ mà bà luôn muốn là tìm thấy Lee Bom của bà. Trợ lý Kim mất nhiều năm mới tìm ra tung tích con bé. Con làm sao mới nói đã tìm ra nó đây? Hay là con có kế hoạch gì rồi hả?
4: Bà ơi, con sẽ tìm được tung tích của chị ấy, không để cho mẹ biết.
5: Vậy sao? Vậy con cứ làm như con vừa nói đi ha.
4: Con chào chúc bà buổi sáng tốt lành. Vì tối qua con vẫn chưa chào bà.
3: Mẹ có hỏi gì đâu mà tại sao con lại nói vậy hả?
4: Bởi vì con không muốn mẹ hiểu lầm ý định của con thôi.
3: Mời bà ra ngoài đi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
4: Mẹ ơi mẹ, hôm nay những người bạn của mẹ sẽ đến cùng Dari.
3: Họ đồng ý làm việc chung với chúng ta rồi sao?
4: Dạ, con nghĩ là chúng ta nên hành động trước khi mà chỗ nông sản trở nên lãng phí. Con đã sắp xếp người thu mua rồi.
3: Được, phải bảo đảm mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
4: Dạ. Thôi mời, mời, xin mời đi lối này ha, mời vào trong. Thôi nè, cô nói là hai cô đến đây vì đề xuất của cô Chô hay sao?
0: Cô ấy nói với tôi là ở đây các người trồng nông sản rất chất lượng.
2: Hy vọng là chúng tôi đến đúng thời điểm.
4: Các cô muốn đến đây bất cứ lúc nào cũng được. Chúng tôi không nói dối về chất lượng nông sản của chúng tôi đâu. Ông mà nè, tôi cảm thấy gương mặt của hai cô quen lắm đó.
2: Gương mặt của tôi là độc nhất, không có giống với ai hết. Nhưng mà trước đây tôi có cùng bạn bè tới khu vực này vài lần để chơi golf.
4: À, hèn chi tôi nhìn thấy cứ quen quen. Bởi vì có rất nhiều người đến đây hỏi về chuyện đất đai, nên hai cô thông cảm cho tôi nha.
6: Chào hai bà, tôi đã đem những mẫu nông sản đến rồi, hai bà xem đi.
0: Chúng tôi chỉ xem những gì chất lượng mà thôi.
6: Chúng tôi sẽ vận chuyển một ít rau đến nhà hàng của bà Hồng để cho bà ấy dùng thử. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì chúng ta sẽ ký hợp đồng với bà ấy. Họ là một nhà hàng được nhượng quyền có tiếng ở Hàn Quốc luôn. Họ sẽ cần chúng ta làm việc cả ngày lẫn đêm để đủ cung cấp cho họ khoảng 50 nhà hàng.
4: Thật vậy sao? Nếu vậy thì thật sự rất tuyệt vời.
0: Cô đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về anh. Tôi làm như vậy là vì tôi tin cô ấy. Nên làm ơn hãy quan tâm tới chúng tôi.
4: Tất nhiên rồi. Mẹ của Đông Chun đâu rồi? Chắc là hai người này đói bụng lắm rồi đó.
0: Mẹ của Đông Chun?
6: Bây giờ chị ấy đang luộc gà rồi.
7: Phải đó.
4: Thật vậy sao?
0: Ôi trời, tôi có một nhà hàng chuyên phục vụ món gà. Vậy mà các người còn muốn đãi tôi gà?
4: Phải. Thôi nè, hai người đợi tôi một lát nha. Tôi sẽ đi chuẩn bị món khác cho hai người ngay. Mau tránh ra đi.
7: Anh mau đi chuẩn bị đi, nhanh lên.
6: Tội nghiệp trưởng làng quá, chạy như dịch.
0: Trời đất ơi, chủ tịch nước tới viếng thăm chúng ta hay sao? Nè, chẳng phải một con gà là đủ với hai người rồi hay sao? Tại sao đợi thêm dịch nữa?
7: Trời ơi,
0: cô là... trời ơi, chắc hai người tới nhầm chỗ rồi.
6: Ủa, chuyện gì?
0: Đợi đã. Mình phải làm sao đây? Thiệt tình á,
7: đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau ha.
2: Họ có quen biết với nhau hả?
0: Họ nói cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, bây giờ cuộc đời của tôi chôn chặt ở nơi này rồi.
7: Là vậy sao? Có phải đó là người đàn ông mà cô đã từng tán tỉnh và đã cùng nhau bỏ trốn trong đêm đó không vậy?
4: Tôi sao? Chúng tôi bỏ trốn cùng nhau sao? Trời, sao có thể nói vậy chứ? Với một người đàn ông chưa bao giờ kết hôn như tôi chứ. Tôi không thể chấp nhận được.
0: Trời ơi, làm
4: được
0: gì vậy? Chúng mình phải nói không mà vậy. Tại sao phải phản ứng thái quá vậy chứ? Thì khó ưa. Nhân đây tôi muốn hỏi, sao chị lại không làm chuyên gia trang điểm nữa vậy? Dạo này da chị đẹp hơn trước đây nhiều lắm luôn á. Cái công việc kinh doanh của chị tốt lắm hả?
7: Cô không biết đâu, trước đây tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Dù bây giờ tôi đã kiếm đủ để phục vụ nhu cầu của mình.
0: Trời ơi, không ai có thể chiến thắng được dòng chảy của thời gian, nên bây giờ chúng ta mới già vậy đây nè. Mà nè, chị có biết không, tôi đã nấu món súp vịt cho chị đó. Trong lúc nói chuyện, chị hãy nếm thử tay nghề nấu nướng của tôi một cái đi. Tôi nấu hết luôn đi.
6: Thôi nha, không có chuyện không.
0: Công nhận ngon thiệt đó nha.
7: Là số phận cho tôi.
0: Khi chúng ta gặp nhau như vậy, chúng ta không thể ngồi ở đây được. Chị nói hoàn toàn đúng. Chúng ta cùng nhau ra ngoài ca hát nhảy múa đi ha. Trời ơi, cái giọng cười của chị y chang hồi đó, không khác gì hết.
7: Trời, hay thiệt đó.
1: Tôi đã đăng ký giấy tờ kinh doanh rồi. Ông Nam làm giám đốc, còn con của ông ta làm nhân viên.
4: Kinh phí thì sao?
1: Tôi đã chuyển kinh phí cho công ty đó từ tài khoản cá nhân của anh. Tôi biết anh đang nghĩ gì mà.
4: Còn tài sản thế chấp?
1: Như anh đã nói, tôi đã dùng căn nhà của họ ở Kundari làm tài sản thế chấp.
4: Được rồi, vậy là căn nhà đó đã là của tôi.
1: Chúng ta sẽ phải làm mọi thứ để có căn nhà đó. Nhưng anh thích Nam Da Won mà. Nếu có chuyện xảy ra, cậu ta cũng sẽ phải lãnh nhận hậu quả. Tại sao vậy?
4: Bởi vì tôi cần phải dạy cậu ta một bài học.
6: Tránh ra! Làm gì vậy? Tránh ra!
0: Da Won à!
6: Không phải là Bumi đâu. Người làm rò rỉ bí mật của công ty là tôi.
4: Em ngậm miệng lại đi.
6: Tôi xin lỗi, tôi đã cố gài bẫy chị vào chuyện này.
4: Nè, em bị điên hả? Im đi trước thì anh giết em đó. Cậu ta sẽ phải trả giá vì đã phản bội tôi.
1: Chà, tôi biết là anh hận cậu ta, nhưng chuyện này đã lâu lắm rồi. Giờ anh muốn trả thù sao?
4: Anh đang tìm kẻ chuyên lừa đảo có hiểu biết về cây trồng sao?
1: Chúng ta sẽ làm thủ tục giấy tờ, nhưng vẫn phải xử lý những thứ trong kho của họ.
4: Chuyện đó đã được lo liệu.
1: Vậy hả? Tôi cứ nghĩ là tôi hiểu anh lắm chứ. Nhưng tôi không hiểu gì hết. Anh phản bội bạn gái cũ và em rể của mình. Chà, anh là một người không thể nào đoán được. Moon Jang-soo,
4: tôi cần phải tồn tại đã. Anh có thể tìm một người cho tôi không?
1: Tìm ai vậy?
4: Anh biết bệnh viện Hansu chứ? Giúp tôi liên hệ với người làm trong phòng thí nghiệm DNA.
1: Sao? Anh cần kiểm tra DNA hả?
4: Tôi cần thực hiện với Lina B. Và tôi sẽ sớm thực hiện. Tôi thực sự rất tò mò về kết quả của kiểm tra sắp tới đây.
8: Có ai ở đây không? Có ai ở nhà không vậy? Có ai không?
9: Đâu rồi?
8: Xin chào.
9: cô đến đây làm gì vậy?

0: ở đây từ khi nào vậy?
1: Con vừa mới từ nhà vệ sinh ra.
0: Ôi,
1: mà cô làm gì ở đây vậy hả?
0: Cô không có làm gì hết. Mà mẹ của con đâu rồi?
1: Mẹ của con sao?
0: Cô đang nói tới sông Bumi đó.
1: À, ý cô muốn hỏi là cô xong sao?
0: Thái độ vậy là sao? Việc mà cô gọi sông Bumi là mẹ của con khiến cho con vui như vậy hả?
1: Cô ấy bị đứt tay nên cô ấy tới trung tâm y tế rồi. Con sẽ đi gọi
0: không
1: cô
0: cần
1: ấy
0: đâu.
1: Về
0: thôi. Cô có quà cho con nè.
1: Quà cho con sao?
0: Con đoán xem cái này là cái gì hả?
1: Cô ơi, cô nhìn nè. Nó tự đánh răng cho con luôn chứ con không cần làm gì hết. Con nhìn nè, con không cần phải dùng tới tay của mình.
0: Trời ơi, con nói cái gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nè, cái này là bàn chải của sông Bumi sao?
1: Bàn chải của con màu xanh, của chị con con màu vàng.
0: Nè, tiếp tục đánh răng đi. Còn như nói với cô xong á, là cái bàn chải này cô tặng cho cô ấy là để xin lỗi cô ấy nha. Đánh đi, đánh đi, đừng có nuốt đó.
2: Ủa, Bumi à?
3: Ủa?
2: Tôi không thấy cô ở trung tâm y tế này đến đây.
3: Chúng tôi đang cố gắng để bắt kịp công việc đây.
4: Mà phải rồi, tôi phải băng bó vết thương cho cô.
2: Nếu cô bận thì ngày mai băng bó cũng được.
4: Không sao đâu, cô đợi tuần lát. Trong xe tôi có hộp y tế, tôi sẽ đi lấy.
2: Được.
3: Cô ngồi xuống đi, để tôi lấy trà cho cô.
2: Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi.
3: Được rồi, vậy tôi làm việc tiếp đây. Tôi nghe đây thanh tra. Bây giờ tôi khỏe rồi, tôi vừa mới xuất viện. Về máu của cô xong bô mi sao? Thật ra chúng tôi đã bảo vệ không để bằng chứng bị lấy đi. Và cô bô mi đã bị thương khi làm điều đó, cho nên trên đó mới có vết máu của cô ấy. Vậy sao? Nếu Jason nói là bằng chứng bị hư hỏng là do vết máu của cô Bumi, thì anh ta có thể không dùng đến nó. Anh ta cũng có thể dùng cô Bumi làm cái cớ để có thể làm ra những chuyện như vậy. Được rồi, có gì thì anh gọi cho tôi ngay nha.
2: Có phải tôi lại làm phiền anh nữa không?
3: Đó không phải lỗi của cô đâu, cô Bumi. Tôi phải thấy biết ơn vì cô vẫn bình an vô sự đó.
2: Cho dù tôi cố phủ nhận như thế nào thì tôi cũng không thể tin mẹ tôi được nữa. Tôi cho rằng những lời anh nói là đúng.
3: Đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và bà Chua sao?
2: Tới giờ thì tôi đã nhớ ra mọi chuyện rồi.
3: Việc thôi miên của cô đã bị gián đoạn.
2: Tôi vẫn chưa thể nhớ hết được mọi chuyện đâu, nên tôi còn thấy bối rối lắm. Nhưng mà tôi chắc chắn là mẹ của tôi ngày hôm đó không đến bờ sông là vì tôi. Tôi cảm thấy rất tức giận, trái tim của tôi như muốn nổ tung ra. Tôi chỉ ước tài xế Giang là người đã bắt cóc tôi. Bây giờ tôi vẫn còn sống, ông ấy có thể biết tất cả mọi sự thật, và ông ấy có thể làm rõ những bối rối hiện giờ trong đầu tôi. Anh Soho à,
3: khăn giấy đi.
2: Tôi thực sự không thể tin được là mẹ tôi, mẹ của tôi lại là bà Chua.
5: Bà Chua là mẹ của cô ta. Vậy người mẹ mà cô ta đã tìm thấy chính là

Được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt sắc. Tuy nhiên, không chỉ phát huy tiềm năng từ những tài nguyên thiên nhiên sẵn có, mà bằng tâm huyết và tình yêu với công tác bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, các cá nhân tổ chức ở đây đã từng bước nâng tầm vẻ đẹp trời ban, tạo ra những điểm đến giá trị, góp phần đưa Phú Quốc phát triển mạnh mẽ từ một huyện đảo ít tiếng tăm thành ngôi sao sáng của ngành du lịch Việt Nam.

Safari Phú Quốc, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam. Công viên này hiện đang nuôi dưỡng hơn 4.200 cá thể động vật, đến từ hơn 190 loài động vật khác nhau trên khắp thế giới. Trong diện tích 380 hectare, không như những công viên sở thú khác, Vinburn Safari là nơi mà các loài động vật có thể sinh sống thoải mái nhất và là nơi đón chào 300 cá thể động vật nhí cực kỳ đáng yêu. Trong đó có các loài nằm trong danh mục nguy cấp như tê giác trắng, hổ Bengal, vọc bạc, nai cà tông, xếu vương miện xám.

Đến với khu công viên này, du khách không chỉ được tương tác và chơi đùa với các loài động vật hiền lành, mà còn có thể tận mắt chứng kiến và đến thật gần

0: Chắc hẳn bạn đã từng thấy trong các lễ hội đấu bò tót tại xứ sở bò tót Tây Ban Nha, hình ảnh con bò tót nổi điên lao đến tấm vải đỏ như đang chiến đấu với kẻ thù. Nhưng ở đây, bò tót lại là một người bạn thân thiết cùng chung một mái nhà với anh Võ Minh Dương.
1: Trước khi em vào nhận chung bò tót làm thì tập tính của các bạn thì từ đó giờ đã là các hung dữ, rất là chung là các bạn hay gặp người lạ, các bạn hay khịt mũi, có nghĩa là sự làm biểu hiện rất là hung dữ của bạn lên cho mình biết. Khi em tiếp cận thì em sẽ dùng những loại thức ăn mà bạn yêu thích nhất. Mình sẽ tiếp cận từ khoảng cách an toàn, thứ nhất là nhử cho bạn ăn, và sau đó mình sẽ vuốt ve bạn qua một khung sắt. Mình từ từ mình tiếp cận bạn, cứ hai ngày mỗi ngày mình tranh thủ lại, mình cứ cho ăn và mình tiếp cận bạn như vậy. Thì từ từ dần dần mình thấy bạn kiểu như gần gũi và được mình vuốt ve. Khi mình vuốt ve thì bạn rất là thích, bạn sẽ đứng yên. Sau đó thì mình sẽ tiếp cận cận bạn hơn, rồi sau này là mình sẽ tiếp xúc gần gũi luôn.
0: Không chỉ chăm sóc bò tót, anh Dương hiện còn là bảo mẫu của những chú hà mã khổng lồ. Kể lại thời điểm đầu tiên khi mới nhận công việc tại đây, anh Dương cho biết cũng rất lo sợ.

tính của các loài động vật hoang dã rất hung dữ. Tuy nhiên, nhờ được đào tạo cùng sự kiên trì và tình yêu với động vật từ nhỏ, anh đã dần tiếp cận, vuốt ve và chơi được với chúng.

0: nhìn mấy bạn động vật thì mình chỉ xem qua TV thôi. Sau khi mà mình được vào đây chăm sóc những bạn loài động vật quý hiếm và những loài động vật này đến từ thế giới thì mình rất là vui, rất là yêu thích. Thứ hai đó là mình tiếp xúc với bạn được trực diện, mình được gờ và vuốt ve, rất là thích và mấy bạn rất là thân thiện. Nhưng đôi khi thì mà mấy bạn cũng kiểu như cà khịa hay quạo. Nhưng ngày hôm đó thì mình sẽ cẩn thận xíu là do mình thể dụ thức ăn và mình coi biểu cảm theo tính của bạn.
1: Cùng chung tình yêu thiên nhiên hoang dã, hơn 200 con người đến từ mọi miền tổ quốc đã về chung một mái nhà, nơi 4.200 cá thể động vật hoang dã được gọi là bạn và ghi nhớ từng tên riêng. Hakuna, Matata, Cà Phê, Sữa, Bibo, Bảy, Cà Pháo, Dần, Messi, Đường, Mập. Mỗi cái tên ấy là một cách gọi trìu mến mà các bảo mẫu ở đây đã dành cho những người bạn động vật của mình.
2: Bà ơi, quay sang bên này nè. Bạn này là bạn Mập. Bạn ấy có tên là Mập bởi vì mình có thể thấy là thân hình của bạn ấy là mũm mĩm nhất ở trong đàn đấy ạ. Bạn này thì rất là thân thiện, được gọi là hoa hậu thân thiện của gia đình vượn cáo đuôi khoang. Rất là hay ra để gọi là tương tác, gọi là chơi đùa cùng với cả... Đấy, mình có thể thấy các bạn này rất là thân thiện đấy ạ. Nhiều khi là bạn ấy sẽ trèo lên vai của khách hàng ấy. Mọi người sẽ đến đây, mọi người có những cái hoạt động như là mình có thể cho ăn, mua đồ ăn để cho các bạn động vật này ăn ấy. Thì để làm quen, bạn ấy sẽ nhảy lên vai của mình này. Thậm chí là bạn ấy có thể là một số bạn con gần bạn ấy còn nhảy, thậm chí là nhảy được cả lên đầu của mình ngồi. Rất là đáng yêu, thực sự là rất là đáng yêu luôn ạ.
1: Ở vườn thú, mỗi động vật đều có những đặc điểm cá tính riêng, nên điều quan trọng nhất đối với người chăm sóc là phải hiểu, đồng thời nắm bắt tâm trạng hàng ngày của từng bạn để điều chỉnh, gắn kết, tạo mối quan hệ tốt với các bạn động vật và đặc biệt là để tránh những nguy hiểm mà chúng có thể mang lại.
2: Các loài động vật thú dữ chẳng hạn thì nó cũng sẽ có những cái đặc thù riêng, những cái loài về móng guốc hay là linh trưởng đều có những đặc thù riêng. Các bạn linh trưởng này thì bạn ấy rất là thông minh, thực sự là bạn ấy rất là thông minh và cũng rất là nhiều trò ấy ạ. Nên là để có thể gắn kết cũng như là tạo cái mối quan hệ tốt với cả động vật trong cái quá trình chăm sóc ấy thì cũng là một cái câu chuyện dài để mọi người phải nói chung là hàng ngày yêu thương các bạn ấy, gắn kết và chăm sóc các bạn ấy thật sự là tâm huyết thì mới có thể là có một cái mối quan hệ tốt với động vật ạ.
1: Ngoài vườn thú mở Open Zoo, Vinburn Safari còn có công viên động vật hoang dã Safari Park. Khu này được thiết kế và xây dựng như không gian sinh sống tự nhiên ngoài môi trường của các loài động vật, tạo điều kiện cho các loài được tự do thể hiện những hành vi bản năng và mang đến cho du khách một cơ hội được trải nghiệm chân thực đời sống hoang dã của chúng. Còn gì thú vị hơn đối với du khách khi được tận mắt quan sát khoảnh khắc những chú sư tử vườn nhau bên bãi cỏ, bầy tê giác ngâm mình dưới vũng bùn non hay nghe tiếng chúa tể sơn lâm gầm vang cả một góc rừng. Anh Võ Đức Hòa, bộ phận dịch vụ khách hàng cho biết, với niềm yêu thích động vật hoang dã, 5 năm trước, anh đã quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh đến với Phú Quốc xa xôi để trở thành một thành viên trong gia đình này. Trước khi trở thành nhân viên chính thức, anh được đào tạo chuyên nghiệp, tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã và tìm hiểu về tập tính của chúng trong chính môi trường tự nhiên. Là người hướng dẫn khách tham quan, ngoài những kỹ năng thuyết trình thì tình yêu với các loài động vật mới giúp anh kết nối và truyền được ngọn lửa yêu thương đó tới các du khách.
3: Xuất phát là chính từ những cái lòng yêu thương động vật từ chính cái con người của mỗi cá nhân riêng đó. Nếu như mà mình không có cái tình yêu thương động vật thì mình cũng không có thể nào mà cảm nhận và lan tỏa truyền đạt được nhiều thông điệp đến với khách hàng của mình đâu ạ. À.

0: Để mang đến một mái ấm đúng nghĩa cho các loài được sống hạnh phúc, tự do thể hiện mọi bản năng tự nhiên như trong thế giới hoang dã, từng nhân viên ở đây đều xem vườn thú Vinburn Safari như căn nhà thứ hai, và hơn 4.500 cá thể là những đứa trẻ cần chăm bẵm che chở. Công việc mặc dù có nhiều thử thách và khó khăn, phần lớn các nhân viên thường chỉ về nhà 1 đến 2 lần trong năm hoặc không cùng gia đình đón Tết. Nhưng với họ, đó chưa bao giờ là điều thiệt thòi khi được chứng kiến những đứa con luôn khỏe mạnh, lớn lên trong ngôi nhà chung.
1: Không chỉ với em mà tất cả các nhân viên chăm sóc ở các nhân viên làm việc tại Safari ấy, thì đều cảm thấy là thực sự đây là một ngôi nhà, và các bạn động vật ở đây cũng như là những người thân của mình ấy, mình cũng coi các bạn ấy như là những người trong gia đình của mình, để có thể là yêu thương, để chăm sóc và lan tỏa cái tình yêu đấy đến với khách hàng.
0: Vì Vinburn Safari Phú Quốc là địa điểm nuôi dưỡng và bảo tồn các loài động vật, nên đây cũng là nơi kết duyên để sinh ra thế hệ thú con vô cùng đáng yêu. Những loài thú nhỏ đều được nuôi lớn và bảo vệ ở Kid Zoo. Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ thú y đầy chuyên môn và các nhân viên của khu bảo tồn. Đã từ lâu rồi, câu chuyện họ kể với nhau là chú hổ con uống hết bao nhiêu ml sữa. Sư tử nào thích dành chỗ chơi, hay bạn hồng hạc nào thường bay sang chuồng khác ăn ké rồi về. Niềm vui khác thường đó của họ không phải ai cũng có được.

0: Vừa rồi thì bên em có một cái cá thể tê giác. Bạn ấy lứa đầu tiên, bạn ấy sinh một bé, đây là bé sữa. Bạn ấy gặp vấn đề tâm lý khá là căng thẳng. Nên là các anh chị em ở Safari đã phải nuôi bộ. Bé thì rất là ham bú sữa, lúc nào cũng đi theo các anh chị ở đây là để xin sữa ấy. Thế là mọi người đặt tên là Sữa. Và với vừa rồi thì trong tháng vừa rồi thôi ạ, là bé mẹ của bé mới sinh bé thứ hai. Và ở lần sinh này thì rất là may mắn, rất là vui mừng là bạn ấy đã có thể tự mình chăm sóc con. Thực sự là đấy là một cái điều mà tất cả các anh chị em chăm sóc tại Safin đều mong muốn, bởi vì không có một sự chăm sóc nào tốt hơn là chính mẹ của các bạn ấy.
1: Bên cạnh các chuyên viên chăm sóc động vật, mỗi cá nhân ở Safari, từ người hướng dẫn, người chăm sóc cảnh quan hay nhân viên sân khấu đều mang theo sứ mệnh lan tỏa tình yêu động vật hoang dã đến với du khách.

show biểu diễn động vật ở khu Open Zoo luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đây là show biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc đủ các loài từ bò sát, linh trưởng, loài cá đến các chú chim sặc sỡ bảy màu tại sân khấu sau hồ Hồng Hạc. Trong suốt 30 phút chương trình, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước sự dẫn dắt tài tình của các huấn luyện viên. Chỉ với một tiếng huýt sáo, những chú đại bàng sải cánh kiêu hãnh. Không dễ dàng để môn thú và con người có thể hòa hợp đến thế, nhưng họ đã làm được như những người bạn, người đồng nghiệp thực thụ cùng nhau tạo ra màn trình diễn hết sức chuyên nghiệp.

0: bạn ấy ăn, các bạn ấy rồi nói chuyện cùng, trò chuyện cùng với các bạn ấy khi chúng ta rảnh. Các bạn ấy có thể hiểu được những gì chúng ta nói.
1: Đến với Đào Ngọc hôm nay, du khách luôn hướng về Vinpearl Safari với định danh là điểm đến tham quan, khám phá đời sống thiên nhiên hoang dã hấp dẫn. Nhiều du khách quay lại Safari hàng năm, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, để được nhìn thấy những con vật lớn lên. Đó cũng là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất mà mỗi nhân viên ở đây đã làm được để góp một phần nhỏ, nâng cao nhận thức của du khách đối với bảo vệ động vật hoang dã.
2: Chuyến hành trình vừa rồi là một chuyến hành trình rất là dễ thương, rất là bổ ích, bởi vì có được những cái thông tin bổ ích đến từ anh MC, và cũng như là có cơ hội để nhìn thấy những cái bạn thú ở bên ngoài thì chúng em khó có thể thấy được.
3: Trải nghiệm rất là quý báu cho các bạn trẻ giống như là các bạn thiếu nhi, đặc biệt là con mình và các bạn con của đồng nghiệp, thì các bạn có những phút giây rất là thoải mái và mang lại cái thông điệp để bảo vệ môi trường tốt hơn.
1: Hành trình khám phá Vinpearl Safari Phú Quốc không chỉ đơn thuần là tham quan và chiêm ngưỡng thế giới của các loài động vật hoang dã, mà đó còn là chuyến đi với nhiều bài học giá trị. Bằng tình yêu đặc biệt và trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo tồn, phát triển giống loài, các nhân viên công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã nơi đây thực sự đã viết lên được một thông điệp mạnh mẽ bằng hình ảnh của Phú Quốc nói riêng và cả Việt Nam nói chung về công tác bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, để mọi cá nhân, tổ chức, du khách trong và ngoài nước cùng chung tay vào cuộc.

0: Không riêng điểm đến Vinpearl Safari Phú Quốc, nhờ sở hữu nguồn tài nguyên quý giá từ chính hệ sinh thái biển đảo, núi rừng nguyên sinh, thời gian qua, du lịch Phú Quốc đã phát triển mạnh với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch độc đáo. Song song với đó, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường biển. Qua đó, vừa tạo sự bứt phá cho kinh tế du lịch, đảm bảo sinh kế người dân vừa giữ được vẻ đẹp tự nhiên, cảnh quan môi trường đảo ngọc.
1: Chúng tôi cho rằng cách truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến nhân dân và du khách tốt nhất chính là hành động. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các chiến dịch về môi trường. Mới đây nhất, chúng tôi đã cùng chính quyền phát động chương trình Sống Xanh tại phường An Thới. Trong ngày đầu của sự kiện thì gần 500 cán bộ nhân viên Sun Group cùng 100 tình nguyện viên và hơn 100 công nhân các đơn vị trên địa bàn phường đã thu gom được hơn 1.000 bao rác thải trên bờ biển. Cũng tại đây thì hơn 50 em thiếu nhi đã được học cách trồng cây, gieo hạt, ươm mầm và chăm sóc vườn ươm An Thới. Những chương trình ý nghĩa như này là cách tốt nhất để nhân dân và du khách hiểu được môi trường đang bị đe dọa như thế nào và mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống chung.
0: Trước tình trạng khai thác trái phép, xâm hại nghiêm trọng dạng san hô, Phú Quốc cũng đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô trong khu bảo tồn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nghiêm ngặt khu bảo tồn biển Phú Quốc, đồng thời tập trung nghiên cứu, đánh giá sự suy giảm và tiến hành một số biện pháp chuyên môn khoa phục hồi, trồng mới dạng san hô.
2: Qua tuyên truyền, qua vận động, thì tổ chức và cá nhân người ta cũng đã ý thức rất là sâu rộng về cái bảo vệ môi trường và đặc biệt là trong khu bảo tồn biển. Hướng tới thì chúng tôi cũng đã đề xuất với ban quản lý của vườn quốc gia và các sở ngành sẽ có những cái phương án, đề án làm sao đó mà thuê môi trường rừng, thuê môi trường biển đảm bảo cái hài hòa, đảm bảo cái lợi ích, đảm bảo cái môi trường vừa phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, cho cái du lịch dịch vụ cũng như vừa bảo tồn được cái môi trường biển cũng như cái môi trường rừng của thành phố Phú Quốc.
0: Phát triển du lịch đồng thời với bảo tồn hệ sinh thái và bảo vệ môi trường, đó là việc làm khó nhưng không phải không làm được. Với những nỗ lực, quyết tâm hiện nay của từng người dân, doanh nghiệp và chính quyền Phú Quốc trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, chắc chắn mục tiêu đạt đô thị loại

trở thành thành phố du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế vào năm 2025 như mục tiêu của tỉnh Kiên Giang đã đặt ra sẽ sớm thành công. Phú Quốc sẽ mãi là ngọn cờ đi đầu về mô hình phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển đảo trên cả nước.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin 18 giờ hôm nay, phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý trong bản tin.
0: Bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 91 trong tháng 6.

0: 4.000 hecta lúa ở Hà Tĩnh bị thiệt hại do dông lốc. Mũi Cà Mau, cực tăng trưởng mới của du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Trong phần tin an toàn trật tự có thông tin, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trọng án tại Quảng Trị, tuyên phạt các bị cáo trong vụ lừa đảo vi phạm tín dụng gây thiệt hại hơn 73,3 tỷ đồng. Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay là nội dung sắp thi điểm dùng phát thải thấp đầu tiên tại Hà Nội. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91. Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm đặc biệt quan trọng, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt để dứt điểm tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng.
1: Về tiến độ thi công lũy kế thực hiện gói thầu xây lắp mới đạt 5,09% giá trị hợp đồng. Do thiếu mặt bằng sạch, các nhà thầu đang phải thi công cầm chừng. Đặc biệt hạng mục cầu Bình Thủy đang chậm từ 3 đến 4 tháng so với kế hoạch. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Lê Quang Tùng khẳng định việc hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ là hình mẫu để thành phố rút kinh nghiệm cho các công trình hạ tầng tiếp theo, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, chính quyền và người dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội đã nỗ lực ngày đêm triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tháo dỡ công trình, nhà ở.
2: Đến nay đã có 8 tổ chức và 324 trên 326 hộ gia đình cá nhân chấp thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 99%. Đáng chú ý, nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao trước thời hạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
3: Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô. Trong dự án này, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà phải giải phóng mặt bằng gần 44.500 m² đất của 9 tổ chức và 326 hộ gia đình cá nhân. Hiện đã có 8 tổ chức và 324 hộ chấp thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 99%. Trong suốt thời gian nghỉ lễ, đơn vị thi công phá dỡ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gồm 5 máy cẩu xúc cỡ lớn, 20 xe tải loại 20 tấn và gần 50 công nhân tổ chức thi công liên tục theo 3 ca trên một ngày. Nhiều người ăn nghỉ ngay tại công trường để đảm bảo tiến độ thực hiện. Mỗi vị trí đều có lực lượng thay thế kịp thời, duy trì tiến độ ổn định song song với việc kiểm soát môi trường. Cầu Trần Hưng Đạo là tuyến kết nối trực tiếp khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía đông, góp phần hoàn chỉnh trục giao thông Đông Tây, tạo dư địa phát triển mạnh mẽ cho đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội.
0: Do ảnh hưởng bởi dông lốc mưa đá, trong đêm 3 tháng 5 đã khiến gần 6.000 hecta lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh bị đổ ngã, thiệt hại nặng.
1: Các địa phương có diện tích bị ảnh hưởng lớn như phường Bắc Hồng Lĩnh 480 hecta, xã Kỳ Xuân 550 hecta, xã Kỳ Thượng 110 hecta, xã Cẩm Lạc 335 hecta, xã Cẩm Hưng 360 hecta. Cùng với lúa xuân bị ảnh hưởng, dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá đêm 3 tháng 5 cũng đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Một số cột điện bị đổ, các địa phương đã tiến hành kiểm tra, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng.
0: Không chỉ là địa danh mang tính biểu tượng về địa lý, Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của du lịch đồng bằng sông Cửu Long.
2: Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, đây được xem là hướng đi chiến lược giúp vùng đất cực Nam Tổ quốc khẳng định vị thế và sức hút trên bản đồ du lịch.
1: Theo Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau, trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, khu du lịch đã đón trên 11.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến với Mũi Cà Mau tăng đột biến, ước hơn nửa triệu lượt. Nguyên nhân là do thông xe tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, hạ tầng giao thông từ trung tâm tỉnh đến với xã Đất Mũi cũng được đầu tư hoàn chỉnh. Mặt khác, các loại hình dịch vụ ở khu du lịch Mũi Cà Mau cũng được nâng tầm về chất, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách. Năm 2026, Đất Mũi đặt mục tiêu phấn đấu thu hút khách tham quan, trải nghiệm du lịch khoảng 1,1 triệu lượt với doanh thu ước đạt 1.100 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, tỉnh Cà Mau phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ, nhất là loại hình nghỉ dưỡng, giải trí trải nghiệm và ẩm thực, đồng thời khai thác tốt lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan môi trường nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc để tạo nên giá trị đặc sắc và sức hút của du khách khi đến đây.
2: Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Đồng Hới, khiến một người tử vong, một người bị thương.

0: Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới. Nạn nhân tử vong là bà BTG, người bị thương là chồng bà D. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm ban đầu được xác định là con trai thứ ba của hai nạn nhân. Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt bị cáo Hứa Sường 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai cựu cán bộ tín dụng mỗi bị cáo 5 năm tù, 6 bị cáo khác nhận từ 3 đến 6 năm tù trong vụ án gây thiệt hại hơn 73,3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ vụ việc, tuy nhiên không bị xử lý do đã qua đời. Theo cáo trạng, dù không đủ điều kiện pháp lý và năng lực tài chính, công ty Phú Mỹ vẫn lập hồ sơ vay vốn không đúng thực tế để triển khai dự án khu dân cư tại huyện Bình Chánh. Từ năm 2007, doanh nghiệp được giải ngân gần 250 tỷ đồng, nhưng sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại lớn. Vụ án cũng cho thấy nhiều sai phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt và giám sát sử dụng vốn vay, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
0: Trên tuyến đường Láng Hạ, Hà Nội, một xe tải chở bùn đất đã để vật liệu rơi rải kéo dài trên mặt đường, khiến nhiều đoạn trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Theo ghi nhận, dịch bùn đất kéo dài qua nhiều đoạn tuyến gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm buổi sáng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công huy động nhân lực phương tiện thu dọn bùn đất. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện với các lỗi làm rơi rải vật liệu và vi phạm về kích thước thùng hàng. Theo quy định hiện hành, tổng mức xử phạt lên tới 34,5 triệu đồng. Lái xe bị trừ điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.
2: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội dự kiến thí điểm dùng phát thải thấp đầu tiên tại khu vực trung tâm Hoàng Kiếm nhằm giảm thải ô nhiễm không khí và tình trạng ùn tắc giao thông.
3: Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, khu vực thí điểm có diện tích khoảng 0,5 km vuông, giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàng Kiếm.
2: Việc triển khai mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện hướng tới đô thị xanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
4: Cụ thể bao gồm các khu vực sau: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, với gần 20.000 dân sinh sống. Trong phạm vi này, xe máy xăng chạy dịch vụ công nghệ sẽ bị cấm hoàn toàn. Với xe máy xăng cá nhân, chỉ hạn chế theo khung giờ cao điểm du lịch và cuối tuần, từ 18 giờ đến 24 giờ ngày thứ Sáu và từ 0 giờ đến 24 giờ thứ Bảy Chủ nhật. Như vậy, điểm người dân cần lưu ý là sẽ không cấm toàn bộ xe máy xăng ngay lập tức.
5: Ta đã đầu là chúng ta sẽ thực hiện tại cái bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến tháng 12, 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó thì chúng ta sẽ thực hiện tại cái vùng lõi với 11 tuyến phố của khu vực phường Hoàn Kiếm. Bản chất của nó thực ra nó chính là cái đang duy trì cái phố đi bộ hiện nay. Thì chúng tôi xin khẳng định lại đó là Hà Nội không cấm các xe sử dụng phương nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 cho đến cho hết 2026.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề án về thí điểm triển khai dùng phát thải thấp sẽ được trình vào kỳ họp gần đây nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố, dự kiến trong tháng 5 này. Trong giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ ưu tiên tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chủ trương mới, đồng thời chuẩn bị hạ tầng cần thiết như trạm sạc, điểm đổi pin, bãi đổ trung chuyển, tăng cường vận tải công cộng và các phương án hỗ trợ vận chuyển phương tiện. Đây được coi là những điều kiện cần thiết và đồng bộ để triển khai thành công dùng phát thải thấp.
6: Cái phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, ví dụ như là các cái xây dựng thêm các cái tuyến đường giao thông mà các cái tàu điện hoặc là các cái phương tiện mà ví dụ như là xe buýt chạy bằng điện. Đấy, thì cũng là những cái phương tiện mà giao thông xanh. Đấy, tuy nhiên là chúng ta còn một rất là nhiều cái công việc phải làm. Đấy là về cơ sở hạ tầng, đấy là cái việc mà xây dựng thêm cái mạng lưới phương tiện giao thông công cộng làm sao cho nó thuận lợi hơn và tốt hơn, đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của người dân.
4: Theo kết

0: chuyên gia, chính sách môi trường chỉ thành công khi người dân thấy mình được hỗ trợ chứ không phải bị áp đặt. Dùng phát thải thấp là mô hình đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng và đang triển khai thành công mô hình này như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Jakarta, London, Paris, Berlin, Tokyo. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang là thách thức lớn đối với Hà Nội, việc triển khai thời điểm này là cần thiết.
1: Chúng ta phải hiểu cho đúng thế nào là vùng phát thải thấp, những điều kiện gì phải có trong vùng phát thải thấp. Thì tôi xem trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và đọc một số các cái văn bản thì tôi thấy là chúng ta đang đi đúng hướng.
0: Kết quả thí điểm tại vùng lõi sẽ tạo nền tảng quan trọng để thành phố rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách và nghiên cứu mở rộng mô hình này ở các khu vực phù hợp khác. Theo lộ trình của dự thảo đề án, tới tháng 7 năm 2027, xe máy xăng cũng tiến tới phải kiểm định khí thải.
2: Và để chuẩn bị việc này thì cũng vẫn là cái giai đoạn mà chúng ta trước khi mà chưa có cái chính sách về kiểm định thì chúng ta vẫn có thể lưu hành bình thường.
0: Thành phố đang tiếp tục nghiên cứu nhiều nhóm giải pháp đồng bộ với kỳ vọng qua từng giai đoạn các giải pháp tuyên truyền, kiểm soát phương tiện, hoàn thiện hạ tầng, giám sát thông minh và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sẽ từng bước phát huy hiệu quả, góp phần giảm phát thải, mang lại bầu trời xanh, không khí sạch cho người dân thủ đô.
3: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atva@gmail.com.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa. Giá hàng hóa thiết yếu tại Israel tăng mạnh. Robot điều tiết giao thông tại Trung Quốc. Phần tin thể thao có tin U17 nữ Việt Nam để thua Trung Quốc ở giải châu Á. Câu lạc bộ Hà Tĩnh chia tay huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Chelsea đại bại ngay trên sân nhà. Giải vô địch quốc gia Hà Lan thoát cảnh đá lại 133 trận. MU chuẩn bị chia tay 9 ngôi sao. Sinner và Alcaraz viết thư phản đối vì tiền thưởng Roland Garros thấp. Thưa quý vị, hôm qua ngày 4 tháng 5, theo giờ địa phương, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết một nghi phạm đã nổ súng khi đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại khu quảng trường.
1: Theo phó giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Matt Quinn, các lực lượng chức năng đã bắn trả khiến nghi phạm trọng thương. Trong khi đó, một người khác đã trúng đạn của nghi phạm. Vụ nổ súng xảy ra không lâu sau khi đoàn xe của phó tổng thống Mỹ Jeb Vance đi qua khu vực này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đoàn xe là mục tiêu. Cơ quan mật vụ Mỹ khuyến cáo người dân tránh khu vực này khi các đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường vụ nổ súng cách không xa Nhà Trắng, nơi Tổng thống Donald Trump đang tổ chức một sự kiện. Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn khi các nhà chức trách điều tra vụ việc. Cơ quan mật vụ đã đưa các nhà báo đang ở bên ngoài vào phòng họp báo và Tổng thống Trump tiếp tục sự kiện của mình mà không bị gián đoạn. Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng cố gắng xông vào bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với súng và dao.
0: Israel đang phải đối mặt làn sóng tăng giá trên diện rộng, trong khi chính sách tiền tệ đứng trước lựa chọn khó giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
1: Từ đầu tháng 5, giá xăng RON 95 tăng lên 8,07 cent kem mỗi lít, tương đương khoảng 2,15 đô la Mỹ, đẩy lạm phát vượt ngưỡng 2%. Trong lĩnh vực thực phẩm, giá các sản phẩm sữa thuộc diện quản lý nhà nước đã tăng trung bình khoảng 1,05%, trong khi các sản phẩm ngoài diện quản lý được điều chỉnh tăng từ khoảng 1 đến 5% tùy loại. Bên cạnh đó, giá nông sản tiếp tục tăng do nguồn cung gián đoạn, trong khi giá thuê nhà được dự báo tăng thêm 5-6% tại các khu vực trung tâm như Tel Aviv. Ở phạm vi quốc tế, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục đẩy giá năng lượng và chi phí vận tải tăng cao. Giới chuyên gia cho rằng, làn sóng tăng giá lần này phản ánh những vấn đề mang tính cấu trúc của

0: thị trường thực phẩm Israel. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, giá thực phẩm và đồ uống tại Israel hiện cao hơn 52% so với mức trung bình của các nước phát triển thuộc nhóm cao nhất thế giới. Các tổ chức tài chính dự báo lạm phát năm nay của Israel có thể ở mức 2,3-2,5%, cho thấy áp lực chi phí sinh hoạt sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.
1: Khi thành phố Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đón lượng khách du lịch tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5, một đội robot quản lý giao thông thông minh đã được triển khai trên đường phố để hỗ trợ điều tiết giao thông và phục vụ du khách.
0: Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, 15 robot giao thông thông minh đã được triển khai khắp Hàng Châu, bao gồm các điểm du lịch chính và các trung tâm thương mại. Là đội robot quản lý giao thông chuyên dụng đầu tiên của cả Trung Quốc, lực lượng cảnh sát đặc biệt này nhằm mục đích giảm bớt áp lực cho cảnh sát, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu du khách. Người đi bộ có thể tương tác khi đến gần robot thông qua giao diện màn hình cảm ứng đơn giản. Robot cũng có thể lập tức đề xuất tuyến đường chỉ dẫn cho du khách tới các điểm du lịch và thắng cảnh nổi tiếng. Ngoài tính năng hỗ trợ du khách, robot thông minh này có chức năng cốt lõi là điều tiết và quản lý giao thông. Tại một số giao lộ đông đúc, các robot phối hợp với hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông địa phương để thực hiện các thao tác điều tiết giao thông tiêu chuẩn, ra hiệu cho phương tiện đi tiếp, dừng lại hoặc rẽ. Được trang bị thuật toán nhận dạng hình ảnh hiệu suất rất cao, các robot có thể nhận diện các vi phạm giao thông phổ biến, chẳng hạn như người đi xe đạp vượt vạch kẻ đường khi dừng tại giao lộ, hoặc người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ đưa ra lời nhắc nhở một cách lịch sự nhưng kiên quyết. Trước khi được triển khai trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động, đội robot trên đã tích lũy kinh nghiệm hoạt động khi tham gia hỗ trợ giao thông cho các cuộc thi chạy marathon. Việc chuyển đổi từ hoạt động theo sự kiện sang quản lý giao thông quy mô lớn trong kỳ nghỉ lễ đánh dấu sự chuyển đổi từ sử dụng thí điểm sang hoạt động nhóm phối hợp.
1: Trước đối thủ vượt trội về thể hình và được thi đấu trên sân nhà, U17 nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy vất vả tại vòng chung kết U17 nữ châu Á. Dù nỗ lực chống đỡ và chơi kiên cường trong phần lớn thời gian, thầy trò đội tuyển trẻ Việt Nam vẫn không thể đứng vững trước sức ép bóng bổng liên tục từ U17 Trung Quốc.
0: U17 nữ Việt Nam thua chủ nhà Trung Quốc 0-3 ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 trong trận đấu đối thủ vượt trội về thể hình và khả năng không chiến. Trung Quốc nhập cuộc áp đảo, liên tục gây sức ép từ hai biên. Sau nhiều pha căng ngang không thành công, đội chủ nhà chuyển sang tạt bóng bổng và mở tỷ số phút 16 khi Du Di Tung đánh đầu vào góc xa. Tỷ đấu này tiếp tục tận dụng lợi thế chiều cao để nhân đôi cách biệt ở phút 32. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc duy trì thế trận lấn lướt. Phút 49, Chen Guangdi bật cao đánh đầu sau quả phạt góc, ấn định chiến thắng 3-0. U17 Việt Nam nỗ lực phòng ngự nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt trước sức ép lớn từ đối thủ.
1: Mùa bóng 2025-2026 đang đi vào giai đoạn cuối. Với câu lạc bộ Hà Tĩnh thì đến gần cửa trụ hạng khi đang tạo khoảng cách 11 điểm so với đội cuối bảng. Tuy nhiên sau vòng 21, lãnh đạo đội bóng này đã bất ngờ chia tay huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh.
0: Quyết định trên được xem là bất ngờ khi tình thế hiện tại của Hà Tĩnh không quá nguy hiểm và thực lực của họ cũng khó để hướng đến thứ hạng cao hơn. Có thể thành tích của đội bóng này trong những trận vừa qua không tốt, không tương xứng với sự đầu tư lớn và kỳ vọng của mọi người nên đã dẫn đến kết cục chia tay huấn luyện viên Công Mạnh. Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh đến với câu lạc bộ Hà Tĩnh từ đầu mùa bóng để thay cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và có sự khởi đầu khá tốt. Nhưng từ đầu giai đoạn 2, thành tích của đội có phần chững lại khi để thua 5 trận liên tiếp và mới đây là bị đội cuối bảng BVF cầm hòa. Thành tích trên đã làm cho mục tiêu đứng trong top 5 chung cuộc trở nên xa vời và sự ra đi của huấn luyện viên Công Mạnh là điều tất yếu. Có thể việc thay đổi huấn luyện viên trưởng trong lúc này của lãnh đạo đội bóng nhằm giúp ekip mới có thời gian để chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng tiếp theo. Hiện tại Hà Tĩnh đang gấp rút tìm kiếm phương án thay thế phù hợp nhằm cải thiện thành tích trong thời gian còn lại của mùa giải. Nhiều khả năng, cựu huấn luyện viên của Sông Lam Nghệ An là Phan Như Thuật sẽ là người được lựa chọn thay thế.
1: Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã không thi đấu thành công tại giải Grand Prix châu Á 2026 khi sớm dừng bước ngay tại vòng bảng. Ở giải đấu này, 4 kiếm thủ gồm Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Văn Quyết, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài tham gia tranh tài nội dung cá nhân đối với kiếm chém. Cả 4 kiếm thủ của Việt Nam đã thi đấu các lượt trận vòng bảng của mình nhưng không thành công.
0: Ở nội dung kiếm chém nữ, Phạm Thị Thu Hoài tranh tài ở bảng 3 của nội dung nữ nhưng chỉ giành được một trận thắng và thua.

0: 5 trận, do đó không vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Phùng Thị Khánh Linh vào bảng 15 dành cho nữ, nhưng chỉ có 2 trận thắng và thua 4 trận, do đó cũng bị loại. Đối với nam, tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi cũng có cùng kết quả thua 5, thắng 1 tại vòng bảng và đều phải dừng bước. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tập luyện để hướng tới tham dự giải vô địch châu Á 2026, dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 6. Đây là một trong những cuộc kiểm tra trình độ quan trọng cho đấu kiếm Việt Nam trước khi góp mặt tại Á vận hội 2026.
1: Thưa quý vị, vào rạng sáng nay ở trận đấu muộn vòng 35 Premier League, dù được chơi trên sân nhà, nhưng Chelsea đã có màn trình diễn thảm họa khi để thua Nottingham Forest với tỷ số 1-3. Với thất bại này, The Blues chính thức hết cơ hội giành vé dự Premier League mùa tới.
0: Chelsea để thua 1-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà. Awoniyi lập cú đúp, trong khi Igor Jesus ghi bàn từ chấm phạt đền, khiến Chelsea sụp đổ từ sớm. Dù cho Pedro ghi bàn đẹp mắt cuối trận, The Blues vẫn chính thức kết thúc cơ hội dự Champions League.
1: Dù kiện tưởng như có thể khiến bóng đá Hà Lan rơi vào cảnh hỗn loạn cuối mùa đã khép lại với phán quyết từ tòa án Utrecht, Nash Breda không được chấp thuận yêu cầu đá lại trận thua Go Ahead Eagles, đồng nghĩa Eredivisie tránh được nguy cơ phải tổ chức lại tới 133 trận vì bê bối tư cách thi đấu của Dean James.
0: Tòa án tại Utrecht bác đơn kiện của NAC Bebra giúp giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie tránh nguy cơ phải đá lại 133 trận vì bê bối tư cách thi đấu của cầu thủ Dean James. NAC Bebra kiện sau trận thua Go Ahead Eagles 0-6 hôm 15 tháng 3 cho rằng Dean James không đủ điều kiện ra sân. Hậu vệ sinh năm 2000 đã bỏ quốc tịch Hà Lan để nhập tịch Indonesia từ tháng 3 2025, nhưng hồ sơ vẫn ghi anh là công dân Hà Lan thay vì cầu thủ ngoài EU. Liên đoàn bóng đá Hà Lan thừa nhận James không nên thi đấu, nhưng bác yêu cầu đá lại vì cầu thủ và câu lạc bộ không biết hệ quả pháp lý từ việc đổi quốc tịch. Tòa án sau đó đứng về phía ban tổ chức, cho rằng KNVB có quyền quyết định không tổ chức đá lại, đồng thời đánh giá nguy cơ 133 trận bị ảnh hưởng là hậu quả quá lớn khi mùa giải gần kết thúc. Phán quyết này cũng chặn khả năng khiếu nại dây chuyền từ nhiều câu lạc bộ khác. NAC hiện đứng áp chót Eredivisie kém nhóm an toàn 6 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.
1: Sau khi giành vé trở lại Champions League, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn tại Old Trafford. Không chỉ hướng tới những bản hợp đồng mới, Quỷ Đỏ còn phải mạnh tay thanh lọc lực lượng với hàng loạt cái tên đứng trước nguy cơ ra đi trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
0: Theo tờ The Times, ban lãnh đạo MU đang lên kế hoạch thanh lọc mạnh mẽ đội hình, nhắm tới những cầu thủ hết hợp đồng, thi đấu không đạt yêu cầu hoặc đang cho mượn. Trong số các cái tên có thể rời Old Trafford, tiền vệ Casemiro nhiều khả năng chia tay câu lạc bộ khi hợp đồng đáo hạn. Hai trường hợp khác là Tyrell Malacia và Jadon Sancho cũng đứng trước nguy cơ ra đi. Đáng chú ý, Rasmus Højlund có thể chuyển sang Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Ngoài ra, MU sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Joshua Zirkzee, Andrei Bindia và Muniain Ugarte. Trường hợp của Marcus Rashford cũng gây chú ý khi Barcelona đang tìm cách đàm phán mức phí chuyển nhượng thấp hơn. Trong khuôn gỗ, Andre Onana có thể rời đi khi Trabzonspor muốn ký hợp đồng dài hạn. Động thái này nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của MU tại UEFA Champions League, nơi đòi hỏi đội hình có chiều sâu và chất lượng hơn. Elliot Anderson đang ở rất gần việc gia nhập Manchester City sau khi đội bóng này chuẩn bị gửi một lời đề nghị khổng lồ tới Nottingham Forest. Theo nguồn tin từ Nicolo Sicilia, tiền vệ người Anh đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Etihad như một phương án tăng cường tuyến giữa. Với tiềm năng phát triển lớn và khả năng thi đấu đa năng, Anderson được xem là đầu tư dài hạn, thương vụ được kỳ vọng sẽ sớm có bước tiến trong kỳ chuyển nhượng hè. Paris Saint-Germain đã chính thức nhập cuộc trong thương vụ chiêu mộ Moran Gorres từ Aston Villa. Theo Ephraim Konu, đội bóng nước Pháp sẵn sàng cạnh tranh với các ông lớn khác để sở hữu chữ ký của ngôi sao đang lên này. Gorres đang được định giá vượt mốc 100 triệu euro sau mùa giải bùng nổ tại ngoại hạng Anh. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao, anh đang trở thành một trong những mục tiêu nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng hè. Barcelona được cho là không quyết định đưa Ansu Fati trở lại đội hình, bất chấp phong độ ấn tượng của anh tại AS Monaco. Theo Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalonia đã đưa ra quyết định rõ ràng về tương lai của cầu thủ đang chạy cánh này. Fati từ được xem là truyền nhân của Messi, nhưng chấn thương và phong độ thất thường khiến anh đánh mất vị trí. Màn trình diễn tích cực tại Ligue 1 có thể giúp anh tìm kiếm một bến đỗ mới lâu dài. Paris Saint-Germain đang để mắt tới tài năng trẻ Joao Martinez của Real Madrid. trung vệ 18 tuổi.

0: Quý được đánh giá là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo Real trong nhiều năm qua. Dù liên tiếp gặp khó khăn vì chấn thương và chưa ra mắt đội 1, Martinez vẫn được Los Blancos đặt niềm tin lớn. Anh đã ký hợp đồng đến năm 2029 cùng điều khoản giải phóng lên tới 150 triệu euro, buộc PSG phải đàm phán trực tiếp nếu muốn sở hữu.
1: Mới đây, một nhóm các tay vợt hàng đầu của ATP và WTA bao gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek đã cùng ký tên vào một bức thư để bày tỏ sự không hài lòng về tiền thưởng của Roland Garros 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 tới.
0: Năm nay, ban tổ chức Roland Garros cho biết tổng quỹ thưởng tăng 9,53%. Nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2,4 triệu bảng, cao hơn mức 2,2 triệu bảng mà Carlos Alcaraz và Coco Gauff, hai nhà đương kim vô địch nhận được vào năm 2025. Tuy nhiên, theo các tay vợt, mức tăng này chưa phản ánh đúng giá trị mà họ đóng góp. Trong tuyên bố chung, nhóm tay vợt nhấn mạnh khi Roland Garros đang hướng tới mức doanh thu kỷ lục, các tay vợt lại đang nhận được tỷ lệ giá trị mà họ tạo ra ngày càng giảm. Bình luận trên We Flop Tennis, cựu tay vợt người Pháp Nicolas Eschew cho rằng Jannik Sinner chưa có bất kỳ điều gì đặc biệt trong hành trình vô địch Madrid Open năm nay. Nguyên nhân vì tay vợt số 1 thế giới đăng quang quá dễ dàng, thậm chí không thua set nào. Sinner đã thống trị giải đấu mà không để thua set nào, điều đó thật ấn tượng, ngay cả khi trận chung kết gây thất vọng thắng Alexander Zverev sau 58 phút. Chúng ta không học được gì về Sinner từ trận đấu này. Cậu ấy không làm được điều gì đặc biệt. Cậu ấy chưa bao giờ gặp khó khăn. Thậm chí Zverev mới là người không đạt phong độ tốt nhất ở trận chung kết.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mình nghĩ rằng mọi riêng tư lúc này sẽ làm con người ta khó bước tới. Tình cảm đó có lẽ để dành cho sau chiến tranh. Bây giờ thì mình chỉ có một tình cảm duy nhất là hãy bước tới và xông vào cuộc cách mạng vĩ đại.

0: Trung tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thành, thuyền trưởng tàu 41, lữ đoàn 125, người tham gia 12 chuyến tàu không số vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam.
1: Đại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên trung đoàn trưởng đoàn 962, phụ trách các bến nhận vũ khí trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển.
0: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức, nguyên thuyền trưởng tàu 674, lữ đoàn 125, người đi trên một trong bốn chuyến tàu gỗ đầu tiên vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam.
1: Bà Nguyễn Thị Tản, người tặng nắm đất quê hương Vũng Rô cho thuyền trưởng tàu 41 và đêm giao thừa tàu 41 cập bến Vũng Rô năm 1965. Tháng 5 năm 1959, tuyến đường mòn chạy dọc theo dãy Trường Sơn đã được hình thành để đáp ứng tiếng gọi cấp bách từ chiến trường miền Nam. Hàng triệu nhân dân miền Nam nóng lòng chờ vũ khí để đánh giặc.
2: Ngay khi mà chúng ta thành lập cái đoàn quân sự đặc biệt vào năm 59, trên bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ được là không chỉ bằng trên bộ mà cần phải mở rộng cái con đường vận tải đó theo đường biển. Nhiều cái lực lượng, nhiều cái bộ phận của chúng ta chưa hình dung hết được là cái đường biển nó như thế nào. Đi

0: biển như thế nào.
1: Tháng 7 năm 1959, tiểu đoàn 603 hay còn gọi là Tập đoàn đánh cá sông Danh được thành lập trên đất Quảng Bình theo chủ trương của Bộ Chính trị để thử nghiệm những chuyến đi biển đầu tiên làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, hàng hóa, chi viện cho chiến trường miền Nam.
0: Cái đường vận tải ở trên biển ấy, đầu tiên ấy, thành lập cái đơn vị thì lấy tên là Tiểu đoàn đánh cá sông Danh. Đấy, gồm những cái thuyền 5 tấn thôi. 5 tấn cũng là khá to rồi đấy. Ngụy trang đi xong bắt đầu đi ra ngoài hải phận quốc tế để đi vào. Nhưng mà gần như không có chuyến nào thành công.
1: Tháng 4 năm 1961, với chiếc thuyền gỗ đặc trưng của Nam Bộ, đồng chí Bông Văn Dĩa và những ngư dân mở đường ra Bắc. Đấy là một chuyến đi không la bàn, không hải đồ. Họ đi bằng kinh nghiệm của những người dân xứ biển và bằng niềm tin mãnh liệt vào cách mạng.
2: Lúc đầu ấy, là được chọn lọc những người đã thông thạo đi đường biển, những người dạn dày với sông nước, nhưng đồng thời cũng dạn dày với kẻ thù. Đó là những con người được chọn lọc đầu tiên, những con người dũng cảm nhất, mưu trí nhất và sẵn sàng hy sinh thân mình để về quê hương giải phóng đất nước.
3: Tình thế lúc bấy giờ không thể chần chừ được nữa. Tuyến đường vận chuyển trên biển nhất định phải có. Ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định thành lập đoàn 759 vận tải thủy. Quyết định này là dấu mốc lịch sử mở ra bước phát triển mới của tuyến đường chiến lược trên biển, chi viện cho chiến trường miền Nam.
4: Bởi vì cái tuyến vận tải trên biển nó có cái ưu việt, tức là có thể vào được các cái ngóc ngách ở các cái bãi biển xa, đặc biệt là các cái cửa biển ở miền Tây Nam Bộ, những cái nơi mà đường Hồ Chí Minh trên bộ không thể vươn tới được.
3: Bến K-15 tại Đồ Sơn, Hải Phòng là nơi khởi đầu bản hùng ca trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Bến K-15 cũng chính là km số 0 của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong suốt những tháng năm lịch sử, đã có 88 chuyến tàu với hơn 5.000 tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men chi viện cho chiến trường miền Nam rời bến K-15.
1: Ngày 11 tháng 10 năm 1962, chuyến tàu không số vỏ gỗ đầu tiên do các đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng và Bông Văn Dĩa làm chính trị viên cùng 10 thủy thủ chở 30 tấn vũ khí vào Nam rời bến Đồ Sơn, Hải Phòng. Tàu có mật danh Phương Đông 1, đi theo tuyến đường số 1. Đến đảo Hải Nam thì gặp gió mùa Đông Bắc thổi mạnh nên chuyển hướng sang tuyến đường số 2. Đến Cù Lao Thu thì máy trục trặc phải thả trôi một đêm để sửa máy. 6 giờ sáng ngày 20 tháng 10 năm 1962, chuyến tàu vận chuyển vũ khí đầu tiên chi viện cho chiến trường miền Nam cập bến Vàm Lũng an toàn. Cà Mau trở thành nơi đầu tiên mở đường ra Bắc và cũng là nơi sớm nhất đón tàu từ Bắc về Nam.
0: Khi nghe được cái thông tin là cái chuyến tàu cả đi và về đều thành công ấy, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp là từ Hà Nội là đi xe xuống gặp từng cán bộ chiến sĩ của cái chuyến tàu Phương Đông đấy, ôm hôn và đại tướng ứa nước mắt ra, và chúng ta thành công rồi. Chúng ta thành công rồi, tức là gì? Lần đầu tiên có một chuyến tàu chở tới 30 tấn vũ khí từ miền Bắc vào đến miền Nam, mà vào lại cái nơi xa nhất ở miền Nam.
5: Thì chúng ta đã vận chuyển với một cái số lượng lớn để mà đi vào một cách rất là nhanh chóng. Ví dụ như cái chuyến đầu chẳng hạn, thì chúng ta chỉ trong vòng có 8 ngày thôi là từ Hải Phòng mà chúng ta vào được cái Cà Mau. Đấy. Trong khi đó trên đường bộ thì chúng ta có khi phải đi bộ 3 tháng trời, 4 tháng, 6 tháng chứ không phải chuyện ít đâu.
3: Sau thắng lợi của chuyến đi đầu tiên, 3 chuyến tàu gỗ tiếp theo chở 91 tấn vũ khí lần lượt vượt biển vào Nam thành công. Người thuyền trưởng này là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức. Lúc bấy giờ, ông có mặt trên chuyến tàu gỗ thứ tư mang tên Phương Đông 4.
6: Đó là một tàu gỗ đi mùa đông. Còn thuyền thì cũng trang bị thô sơ thôi, đi

0: Theo kinh nghiệm của những người đi đánh cá, nhưng mà bốn cái tàu vào được Cà Mau, tuy rằng chịu đựng sóng gió, nhịn đói, nhịn khát, anh em nó quyết tâm và chở được vũ khí vào Nam để trang bị cho quân giải phóng.
1: Lịch sử lữ đoàn 125 Hải quân ghi chép, bốn chuyến thuyền gỗ đưa vũ khí vào Cà Mau thành công, khẳng định một điều là ta có thể mở một con đường vận chuyển trên biển và mở lâu dài. Vì vậy, cần có những phương tiện tốt hơn đi được trong mọi thời tiết.
2: Đó là một cái quyết định cực kỳ sáng suốt và kịp thời của Bộ Chính trị, của Bộ Tổng Tư lệnh trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bởi vì chúng ta biết là nó sẽ, một là nó chia sẻ bất kỳ gánh nặng cho cái tuyến đường Hồ Chí Minh bộ. Hai, đó cũng là cái phương thức mà đưa hàng vào hiệu quả nhất, kịp thời đáp ứng các cái yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam lúc bây giờ.
3: Cuối năm 1964, nhu cầu chi viện vũ khí và chiến trường khu 5 ngày càng trở nên bức thiết. Bộ Quốc phòng ra chỉ thị nghiên cứu mở thêm bến mới và Vũng Rô là điểm được chọn. Vũng Rô là nơi có vũng nước sâu, tàu ra vào không phụ thuộc thủy triều, lại nằm sát đường sắt và quốc lộ 1, nơi địch rất sơ hở. Nếu biết lợi dụng yếu tố bí mật, bất ngờ, thì nơi nguy hiểm sẽ thành nơi an toàn. Người thuyền trưởng có 3 lần cập bến Vũng Rô an toàn này là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh. Ông không xa lạ gì với sóng gió quăng quật của biển khơi. Nhưng trước biển, ông luôn mênh mang những nỗi niềm xúc động. Gần 60 năm trước, trước mỗi chuyến đi vào Nam, đoàn tàu sẽ được ăn một bữa cơm tươm tất. Bữa cơm được xem như lễ truy điệu sống.
4: Đồng chí Phạm Hùng nói rằng tàu các đồng chí đi có thể về. Chúng tôi mừng đón nhận, nhưng tàu các đồng chí cũng có thể không trở về nữa. Thì như vậy hôm nay, bữa cơm hôm nay coi như là một bữa tiễn đưa các đồng chí ra đi. Và sau đó đồng chí tới ôm hôn từng đồng chí một, coi như đồng chí truyền cảm hứng của đảng, của nhà nước vào cho tất cả những thành viên trên con tàu chuẩn bị ra khơi. Mà sau này chúng ta gọi là cái lễ truy điệu sống. Mà đó, nhớ mãi, không bao giờ phai nhạt.
3: Tháng 11 năm 1964, tàu 41 thuộc đoàn 125 chở hơn 60 tấn vũ khí thuốc men do thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh chỉ huy rời cảng Hải Phòng. Tàu được ngụy trang thành tàu đánh cá sau 12 ngày đêm lênh đênh trên biển, đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ khi vừa tìm cách tránh bão, vừa khéo léo đối phó với kẻ thù. Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh đã đưa tàu cùng với vũ khí miền Bắc gửi cho miền Nam vào bến an toàn.
1: Niềm hạnh phúc này về sau được nhà văn Đình Kính miêu tả bằng những cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thực. Điều ngỡ chỉ có trong tưởng tượng đang hiện hiện trước mặt. Như trong thần thoại, con tàu tựa có phép lạ từ xứ sở xa xăm nào đó bỗng dưng xuất hiện. Nó mang theo nhiều hòm, nhiều bó với những súng, những đạn. Người Phú Yên đã thực sự đang cầm khẩu súng trên tay mà vẫn chưa dám tin đó là thật.
3: Tháng 12 năm 1964, chuyến tàu thứ hai của thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh cập bến Vũng Rô thành công. Chuyến đi này, ngoài hơn 60 tấn vũ khí đạn dược, tàu còn chở 4 đồng chí cán bộ và 3 tấn gạo cho đơn vị bến. 3 tấn gạo nghĩa tình của miền Bắc gửi cho đơn vị bến đã rất nhiều ngày hết gạo, phải ăn trái sung trừ bữa.
4: Để báo cáo với các đồng chí, nếu tôi đi chuyến thứ hai thì đề nghị các đồng chí cho tôi mang theo 1-3 tấn gạo để trực tiếp cho cán bộ dân công bảo vệ bến người ta ăn thì mới đủ sức để người ta bắt đầu bốc vác được. Chứ nếu có ăn cái sung thì làm sao mà bốc vác được 3 tấn vũ khí trong một đêm. Cũng chính từ chỗ cái nhu cầu đó cho nên cấp trên mới thấu hiểu và chia sẻ được cái việc đó, chở vào cho Phú Yên, tặng cho cán bộ chiến sĩ của bến Vũng Rô 3 tấn gạo, mà 3 tấn gạo tắm thơm là lại tốt nhất.
1: Tháng 2 năm 1965, chuyến đi thứ 3 của tàu 41 đã cập bến an toàn đúng vào dịp Tết Ất Tỵ.
3: Trong đêm sau,

0: thừa ấy, cô dân công Nguyễn Thị Tảng đã gói nắm đất quê hương Vũng Rô tặng cho thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh để ông cầm ra Bắc.
1: Vậy nói anh ơi, thấy em có muốn về thì ra miền Bắc có lời thăm anh em miền Bắc chứ bà con ngồi đó nghe anh. Thành nói em là tên gì? Tôi chạy lên, ổng chạy xuống. Tôi nói dạ em tên Tán, tên Tán.
2: Thì tôi đang chuẩn bị lên tàu thì một cô gái bắt đầu cầm một cái gói chạy đấy, hỏi xin gặp thuyền trưởng, xin gặp thuyền trưởng. Thì tôi hỏi có chuyện gì không? Như vậy tôi là gửi anh nắm đất Vũng Rô và thú thật với các đồng chí rằng khi cầm nắm đất Vũng Rô là một người con Phú Yên, cầm nắm đất Vũng Rô tôi coi ôm cả tôi quê hương quê mình trong lòng. Và nắm đất đó để gối trên đầu giường của tôi trên cabin, từ đó trên đường đi ra Bắc.
3: Như vậy chưa đầy 2 tháng tàu 41 đã 3 lần cập bến thành công, chi viện hàng trăm tấn vũ khí, thuốc men, đạn dược cho chiến trường khu 5 và Tây Nguyên. Lúc bấy giờ, số hàng ấy thật quý giá, thật có ý nghĩa vô cùng đối với cách mạng miền Nam đang trong cơn khát vũ khí để chiến đấu với kẻ thù.
4: Và vào thời điểm đó thì Mỹ có hình dung là hình như là miền Bắc chi viện cho miền Nam bằng cái đấy, nhưng mà không có bằng chứng, không có chứng cớ nào cả. Cho nên chúng ta đi chót lọt được rất là nhiều như thế. Mà cái thông thường là cứ vào đến bến bãi thì đã có người chờ sẵn, hàng trăm người chờ sẵn là bốc xếp 30 tấn, 40 tấn, 45 tấn vũ khí.
0: Mạnh mẽ vượt qua sóng gió dông tố của Biển Đông, nhưng những chuyến tàu không số vẫn không thể tránh nổi sự soi mói của kẻ thù. Tháng 2 năm 1965, tàu C-143 do thuyền trưởng Lê Văn Thêm phụ trách vận chuyển 60 tấn vũ khí vào bến Lộ Diêu thuộc tỉnh Bình Định. Sau nhiều ngày vất vả trong hiểm nguy nhưng không thể đưa tàu vào bến, tàu chuyển hướng vào bến Vũng Rô.
2: Khi đến Vũng Rô rồi đấy, thì như vậy tức là trễ mất 3 tiếng đồng hồ. Bến tuy là có bất ngờ nhưng mà cũng sẵn sàng tiếp nhận để đưa đi tới đây. Nhưng mà sau khi bốc hàng xong là gần sáng rồi, mà tàu 43 lại dùng neo thả, cho nên khi bắt đầu kéo neo lên thì neo bị hư hỏng, cho nên phải mất một thời gian xử lý, cho nên trời gần sáng không ra ngoài biển được.
0: Sự có mặt của con tàu giống như một mỏm núi lạ giữa Vũng Rô đã bị máy bay Mỹ phát hiện và oanh tạc dữ dội. Sau 3 ngày đêm chiến đấu ác liệt, tàu C-143 phải tự hủy, 12 anh em thủy thủ hy sinh. Những mảnh vỡ của con tàu vẫn nằm giữa Vũng Rô như một chứng tích về lòng quả cảm của những người thủy thủ trên tàu C-143 năm xưa. Máu xương của họ đã hòa vào biển cả mênh mông tổ quốc. Từ đây, con đường vận chuyển chiến lược trên biển vốn được xây dựng kỳ công và bí mật đã bị lộ.
5: Từ cái sự kiện Vũng Rô thì rõ ràng tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bắt đầu lâm vào một cái thời kỳ cực kỳ khó khăn. Một cái thời kỳ đấy chính là cái thời kỳ mà thử thách bản lĩnh, cái trí tuệ bản lĩnh của những người chiến sĩ tàu không số.
0: Khó khăn, hiểm nguy, thậm chí là hy sinh. Nhưng miền Nam vẫn rất cần vũ khí. Vì thế những chuyến tàu vẫn phải xuất phát. Ngày 27 tháng 2 năm 1968, tàu 235 xuất phát chở hơn 14 tấn vũ khí vào bến Hòn Hèo ở Nha Trang. Đây là bến hết sức khó vào, luồng hẹp, nhiều đá ngầm. Sau 2 ngày đêm trên vùng biển quốc tế, tối 29 tháng 2, tàu đến ngang vùng biển Nha Trang và chuyển hướng vào bờ. Máy bay địch phát hiện tàu lạ và bắt đầu tấn công.
3: Biết đã bị lộ, thuyền trưởng Phan Vinh khôn khéo điều khiển tàu 235 luồn lách qua đội hình tàu địch và đến được bến Ninh Phước. Anh quyết định phương án 2, cho thả hàng xuống nước để quân dân

0: ở bến mò vớt sau. Anh cùng 14 đồng đội chiến đấu đến giây phút cuối cùng và hy sinh. Khúc tráng ca trên biển đã được viết bằng máu như thế. Lá thư Phan Vinh gửi cho bản thân là Trần Phong tháng 1 năm 1968, trước khi anh hy sinh một tháng, có đoạn: Phong hãy giúp mình biên thư cho anh Sử. Khi nào có dịp mình sẽ biên thư sau, hoặc sẽ có dịp gặp. Mình không muốn biên thư vì mình nghĩ rằng mọi riêng tư lúc này sẽ làm con người ta khó bước tới. Tình cảm đó có lẽ để dành cho sau chiến tranh. Bây giờ thì mình chỉ có một tình cảm duy nhất là hãy bước tới và xông vào cuộc cách mạng vĩ đại.
1: Vĩnh biệt người thuyền trưởng khan giả quyết đoán, sống chân thành, được anh em quý mến. Trước chuyến đi cuối cùng này, biển khơi đã bao bọc anh 11 chuyến vận chuyển vũ khí thành công cho nhân dân Việt Nam đánh giặc.
2: Trong số những cái chuyến tàu không số đi vào đó, đã có tới 8 cái chuyến tàu chúng ta phải tự hủy cho nổ tung ra. Và đương nhiên trong cái nửa hủy đó như vậy thì không chỉ hàng hóa tự hủy, tàu tự hủy, mà cả các cán bộ chiến sĩ của chúng ta cũng phải hy sinh. Cho nên là cái mức độ cảm tử của những con đường Hồ Chí Minh trên biển, nó thể hiện rất rõ được cái tinh thần, cái ý chí của cán bộ chiến sĩ của chúng ta trong cái chặng đường hành quân đó.
0: Nếu gọi quá trình vận chuyển vũ khí vào Nam là hành trình sinh tử, thì việc tiếp nhận cũng khó khăn, gian khổ không kém. Ở ngoài khơi, các tàu phải vượt qua sự kiểm soát gắt gao của hạm đội 7 Mỹ, máy bay trinh sát ngụy, thì lực lượng tiếp nhận trên bờ cũng phải tuyệt đối bí mật, vừa tránh tai mắt địch, vừa phải đối phó với bao nhiêu hiểm nguy. Và ở bến cũng có những sự hy sinh.
3: Anh đắp lên giữa rừng những nấm mộ du dân, trong bùn nhão viết tên từng đồng đội, trong giúp nước mặn tê đầu lưỡi, ngỡ có máu bạn bè chảy về tận nơi đây. Anh đã qua hết cuộc chiến tranh này, anh sẽ gói phù sa đi khắp trong Nam ngoài Bắc. Những người ngã xuống vì đất nước không thể nào vô danh.
1: Những câu thơ như rút ruột gan này là của người đoàn trưởng đoàn 962 Khu Ngọc 7. Những cái tên bến như Đức Phổ, Lộ Diêu, Vũng Rô, Hòn Hèo, Lộc An, Thạnh Phong, Cồn Tàu, Vàm Lũng đã trở thành thân quen, thành máu thịt trong ông.
3: Lực lượng của các cái tàu của 125 đó là đi trên dọc dài, dọc theo chiều dài của đất nước, biết bao nhiêu gian khổ hy sinh để mà đi tới giao hàng cho các cái bến của 962 nhận rồi chuyển ra chiến trường. Thì hai cái này nó gắn bó với nhau lớn lắm, nó gắn bó máu thịt với nhau, không ai có thể tách ra được.
4: Đường mòn trên biển là được triển khai có lúc lên 4 năm chuyến nhé, nhất là trong những lúc mà trong miền Nam nhu cầu vũ khí rất nhiều, thì có cái chỉ thị là cứ cố gắng làm, dù đó 50% đến cũng là thành công.
5: Là Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép là tổn thất 50%, nhưng mà sau này tổng kết lại thì con số tổn thất chỉ có 7% thôi, tức là một con số thấp hơn rất nhiều, thấp hơn rất nhiều theo cái mức mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề ra, tức là gì, nó cực kỳ hiệu quả.
1: Kỳ tích ấy đã khiến quân địch hết sức ngạc nhiên và cho rằng Việt Cộng chở vũ khí vào Nam bằng đường biển là mạo hiểm, cuồng tín và không sao hiểu nổi.
0: Trong suốt 15 năm làm nhiệm vụ vận tải chiến lược quân sự trên biển, đoàn 125 đã huy động được gần 1.900 lượt tàu thuyền, vận chuyển hơn 152.000 tấn hàng bao gồm vũ khí, trang bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh và hơn 80.000 cán bộ chiến sĩ từ Bắc vào Nam.
6: Đó là con đường vĩ đại, đó là con đường mang tính huyền thoại. Nhưng mà chúng tôi vẫn nói rằng đó

0: 15 năm ấy, nhờ tuyến đường huyền thoại trên biển mà đồng bào miền Nam đánh mạnh thắng to, cách mạng ngày càng thêm vững vàng.
1: Khúc Trắng Ca Trên Biển được viết bằng sự kiên cường gan góc và hy sinh vì lý tưởng đẹp đẽ. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Vâng, bản tin thời sự tối ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây ạ.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.
2: Tổ chức đào tạo lại cán bộ cấp xã là yêu cầu cấp bách với các địa phương để đáp ứng yêu cầu và khối lượng công việc sau tinh gọn sáp nhập.
0: Đầu tư công trình ven biển hàng trăm tỷ đồng nhưng đắp chiếu tới gần 2 năm không đưa vào khai thác, lãng phí kéo dài làm mất cơ hội phát triển du lịch của địa phương.

0: 26 người đã thiệt mạng trong vụ cháy nổ cơ sở sản xuất pháo hoa ở Trung Quốc. Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
1: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Ấn Độ nói riêng và khu vực Nam Á nói chung. Hiện hai nước có hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng. Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước tăng trưởng rất tích cực với kim ngạch đạt 15 đến 16 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Dự kiến trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược, nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua. Từ đó kiến tạo xung lực, định hình khuôn khổ hợp tác, đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có nhiều hoạt động tại New Delhi và Trung tâm Kinh tế Tài chính Khoa học Công nghệ Phát triển Mumbai nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng góp phần nêu bật định hướng mục tiêu của Việt Nam và Ấn Độ trong việc chia sẻ chung tầm nhìn và các lợi ích chiến lược để mỗi nước là ưu tiên thực chất trong chính sách đối ngoại của nhau, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phát động phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
3: Trong giai đoạn 2021-2026, công tác khen thưởng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuyển biến tích cực, tập trung vào đối tượng trực tiếp có thành tích cụ thể, thực chất, chú trọng cán bộ trẻ, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các cá nhân có sáng kiến đổi mới. Các phong trào thi đua gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị hàng năm và theo chuyên đề. Trong đó phong trào thi đua xuyên suốt nhiệm kỳ, lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của Quốc hội. Trao huân chương độc lập hạng 3, huân chương lao động hạng nhì 3 tặng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định những kết quả của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 như đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, xem xét thông qua số lượng các luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước đến nay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, có đóng góp quan trọng của từng cơ quan, đơn vị cùng các cá nhân tập thể được khen thưởng. Nhấn mạnh những trọng trách đặt ra cho Quốc hội khóa 16 là rất nặng nề, trong đó có việc thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị từng cơ quan, đơn vị của Quốc hội và mỗi cá nhân cần làm tốt công việc của mình, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực thi nhiệm vụ.
4: Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Xây dựng pháp luật là nó phải thực hiện được cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Nó phải thực hiện được những cái chủ trương, những cái kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để kinh tế xã hội đất nước chúng ta phát triển. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cái phát động thi đua thứ hai là phải nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo cái hướng là phải sâu sát, thực chất, kiến tạo để phát triển, tăng cường chất vấn, giải trình, nâng cao cái hiệu quả giám sát việc thực hiện pháp luật.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đẩy mạnh xây dựng Quốc hội số, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hóa về thi đua khen thưởng, bảo đảm 100% hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử. Nhân dịp này, 23 tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội.
5: Cử tri và nhân dân bày tỏ phấn khởi khi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội thành công tốt đẹp.

0: đánh giá cao những quyết sách được thông qua, đồng thời kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trả lời các kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, quan điểm của Đảng là triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, những lĩnh vực mà cử tri nêu như đất đai, đầu tư công, tài sản công sẽ tiếp tục là trọng tâm của hoạt động kiểm tra, thanh tra và giám sát. Trước quan tâm của cử tri đối với chủ trương tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, Thường trực Ban Bí thư cho biết, đây là chủ trương của Đảng nhằm đảm bảo ổn định, đồng bộ, không làm xáo trộn lớn, không làm ảnh hưởng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Nhà nước sẽ tập trung đầu tư cái hạ tầng số, triển khai hiệu quả cái đề án 06 của Chính phủ, đồng bộ dữ liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về đất đai, về cán bộ, công chức và các lĩnh vực liên quan, tăng cường liên thông dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, và cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm.
0: Về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Trung ương cũng đã xác định việc sắp xếp phải rất thận trọng, khoa học, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, không làm cơ học. Việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện đi lại và yêu cầu thực tiễn để đáp ứng với cái yêu cầu quản lý hiện nay.
0: Đánh giá các kiến nghị, phản ánh của cử tri rất thiết thực. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu vấn đề nào thuộc thẩm quyền thành phố Đà Nẵng thì lãnh đạo thành phố phải kịp thời xem xét thấu đáo và giải quyết dứt điểm.
2: Chiều nay thông qua dự thảo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực của địa phương trong quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri tham gia thuộc nhóm cao nhất cả nước. Triển khai kiểm tra giám sát đợt 2, Phó Thủ tướng cho biết đoàn sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3: Xây dựng và ban hành đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số được xem là yêu cầu cấp bách. Tại hội thảo khoa học quốc gia về nội dung này, các đại biểu đánh giá cao kết cấu, nội dung, cách tiếp cận của đề án, đề nghị tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng chuẩn hóa thuật ngữ, làm rõ cách thức hoạt động của mô hình trung tâm điều hành thông tin tư tưởng cấp trung ương, đảm bảo việc phát huy dân chủ trên không gian mạng. Một số đại biểu đề nghị đề án cần thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đáp ứng những yêu cầu Đại hội 14 của Đảng đề ra. Bên cạnh đó, cần lượng hóa tiêu chí, xác định rõ lộ trình, mốc thời gian triển khai phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, nhất là những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu cuối cùng của công tác tư tưởng là xây dựng niềm tin. Đến năm 2045, công tác tư tưởng của Đảng phải đạt trình độ hiện đại, thông minh, tương tác sâu, làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số quốc gia.

0: Thưa quý vị, sau sáp nhập thì bộ máy chính quyền cấp xã được hình thành từ nhiều nguồn cán bộ khác nhau, từ tỉnh điều về, từ huyện xuống và các xã được hợp nhất. Sự thay đổi này giúp cho tinh gọn tổ chức nhưng cũng đặt ra thách thức khi nhiều cán bộ phải đảm nhận những lĩnh vực hoàn toàn mới. Và thêm nữa thì khối lượng công việc cũng nhiều thêm.
1: Vâng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc xử lý, tiến độ xử lý công việc có thời điểm còn chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy mà việc nhanh chóng tổ chức đào tạo lại cán bộ là yêu cầu cấp bách với các địa phương.
2: Tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, chị Hương trước đây làm kế toán, nay là công chức văn hóa xã hội. Chị được giao phụ trách bảo trợ xã hội, theo dõi các bệnh không lây nhiễm và chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn gần 32.000 dân. Khối lượng công việc lớn, chính sách nhiều và thường xuyên thay đổi khiến chị không tránh khỏi những khó khăn ban đầu.
3: Bản thân tôi lại làm trái ngành nên là không có hiểu biết gì về thuốc, cũng phải phối hợp với cả bên

0: trạm y tế để nhờ bên trạm y tế tham mưu giúp. Nhưng mà bản thân tôi nếu mà như thế mãi thì cũng sẽ rất ảnh hưởng đến công việc.
1: Chỉ còn 7 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Anh Vinh, công chức phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, đang từ vị trí kế toán chuyển sang cấp phép kinh doanh. Tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu đăng ký kinh doanh tăng cao khiến áp lực công việc của anh ngày càng lớn.
2: Bản thân tôi cũng phải học hỏi và cũng trao đổi và cũng phải hỏi những các cái bạn đồng nghiệp ở các cái phường khác để làm sao mà mình bắt nhịp và giải quyết công việc đó được thuận lợi.
3: Có cái lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y tế hoặc là khoa học công nghệ thì hiện nay là đang chưa có chuyên môn, vừa làm và vừa tự học. Một số đồng chí thì cũng có tuổi thì thật sự là cái vấn đề đào tạo lại thì cũng rất là khó cho các đồng chí.
1: Thực tế này không chỉ diễn ra tại Bắc Ninh mà còn là tình trạng chung ở nhiều địa phương trên cả nước. Đào tạo lại cán bộ là yêu cầu cấp thiết, nhưng không phải ai cũng có thể thích nghi nhanh, đặc biệt là với những cán bộ lớn tuổi.
2: Tổ chức các cái lớp về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo cái hướng là cầm tay chỉ việc cho đủ các công chức, và có những cái xử lý những cái trường hợp mà mặc dù là đã hướng dẫn nhiều lần mà vẫn chưa đáp ứng được thì để mà phải có cái câu chuyện của cái thay thế.
1: Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, năm 2026, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã sẽ tập trung vào chuẩn hóa năng lực, nâng cao chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh đào tạo, việc đánh giá, sàng lọc và bố trí cán bộ phù hợp cũng là yếu tố then chốt. Bởi chỉ khi đội ngũ thực sự đáp ứng yêu cầu, bộ máy chính quyền cơ sở mới vận hành hiệu quả, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
4: Số hóa đang giúp chính quyền phục vụ người dân được nhanh hơn và hiệu quả hơn. Phát hiện vấn đề bất cập hay vấn đề trong khu phố, người dân có thể mở điện thoại, phản ánh tới chính quyền để giải quyết và sớm thông báo kết quả cho người dân.
5: Cụ thể là thông qua những ứng dụng số được xây dựng riêng cho từng địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 168 phường xã và đặc khu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực lắng nghe người dân bằng những phương thức mới phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay, từ đó thì góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và sẵn sàng để phục vụ nhân dân.
6: Từ hơn 3 tháng nay, bà Ngọc Sương có thêm một thói quen mới. Đó là khi phát hiện những bất cập trong khu dân cư, bà liền phản ánh ngay đến Minh Phụng Số, ứng dụng của Mặt trận Tổ quốc phường.
7: Khi mà mình gửi phản ánh và mình thấy được xử lý xong và được phản hồi luôn, mình thấy cái này là nó có hiệu quả, mang lại cho cái người dân cái lòng tin hơn.
6: Mục tiêu này của phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm sự giúp sức của ứng dụng Bình Thạnh E lắng nghe. Với ứng dụng này, ông Võ Quốc Dũng không chỉ kết nối mọi lúc mọi nơi.
8: Là em ở đặt trung tâm mà em gửi kiến nghị là lâu lắm rồi, mong trả lời để cho biết để tiền và để mình mướn nhà mướn cửa ở.
9: Chứ cái này quá tốt nha. Nếu mà này ứng dụng này mà trực tiếp gửi lên thẳng lên đó thì ngon quá, cho mình bày tỏ quan điểm này về đất mình hồi nào thời điểm nào mình có.
10: Qua đó thì phường thì cũng có đề xuất với đảng ủy để kiến nghị với lại ủy ban thường trực thành ủy, rồi ban thường vụ thành ủy, ủy ban thành phố để có những cái giải quyết hết sức là xác đáng cho người dân.
6: Tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án vốn y ạch ách tắc hơn 20 năm này đang được đẩy nhanh từ thành quả của kết nối người dân chính quyền. Còn với công tác mặt trận, ứng dụng số trở thành động lực cho phát triển.
11: Thì hiện nay số lượng biên chế ở mặt trận tương đối là ít và khối lượng công việc thì càng ngày càng tăng. Thì việc sử dụng cái mặt trận số sẽ góp phần giảm bớt thời gian, kinh phí và tăng được cái năng suất xử lý công việc của cán bộ mặt trận.
12: Sẽ đưa thêm cái nội dung mà hướng dẫn người dân thực hiện cái app mặt trận số để mà người dân có thể biết được cái thao tác thực hiện. Và bên cạnh là phản ánh ý kiến thì tuyên truyền hướng dẫn cho người dân các cái chính sách chủ trương mới.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ sinh thái tương tác giữa chính quyền, tổ chức xã hội, người dân để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội thành viên đến gần dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ vì dân.
5: 99,8 hộ kinh doanh đã kê khai thuế quý 1 theo đúng hạn. Số liệu thống kê từ Cục Thuế sau hạn cuối kê khai thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng vào ngày hôm qua. Kết quả này cho thấy mức độ tuân thủ nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh đang ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh mà chuyển đổi sang phương thức kê khai mới. Cả nước đã có hơn 2 triệu hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo số tài khoản với cơ quan thuế. Đáng chú ý, tỷ lệ kê khai điện tử đạt 99,6%, phản ánh sự thích ứng nhanh của hộ kinh doanh với các ứng dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong trong lĩnh vực thuế. Theo quy định mới, thì hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng

0: chỉ kê khai thuế một lần một năm trước ngày 31 tháng 1 năm sau, nên không thuộc diện kê khai trong đợt này mà chỉ phải thông báo số tài khoản.
1: Hiện vẫn còn gần 33 triệu thuê bao di động chưa được công dân xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID. Số liệu mới nhất từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an. Và để hỗ trợ người dân sớm xác thực thông tin thuê bao, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên cả nước.
2: Hiện nay, các nhà mạng đang tích cực hỗ trợ người dân xác thực thuê bao, bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài. Người dùng cũng được khuyến khích tự thao tác xác thực nhanh tại nhà qua VNeID hoặc ứng dụng nhà mạng. Hiện trong số các thuê bao đã xác nhận tình trạng sử dụng trên VNeID, có khoảng hơn 1 triệu thuê bao được công dân xác nhận không sử dụng. Các thuê bao này có 5 ngày để xác thực lại theo tin nhắn yêu cầu, nếu không sẽ bị khóa một chiều và tiến tới thu hồi. Các đối tượng phải xác thực thuê bao ngay là người sử dụng giấy tờ như chứng minh thư nhân dân, 9 số, hộ chiếu, giấy tờ ngành quân đội, công an để đăng ký SIM, người đang sử dụng SIM do người khác đứng tên hộ. Theo luật viễn thông 2023, người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các số điện thoại mà mình đã giao kết. Việc xác nhận chính chủ giúp người dân tránh bị liên lụy trong các vụ việc điều tra nếu số điện thoại của họ bị lợi dụng cho mục đích xấu. Theo thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các thuê bao không thực hiện xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi sau ngày 15 tháng 6.
0: Tăng mức phạt tiền lên gấp từ 1,5 cho đến 2 lần và tùy theo tính chất mức độ nhiều vi phạm có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung trong dự thảo nghị định mới của Bộ Y tế nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bối cảnh mà các vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra trong thời gian qua, thì việc tăng nặng mức xử phạt là công cụ để có thể kiểm soát sai phạm và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thức ăn không được che chắn hay người chế biến mang trang sức khi chế biến thức ăn. Những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố này sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo dự thảo nghị định mới. Nhiều thực khách đồng tình với việc siết chặt vấn đề an toàn thực phẩm.
4: Cái vấn đề ăn uống thì nó phải được đảm bảo và Bộ Y tế càng siết chặt thì càng tốt ạ. Tại vì là nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người ạ. Nên là cần mọi cửa hàng hay là mọi chỗ sinh hoạt ăn uống đều phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là cái điều tất yếu phải làm.
3: Còn với các hàng quán, cơ sở kinh doanh ăn uống, mức xử phạt còn cao hơn. Dự thảo nghị định mới đề xuất xử phạt 2 đến 4 triệu đồng với các hành vi sử dụng dụng cụ không đảm bảo vệ sinh. Thậm chí dự thảo còn bổ sung chế tài mạnh hơn là đình chỉ hoạt động nếu tái phạm nhiều lần. Đây là điểm mới quan trọng của dự thảo mới sau 8 năm kể từ nghị định 115/2018 về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm.
5: Siết chặt vệ sinh an toàn thực phẩm thì mang ý nghĩa rất là tốt cho mọi người dân để đảm bảo được sức khỏe cho mọi người. Thì tôi cũng rất là hoan nghênh vấn đề này.
3: Tăng mức xử phạt là cần thiết. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng nhìn nhận cần sự kết hợp giữa tăng mức phạt và nâng cao hơn nữa năng lực giám sát.
6: Tăng cường về cái nghiệp vụ và cái tần suất thanh tra kiểm tra thì mới có thể phát hiện ra. Chứ còn nếu không, đa số những cái kiểm tra mà theo kế hoạch của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ phát hiện được những trường hợp hoạt động không phép, không có giấy, chứ không phải là những cái vi phạm mà có thể phát hiện được.
3: Trong bối cảnh an toàn thực phẩm tiếp tục là mối quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt khi các vụ ngộ độc vẫn diễn biến phức tạp tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, việc tăng cường các giải pháp quản lý đi kèm với việc tăng năng lực và tần suất kiểm tra giám sát được kỳ vọng sẽ siết chặt các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Thưa quý vị, đây là hình ảnh các công trình ven biển với tổng mức đầu tư lên tới gần 260 tỷ đồng, được kỳ vọng là sẽ tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị, nhưng lại đang rơi vào tình trạng chậm đưa vào khai thác kéo dài gần 2 năm, khiến những hình ảnh này trở nên nhếch nhác.
0: Vâng, thực trạng này thì không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn kéo giảm sự phát triển du lịch và dịch vụ của địa phương, và bản thân cuộc sống của chính những người dân xung quanh công trình này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và bất tiện.
7: Hoang tàn, cỏ dại mọc tràn lan, nhiều hạng mục đã xuống cấp, thậm chí nhiều cánh cửa chỉ còn trơ lại khung. Đây là thực trạng của 33 nhà hàng thuộc dự án bãi tắm cộng đồng Do Hải, thuộc dự án phát triển hạ tầng du lịch tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn 2 tại Quảng Trị với tổng mức đầu tư 258 tỷ đồng. Công trình này được khởi công từ tháng 8 năm 2023 và hoàn thành vào

0: năm 2024.
1: Cái quán đó xây thì lại vất 3 năm nay thì không. Giờ chỉ là tài sản người ta là tháo hết. Cửa ngõ người ta tháo ra lấy sạch.
2: À, cái nguyên nhân chủ yếu là do là mình bỏ cấp huyện. Nên là cái bàn giao cái dự án này từ cấp huyện về cho cấp xã mới. Nên thành ra là hắn có một khoảng thời gian là hắn vướng. Và cái thứ hai thì trong quá trình mà chúng tôi tổ chức thực hiện thì chúng tôi phải là trình sở tài chính để xây dựng các cái phương án.
0: Đáng nói hơn, chỉ cách đó khoảng 200m, nhiều hộ dân vẫn phải kinh doanh trong những quán tạm bợ sập xệ. Một bên là công trình tiền tỷ bỏ hoang, một bên là sinh kế vật chất của người dân. Sự đối lập này không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch địa phương.
1: Ở dưới này thì sập xệ, nói chung là những cái quán du khách là không thu hút được khách.
3: Trung tâm dịch vụ tổng hợp của các xã là được giao quản lý tài sản thì đã có cái phương án sử dụng tài sản công trên ủy ban nhân tỉnh phê duyệt và sẽ được phê duyệt trong cái tháng 4 này để mà tổ chức đưa vào sử dụng bằng các cái hình thức là đấu giá đấu thầu sử dụng tài sản công theo các cái quy định của nhà nước.
0: Theo kế hoạch, công trình này sẽ được đưa ra đấu giá để người dân, doanh nghiệp có thể khai thác. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại, dự án này khó thu hút được sự chú ý bởi công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.
4: Các công trình chậm đưa vào sử dụng, chậm tiến độ, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn là sự lãng phí, kéo lùi sự phát triển của du lịch địa phương. Người dân, doanh nghiệp và du khách đang mong chờ những chuyển biến tích cực, đánh thức những tiềm năng sẵn có của du lịch Quảng Trị.
5: Kiên quyết thu hồi các trụ sở nhà đất công không sử dụng hoặc là sử dụng kém hiệu quả để xây dựng trường học, công viên, bãi đỗ xe và không gian xanh để phục vụ cộng đồng. Đây là kế hoạch của thành phố Đà Nẵng nhằm hạn chế lãng phí tài sản công. Dự kiến trong quý 2 năm nay thì thành phố sẽ xử lý dứt điểm tình trạng dôi dư tài sản công sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với các tài sản còn nhu cầu sử dụng, thành phố sẽ bố trí lại theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Những tài sản còn lại được phân loại, một phần giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất khai thác, phần còn lại giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà quản lý. Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, cả thành phố có 828 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp.
6: Công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng đều, thiếu quyết liệt, đây được xác định là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công của nhiều dự án. Kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm vì thế mà cũng chưa đạt như kỳ vọng. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã yêu cầu là nghiên cứu và xây dựng dự án luật hợp nhất luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước, sửa đổi luật đấu thầu trình Quốc hội ngay tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Mục tiêu là có thể tạo nên hành lang pháp lý đủ mạnh, tháo gỡ vướng mắc về thể chế để tăng tốc giải ngân vốn.
7: Sáu đợt vận động thuyết phục, ban hành hơn 192 thông báo thu hồi đất. Thế nhưng sau 6 tháng khởi công, dự án khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn mới thu hồi được khoảng 24%. Thiếu mặt bằng, dự án đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ.
8: Dự án thì khởi công từ ngày 19 tháng 8, thì dự kiến là 31 tháng 12 năm 2025 sẽ giải phóng xong toàn bộ dự án. Nhưng đến nay thì đã bị trễ khoảng 6 tháng so với kế hoạch đề ra.
7: Không ít dự án nằm trong nhóm chậm tiến độ đã được Bộ Tài chính nêu tên do khâu giải phóng mặt bằng, nhưng mỗi nơi có một giải pháp khác nhau. Trong nhiều tháng trước, dự án đường liên kết trục vùng Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ bị đình trệ một phần do chưa có mặt bằng. Với nhiều giải pháp chủ động, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 500 hộ bị ảnh hưởng đã đồng ý giao mặt bằng. Vướng mắc là chung, nhưng rõ ràng cũng có những địa phương, bộ ngành có cách xử lý hiệu quả, từ đó giúp dòng vốn tiếp tục chảy.
9: Hiện nay các cái nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng đã được phân cấp phân quyền về cho cấp xã thực hiện. Do đó là chúng tôi cũng đã phải chủ động trong cái việc là xác định cái nguồn gốc sử dụng đất và xác định cái trình tự thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và từ đó thì định ra những các cái mốc thời gian để triển khai thực hiện.
10: Hỗ trợ thêm cho các cái hộ bị ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa là cái tạm cư của cái các cái hộ mà phải di chuyển nhà ở. Cái thứ ba nữa là cái hệ số K đất nông nghiệp mà nó không gắn liền với nhà ở cao hơn.
7: Với những vấn đề vướng mắc đất đai cần được giải quyết tổng thể, trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn xử lý các khó khăn phát sinh liên quan đến luật đất đai năm 2024, tránh tình trạng quy trình xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư kéo dài.
11: Phải dồn lực vào những công trình mà có thể khánh thành, đưa vào sử dụng ngay trong nhiệm kỳ 2026-2030 và từ đấy có thể phát huy được cái tính lan tỏa, thu hút được đầu tư.
7: Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu và xây dựng dự án luật hợp nhất, luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước sửa đổi luật đấu thầu trình Quốc hội ngay trong kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Đây là yêu cầu nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, tháo gỡ những vướng mắc trong thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công đã kéo dài thời gian qua.
5: Sạt lở sụt lún đang không còn là hiện tượng cục bộ mà đã trở thành thách thức thường trực tại đồng bằng sông Cửu Long. Từ những tuyến sông lớn đến kênh rạch nội đồng, từ khu dân cư ven sông đến cả những khu vực từng được xem là an toàn, dấu hiệu đứt gãy, sụt lún đã và đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
6: Vâng, vì vậy mà bên cạnh việc rà soát rồi đánh giá lại hiệu quả của các dự án, những công trình đã đầu tư, thì việc chuyển hướng sang thích ứng chủ động với tự nhiên cũng được xem là yêu cầu cần thiết để bảo vệ hệ sinh thái và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
12: Nhiều năm qua, thấp thỏm, lo âu là tâm trạng của bà Trương Thị Xóm khi sống cặp kênh sáng Cái Cùng. Căn nhà gần 70m2 của bà đang bị đe dọa khi tình trạng sạt lở ngày càng gia tăng.
13: Thật sự là rất sợ. Cậu coi bị đó có lần nước nữa kìa, còn đang sợ nữa kìa, cậu nhìn rồi đó, nó lần nước nữa kìa. Không nhà nước bây giờ cứu giúp đỡ đầu tư cho dân được cái chỗ ở cho nó ổn thỏa.
12: Không chỉ nhà cửa, nhiều diện tích vườn keng trái cũng đang đứng trước nguy cơ thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, riêng xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận tới 70 điểm sạt lở gây hư hại nhà cửa, chia cắt giao thông.
14: Để mà khắc phục cho cái sạt lở này rất là khó khăn trên bàn phường, đề nghị là được sự hỗ trợ quan tâm và cấp nguồn kinh phí để cho phường để mà làm sao sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại buôn bán.
12: Trước thực tế này, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận định hướng các giải pháp căn cơ trong ứng phó sụt lún, sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, yêu cầu đặt ra là chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động thích ứng với tự nhiên, triển khai các giải pháp theo hướng tổng thể, liên vùng, lâu dài trên nguyên tắc tôn trọng quy luật tự nhiên. Trên cơ sở này, các chuyên gia cho rằng đồng bằng sông Cửu Long cần chuyển mạnh cách tiếp cận từ xử lý tình huống sang giải pháp căn cơ lâu dài.
15: Chúng ta nên cảnh báo sớm để rút lui và di dời tái định cư. Còn nếu chúng ta dùng biện pháp công trình thì chúng ta không thể nào chống đỡ nổi. Nên ưu tiên nguồn lực để cảnh báo sớm để tránh thiệt hại.
16: Về lâu dài thì tỉnh sẽ có một cái phương án tổng thể quy hoạch lại cái hệ thống giao thông. Hai nữa là tính toán lại hệ thống thủy lợi để làm sao mà giảm thiểu thấp nhất cái thiệt hại do cái chiều cường, do cái dòng chảy và do cái tình hình sạt lở trong thời gian tới.
12: Sạt lở, sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra ngày càng khó lường. Chủ động thích ứng không chỉ là giải pháp trước mắt mà là hướng đi lâu dài để bảo vệ an toàn cho người dân và phát triển bền vững toàn vùng.
6: Quý vị đi chợ hay là siêu thị thì cũng đã thấy là có lác đác vải thiều chín sớm, tuy nhiên thì phải cuối tháng 5 thì mới vào chính vụ. Lượng vải thiều năm nay sụt giảm một nửa so với năm ngoái do là thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến quá trình ra hoa đậu quả. Ở các địa phương trồng vải xuất khẩu chủ lực thì vẫn đang quyết tâm là giữ sản lượng đậu quả và đảm bảo chất lượng với yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Ghi nhận của phóng viên từ vườn vải ở Bắc Ninh và Hải Phòng.
17: Vòi tưới tự động giúp giữ độ ẩm để cây nuôi quả lớn. Vợ chồng anh Vạn hôm nay bón phân đợt cuối để cây khỏe, nuôi quả mọng và đủ độ đường. Nhờ thăm vườn thường xuyên và có nhiều kinh nghiệm nên 300 gốc vải xuất đi Nhật Bản của nhà anh năm nay có tỷ lệ đậu quả hơn 80%, cao nhất trong xã.
18: Khi trong vườn kiểm tra là có mật độ sâu, con già nó bay là mình phải biết phòng trừ. Thì để đậu quả nó sẽ cao.
17: Sớm nắm bắt được việc vải mất mùa nên doanh nghiệp cũng đã mở rộng các vườn liên kết để đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu. Năm nay dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng hàng loạt thị trường đều ghi nhận nhu cầu tăng. Do vậy mà doanh nghiệp này cũng mở rộng cả kho lạnh và nhà xưởng.
19: Những cái thị trường tiềm năng như là thị trường Nhật Bản, Mỹ và châu Âu tăng trưởng rất là lớn. Ví dụ như cụ thể như thị trường Nhật năm nay là cái nhu cầu năm nay đơn hàng ký của tôi là tăng gấp 3 lần so với năm trước. Và thị trường Mỹ thì cũng tăng rất là nhiều, tăng phải đến 50% so với cả năm trước.
17: Doanh nghiệp Việt thì chủ động nguồn hàng, còn đối tác nhập khẩu thì rất cẩn trọng trong việc kiểm soát chất lượng. Ông Takano, đại diện hệ thống siêu thị Aeon Nhật Bản, đã dành một tuần để giám sát, đánh giá từng vùng trồng. Trò chuyện lâu với nông dân để xem quy trình sản xuất, ghi chép kỹ lưỡng và chụp ảnh từng vườn.
20: Yêu cầu của chúng tôi luôn thay đổi, theo hướng ngày càng khắt khe hơn, nên việc canh tác cũng phải điều chỉnh để phù hợp. Trước đòi hỏi của thị trường nhập khẩu, người trồng vải cần thận trọng.

0: và tỉ mỉ hơn trong các khâu chăm sóc.
1: Khi quả vải Việt Nam bắt đầu có tiếng và có thị trường, thì việc mất mùa cũng đặt ra những thách thức mới. Đẩy mạnh nghiên cứu giống mới, thích ứng với thời tiết thất thường để tăng sức cạnh tranh lâu dài cho toàn ngành hàng đang là điều đáng suy ngẫm.
2: Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra chiều tối qua tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy là nhiều khu vực nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn, cùng cột khói trắng bốc cao. 1.500 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, chó nghiệp vụ cùng 3 robot chuyên dụng đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân. Đến thời điểm này thì 7 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã được giải cứu. Lực lượng chức năng cũng lập tức sơ tán người dân sống trong khu vực nguy hiểm do lo ngại rủi ro từ hai kho chứa thuốc súng gần địa điểm vụ nổ. Nguyên nhân vụ nổ hiện đang được khẩn trương điều tra. Giám đốc nhà máy pháo hoa đã bị cảnh sát bắt giữ.
3: Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang đứng trước giai đoạn leo thang mới đầy rủi ro. Hai nước này đã triển khai các đợt tấn công mới tại khu vực vùng vịnh và gia tăng cạnh tranh để kiểm soát eo biển Hormuz thông qua các biện pháp phong tỏa hàng hải, làm gia tăng rủi ro đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh.
4: Hôm qua, Mỹ và Iran liên tục đưa ra tuyên bố nổ súng nhằm vào tàu của nhau. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Khi tàu này tìm cách đi qua eo biển Hormuz, Fars cho biết con tàu sau đó đã rút lui khỏi khu vực. Tuy nhiên, phía Mỹ đã phủ nhận thông tin tàu chiến bị trúng tên lửa. Cùng thời điểm, quân đội Mỹ thông báo đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm vào tàu dân sự trên biển. Tuy nhiên, hãng thông tấn Iran lại bác bỏ thông tin này. Giữa những tuyên bố trái chiều về các cuộc tập kích và đối đầu trực diện tại eo biển Hormuz, Tổ chức Hàng hải Quốc tế tiếp tục đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu các tàu thuyền phải duy trì mức độ cảnh giác cao độ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay cũng khẳng định biện pháp quân sự không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã công bố bản đồ xác định vùng kiểm soát mới tại eo biển Hormuz. Bản đồ kèm theo cảnh báo rằng bất kỳ tàu thuyền nào không tuân thủ các quy định hàng hải của lực lượng này đều sẽ phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua khu vực này bắt đầu từ sáng nay. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định không có tàu thương mại hay tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz trong những giờ gần đây, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công mọi lực lượng Mỹ tiến vào eo biển.
2: Nga sẽ thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày vào ngày 8 và 9 tháng 5 nhân kỷ niệm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ngày hôm qua thì Nga đã tổ chức buổi tổng duyệt lần thứ 2 cho lễ duyệt binh trọng thể trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 9 tháng 5 này đánh dấu kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đáng chú ý, Điện Kremlin cho biết lễ duyệt binh năm nay sẽ được thu gọn quy mô và không phô diễn các khí tài quân sự như thường lệ do lo ngại các mối đe dọa an ninh. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo mọi nỗ lực từ đối phương phá hoại các sự kiện kỷ niệm sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố sẽ ngừng bắn nhân dịp này và lệnh ngừng bắn có hiệu lực sớm hơn từ 0 giờ ngày mai.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang trực tiếp điều phối các biện pháp ứng phó sau khi mà ghi nhận chùm ca nghi nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Honduras của Hà Lan. Theo WHO thì tính đến ngày hôm qua đã có 6 ca nghi nhiễm được báo cáo, trong đó thì 3 người đã tử vong, một bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Nam Phi và 2 người bệnh khác thì vẫn còn đang trên tàu chờ được sơ tán để điều trị. WHO hiện đang phối hợp với các nước có liên quan để sơ tán y tế, điều tra dịch tễ cũng như là đánh giá nguy cơ lây lan của virus này.
5: Con tàu du lịch nơi bùng phát chùm bệnh được neo ngoài khơi Cabo Verde. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang phối hợp với chính quyền Cabo Verde, chính phủ Hà Lan và đơn vị vận hành tàu để đưa hai thành viên thủy thủ đoàn có triệu chứng tới Hà Lan chữa trị. Trong lúc đó, toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn còn lại tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, được yêu cầu ở trong khoang nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời các biện pháp khử khuẩn và hỗ trợ y tế vẫn đang được triển khai.
4: Ngay lúc này, trọng tâm của chúng tôi là điều trị cho các bệnh nhân và đảm bảo an toàn cho những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn còn lại. Đồng thời, WHO đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nguồn phơi nhiễm thông qua điều tra dịch tễ và truy vết tiếp xúc nhằm phát hiện thêm các ca bệnh nếu có. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng vẫn đang được tiến hành. Dựa trên những thông tin hiện có, cũng như những gì

0: Chúng tôi biết về loại virus này, nguy cơ tổng thể đối với cộng đồng là thấp.
1: Theo WHO, virus Hanta là nhóm virus có nguồn gốc từ loài gặm nhấm và có thể gây bệnh nặng ở người. Con người thường nhiễm bệnh khi tiếp xúc với chuột mang mầm bệnh hoặc với nước tiểu, phân hay nước bọt của chúng. Dù lây truyền từ người sang người là hiếm gặp, WHO cho biết vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ để ngăn nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh.
2: Xin được giải thích thêm với quý vị, đó là virus Hanta thì là loại virus hiếm gặp, chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc với loài gặm nhấm mang mầm bệnh, đặc biệt là chuột. Đường lây truyền chủ yếu là qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh, rất hiếm khi mà lây sang người. Đến nay thì Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên là trong bối cảnh nước ta chuột khá là phổ biến, thì Cục Phòng bệnh của Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình và đưa ra những biện pháp phòng chống phù hợp.
3: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Hội chợ thương mại quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 24 đã khai mạc ngày hôm qua tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, thu hút gần 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia. Nhiều thiết bị điện tử thông minh được sản xuất tại Triều Tiên giành được sự quan tâm của khách tham quan.
4: Khoảng 290 doanh nghiệp và công ty đến từ Triều Tiên, Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Thụy Sĩ và Thái Lan đã tham gia hội chợ. Nhiều mặt hàng đa dạng như điện thoại thông minh, các sản phẩm y tế và vệ sinh đã được giới thiệu.
5: Tại triển lãm lần 6, dùng thẻ nhận dạng và thanh toán.
6: Tại triển lãm này, công ty hợp tác và trao đổi kỹ thuật To Song của chúng tôi đã giới thiệu hơn 60 loại dược phẩm. Những sản phẩm thuốc này được sản xuất bằng năng lực, công nghệ và nguyên liệu của chính chúng tôi và được người dân ưa chuộng,
4: cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
3: Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng cho loại hình phim ngắn microdrama. Minh chứng là có đến 75% người dùng xem phim ngắn trên các nền tảng video. Đây là loại phim rất ngắn, làm định dạng dọc, thời lượng thì chỉ khoảng vài ba phút mỗi tập. Tuy nhiên là mặt trái của sự tăng trưởng nóng này cũng đang lộ diện.
2: Vâng, đó là việc chạy theo lượt xem bằng những kịch bản giật gân, thiếu logic. Điều này đặt ra câu hỏi về định hướng phát triển và giá trị của dòng nội dung này, đặc biệt trong bối cảnh mà phim ngắn đang ngày càng có ảnh hưởng lớn đến thói quen thưởng thức và nhận thức của công chúng.
7: Những video với tựa đề kịch tính gây sự tò mò. Có những tình huống trong phim được đánh giá là phản cảm, phi logic. Thế nhưng nhờ vào thuật toán đề xuất, các video này có thể dễ dàng đạt hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ và chạm mốc hàng triệu view trong vài ngày ngắn ngủi.
8: Chú yêu cháu hay là cha dượng lại yêu con vợ. Mặc dù không chủ động tìm kiếm, thế nhưng mà những cái tần suất xuất hiện của phim ngắn nó vẫn giải rác rất là nhiều.
9: Logic của cái bộ phim đấy nó khiến mình khá là ức chế. Ví dụ như là mẹ giả vờ làm gối ôm hay là mẹ giả vờ làm tủ lạnh để có thể chứng kiến cái cảnh mà con dâu hoặc là con rể.
7: Trong áp lực cạnh tranh về lượt xem và tốc độ, nhiều ekip sản xuất chọn tối giản khâu phát triển nội dung, rút ngắn thời gian sản xuất. Điều này tạo ra một vòng lặp là nội dung gây sốc, dễ nổi, thu hút sự chú ý được nhân bản hàng loạt. Vì thế, vai trò của cơ quan quản lý là rất quan trọng trong việc định hướng.
10: Khi thị trường đi như nào thì những nhà sản xuất bắt buộc phải đi theo hướng của thị trường. Bên Trung Quốc, ngoài những cái mà tình huống như kiểu là hay là tổng tài đấy, là ly hôn gì đấy rất nhiều, thì người ta đẩy những cái tinh thần văn hóa này rất nhiều. Và những cái hoàn cảnh khó khăn xong người ta đi lên thì đấy là cái sự đầu tư mà người ta mang cái tính giáo dục nhiều hơn.
7: Sự bùng nổ của những phim ngắn chiếu mạng cũng như rất nhiều những sản phẩm lung số đặt ra vấn đề về quản lý. Điều quan trọng là cần có cách tiếp cận cân bằng, vừa tôn trọng tự do sáng tạo của người làm phim, vừa có định hướng phù hợp để các sản phẩm văn hóa không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí ngắn hạn mà còn góp phần xây dựng giá trị và nâng cao đời sống tinh thần.
11: Đầu tiên là quan trọng nhất là chúng ta cần phải siết chặt cơ chế phân loại, nhận diện hoặc là gắn nhãn những cảnh báo cho những thể loại phim này là điều cần thiết. Chúng ta cần cơ chế khuyến khích và xây dựng hệ thống phân hạng cho những nhà sáng tạo nội dung tích cực, để từ đó họ có thể có những lợi ích tốt hơn. Các nền tảng công nghệ như là YouTube, TikTok hay là Facebook cũng cần phải thiết kế là những thuật toán để từ đó có thể chuyển hướng những cái nội dung độc hại đó, tránh xa những cái đối tượng giới trẻ.
7: Theo bên cạnh việc xử lý các nội dung xấu độc,

0: cần có một chiến lược phát triển bài bản nhằm xây dựng thị trường sáng tạo nội dung số đa dạng, sôi động, nhưng vẫn bảo đảm an toàn, lành mạnh, đặt lợi ích xã hội và các giá trị cốt lõi nhân văn lên hàng đầu.
1: Thưa quý vị, có những người thầy dù đã rời bục giảng
2: vẫn miệt mài với lớp học đặc biệt, nơi mà những bữa cơm giản dị được trao đi mỗi ngày. Một thầy giáo cao tuổi đã duy trì bếp cơm nghĩa tình sẻ chia với những người lao động khó khăn. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Đến đây, bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.
3: 100, còn ai còn số mà.
4: Giữa nhịp sống mưu sinh tất bật, một bếp ăn xã hội vẫn đều đặn đỏ lửa. Ở đó, trực tiếp bưng từng phần cơm cho người lao động khó khăn là một thầy giáo.
5: 2015 là tham gia, tới bây giờ thì chỉ có là vui mới làm nổi thôi, thấy mình còn xài được, còn giúp đỡ người này, người kia được. Nếu mà sức khỏe cho phép, tôi còn làm nữa.
4: Từ căn nhà nhỏ, cách bếp ăn một con hẻm, ngày qua ngày, thầy lại rời đi. Những bước chân lặp lại suốt hơn 10 năm, âm thầm nhưng bền bỉ.
6: Từ đầu khi điên quán thành lập tới bây giờ là một tình nguyện viên và là cũng là một nhà tài trợ của quán. Thì mãi đến sau này mình mới biết thầy là một giáo sư tiến sĩ.
4: Mỗi tuần, hàng trăm suất ăn được giáo sư tiến sĩ phục vụ với chi phí tượng trưng, làm ấm lòng nhiều hoàn cảnh nghèo.
7: Chú rất là bình dân, bưng bê rồi cho tụi tôi ăn. Nên tụi tôi ăn uống vui lắm, giống như gia đình vậy đó.
8: Thì em thấy là ngưỡng mộ và em cũng thấy được là học từ thầy được sự tử tế.
4: Không chỉ truyền đạt kiến thức cho nhiều thế hệ học trò, rời bục giảng, thầy tiếp tục lớp học giữa đời thường, nơi yêu thương được chia sẻ mỗi ngày.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Thôi,
1: gì mày?
0: Hồi nãy tiện ý, thổi cái bài buồn thúi ruột luôn vậy đó. Tại thấy mọi người vỗ tay, tao mới vỗ theo thôi.
1: Mày lắng nhách. Thổi cho Dung với Hiền nghe. Có anh Trung chị Thu nữa. Thì thổi bài nào lãng mạn nhẹ nhàng. Không lẽ gì thổi bài Lambada với tao Dung ký.
0: Hay còn cái nữa.
2: Thôi, không có cãi. Hai đứa lại đây ăn bánh uống nước trà với mẹ nè.
1: Bác ơi bác, từ hồi mà hả Hiền với Dung về á, là bác biết không, thằng Bằng nó chết trong lòng một ít luôn rồi đó.
0: Đỡ hơn có người chết trong lòng một đống.
2: Mẹ thấy con gái Sài Gòn á cũng được quá chứ. Giản dị, tự nhiên, hòa đồng mà không có kiểu cách gì hết trơn à.
1: Bác cho một loạt lời khen vậy bác có chấm ai cho thằng Bằng được không bác?
2: Bác làm sao mà chấm được. Thời buổi này á là mấy đứa tự quyết hết mà.
0: Mẹ, nó thích cái cô bé mà nhỏ nhỏ có cái răng khỉnh đó mẹ.
2: Cái cô tên Hiền á phải không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ con thấy Hiền á, mái tóc dài nè, con mắt nhỏ nhỏ nè, cái mũi nhỏ nhỏ nè, cái môi nhỏ nhỏ nè, cái miệng nhỏ nhỏ, nói chung là nhỏ nhỏ người rất là dễ thương á, còn thích lắm.
0: Mẹ thấy chưa, tao nói cho mày biết nha, mấy cô nhỏ nhỏ xinh xinh bây giờ ha là không có cần tiền nữa đâu, cần vàng với hột xoan thôi. Mày ráng kiếm nhiều tiền đi mua đi.
1: Thôi mày ơi, tao không đồng ý cách nghĩ của mày. Mày đem chuyện tình yêu vô cái chuyện tiền bạc là sao? Không mày ơi.
2: Thôi đừng có cãi nữa. Nè ăn bánh đi.
1: Bác, mày biết thằng Bằng á, nó thích Dung từ lúc ở trên xe lận kìa. Vậy
2: thiệt hả con? Con bé Dung đó hả?
1: Dạ.
2: Mẹ thấy nó cũng dễ thương đó con. Mẹ nhìn nó mà mẹ còn mê á.
0: Thằng này nói mẹ tin cái gì? Không có đâu.
2: Con mà lấy được người nào như nó ha là mẹ gật đầu liền.
0: Nhưng mà con thấy con gái Sài Gòn cũng khó đoán lắm. Thấy vậy chứ biết đâu trong bụng chảnh chọe lắm á.
1: Chảnh chọe cái gì? Tao thấy trong chuyện tình yêu chỉ cần mình quyết tâm phá cường địch là xong gì đâu.
0: Quyết tâm phá cường địch? Mày làm đánh trận vậy đó.
1: Trời ơi mày ơi, tao thấy còn hơn đánh trận nữa. Nếu mà mình muốn theo đuổi người mình yêu nha, theo con nghĩ là phải có chiến lược nè.

0: mới tới chơi hả?
1: Dạ.
0: Con bằng khăm ở trong nhà đó tụi con.
1: Dạ.
0: Trời ơi, cái vườn rau của bác nhìn ngon quá à. Rau này mà hái vô lem luộc liền á, rồi chấm mắm nêm là ngon hết sảy luôn bác ha.
2: Ừ. Hoặc là hái vô sau cơn mưa đem nấu canh, không có cần thêm bột nêm gì á, nó cũng ngọt dữ lắm. À, hay là trưa nay hai đứa con ở lại đây ăn cơm nha.
1: Dạ con cảm ơn bác, nhưng mà tụi con có chút việc phải về Sài Gòn gấp, cho nên hôm nay tụi con mới qua để chào cả gia đình rồi về nè.
2: Bác tưởng hai đứa ở lại đây chơi lâu, sao vô Sài Gòn sớm vậy?
1: Dạ.
3: Hiền. Ôi, Dung với Hiền chuẩn bị về Sài Gòn luôn hả?
4: Hay để tụi anh đưa về cho, tụi anh làm vệ sĩ.
5: Cũng bất đắc dĩ anh ơi.
4: Vậy cho anh xin số điện thoại đi.
5: Chút đi.
4: Chút ngồi em quên sao?
5: Quên sao được mà quên. Với lại anh em mình còn gặp nhau dài dài mà, đúng không? Em nhớ anh Bằng từng nói câu này nè, anh em mình là có một sự hữu duyên với nhau mà, thì trước sau cũng gặp lại.
4: Thằng này mà nó cũng biết nó còn đó nữa
3: à. Ê mày.
4: Gì mày?
3: Bộ tao nói không đúng hả? Chứ mình đi trên một chuyến xe có mười mấy người trên đó, rồi lại gặp nhau như vậy, không phải duyên chứ lại gì, phải không?
5: Ê Dung, chuyện mà bà đi xưởng đá đó rồi bị té, bị trật chân á, có một anh chàng cứu bà còn hơn duyên kỳ ngộ nữa ha.
1: Dạ bác ơi, bác Trai với anh Đức có ở nhà không, để tụi con vô chào luôn ạ.
2: Ừ, bác Trai mới đi ra ngoài đó, còn anh Đức á, nó mới đi ra xưởng đá đó tụi con.
1: Dạ. Dạ.
3: À thôi, Dung với Hiền vô nhà ngồi uống nước đi rồi chút về.
4: Vô.

0: À, đây là Dung. Còn nhỏ nhỏ cái bên á là Hiền. Đây là anh Đức.
1: Trời ơi, chú chim này dễ thương quá anh. Cho em thử. Mà anh ơi, chim này là chim gì vậy?
2: À, nó là chim sẻ.
1: Hình như em thấy trong vườn của mình có nhiều tổ chim lắm phải không?
2: Mấy con kia là chào mạo.
3: Má, mới biết thằng Bằng á, nó thích Dung từ lúc ở trên xe lận vậy. Trời. Anh Đức có bằng lòng cho thằng Bằng tiến tới Dung không?
2: Ừ, được á.
4: Thấy chưa, mày cũng được ai ủng hộ đó, thấy không? Mày mới đi.
0: Được rồi, cái này chắc là duyên nợ đó mày ơi. Thôi được, quyết định vậy đi.
5: Dạ đi con đường này nè chú. Dạ đi vô đường này nè chú. Dạ tới chỗ của chú Đức làm chú.

0: Cậu ơi, ở đây có nhận làm hàng đặt không?
1: À, dạ. À, con mời chú. Dạ, con mời chú uống nước.
2: Ha, cảm ơn cậu.
1: Dạ, đơn hàng của chú lớn không? Tại vì xưởng của con chỉ là xưởng nhỏ thôi hà, chỉ nhận gia công cho những xưởng lớn. Nếu như mà đơn hàng chú lớn quá thì con không dám nhận. Con có thể giới thiệu lại.
0: Sao cậu lại là gia công cho người ta mà không mở cửa hàng riêng cho mình?
1: À, dạ là sao chú?
0: Nhìn thì biết đó, những cái sản phẩm này chưa có ở cửa hàng nào có hết.
1: Dạ, những cái đó là con tự làm.
0: Vậy à?
1: Dạ, nhưng mà vẫn chưa có xong. À, nếu như chú thích những cái sản phẩm giống giống kiểu này á, thì ở ngoài cũng có nhiều cửa hàng bán lắm. Con có thể giới thiệu lại cho chú mà.
0: Chú cũng đi hết một vòng rồi mà chưa có sản phẩm nào ưng ý.

0: hết, toàn là sản phẩm thông thường, không có sự phá cách. Chú rất là thích những cái mẫu sản phẩm lạ lạ như vậy. Cậu làm cho cửa hàng nào vậy?
1: Dạ không, con tự làm vậy thôi.
0: Những sản phẩm đó rất là độc đáo, cậu rất là có khiếu. Hay là như vậy đi, cậu hãy mở một cái cửa hàng trước xưởng đá này, vừa phát huy cái năng khiếu của cậu mà thu nhập lại ổn định nữa.
1: Dạ, con cảm ơn chú.

0: ăn đi con. Ăn đi xong rồi đem vàng về.
1: Nè, cái gì? Làm gì vậy?
0: Ê, tao phát hiện được điều lạ mày. Gì? Con chim mày thích ăn khế chua. Hình như nó có bầu đó ba.
1: Mày thích ăn khế thì có.
0: Biết đâu ăn, ăn khế bỏ trả vàng sao?
1: Mẹ con đóng vàng trắng nè.
0: Mày ghê quá.
1: Thôi, điều trọng á, thu xếp đồ đi, về Sài Gòn.
0: Gì kỳ vậy? Sao mày la chơi năm bữa, nửa tháng về? Về sớm vậy?
1: Ở như đủ rồi.
0: Nhưng mà tao chưa đi hết danh lam thắng cảnh ở đây thì sao đi về được?
1: Sao biết chưa hết? Hôm rày tao dẫn mày đủ hết rồi á, còn gì ở đâu?
0: Mày sợ mày?
1: Sợ mày làm gì? Tao nói thiệt á, ở đây ngoài đá với nắng không còn gì đâu.
0: Lâu lâu về quê thăm ba mẹ mày, mà về sớm quá tao sợ ba mẹ buồn. Hay là về Dung? Mày thấy Dung về Sài Gòn, sao mày muốn về theo chứ vậy? Mày á, thích Dung thì chuyện đâu còn có đó. Tệ tao không? Tao thích Hiền đó. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ đúng không? Giống như mày nói á, có duyên thì sẽ gặp thôi, có gì đâu.
1: Tóm lại vậy không? Mày không về tao về một mình. Sao?
0: Thì
1: sao?
0: Về thì về, nhưng mà tao không biết sao nói chuyện với ba mẹ mày cơ.
1: Ừ, chuyện đó để tao tính cho. Yên tâm đi.
0: Tao thua mày luôn á. Mà nói thiệt nha, tao không thích cái hành động của mày đâu. Tao không vừa lòng với cái hành động của mày á.
1: Nhưng mà tao rất hài lòng với quyết định của mày. Dọn đồ đi.

0: Mẹ, con gái yêu của mẹ về rồi nè.
1: Sao không đi luôn đi? Chịu về rồi đó hả?
0: Ủa, mẹ mua hoa đẹp quá vậy. Mẹ biết con về nên mua hoa cắm cho con đúng không?
1: Thì đúng rồi, hôm nay biết con gái về nè, mua hoa cắm đây nè. Chứ mấy bữa nay á, mẹ ở nhà con mình buồn quá à.
0: Con xin lỗi mẹ mà, bởi vậy nên con mới về sớm với mẹ nè. Mà mẹ, con mới đi có mấy ngày thôi mà mẹ đã như vậy rồi. Không biết tới sau này con lấy chồng thì sao đây.
1: Trời đất ơi, con hay quá ha. Cái tuổi của con bây giờ là phải lo học, ở đó mà lo lấy chồng rồi có con. Hay ghê vậy đó à.
0: Thì con chỉ thí dụ vậy thôi mà. Con nghĩ là sau này con sẽ ở vậy tới già luôn để nuôi mẹ.
1: Cái đó cũng không được à nghe. Trời đất ơi, nghĩ sao con gái lớn lên phải lấy chồng rồi có con chứ con. Nhưng mà để từ từ, để mẹ làm quen với cái chuyện đổi mới đó đã, hiểu không? Chứ bây giờ bất thình lình như vậy á là chỉ có nước mẹ chết thôi.
0: Trời ơi, thương mẹ tôi quá.
1: Đây đưa mẹ coi coi. Ủa sao đi Nha Trang gì mà không thấy đen vậy?
0: Dạ tại con ít tắm biển lắm mẹ.
1: Trời ơi, đi biển mà không tắm biển sao uổng vậy con?
0: Dạ tại vì nắng quá nên con đau đầu. Mẹ ơi, con muốn mệt rồi, hay là con lên nghỉ nha.
1: Thôi lên tắm rửa đi, xong xuống ăn cơm nha con.
0: Dạ.

0: Đớt cho miếng nước uống hả mày?
1: Thử xử đi.
0: Nước còn chết. Của ai vậy? Mày hả?
1: Ừ. Viết nhật ký hả mày?
0: Quê.
1: Không có đọc à?
0: Trời. Còn gì đọc chữ gà bới thế gớm mày.
1: Gì đó mày? Giấy báo trúng tuyển. Quá dữ luôn.
0: Ai, tao sẽ đóng cái tờ giấy này lên trên tường. Ồ, quá đẹp.
1: Mày ơi, mày làm như vậy đó. Có mình tao trúng tuyển, cả nước biết bao nhiêu người.
0: Đóng cái này lên tường á, để người ta nhìn vô, không phải là để người ta biết mày học giỏi, mà người ta nhìn vô để người ta biết là đây là sự hy sinh của người anh dành cho người em. Quá đẹp luôn.
1: Tao nói mày bao nhiêu lần rồi Trung, không có nhắc tới chuyện này nữa. Mày sao vậy?
0: Khó quá à, giỡn chút làm gì ghê vậy. Ba tao nói á, ba tao sẽ đưa mày quay lại trường học á, được không? Khỏi. Được mày.
1: Mày hôm nay qua đây có chuyện gì vậy? Nãy giờ màu tới màu lui, chắc chắn là có chuyện gì muốn nói với tao rồi.
0: Có gì đâu.
1: Chuyện của Thu phải không?
0: Ừ.
1: Mày cứ lo.
0: Hay quá.
1: Chuyện tình cảm mà, đâu có ào ào được. Mày cứ để từ từ đi, mưa dầm thấm lâu.
0: Không phải. Mà tao thấy làm sao mày ơi?
1: Sao là làm sao?
0: Tao với Thu nói chuyện mà làm như Thu tạo khoảng cách cho tao với Thu vậy á. Có một khoảng cách gì giữa hai người á. Ôi khó chịu lắm.
1: Mày khùng quá à. Người ta là con gái, người ta ở một mình nữa. Cái chuyện mà tự nhiên nói chuyện với người nam, người ta phải giữ khoảng cách, đó là chuyện bình thường thôi.
0: Biết là vậy rồi, không lẽ không cảm nhận được sao? Không lẽ đợi tới già mới cảm nhận được cái tình cảm của tao đối với Thu sao? Đúng không?
1: Mày tào lao.
0: Bây giờ thực tế nè.
1: Gì?
0: Ngưỡng xíu đi.
1: Gì anh
0: mặt nhau nói chuyện xíu đi. Cái công ty của Thu á, nói chung là ở chỗ làm của Thu á, giải thể rồi. Ừ. Ê mày không lấy giờ tao đi tìm gì cho Thu thấy kỳ không?
1: Không, tốt gì vậy đâu kỳ. Những cái điều quan trọng á, việc thì Thu không có thiếu. Nhưng mà cái việc mà cần số tiền đúng với Thu cần á, nó có nhiều hay không? Lỡ không kiếm ra được thì sao?
0: Không phải, bây giờ quan trọng là không cần phải kiếm tiền nhiều, mà quan trọng là có việc làm là được rồi. Để cho Thu khỏi phải bị áp lực này nọ nữa, mày hiểu không?
1: Tao tính vậy nè. Tao tính là khoảng thời gian nữa tao sẽ mở một cái cửa hàng để giới thiệu mấy cái sản phẩm của tao. Tới lúc đó tao nhờ Thu về làm việc với tao chắc cũng được ha.
0: Ê, cái này hay nha. Cái này được mày. Ê, vậy mày là Thu vô làm chủ mày luôn.
1: Ừ.
0: Rồi xong cái mày với Thu. Ồ, không được đâu.
1: Sao vậy?
0: Mày với Thu như chúng nhau.
1: Mày tào lao quá à, tao nói với mày rồi. Mà cái vấn đề này tao phải hỏi kỹ ba tao đã. Ba tao có ý kiến tao mới dám làm.
0: Rồi thế Thu chắc luôn rồi.
1: Sao vậy? Khó hả?
0: Tại ba mày khó lắm. Ba mày đã không đồng ý cho mày làm ba chuyện đá rồi. Rồi giờ mở cửa hàng làm sao không cho. Đúng không? Ôi. Vậy là chết Thu rồi. Thôi. Tao đi qua bên đó. Tao thông báo với Thu.
1: Thông báo gì?
0: Thì thông báo Thu là không tìm được việc làm. Để Thu thấy tao tội nghiệp, Thu thương tao. Được không?
1: Ừ, muốn làm vậy thì làm. Vậy cũng tính được.
0: Ê, Thu trắng rồi, Thu ơi. Dạ nha mày.

0: kể với em á là làm nghề đá thì phải biết kiên nhẫn, yêu nghề và yêu cả những viên đá vô tri nữa. Nhưng mà điều đó chỉ có ở những lớp người thời ông thôi, thời huy hoàng của làng đá. Còn bây giờ... mà anh làm nghề hay yêu nghề?
1: Ngay từ nhỏ đã thích rồi. Anh đã yêu những viên đá này. Chắc là được di truyền từ ba của anh. Ba anh cũng là nghệ nhân mà.
2: Nói thiệt đi.
0: Ba này làm tôi hết hồn à.
2: Hôm qua bà đi một mình không phải để tìm đá đúng không? Đừng có giấu tôi.
0: Tôi có gì phải giấu chứ.
2: Tôi linh cảm á là bà còn đi tìm một điều gì khác nữa.
0: Tìm gì?
2: Bà đi tìm ba của bà.
0: Thì ban đầu tôi cũng có ý định như vậy á.
2: Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý làm cho bà buồn đâu.
0: Không, thật sự trong chuyến đi này tôi cũng muốn tìm một điều gì đó về ba của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cũng không cần nữa.
2: Tại sao?
0: Vì sao hả? Vì tôi thấy ba của tôi ở khắp mọi nơi. Tôi không biết ba tôi như thế nào, nhưng mà tôi biết đây là nơi ông từng tới, từng yêu một người con gái, từng vui sướng và từng đau khổ. Tôi thấy tinh thần của ông ở khắp mọi nơi, ở cả những tảng đá khô cằn hay là ở màu xanh của bầu trời, ở cả vầng trăng đêm qua nữa. Hay là trong cả mùi của gió, và ở...
2: ở đâu nữa?
0: Ở Anh Đức. Tôi nghĩ tôi không cần tìm cha nữa, vì ông ấy đã ở đây rồi.
3: Nhìn bề ngoài của con thì hiền lành, thục nữ, nhưng con rất mạnh mẽ và cương trực. Sự mạnh mẽ ấy chỉ sinh ra từ sự yêu thương. Con phải tin những người mà con yêu thương, đừng bao giờ rời xa lìa họ vì bất cứ một lý do nào.
4: Đó là mẹ của con hả?
3: Ta nói là người con yêu thương.
4: Không bao giờ rời xa.
3: Dù họ có làm điều gì sai lầm đi nữa cũng đừng, vì đó là cội nguồn, là sức mạnh của con đó.
4: Đó là mẹ của mình.

0: Dạ ba.
1: Có chuyện gì đó?
0: Dạ, con muốn bàn với ba một chuyện.
1: Có phải con định bỏ nghề đá tìm nghề khác làm phải không con?
0: Dạ, dạ không phải. Con muốn xin ba vay vốn để con mở rộng xưởng đá. Con sẽ xây phía trước là một cửa hàng giới thiệu sản phẩm, còn phía sau con làm lại xưởng.
1: Cái gì? Con vừa nói với ba cái gì?
0: Ba, con thấy bây giờ sản phẩm mình

0: cũng có khá nhiều rồi. Vấn đề là chưa có khách hàng người ta biết tới thôi. Cho nên con muốn xây cửa hàng để giới thiệu sản phẩm của nhà mình.
1: Không có được à nghe. Đó là một bước con dấn sâu vào cái nghề này. Ba không đồng ý.
0: Bà tin con đi, con sẽ thành công mà.
1: Nhưng mà tại sao con cứ đâm đầu vào cái chỗ không phát triển? Nợ nần ra đó, con thấy rồi. Con trả nổi không? Không có được đâu.
0: Dạ, nhưng mà con thấy á, tương lai làng đá của mình á sẽ phát triển trở thành một làng nghề du lịch. Bây giờ mình cứ đi trước, mình cứ làm mẫu, rồi sẽ có nhiều người ta sẽ đi theo mình.
1: Ba đã nói không là không. Làng mình đã từ có một thời kỳ là hoàng kim, nhưng mà thời kỳ đó qua rồi. Con có làm cách nào đi nữa thì cái làng này cũng không trở lại cái thời kỳ huy hoàng đó được.
0: Ba,
1: thời kỳ ấy chỉ còn trong trí ít người thôi.
0: Ba,
1: thôi không bàn nữa, không có dây giết nữa hết. Ba không đứng ra bảo lãnh đâu. Mà nè, nếu như con quyết tâm làm hả, được, muốn mượn đâu thì mượn.
0: Ba,
1: rõ chưa?
2: Tôi ăn đi con.
3: Dạ.
0: Dạ. Chào chú.
2: À Đức hả con?
0: Dạ. Hôm nay chú ở nhà.
2: Ừ. Bữa nay giỗ bác gái, chú cũng không có mời ai. Thôi tiện thể con vô ngồi ăn với gia đình luôn.
0: Dạ con ăn rồi.
4: Dạ mày.
0: Dạ thôi chú với Trung cứ ăn tự nhiên đi. Dạ con ngồi chờ chú cũng được.
4: Dạ. Vậy mày chờ tao chút nha. Sắp xong rồi.

0: Dung.
1: Dạ.
0: Ờ. Con làm cái gì vô tới đây rồi mà còn đứng ngẩn người ra như vậy hả?
1: Thì con tính làm cho ông ngạc nhiên thôi mà. Wow, hôm nay ông ngoại có phiến đá đẹp quá ta. Nhìn cái đầu nó giống như là con trăng vậy đó. Mà lại còn có nhiều màu nữa, hay ghê.
0: Đó, con thấy không, nghệ thuật là chỗ đó, mỗi người xem đều có cảm giác khác nhau.
1: Dạ. Nè,
0: ông thấy bây giờ đó ít người trẻ mà lại thích và yêu đá như con, thấy không? Bây giờ hình như là họ không thích đam mê cái nghề truyền thống này nữa rồi.
1: Đâu có đâu ông, con nè, cháu gái của ông vẫn đam mê mà. Mà con kể ông nghe này. Hôm trước con về làng đá có gặp một cái anh lớn hơn con chừng vài tuổi à. Anh đậu đại học nhưng mà lại không có đi, mà nhường lại cho em trai. Anh ở lại để phát triển nghề đá của gia đình đó ông.
0: Nghe hấp dẫn.
1: Ông này.
0: Thôi bây giờ kể tiếp cho ông nghe đi, nghe không? Mà không biết cái chàng trai trẻ đó đó có theo nghề được lâu dài không, hay là 2-3 năm đứt gánh giữa đường.
1: Thì con thấy ảnh cũng theo nghề của gia đình lâu lắm rồi không? Mà nhìn cái cách ảnh làm đá, con thấy là ảnh rất là yêu nghề đá.
0: Mà cái cách gì mà con suy nghĩ như vậy chứ?
1: Thì cái cách ảnh cư xử với đá y chang như ông ngoại của con vậy nè.
0: Có được một người trẻ mà say mê yêu đá như vậy là mừng lắm rồi. Hên à.
1: Dạ.
2: Ăn đi mày.
3: Sao rồi?
2: Làm gì thấy buồn quá vậy?
3: Ba tao bác bỏ ý định muốn phát triển xưởng đá rồi.
2: Cái ý mà mở xưởng đá cũng hay.

0: Hay. Nói chung là để giới thiệu cái sản phẩm của mình, nhưng mà nó không phải là cái ý hay nhất.
1: Sao mày nói y chang chú Khanh?
0: Chú Khanh nào?
1: Thì chú Khanh là ông khách tới Sượng Đá. Ông nói á, mở cửa hàng á thì tốt, nhưng mà còn phải làm nhiều điều lắm.
2: Con đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này chưa?
1: Dạ, con tin là mình có thể làm được.
2: Đứng về phía quản lý, chú rất đề cao tinh thần muốn phát triển làng nghề truyền thống của cháu. Tuy nhiên, việc phát triển nghề đá hiện nay đang là mối quan tâm của toàn tỉnh, vì nó ảnh hưởng đến môi trường sống, tiếng ồn nè, khói bụi nè, rồi kém mỹ quan nữa.
0: Ba tao nói đúng á. Mấy bữa nay á, mấy vụ mà môi trường á, báo chí nó đăng lùm xùm nhiều lắm. Mày cũng phải tính cho nó kỹ.
1: Nhưng mà chú à, cháu nghĩ cái gì thì cũng có cách giải quyết của nó. Nếu như là vấn đề môi trường hay là sức khỏe thì mình tìm biện pháp để ngăn chặn, để phòng ngừa, được không chú?
2: Còn phải coi đó là biện pháp gì, có khả thi hay không, hay chỉ là trên giấy. Trước mắt á, cháu nên về tìm hiểu và tham khảo kỹ hơn về vấn đề này, rồi cháu hãy quyết định.
1: Dạ.
3: Gì vậy?
4: Đẹp quá.
3: Ừ.
4: Thiệt. Bà lúc nào cũng đẹp á. Tôi mà đẹp như bà hai chắc tôi quậy dữ lắm đó.
3: Sao? Chuyện gì nói đi.
4: Lâu quá không gặp. Gặp nhớ bà. Rồi có nhiều chuyện để muốn nói với bà lắm.
3: Mà chuyện gì thì nói đi.
4: Thì từ từ. Chuyện thứ nhất nè.
3: Ừ.
4: Thông báo cho bà biết, tôi có người tình.
3: Trời đất ơi, tưởng cái gì? Bà lúc nào cũng có người tình.
4: Phải, lần này khác. Mấy lần trước á là toàn quen mấy thằng nhỏ nhỏ không à, mình phải nuôi nó. Nhưng mà lần này ngược lại, mình quen người bằng tuổi mình mà là đại gia mới là ghê chứ. Làm trong ngành xây dựng.
3: Vậy đó hả? Vậy thì tốt quá rồi. Rồi sao?
4: Chuyện thứ hai á là mình, khi mà mình có được đại gia đó, cái mình liên tưởng tới bà. Mình muốn kết nối ảnh với bà.
3: Có vô duyên quá. Sao kỳ cục vậy?
4: Bà đừng dòm tôi bằng cặp mắt bậy bạ đó nghe. Ý là tôi nói là kết nối về cái chuyện làm ăn. Ảnh trong ngành xây dựng cũng liên quan ngành của bà, chứ không phải kết nối mà vụ mà tình cảm rồi nghe. Cái đó của tôi rồi nghe.
3: Rồi, vậy thì tốt. Rồi sao nữa?
4: Rồi cái xong cái tôi chợt nghĩ tới bà nữa. Tôi thấy sao vậy ta? Tại sao bà vẫn như vậy? Bà phải cần có người chăm sóc bà chứ.
3: Thì biết rồi. Giờ con tôi nè, con Dung đó, nó chăm sóc tôi là được rồi.
4: Nó là con gái. Con gái thì trước sau nó lớn lên, nó phải lấy chồng. Nó lấy chồng rồi phải theo chồng, nó chăm sóc cho chồng. Rồi nó phải bỏ bà lưu thủi một mình. Cho nên á, bà cần phải có người nào đó hiểu bà, thông cảm cho bà, lo lắng cho bà. Và khéo léo cũng giống như là...
3: Là cái gì?
4: Ai kia.
3: Ai kia là sao?
4: Hiện đó, nhớ không?
3: Hiện?
4: Sao mặt hoang mang như vậy, không nhớ hả? Hiện mà gặp rồi. Cao cao đẹp trai mà râu râu không đó, nhớ không?
3: À rồi, nhớ rồi. Mà sao?
4: Thì đó.
5: Nghỉ hè mà không ở nhà chơi lâu lâu được hả con?
6: Dạ, tại về Sài Gòn á, đi kiếm việc gì làm thêm nữa mẹ. Với lại phải lấy cái chứng chỉ tin học với chứng chỉ anh văn để sau này hỗ trợ cho công việc nữa.
5: Làm cái gì thì làm, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đó nha. Xa nhà thì phải biết tự lo đó.
6: Dạ con biết rồi.
5: Đây là mớ trái cây trong vườn nhà mình á, tụi con cất vô giỏ rồi lên Sài Gòn á mời bạn bè ăn chung cho vui.
6: Dạ cảm ơn bác nhiều.
5: Đây nè, đây là số tiền mẹ dành dụm được, con cất đi.
6: Thôi con lấy đâu, để con về Sài Gòn á con kiếm công việc gì đó kiếm thiệt là nhiều tiền rồi con về con gửi cho mẹ ha.
5: Thôi khỏi, con cứ việc chuyên tâm học hành á là mẹ vui rồi. Cất đi.
6: Dạ.
5: Nè
7: bác ơi, kỳ này về nhà bác chơi á, được ăn mấy món ăn của bác nấu nè, với lại trái cây trong vườn mình á, thiệt là ngon luôn á.
5: Thôi trễ rồi, tụi con đi đi.
6: Dạ.

0: Dạ.
1: Thì xong hết rồi hả?
0: Dạ thưa bác.
1: Thưa bác không có gì, có mấy cái bánh. Gọi là chúc quà của gia đình nha.
0: Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Về nhà hai bác chơi, lên trên đó mà có quà là con thích lắm á.
2: Tự nhiên ba đi mua chỉ mất công quá vậy.
1: Thì có chút quà nữa mà đi xa còn nhớ nhau chứ.
3: Đúng rồi đó, tụi con cất đi, vô Sài Gòn tối tối học bài đói bụng lấy ra mà ăn.
0: Dạ.
2: Thôi trễ giờ ra xe rồi, tụi con đi à. Nè ba.
1: Gì?
2: Ở nhà ba chậu ít thôi.
1: Thôi đi cho kịp.
0: Dạ thưa hai bác con đi.
3: Đi cẩn thận nha tụi con.
1: Dạ
4: mày cầm đi. Bác cho quà mày làm như tao là xa lạ.
1: Bà thấy không,
4: 6 khách 7
1: mới đó mà lớn rồi, sinh viên rồi.
5: Ba,
6: có việc gì mà ghé ba đây?
5: Dạ tại con đang bàn chuyện với anh Đức về cái vụ mà phát triển ngành đá ở làng mình đó ba. Con thấy ba của Đức không có ủng hộ, cũng hơi căng. Ba có cách nào giúp cho Đức không ba?
6: Để coi. Khó thì cũng có nhiều kiểu khó.
5: Dạ.
6: Nhưng chuyện của thằng Đức thì không lo. Bởi vì ba nghĩ cái cản của ba nó cũng là cái cản của người tốt.
5: Dạ.
6: Cho nên ba nghĩ là sẽ có cách thuyết phục.
5: Dạ. Bà ráng giúp nói hả ba? Ủa có chuyện gì mà ba vui dữ vậy?
6: Công văn từ trên tỉnh gửi xuống. Chà, có cái này hay đây. Chắc là thằng Đức nó sẽ vui lắm.
5: Được hả ba?
0: Ê, sao tao mày không qua thăm anh Đức cái rồi về dưới?
2: Thôi mày ơi, ổng suốt ngày đá với đá thôi à, có nhớ tới ai đâu.
0: Mày kỳ quá. Mày làm như anh Đức á, không phải anh ruột mày không bằng. Tao nói không đúng hả? Sao chuyến đi này á, tao thấy mày khác quá.
2: Tao khác cái gì?
0: Thì mày thì không khác cái gì hết, nhưng mà cách nhìn của tao đối với mày thì nó khác.
2: Mày đừng nghĩ lung tung nữa. Tao vẫn vậy thôi à. Chỉ có điều á là chuyện nhà anh ấy biết.
0: Đúng là như vậy. Nhưng mà tao biết là tao không nên xen vào chuyện của gia đình mày, nhưng tao thấy cái cách đối xử của mày với gia đình mày á, nó lạnh lùng quá. Mày thử nghĩ đi, nếu sau này mày có việc khó khăn á, thì ai sẽ là người giúp đỡ mày?
2: Ba mẹ tao.
0: Thì đúng là ba mẹ mày, nhưng mà sau này ba mẹ mày cũng phải già yếu đi. Cái người mà mày trông cậy nhiều nhất á, đó chính là anh Đức đó mày. Làm cái gì á, nhưng mà khi mình nhìn là cái việc mình làm, đừng để nó ngượng nha mày.
2: Mày làm như mày sống lâu năm lắm vậy? Mày đặt triết lý với tao hả mày?
0: Không phải câu này của tao mà là của bà ngoại tao dạy tao. Bà ngoại tao 90 rồi đó, mày muốn cãi không?
2: 90 ngoại... hả?
0: Ừ.
2: Được, vậy thôi.
0: Ngoại tao dạy tao là làm việc gì thì làm, nhưng mà khi mình nhìn là cái việc mình làm á, đừng để mình ngượng thôi. Hình như xe tới kìa.
2: Đi. Bữa nay á, mày đặt lên mặt dạy đời tao.
0: Thì mày có suy nghĩ đi.

0: Mẹ.
1: Ờ, về rồi đó hả con?
0: Dạ. Ủa, hai thằng bằng không đâu mẹ?
1: Ủa, tụi nó không có đi qua xưởng chào con hả?
0: Ủa, là
1: mấy
0: sao?
1: Đứa tụi nó đi về Sài Gòn rồi.
0: Con tưởng là tụi nó ở đây chơi cả tháng chứ.
1: Ơi, con cũng biết tính của thằng Bằng rồi đó. Cái tính của nó nóng nảy, sốt ruột. Nói đi là nó xếp đồ đi luôn hà.
0: Tụi nó đi lâu chưa mẹ?
1: Thì cũng đi được một lúc rồi đó con.
0: À, chắc tụi nó có qua bên xưởng nhưng mà con đang trên đường về cho nên không gặp nhau được.
1: Chắc vậy chứ gì. Thôi, con cũng đừng có buồn nữa. Mẹ biết anh em tụi con á, ngoài mặt có vẻ như là không có hợp nhau, nhưng mà trong lòng á thì rất là thương nhau. Thôi kệ nó đi con.
0: Con có gì đâu mẹ. Con vô nhà trước nha.
1: Ừ.

0: Dạ thưa thầy. Dạ, thầy cho con gửi.
1: Mô Phật A Di Đà Phật.
0: Dạ.
1: Dạo này làm đá có được không?
0: Dạ, sao thầy biết con làm nghề đá?
1: Nhìn bàn tay của con ta đoán vậy thôi. Con đang có điều gì lo lắng phải không?
0: Dạ.
1: Không có gì phải lo cả. Nếu chúng ta chuyên tâm làm điều tốt thì mọi thứ lo lắng sẽ tự hóa giải.
0: Dạ, con cũng đang cố gắng.
1: Nhưng cái khó là chúng ta không biết điều nào là tốt. Hôm nay chúng ta thấy nó tốt đó, nhưng suy nghĩ lại thì thấy nó rất là có hại.
0: Dạ, con vẫn chưa hiểu được.
1: Thì đó, cũng như nghề của con thôi. Làng nghề thì cần phát triển, nghệ nhân thì cần duy trì, truyền thống thì cần được giới thiệu. Nhưng không khéo, 100 năm nữa, núi đá biến mất, thiên nhiên suy tàn. Lúc ấy, con muốn sửa chữa cũng không kịp đâu.

làng nghề thì cần phát triển, nghệ nhân thì cần duy trì, truyền thống thì cần được giới thiệu. Nhưng không khéo, 100 năm nữa, núi đá biến mất, thiên nhiên suy tàn. Lúc ấy, có muốn sửa chữa cũng không kịp đâu.

0: Sao mà ông thầy bắt tìm nhiều tài liệu quá à? Thời gian đâu tìm? Mày á, xử lý đi nha.
1: Ừ, mà giống cha luôn vậy. Thầy cho tìm tài liệu toàn tài liệu khó không à. Mà tuần này tao bận nhiều công việc lắm. Tao không phải dạy bù thêm cho thằng nhỏ nữa kìa.
0: Thôi mà, tao năn nỉ mày đó. Mày nhín chút thời gian thôi. Mày á, từ đầu tới giờ theo sát chương trình học, mày tìm thấy nhanh hơn. Với lại á, mày là một trong những chuyên gia tìm tài liệu mà, đúng không?
1: Bằng ơi, mày tên Bằng mà tao thấy mày không có công bằng với tao tí nào đó. Mày học cho mày chứ mày học cho ai đâu. Mày học vậy thấy không ổn tí nào đó.
0: Sao không ổn mày?
1: Gì nữa? Mà
0: tao nói cho mày biết nha. Bây giờ mày ra đường mày cầm một tấm bằng đại học loại giỏi luôn. Mày xin việc chưa chắc gì mày tìm được một công việc hay kiếm được nhiều tiền có thể giúp cho mày giàu có được đâu.
1: Trời đất, thiếu gì ta học xong ta ra ta kiếm tiền, thiếu gì người, đúng không?
0: Mày không hiểu hả?
1: Sao?
0: Những người đó chỉ giỏi lý thuyết thôi, mà lý thuyết bây giờ chưa chắc gì áp dụng được vô thực tiễn. Đúng không? Cho nên bây giờ muốn giàu có là mày phải khôn kìa con.
1: Vậy ý là mày nói tao ngu quá vậy? Rồi tự đi tìm tài liệu đi con.
0: Thì
1: mày khôn lắm.
0: Tao chưa có khôn đâu. Nhưng mà tao sẽ không giống như mày. Tao sẽ học những cái thứ khác ở ngoài trường đời kìa. Nói chung á, mày không hiểu được đâu.
1: Rồi tao chống con mắt lên coi á, để tao coi cái trường đời của mày.
0: Tóm lại là mày tìm nha.
1: Đây. Rồi, tìm cho. Quất nợ mày hay gì á.
2: Hiền, bà có tính tham gia buổi mạo hóa lần này không?
3: Không biết nữa, tôi định về quê.
2: Trời ơi, đi có một buổi thôi mà, xong rồi bà về quê cũng được.
3: Đi đâu vậy?
2: Thì mình đi thăm các em ở nhà mở đó, để biết là tụi mình sống sung sướng như thế nào mà còn hay kêu ca.
3: Bà làm như là lần đầu tiên tụi mình đi á. Ê, mà tôi thấy nha, bà thích nít lắm á. Hay là xin mẹ cho lấy chồng sớm đi, rồi sanh đứa, nâng niu cho đã.
2: Bà nói tôi mới suy nghĩ á, từ trước giờ toàn là mẹ tôi chăm sóc lo lắng cho tôi không mà, chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ lo tiếp cho ai hết á.
3: Thôi đừng nói chuyện này nữa, bây giờ mình đi kiếm gì đó nhét cho bao tử đi, đói bụng quá.
2: Bà ham ăn quá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn, ở đặc khu Thổ Châu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Thổ Chu là 35,8 độ, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam trung bộ lớn tây và nâng trục dần lên phía bắc, nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, ngày có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều và từ 32 cho đến 35,5 độ, có nơi trên 35,5 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa to và dông, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng, đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông,

0: gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Ở khu vực này, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật ạ.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm xuống 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 19cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội trùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 39cm lên 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 18cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 116cm xuống 19cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 116cm xuống 19cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp bước đến trường hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoài Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoài Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoài Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành, yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm những bước trên con đường chinh phục tri thức.
1: Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật lý tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú dõi theo từng nét phấn của thầy cô, rồi bàn tay tỉ mỉ ghi chép từng phương pháp dạy mới,

0: Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12 TN1, nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em.
1: Em với bạn Ngọc thì đồng hành với nhau được 3 năm rồi. Trong suốt mà quá trình học với bạn thì em thấy bạn là một con người hòa đồng, dễ mến. Nói chung là lớp 10 là người mà em kết bạn đầu tiên cũng là bạn luôn. Còn về cái vấn đề học tập thì bản thân em là lớp phó học tập. Thì quan sát tình hình học tập của bạn thì em thấy bạn rất là linh hoạt cũng như là mạnh dạn trong việc phát biểu, kể cả là phát biểu đó sai hay đúng. Còn cái thành tích trong học tập của bạn thì phải nói là rất tốt.
0: Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không phải là đích đến cuối cùng. Em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tên thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời, cùng những sự nỗ lực âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trăn trở, cùng nhau nán lại sau giờ học để giải những bài toán khó.
2: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
3: Thưa quý vị, phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do, bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình. Còn người mẹ dày dặn sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi từ sáng sớm đến tối muộn, chất chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy, có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh thầm lặng nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã thôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân.
0: Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, đời niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh lớn đã chấp nhận gác lại ước mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp nên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày sương gió, không đề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thuê, miễn sao có thêm thu nhập lo cho con. Những lúc công việc thư vấn, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Chiên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước, từ pha chế, dọn dẹp đến rửa ly. Đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nào nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề.
4: Cuộc đời của mình á, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình. Với hai nữa là nó ngay đi, con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi không mà. Thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng. Là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoài Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối. Em Ngọc học không chỉ vì điểm số mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của một người anh đang nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn.
5: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nữa chị. Em có làm tiếp ba group đào rễ cây này nọ chị. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc. Cho nên là từ đó em gắng học hơn.
0: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con, bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình.
5: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Dạ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
0: Với Hoài Ngọc, cánh cửa đại học không chỉ là mục tiêu của riêng em mà còn là biểu tượng cho khát vọng đổi đời của cả gia đình nơi vùng biên. Từ những đêm dài miệt mài bên trang sách, em đang từng bước viết tiếp một chương mới đầy hy vọng, nơi những giọt mồ hôi hôm nay sẽ nở qua thành quả ngọt ngày mai, đền đáp xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng của gia đình. Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường trung học phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đối với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đã chính là giai đoạn nước rút đã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng, cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng.
6: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
0: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để

Thưa quý vị và các bạn, chương trình ATV Tiếp bước đến trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chúng tôi trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình trao tặng suất học bổng ý nghĩa cho em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang, góp phần tiếp thêm động lực để em vững bước trên con đường học tập. Chương trình ATV Tiếp bước đến trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm nhằm tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập. Mọi thông tin chia sẻ xin quý vị và các bạn liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ.

địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: An Giang họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội và hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
0: An Giang triển khai công tác chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 về chống khai thác IUU. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1, gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thủ Châu.
1: Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền đặc khu Thổ Châu.
2: Tại buổi tiếp xúc,

0: Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Châu, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, công tác tổ chức nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự. Các nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét thảo luận và quyết định 7 nhóm vấn đề về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch, chương trình 5 năm là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xuyên suốt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, góp phần khẩn trương, thể chế hóa, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe báo cáo nhanh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri đặc khu Thổ Châu gửi gắm những tâm tư nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, trong đó nội dung tập trung về việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên đảo, có giải pháp lâu dài cho việc cung cấp điện, đảm bảo sự ổn định trong sinh hoạt của người dân, sớm có các dự án cấp nước sạch cho người dân, quản lý chặt giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá để đời sống người dân trên đảo được ổn định. Cử tri cũng kiến nghị có những cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có cơ chế chính sách phù hợp để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, qua đó mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên đảo. Cử tri đề nghị đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ ngư trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc đào tạo, tập huấn, chuyển đổi nghề cho phù hợp để nâng cao đời sống của người dân trên đảo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ và người dân trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, một hòn đảo nơi tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đang kiến nghị với Trung ương có những cơ chế đặc thù đối với các đặc khu, trong đó có đặc khu Thổ Châu. Đồng thời, tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy hoạch chung đối với đặc khu Thổ Châu. Để thực hiện theo đúng quy hoạch trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị người dân trên đảo chấp hành nghiêm quy hoạch, đồng thời cần chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, bảo vệ môi trường, đảm bảo vẻ mỹ quan theo đúng quy hoạch. Về đất ở cho người dân trên đảo, tỉnh chỉ đạo địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu nhà ở của từng hộ dân, quy hoạch lại khu dân cư, đảm bảo việc sắp xếp được thực hiện công khai minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thống nhất cao với đề xuất ban hành quy tắc ứng xử để đảm bảo quản lý hiệu quả địa phương. Tuy nhiên phải căn cứ theo đúng các quy định của pháp luật, quy hoạch chung của đặc khu, đồng thời cần quy động sức dân trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để người dân nơi đảo xa được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định, góp phần phát hiện và điều trị bệnh kịp thời cho người dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống khai thác IUU để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời có quy hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề nuôi biển. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 24 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
1: Sáng nay 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm đơn vị số 6, đơn vị số 5 và đơn vị số 2 có buổi tiếp xúc với cử tri đặc khu Kiên Hải, phường Hà Tiên và xã biên giới Khánh Bình.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 6 gồm các đại biểu Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, trực thuộc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Lý Anh Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặc khu Kiên Hải kiến nghị Quốc hội ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031. Rà soát và sửa đổi đồng bộ các luật liên quan theo hướng giảm rào cản hành chính, tăng quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học công nghệ, nâng dần tỷ lệ chi ngân sách cho khoa học và công nghệ trong thời gian tới, điều chỉnh phụ cấp chức vụ ở đặc khu cho phù hợp, cần thành lập các tiểu khu để hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, sớm xây dựng nghĩa trang dân

0: dân và kéo điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu của người dân ở địa bàn Nam Du và An Sơn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và lãnh đạo các sở ngành đặc khu Kiên Hải tiếp thu và giải đáp thỏa đáng theo thẩm quyền. Các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp tiếp tục để kiến nghị lên kỳ họp Quốc hội sắp tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 5 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Kiên Hải. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 5 gồm các đại biểu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Lê Trung Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Danh Tú, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Mexico, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, cử tri phường Hà Tiên đã gửi gắm kiến nghị đến đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, cải cách tiền lương cho cán bộ cơ sở, đồng thời mong muốn Quốc hội xem xét nâng mức phụ cấp, chế độ chính sách tiền lương cho cán bộ công chức cấp phường để đảm bảo đời sống, đa soát đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cấp phường về giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực công chứng giấy tờ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Nguyễn Danh Tú ghi nhận và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các ý kiến kiến nghị sẽ được đoàn tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Hà Tiên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm các đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trịnh Lam Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc; Phan Duy Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Tại buổi tiếp xúc, trong không khí dân chủ và thẳng thắn, cử tri xã Khánh Bình đã bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả của kỳ họp, đồng thời gửi gắm nhiều kiến nghị sát giới đặc thù của một xã biên giới về hạ tầng giao thông và kinh tế biên mậu. Cụ thể, cử tri mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế biên giới, có thêm chính sách hỗ trợ vốn kỹ thuật và đặc biệt là giải pháp ổn định giá vật tư nông nghiệp, tìm đầu ra bền vững cho nông sản, đặc biệt là xoài. Ngoài ra, cử tri xã Khánh Bình còn kiến nghị một số vấn đề về thẻ bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở và các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Lương Quốc Đoàn ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Khánh Bình, đồng thời khẳng định các ý kiến của cử tri phản ánh đúng thực trạng và những trăn trở chính đáng của người dân vùng biên giới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đoàn yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và xã phối hợp xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống cho bà con.
1: Ngày 5 tháng 5, ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhân Mỹ và xã Cù Lao Diên sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã đảo Cù Lao Diên và xã Nhân Mỹ đã phản ánh và kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Cụ thể, cử tri xã Cù Lao Diên kiến nghị các bộ ngành trung ương cần có giải pháp vận hành cổng dịch vụ công quốc gia đồng bộ, có giải pháp điều chỉnh cắt giảm các khâu trung gian trong quá trình luân chuyển hồ sơ, đảm bảo tiến độ thời gian trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Đề nghị trung ương có lộ trình điều chỉnh lương phụ cấp phù hợp để đảm bảo đời sống và nâng cao hiệu quả công vụ. Nhiều cử tri kiến nghị bổ sung biên chế chuyên môn để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đồng thời đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm tình hình vi phạm an toàn thực phẩm, nhất là tại chợ truyền thống và cơ sở nhỏ lẻ. Sau sắp nhập phát sinh vướng mắc về chế độ chính sách, cử tri kiến nghị nhà nước có cơ chế hỗ trợ phù hợp, ổn định tổ chức, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ và người dân. Cử tri xã Nhân Mỹ kiến nghị nhà nước sớm ban hành chính sách ổn định giá lúa, giúp nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời đề nghị địa phương có giải pháp xử lý tình trạng vận chuyển cát đá trớt trên đường, làm ảnh hưởng đến giao thông, tình trạng sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trên sông.

0: tăng cường quản lý việc khai thác diện tích đất mặt phục vụ sản xuất gạch trên địa bàn. Lãnh đạo các sở ngành địa phương ghi nhận và làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền quản lý. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cù Lao Chiên và xã Nhân Mỹ.
1: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.
2: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.
0: 4 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý 1 tăng 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng tăng gần 15%, dịch vụ tăng hơn 10%, nông nghiệp tăng gần 2,7%. Về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc với quy mô 400 đến 500 đại biểu nhằm giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Tại buổi họp báo, các phóng viên nhà báo đã tập trung đặt câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề trọng tâm như định hướng quy hoạch của tỉnh, các lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng và sự liên kết với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông điệp của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, tiến độ xử lý các vấn đề dân sinh như sạt lở đê biển, xâm nhập mặn, vận hành hệ thống cống ven biển, giải pháp chấn chỉnh hoạt động du lịch tại một số địa bàn còn xảy ra tình trạng chặt chém, vân vân. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sự cố hạ tầng kỹ thuật, công tác đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 và nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. Nội dung các câu hỏi đều được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trả lời ngay tại buổi họp báo và bằng văn bản cụ thể. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận và cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đồng hành cùng tỉnh trong việc phản ánh tâm tư kiến nghị của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, sau 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra. Do đó, tỉnh đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu quý 2 theo hướng nỗ lực cao hơn để bù lại quý 1. Một số lĩnh vực được ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là động lực quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 99% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Về đầu tư công, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự kiến sẽ đánh giá điều chỉnh vốn giữa các dự án ngay từ giữa năm, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,71% trong năm 2026, tỉnh xác định phải nỗ lực rất lớn, đặc biệt ở khu vực công nghiệp xây dựng.
3: Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 10,71% thì trong quý 2 là cái khu vực nông lâm thủy sản phải đạt được là 3,32%. Quý 3 là 4,08, quý 4 là 5,31 và cả năm phải đạt được là 3,76% khu vực 1 nông lâm thủy sản. Khu vực 2 công nghiệp xây dựng thì quý 2 phải đạt được 18,9%. Quý 3 phải đạt được là 24,3%, quý 4 phải đạt 26,03% và cả năm phải đạt 21,65. Báo cáo ông chí là đối với công nghiệp xây dựng mà đạt được là 21,65 cực kỳ khó, chưa bao giờ đạt được số này. Đặc biệt là công nghiệp của tỉnh hiện nay chiếm khoảng 19%, rất thấp. Và cái này là cái tình hình chung của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên là hiện nay tỉnh cũng phải có giải pháp cụ thể, kịch bản tăng trưởng là

0: phân công rõ từng sở ngành địa phương tăng trưởng ở đâu, tăng trưởng ở doanh nghiệp nào, tăng trưởng ở khu vực nào cụ thể là có hết, thì phải thúc đẩy cái này. Và có thể nói là công nghiệp thì với cái quy mô như thế này thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là giữa công nghiệp và xây dựng phải phối hợp với nhau để đảm bảo được cái tốc độ tăng trưởng như vậy.
1: Trao đổi thêm về các nội dung báo chí đặt câu hỏi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bường cho biết, đối với công tác phòng chống biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sụt lún, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện kết luận 26 của Bộ Chính trị với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ cần hoàn thành ngay trong quý 2. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng mang tính lâu dài đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Về lĩnh vực du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch của tỉnh. Quan tâm xuyên suốt là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Mọi phản ánh tiêu cực từ báo chí sẽ được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Về định hướng quy hoạch và phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh xác định kinh tế biển là trụ cột, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết thêm, tỉnh cũng chú trọng phát triển dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế mới như kinh tế tầm thấp, ứng dụng UAV trong nông nghiệp, du lịch, quản lý tài nguyên. Công nghiệp được định hướng phát triển theo hướng chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu và hệ thống logistics. Liên quan công tác chuẩn bị hội nghị cấp cao APEC tại đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết, tỉnh đang triển khai 21 dự án trọng điểm theo quyết định 948 của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án quan trọng như nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường 975, hệ thống hạ tầng đô thị, trung tâm hội nghị đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của lãnh đạo tỉnh. Đến nay, cơ bản các dự án đã có mặt bằng sạch để thi công, đáp ứng yêu cầu hoàn thành trước từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm tổ chức hội nghị. Lãnh đạo tỉnh luôn duy trì kiểm tra tiến độ hàng tuần, kiên quyết không để chậm trễ. Về nguồn lực thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định không thiếu nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Các công trình đều được yêu cầu bảo đảm chất lượng, không chỉ phục vụ cho hội nghị mà còn hướng đến khai thác lâu dài, tránh lãng phí sau sự kiện. Đối với các khiếu nại, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đăng cai hội nghị cấp cao APEC là vinh dự lớn, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc và tỉnh An Giang, đặc biệt trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch và giải quyết việc làm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tăng cường tuyên truyền để lan tỏa ý nghĩa, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai. Đối với hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết, tỉnh đưa ra thông điệp An Giang, không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, khẳng định tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi. Đồng thời cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng An Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của nhà đầu tư.
2: Chiều 4 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Trong quý 1 năm 2026, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý là việc hoàn thành quy trình đánh giá xếp loại cán bộ năm 2025 và chỉ định bổ sung nhân sự cho các đảng ủy cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường. Trong quý, đã hoàn thành thẩm tra xác minh lịch sử chính trị cho gần 40 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên mới, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Đối với công tác kiểm tra giám sát, Đảng ủy đã triển khai quyết liệt kế hoạch năm 2026 đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc. Tính đến nay, đã thực hiện kiểm tra chấp hành đối với 87 đảng viên và giám sát chuyên đề theo đúng quy trình quy định của đảng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và chương trình chỉ đạo quý 2 năm 2026. Phát biểu

0: Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các đơn vị rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Tuyệt đối không để tình trạng quán triệt xong là xong. Tuyệt đối không để tình trạng nói không đi đôi với làm. Bí thư các chi đảng bộ, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải gương mẫu quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường kiểm tra giám sát từ sớm từ xa. Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hà Giang khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương đạo đức Bác Tôn năm 2025.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
2: Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như công tác quản lý đội tàu tại các địa phương, công tác thực thi pháp luật, xử lý tàu cá vi phạm VMS, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, công tác điều tra xác minh, đưa ra khởi tố các vụ án liên quan đến vi phạm IUU, kiểm soát tàu cập rời cảng cá và xuất nhập trạm kiểm soát biên phòng, việc khai thác cập nhật trên hệ thống SCDT. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây. Đồng thời thực hiện việc đăng ký đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá với số đăng ký. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm, các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm khai thác IUU theo quy định tại nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức trực quan như pano áp phích, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
3: Chiều qua 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc duy trì tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh tại phường Rạch Giá.
2: Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động tại khu vực quảng trường từ khi đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2025 đến nay. Theo đó, với vị trí trung tâm, diện tích khoảng 1 hectare, khu vực quảng trường đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng quan trọng, nơi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ nhân dân và du khách. Cụ thể, địa phương đã phối hợp với các sở ngành tổ chức nhiều sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với các ngày lễ Tết của dân tộc và địa phương. Nổi bật như chương trình nghệ thuật và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chương trình mừng Đảng mừng Xuân cũng như các sự kiện chính trị quan trọng như lễ giao nhận quân. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá hiệu quả bước đầu của việc đưa vào khai thác không gian quảng trường, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chương trình mang tính định kỳ, có chiều sâu, phù hợp với không gian tưởng niệm, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, cần được triển khai bài bản, đồng bộ với sự tham gia của các sở ngành liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, nội dung, kịch bản tổ chức. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, xây dựng kịch bản, dàn dựng các chương trình phù hợp với không gian văn hóa tưởng niệm. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan ra soát tính toán nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả đúng quy định, tăng cường phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các hoạt động. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động tại khuôn viên trước đền tưởng niệm không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng mà còn từng bước hình thành không gian văn hóa cộng đồng đặc trưng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: biết đại dương. Được nhiều lời, lập tức vô đây đi. Dạ, tuân chỉ.
1: Người tỉnh lại đi mà. Thấy gì?
2: Đại dương, đã đưa hàng thị về. Tới thái y phủ chữa trị, vết thương rất nặng.
1: Phu nhân, tỉnh lại.
3: Cho quả nhân biết, sự việc hôm nay tại sao lại xảy ra trên cung điện của quả nhân. Lúc lệ phu nhân đâm quả cầu, tại sao lại có đám thị vệ xông ra?
2: Theo như thần biết, họ là thị vệ của Hoa Dương cung, vào điện để bảo vệ cho Hoa Dương thái hậu.
3: Thích khách thì sao?
2: Vẫn cũng đang điều tra.
3: Dương cung đại tần ta lơ là canh phòng như vậy, để cho người bên ngoài vào hoàng thích ngay tại đại điện.
2: Đại dương bất chợt, thần nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này rồi phục mệnh với người.
3: Lý Trọng, khanh cho rằng lệ phu nhân có ý hành thích quả nhân, khanh mới ra tay đúng không?
2: Lúc đó

0: Khanh không cần suy nghĩ nhiều. Khanh nên biết quả nhân tin Khanh, chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình thôi.
1: Lúc đó tình hình ở trong điện quả thật rất hỗn loạn vô cùng. Lệ phu nhân bất ngờ cầm kiếm xông tới người. Thần nghĩ là phu nhân muốn hàm thích người, cho nên mới ra tay ngăn cản. Bây giờ thần ngẫm lại, nếu không nhờ nhát kiếm của Lệ phu nhân, có thể bây giờ đại dương đã bị thích khách đả thương, hậu quả càng khó lường hơn nữa. Cho nên thần cho rằng, tuy Lệ phu nhân tinh thông kiếm pháp, nhưng nếu thật sự cố ý muốn hành thích đại dương thì còn rất nhiều thời gian và có rất nhiều cơ hội để hành thích người. Hoàn toàn không cần chọn hôm nay, trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại còn đầy thị vệ trong điện để hành thích đại dương.

0: Sở phu nhân, vở tuồng ngày hôm nay quả là rất đặc sắc.
1: Muội muội tốt của ta, sự việc hôm nay làm bổn cung sợ chết khiếp. Sao muội có thể nói như vậy được?
0: Các người tính cách nào chắc cũng không ngờ hàng thị vệ lại bất ngờ xông ra, đúng không?
1: Bổn cung không biết muội đang nói chuyện gì. Có điều ta chỉ nhìn thấy hình như Lệ phu nhân muốn hành thích Đại Dương thôi. Mẫn phu nhân, muội thông minh như vậy, còn thân với Lệ phu nhân như tỷ muội, vậy muội biết tại sao Lệ phu nhân đó muốn hành thích Đại Dương không?
0: Hành thích sao? Lẽ nào Sở phu nhân không nhìn ra được Lệ muội muội đang bảo vệ Đại Dương sao?
1: Ai mà biết được.
0: Theo muội thấy, cục diện ngày hôm nay lại rất giống như Sở phu nhân sắp đặt. Mẫn phu nhân không bằng không cớ, sao lại chỉ trích phu nhân nô tỳ như vậy? Các người có thể phủ nhận tới cùng, chân tướng sớm muộn cũng sẽ lộ ra thôi. Tỷ không thừa nhận thì thôi, bản thân tỷ đã làm gì trong lòng tỷ hiểu rõ. Thứ bổn cung khuyên tỷ một câu,

0: Bẩm đại vương, vết thương của Lệ phu nhân không đáng ngại, chỉ cần phải chú ý sốt cao là được.
1: Tất cả lui xuống đi, ta đích thân chăm sóc Lệ phu nhân.
2: Dạ.
3: Dạ. Dạ.

0: Đại sư huynh, đại sư huynh.
1: Nàng yên tâm, quả nhân nhất định sẽ cứu hắn. Nàng cố gắng nghỉ ngơi.

0: trong cung mấy hôm nay có động tĩnh gì không?
1: Mua kiếm do Hoa Dương Tổ Thái Hậu sắp đặt lại khiến Lệ Phu Nhân và Hàng Thị Vệ bị thương. Trước mắt tâm tư của Đại Dương đang dồn vào 6 người thị vệ ở Hoa Dương Cung. Nghe nói không hề có chuyện chất vấn tên thích khách trên điện.
0: Chắc chắn Doanh Chính biết rõ Đại Tần là địch của 6 nước, nên mấy tên thích khách đột nhập vào cung cũng không có gì là lạ hết.
1: Thích khách là người nước Ngụy, cả nhà bị quân Tần giết chết, không phải nhân vật nổi danh giang hồ, không liên quan tới kế thành chút nào. Họ sẽ không điều tra được thích khách do chúng ta sắp đặt. Chuyện này không liên quan gì tới Đại Yên ta.
0: Vết thương của Lệ Phu Nhân vẫn ổn đó chứ? Cô ấy dùng kiếm ra chỉ là hành động nghĩa khí của hiệp khách, hay vì cô ấy thật sự muốn bảo vệ cho Doanh Chính đây?
1: Tại sao Thái tử Điện Hạ lại để ý tới hành động của Lệ Phu Nhân? Lệ Phu Nhân thân là phi tần của Tần Dương, bảo vệ Tần Dương là chuyện đương nhiên, không phải sao?
0: Ta thì lại cảm thấy cô ấy khác với những phi tần khác. Từ khi cô ấy vào cung, không tranh giành làm hoàng hậu, lại không ngại mạo phạm Doanh Chính.
1: Có phải ý của Thái tử Điện Hạ là có thể lôi kéo Lệ Phu Nhân qua đây làm trợ thủ cho Đại Yên chúng ta không?
0: Ta cũng không nghĩ tới chuyện đó. Hơn nữa, tính cách của Lệ Phu Nhân rất kiên định, không màng danh lợi, đúng là một nữ hiệp trong giang hồ, có khí phách, có nghĩa khí. E rằng không phải là người dễ bị lôi kéo đâu. Có được một nữ nhân tài đức vẹn toàn như Lệ Phu Nhân bên cạnh, ta cảm thấy hơi ganh tị với Doanh Chính mà thôi.

0: Lệ Nhi, nàng tỉnh rồi.
1: Người thấy ác mộng sao?
0: Hoa nhân cũng không biết tại sao lại ngủ ngay bên cạnh nàng. Lệ Nhi, nàng biết trước giờ ta chỉ ngủ một mình, không bao giờ ngủ bên cạnh người khác.
1: Lúc ở Lạc Dương thì có nghe người nói rồi.
0: Sao cậu lại ở đây?
1: Đây là phòng của tôi mà.
0: Đây là phòng của cậu sao? Thực ra ta không thích ngủ chung với người khác cho lắm.
1: Tôi cũng vậy đó.
0: Nàng thấy đỡ hơn chưa? Hình như hạ sốt rồi.
1: Đại sư huynh của thiếp, Hàn thân thị vệ, giờ huynh ấy sao rồi?
0: Hàn thị vệ chảy rất nhiều máu, quả nhiên đã sai người chữa trị cho hắn rồi.
1: Hàn sư huynh đã chịu một kiếm giùm thiếp, nhất định huynh ấy cũng bị trọng thương. Thiếp phải đi xem thử mới được.
0: Thái y nói nàng phải yên tâm dưỡng thương. Nếu bây giờ nàng đi lung tung, vết thương cũ của nàng sẽ dở ra. Huống chi là nàng tới đó cũng chẳng giúp ích được gì. Nàng yên tâm, nàng nghỉ ngơi cho khỏi, hoa nhân sẽ đưa nàng đi.

0: Thật ra hôm đó không phải là thiếp muốn thích sát người. Lúc thiếp múa kiếm, đột nhiên có một thanh kiếm rơi xuống. Rồi thiếp phát hiện thích khách đứng đằng sau lưng người, nên thiếp mới xông tới. Nếu không có đại sư huynh đỡ cho thiếp một kiếm, thì chắc là bây giờ thiếp đã bị thương khắp người rồi. Cũng có thể là không thể nào thoát được cái chết.
1: Sự việc lần này quả nhân sẽ điều tra rõ ràng, không để nàng bị thương oan uổng đâu.
0: Thực ra thiếp cảm thấy hôm đó có rất nhiều chuyện khả nghi. Nếu như có người muốn cấu kết hãm hại thiếp, đem tội danh thích khách đổ lên đầu thiếp, thì tên thích khách trên đại điện ngày hôm đó là ai? Thiếp cảm thấy hình như không phải là cùng một người sắp đặt.
1: Đại tần đối đầu với sáu nước, người muốn giết quả nhân nhiều vô số kể. Nhưng mà dám mượn thọ yến của quả nhân, lợi dụng màn múa kiếm để hãm hại nàng, người này còn độc ác hơn cả thích khách.
2: Đại Dương, phu nhân, phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, làm Thanh Nhi lo lắng quá.
1: Đưa thuốc cho ta. Nào. Nàng là thế tử của quả nhân, bây giờ nàng đang bệnh, ta chăm sóc cho nàng là chuyện bình thường. Nào.
0: Người cứ để cho thiếp tự uống, thiếp đâu còn là trẻ con.
1: Sao hả? Nàng nghĩ thuốc này có độc sao?
0: Thiếp không có ý đó mà. Hay là để Thanh Nhi đút cho thiếp đi.
1: Nếu ai dám ngăn cản việc của quả nhân, quả nhân sẽ chém đầu người đó.

quá nhân sẽ đút cho nàng chút trái ngọt. Ngoan, uống thuốc.

0: bánh bao đây.
1: Cải tươi, cải ngọt đây.
2: Bánh bao đây. Náo nhiệt thật đó. Cuối cùng cũng tới. Không cần ăn bánh nữa rồi, miệng của tôi sắp lạc luôn. Tôi chỉ muốn ăn món gì tươi ngon nóng hổi thôi.
1: Ghé vô xem đi. Vô nấu bao đây. Xin mời.

0: Huynh sao vậy Kinh đại ca?
1: Không sao, ta thấy đói bụng rồi. Hình như mấy người thấy món gì đó. Mau đi ăn cơm thôi.
0: Vậy còn chờ gì nữa, đi.
2: Lùi xuống đi.
3: Dạ.
2: Đại Dương,
4: bên tình hắn sao rồi?
2: Hàng thị vệ bị thương nghiêm trọng, thần đã dùng thuốc trị thương tốt nhất ở trong cung, nhưng mà vẫn không thể hạ sốt.

0: Nếu như có thể qua được hai ngày này thì có thể hóa nguy thành an. Mai mà Hàng thị vệ trẻ trung cường tráng, di thần đã bắt mạch kỹ, mạch tượng tuy khá yếu nhưng mà sẽ qua được ải này. Hàng thị vệ đúng là tận tâm với công việc. Nếu nhát kiếm này mà đâm vào người Lệ phu nhân, e rằng hậu quả sẽ rất khó lường.
1: Hắn không nghĩ đến chuyện sống chết, lấy tính mạng của mình bảo vệ cho Lệ phu nhân, không phải ai cũng làm được đâu. Trình Thây phải cứu sống Hàng thị vệ. Có bất cứ yêu cầu gì cứ bẩm báo với quả nhân.
0: Thần tuân chỉ.
2: Hay, hay lắm,
3: hay lắm,
2: hay lắm,
3: hay lắm,
2: hay lắm,
3: hay lắm,
2: công đức thâm hậu à.
1: Hay,
2: hay,
1: hay lắm,
2: công thâm hậu thiệt đó. Nhìn là biết rồi, nội công thâm hậu thiệt. Đúng là cao thủ,
3: đúng là lợi hại nha.
2: Hay lắm,
3: hay quá.
4: Quá,
2: nội công thâm hậu thiệt đó.
1: Tần huynh đệ, cậu còn trẻ như vậy, nội công đã thâm hậu như vậy rồi, chắc chắn sau này sẽ còn thành công hơn nữa.
2: Ê, ê, trời.
3: Hay quá vậy.
2: Nhất định Tần Vũ Dương ta phải thắng ngươi.
3: Hay quá, nội công tâm hậu thiệt á.
1: Đừng nôn nóng, võ công tinh tiến một bước là lên ngay, cố gắng luyện tiếp đi.
2: Ê, trời.
3: Hay quá vậy.
2: Hay lắm,
1: hay, hay lắm.
2: Hay,
5: tính thêm hôm nay Cao Thiếu Hiệp đã thắng 79 lần, không hổ danh là yên tường kiếm của giang hồ. Bái phục.
1: Hay, hay lắm.
2: Hay lắm,
1: hay.
2: Lần sau ta sẽ tính sổ với ngươi.
1: Được thôi.
2: Hay, hay, hay, hay. Đúng là danh bất hư truyền.
1: Hay, đúng là danh bất hư truyền ha.
2: Đúng là danh bất hư truyền.
4: Cao đại ca.
2: Đúng vậy.
1: Cái lần Kinh Kha.
6: Lâu ngày không gặp, công lực lại tăng một bậc rồi.
1: Kinh Kha, nhìn cậu bây giờ khác lúc trước rất nhiều đó.
6: Nhờ có cậu đại ca, ngày trước chỉ giáo, hôm nay Kinh Kha mới được thay da đổi thịt. Bằng không thì tới giờ tôi vẫn còn chìm trong cơn say. Mừng rượu giải sầu.
1: Thông suốt là tốt rồi. À, cái làng cô nương, cô cũng tới đây sao?
4: Ừ, lâu rồi không gặp. Thật không ngờ Cao đại ca cũng ở Đại Lương. Cao đại ca ở tạm nước Tề, gần đây thường xuyên tới Đại Ngụy sao?
1: Thật ra lần này về Đại Lương cũng không phải là không có mục đích.
6: Cậu đại ca nói vậy là sao?
1: Nói ra dài dòng, chúng ta ngồi xuống từ từ nói.
6: Được.
1: Ngồi chuyện giải quyết sao rồi?
7: Thì điều tra được, thích khách hôm trước xông vào điện là người của nước Ngụy, không có liên quan tới sáu thị vệ ở Hoa Dương Cung. Chuyện hành thích này có thể có người chỉ thị, cần phải điều tra thêm.
1: Tổ Thái Hậu muốn Lệ phu nhân mua kiếm trong buổi yến thiệt, nhân cơ hội đưa thị vệ của mình vào làm loạn rồi nó bảo vệ ta, mượn dao giết Lệ phu nhân. Xem ra chuyện này là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước rồi. Sáu thị vệ đó giam ở đâu?
7: Thần đã truyền lệnh nhưng đã đưa tới Hoa Dương Cung, bị Tổ Thái Hậu ngăn cản.
1: Khanh mới nói gì?
7: Hoa Dương Tổ Thái Hậu kiên quyết nói sáu thị vệ đó không thuộc Hàm Dương Cung, cho nên không được thẩm vấn.
1: Cương thổ đại tần ta, mỗi một cung Hoa Dương Cung mà không quản lý được sao? Được, quả nhân phải cho Tổ Thái Hậu biết thì về trong cung của người có bị ta quản lý hay không.
7: Đại dương, thứ cho thần nói thẳng, đại tần mới xuất binh liên kết Ngụy Công Sở, tuy nói không phải là một cuộc đại chiến, nhưng nếu chọc giận Hoa Dương Tổ Thái Hậu, nước Sở mừng cớ xuất binh liên thủ với nước Ngụy, thì đại tần ta sẽ rơi vào thế gồng kìm, tình thế sẽ càng bất lợi hơn. Khẩn xin đại dương suy xét, lấy đại cục làm trọng, chuyện này tạm gác lại có được không?
1: Bao nhiêu năm nay đại tần ta nhường nước Sở chưa đủ sao? Nếu Tổ Thái Hậu mượn cớ xúi dục Mậu Quốc, tức là cho quả nhân cơ hội chỉnh đốn hậu cung. Lý Trọng,
7: có thần.
1: Lập tức theo ta tới Hoa Dương Cung.
7: Dạ.
8: Tham kiến Hoa Dương Tổ Thái Hậu.
9: Lý đại nhân miễn lễ.
8: Tạ ơn Tổ Thái Hậu.
10: Đình quý đại nhân trăm công ngàn việc, hôm nay có thể đến Hoa Dương.

0: cung thăm hỏi là vinh hạnh của bổn cung.
1: Dương cung Đại Tần ta, ai không biết Hoa Dương Tổ Thái Hậu có địa vị cao nhất ở hậu cung. Lý Tư chỉ là quan nhỏ, may mắn được triệu kiến, thật sự là phúc của Lý Tư.

0: thợ thủ công Tất Du ở nước Sở.
1: Lý đại nhân quả là hiểu biết.
0: Chất ngọc sáng trong như nước, nét khắc khỏe khoắn bay lượn, quả thật là báu vật trong số các báu vật.
2: Đây là lễ vật tặng cho đình úy đại nhân.
0: Tặng cho Di Thần. Có câu vô công bất thụ lộc, món lễ vật này Lý Tư thật không dám nhận.
2: Lý đại nhân không cần phải đề phòng như vậy. Chiếc muôi ngọc này là do ta và Tổ Thái Hậu cùng tặng, xem như lễ vật để sau này chúng ta giúp đỡ nhau. Sau này hy vọng đại nhân sẽ hết lòng giúp đỡ.
0: Nếu đã như vậy, lễ vật do Hoa Dương Tổ Thái Hậu ban tặng, Lý Tư có cung kính cũng không bằng tuân lệnh. Đa tạ Tổ Thái Hậu. Có qua có lại, Lý Tư cũng phải có vật đáp trả. Di Thần có một tin này, không biết Tổ Thái Hậu và phu nhân có muốn nghe hay không.
2: Lý đại nhân đúng là có tính cách sảng khoái của người nước Sở chúng ta. Ta rất muốn nghe.
0: Chỉ đáng tiếc tin tức này không phải tin tức gì đáng mừng. Cách đây mấy hôm, sứ thần nước Ngụy đến gặp đại vương, nói là hy vọng đại tần ta xuất binh phạt Sở, lấy lại vùng đất năm xưa của nước Ngụy bị nước Sở chiếm.
1: Chuyện xảy ra lâu như vậy mà nước Ngụy cũng dám đem ra nói. Bản lĩnh không bằng ai nên cắt đất xin quà là chuyện rất bình thường. Bây giờ nói như vậy không sợ mất mặt sao?
0: Lời của Tổ Thái Hậu chi phải. Có điều theo Di Thần được biết, đại vương đã quyết định xuất binh tương trợ.
1: Có chuyện đó sao?
2: Lý đại nhân, có cách nào ngăn cản được đại vương không?
0: Thần chẳng là gì. Ý của đại vương đã quyết, quân lệnh đã truyền xuống các bộ. E rằng bây giờ đại quân đã lên đường xuất chinh, chuyển đến nước này. E rằng chỉ có thể xin hai vị mau chóng thông báo cho phụ lão triều đình nước Sở để họ còn mau chóng chuẩn bị.
3: Khởi bẩm Tổ Thái Hậu, trong cung vừa truyền lệnh, đại dương thống lĩnh vệ quý và hai đội hổ bổn quân đang xông tới Hoa Dương cung, nói là muốn bắt thị vệ trong cung của chúng ta.
1: Cái gì?

0: Đại Dương, giờ đã quá hoàng hôn. Người để vệ quý dẫn một đội hồ bôn quân vô cớ xông vào cung điện của Ai Gia, có chuyện gì gấp sao?
1: Hôm nay quả nhân đến đây không hề vô cớ xông vào. Sáu thì về trong Hoa Dương cung, vào ngày yến thọ xem thường Dương quyền, dám làm loạn trước mặt mọi người, bắt hết cho quả nhân.
2: Dạ. Dạ.
0: Khoan đã. Các người dám bắt thị vệ của Ai Gia ngay trước mặt Ai Gia sao? Vậy thì giết Ai Gia đi rồi nói tiếp. Ai Gia cũng muốn xem thử trong mắt Đại Dương còn có tổ thái hậu này hay không. Nếu như Đại Dương nghĩ lão bà này đang làm mưa làm gió xem thường Dương quyền thì cứ động thủ đi.
1: Nếu như tổ thái hậu không muốn ta thẩm vấn thì về trong cung, giữ mạng cho chúng cũng không có ý nghĩa gì. Hộ bộ quân nghe lệnh.
2: Đó,
1: bắt người.
3: Đại Dương,
4: Đại Dương,
1: Đại Dương tha mạng.
4: Quan đã,
1: tha mạng,
2: tha mạng.
1: Người Đại Dương tha mạng, Đại Dương tha mạng.
4: Xin Đại Dương hạ thủ lưu tình.
1: Vệ phu nhân đang bị thương, thái y nói nàng phải tình dưỡng, sao lại tự ý ra ngoài?
4: Đại Dương, thứ cho thần thiếp to gan cầu xin. Hôm đó những thị vệ này đều là chỉ muốn bảo vệ cho Đại Dương, nên mới lỡ làm cho thiếp bị thương. Thiếp xin Đại Dương khai ân, đừng tức giận bọn họ nữa.
1: Phu nhân có thể tha cho chúng, nhưng mà quả nhân không thể để cho chúng làm càn ở chỗ của quả nhân. Sự việc ở Thọ Yến là một cái bẫy được sắp đặt sẵn từ trước. Chúng lợi dụng quả nhân hai nàng bất

0: trung bất nghĩa. Quả nhiên ghét nhất là bị kẻ khác lợi dụng. Những thủ đoạn đê hèn này quả nhiên không thể tha thứ.
1: Đại dương, hôm đó thần thiếp đang múa thì thanh kiếm đột ngột rơi xuống. Mọi người ai cũng nghĩ thần thiếp là thích khách. Những thị vệ này làm tròn trọng trách bảo vệ cho đại dương, họ trung thành với đại dương. Đại dương lại giáng tội chết, cho dù chân tướng là như thế nào đều sẽ bị lu mờ. Lẽ nào đây là kết quả đại dương mong muốn sao?
0: Được. Sáu thì về qua dương cung nghe lên.
2: Có.
0: Các ngươi mạo phạm cung điện, vi phạm cung quy, niệm tình các ngươi vì muốn bảo vệ quả dân, miễn cho đến hỏng dương cung, lập tức xuống quân.
2: Tạ ơn đại dương.

0: Lần này thì hay rồi, để ả yêu nữ kia chiếm thế thượng phong. Ả ta diễn một vở tuồng hay trước mặt đại dương, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này giả nhân giả nghĩa để lấy lòng tổ thái hậu. Tức chết đi được.
1: Phu nhân có từng nghĩ là tình thích khách hôm đó có khi nào là do Lệ phu nhân sắp đặt không? Sau đó thì giết người diệt khẩu.
0: Ê, sao bổn cung lại không nghĩ đến khả năng này chứ? Bây giờ tên thích khách đó đã chết không đối chứng rồi, chiêu này cũng hay lắm.
1: Vậy thì thứ nhất sẽ khiến đại dương tin rằng Lệ phu nhân một lòng trung thành. Thứ hai, Lệ phu nhân cũng muốn gạt đi suy nghĩ hại ả của tổ thái hậu. Thứ ba, để phi tần và cung nữ trong cung đều biết ả là văn võ song toàn, rồi phải xem trọng ả.
0: Chắc chắn là như vậy rồi. Ả tiện nhân này,
2: Kinh Khang, cậu có biết chuyện mấy tháng gần đây nước Tần giúp Ngụy đánh Sở không?
3: Cũng không rõ lắm. Cao đại ca biết chuyện gì sao?
2: Đúng, lần này Đại Tần đánh Sở là để giúp nước Ngụy lấy lại mảnh đất năm xưa, đất của nước Tống. Ta còn nghe ngóng được họ đã phái binh lực của bốn quận. Nước Tần cứ cho rằng lần này nhất định sẽ thắng và mau chóng đẩy lùi nước Sở, nhưng mà không ngờ tình hình bây giờ thắng thua cũng khó đoán. Hai bên giao kết với nhau, quân Tần khó chiếm thế thượng phong. Nếu càng kéo dài, tình thế càng bất lợi, e rằng phải cần đến dụng binh. Đối với lão Ba Tánh, khó tránh được khổ cực lòng tham.
3: Tôi hiểu rồi. Cao đại ca đang lo nếu không hết chiến tranh sẽ hại chết những bá tánh vô tội ngoài kia, cho nên muốn dốc một phần sức lực để giúp đỡ cho họ.
2: Đúng.
3: Vậy một chuyện quan trọng như vậy, thân là người trong giang hồ, ít nhiều gì cũng phải góp sức rồi, đúng không Kinh đại ca?
4: Đúng, Lan Nhi nói rất đúng. Những kiếm khách giang hồ như chúng ta bình thường luyện kiếm tập võ cũng là để dùng vào những lúc quan trọng, có thể góp một phần sức bảo vệ cho bá tánh.
2: Tốt, nào chúng ta cùng uống, mong thiên hạ thái bình.
4: Thiên hạ thái bình.
2: Nghi ngờ mấy hôm nay sức khỏe của nàng sao rồi?
5: Thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi. May mà hôm đó đại dương chịu nghe theo ý thiếp. Nếu như sáu thị vệ đó phải chết vì thiếp, chắc chắn là thiếp không thể nhẹ nhõm được.
2: Bọn chúng không cần chết vì nàng, nhưng nàng là suýt chết vì chúng. Ngoài những gì hôm đó nàng nói, Lý Trọng cũng nói với hòa nhân rất nhiều. Bây giờ Đại Tần ta giúp Ngụy đánh Sở, chiến tranh liên miên, nếu như ngay trong tình hình này lại tranh chấp với tổ thái hậu, khó tránh tổ thái hậu khiêu khích Đại Sở, thừa cơ mượn công báo tư.
5: Đại Dương à, trong buổi thọ yến có kẻ muốn mượn đao giết người, muốn chu quan cho thiếp.
2: Vậy thì sao? Nàng muốn nói gì?

0: Dương Đông kích Tây. Người ông đắc lợi trong chuyện này chính là nước Ngụy. Cả thiên hạ này chỉ có nước Sở mới đấu được với nước Tần. Mấy năm nay quân Tần tiến hành đông tiến, đánh Triệu phá Ngụy. Nước Sở ở An Nam mới bảo toàn được quốc lực. Bây giờ nước Ngụy mượn lý do là phò Tống, nói muốn phò nước Tần đánh nước Sở, sau đó sẽ chuyển hướng qua nước Tần. Ngụy Dương chủ động muốn liên thủ với Đại Tần, mục đích không phải là vì muốn phò Tống, mà muốn bảo vệ cho nước Ngụy. Hai bên đánh nhau, cho dù là Tần hay Sở đều sẽ bị suy yếu. Nhưng kẻ được lợi tuyệt đối không phải là nước Ngụy. Đại Dương, thiếp chỉ suy đoán vậy thôi. Nếu thấy không ổn, Đại Dương xem như thiếp chưa nói gì.
1: Không, nàng nói ta nghe rất hợp lý. Trước giờ quả nhân chưa từng nghĩ tới góc độ này. Nói không chừng nàng đã giúp quả nhân gỡ được khúc mắc trong lòng.

0: quân này không đi hướng đông mà đi hướng tây. Chúng muốn rút quân sao?
1: Chắc là vậy rồi.
2: Thứ quân hùng mạnh như vậy sao phải rút quân chứ?
1: Nếu không phải Tần Dương hạ lệnh, phía trước là vách núi Vạn Trường, quân Tần cũng sẽ không do dự như vậy. Lần này rút quân tất có nội tình.
2: Mà kệ lý do là gì, nhưng một tai họa máu lửa vẫn đang tìm ẩn trong này, cũng chưa chắc không phải là yếu điểm đâu.
1: Đúng là như vậy. Bây giờ quân Tần cũng đã rút về, chỉ bằng chúng ta nhân lúc này đi xem một vòng quanh đây đi.
0: Được thôi, Tung Sơn cũng không xa lắm, cha tôi có một căn nhà để luyện công. Hay bây giờ chúng ta đi loanh quanh vài ngày có được không?
1: Tung Sơn là núi cao nhất rồi, chỉ cần vòng qua núi, đông gần Thái Sơn, tây kề Hoa Sơn, là nơi tu học của linh khí núi cao. Đúng là nơi tốt để tập trung tu hành. Cái đại hiệp quả nhiên có mắt nhìn.
2: Đông gần Thái Sơn, tây kế Hoa Sơn. Thái Sơn,
1: Thái Sơn cũng là nơi rất tốt. Nhiều đời đã từng phong thị Thái Sơn, là nơi có hoàng khí. Có điều người nhàn rỗi như chúng ta rất hiếm khi đi đến Thái Sơn.
0: Cha của tôi cũng nói vậy. Người nói nơi người ghét nhất trong ngũ nhạc chính là Thái Sơn. Nào là Tam Hoàng Ngũ Đế, đăng cơ phải tới Thái Sơn, đúng là không chịu được.
1: Cái đại hiệp không thích trói buộc nên nghĩ như vậy cũng bình thường thôi. Nhưng mà Đại Tông Sơn tầm nhìn rộng, thế núi thẳng đứng, quá không hổ là linh sơn. Chỉ là
2: Tả Đại Hữu Quan, Nam Hoành Bắc Hằng.
3: Tả Đại Hữu Quan kinh thiên tiêu, Nam Hoành Bắc Hằng hộ thái bình.
2: Thì ra có nghĩa là như vậy sao?
0: Huynh nghĩ ra chuyện gì sao?
2: Kiếm phổ đang nằm trên Tung Sơn, Thái sư phụ muốn ta đi Tung Sơn.
4: Đại Dương, Lệ phu nhân tới.
1: Tham kiến
5: Tổ Thái Hậu.
6: Ngồi xuống trước đi.
5: Tạ ơn Tổ Thái Hậu. Dân trà.
6: Lệ phu nhân, thử xem quốc dân mộng Ai Gia chuẩn bị cho con mùi vị ra sao đi.
5: Tạ ơn Tổ Thái Hậu.

Kính hồi Tổ Thái Hậu, Công Tôn Lệ có nghe nói quốc dân mộng của nước Sở ngon và mọng nước. Hôm nay may mắn được dùng thử, đúng là Hoài Bắc không thể nào so được rồi. Nhưng quýt của Hoài Bắc lại chất lượng hơn. Vỏ ngoài ra sao thì bên trong cũng như vậy, không giống với quý dân mộng này. Tuy rằng bên ngoài rất đẹp, nhưng lại chỉ tốt ở nước Sơn, lơ là bên trong. Không biết phong tục tập quán của người Nam Sở có giống như vậy không?

0: Lệ phu nhân đúng là biết thưởng thức cả quýt Nam quýt Bắc mà cũng nói ra được sự khác biệt. Chỉ đáng tiếc là dù cho quýt Dân Mộng của Đại Sở có ngon cách mấy mà chiến tranh cứ kéo dài như vậy, cũng không biết thu hoạch của Mẫu Quốc năm nay ra sao.
1: Quả nhiên Tổ Thái Hậu mời quả nhân đến là vì chuyện này. Sở phu nhân cứ yên tâm, cách đây mấy ngày trước, quả nhân đã lệnh Hà Đông, Nam Dương và bốn nơi khác rút quân, truyền Ngụy Sở tranh giành đất. Quả nhân coi như chưa có gì xảy ra.
2: Vậy sao?
0: Xem ra Đại Dương vẫn nhớ giao hảo của Tần Sở.
1: Quả nhân không hề nghĩ tới chuyện đó. Mấy hôm trước, quả nhân đang lo lắng quân tình của Sở Ngụy. Trong lúc phiền muộn, Lê phu nhân đã gợi ý cho quả nhân phá Sở, lợi cho Hán Ngụy. Như vậy Đại Tần ta sẽ có cái cớ để rút binh. Hơn nữa đầu xuân năm nay, Đại Tần mưa ít nắng to, quả nhân đang lo lắng vấn đề thiếu thốn lương thảo. Không ngờ vừa ra lệnh rút quân, nước Sở là chủ động cung cấp lương thảo, thể hiện thành ý. Mọi người xem, có phải Lệ Phi lập đại công rồi hay không?
2: Đúng là Lệ phu nhân có công khuyên Đại Tần rút quân, giảm nỗi lo về lương thảo. Nữ nhi can thiệp triều chính sẽ là hậu hoạn của Đại Tần ta, tuyệt đối không nên. Hy vọng Đại Vương minh xét.
1: Tổ Thái Hậu có còn nhớ, quả nhân đã từng nói rằng muốn một nữ nhi như Thương Dương Hậu làm hoàng hậu hay không?
2: Ai gia còn nhớ.
1: Lệ phu nhân văn võ song toàn, nhìn xa trông rộng. Vì vậy quả nhân muốn lập nàng làm hậu.

0: hãy cùng chào đón hai thành viên của đội nhà, diễn viên Anh Đức. Yeah. Xin chào anh Đức. Chúng ta sẽ tiếp tục chào đón diễn viên Lê Lộc. Nhìn em giống
1: cái bánh da lợn.
0: Rau câu nhiều lắm. Bánh da lợn cũng giống. Nhưng mà ý là khen bộ đầm này đẹp nha.
2: Vậy hả chị?
0: Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chào đón hai nhân vật. Nếu mà tính về tuổi đời á thì họ không phải là còn quá trẻ. Tuổi nghề cũng như vậy. Nhưng không hiểu tại sao họ lúc nào cũng đầy năng lượng. Mời vị khách mời này ra, bảo đảm là mọi người sẽ thấy cái điều ốc vừa nói là đúng. Hãy cùng chào đón ca sĩ Vũ Hà.
3: Trời ơi,
1: cá tính quá à. Mốt cho em mượn bộ đồ này nha.
4: Bớt mượn đi cho nó sang đất.
1: Không đẹp quá à.
4: Nhưng mà anh phải công nhận dạo này da mạch láng nha.
1: Đừng bàn về nhan sắc em được nha. Ok, đến với khách mời tiếp theo
0: đúng
1: đi
0: rồi,
1: nào.
0: Chứ không là okay. Cô ấy chờ hơi lâu nè. Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Khánh Ngọc.

0: là theo đuổi phong cách là da nâu, mặc đồ gợi cảm, cá tính, nhưng mà không làm quá nha. Đó là cái nét rất là riêng
1: sương
0: của
1: sương thôi. Hôm nay cũng có tình sương sương, tại vì hôm nay biết có anh Vũ Hà đó cho nên là
0: không ai làm lại ổng hết.
2: Ông có đâu Ngọc, em hình như mới cắt tóc ngắn đúng không?
1: Em mới cắt tóc được mấy ngày, tụi em nghe đồn chương trình này có anh đó. Em phải cắt lại cho nó trẻ.
2: Được đẹp, trẻ thiệt.
0: Mái tóc của anh Vũ Hà thì em khỏi cần bàn rồi, tại vì lần nào cũng như thế.
1: Vậy đúng không?
0: Lần nào nó cũng phải bẻ cong, bẻ ngược và
3: tóc thiệt đó nha, tóc thiệt chứ phải tóc giả.
0: Mà anh ấy toàn là tự làm tóc không à?
3: Ừ.
1: Một tiếng đồng hồ trong hậu trường để có được cái mái tóc như thế này đó.
2: Mắc cấp với làm tóc là một tiếng.
0: Nói chung là nói về độ trẻ trung thì chúng tôi phải học tập hai vị khách mời này. Còn bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng đến với tình huống của sức sống thanh xuân.
4: Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?
5: Ủa?
4: Con đi.
5: Con đi đâu vậy?
4: Đến thăm mẹ. Hôm nay con được thượng mua quà đến ăn cơm mẹ.
5: Thì không có được. Cái nơi này con tới vậy rồi, bạn bè con với mọi người nhìn thấy người ta coi thường con đó. Thôi thôi về đi con, đi đi. Về đi.
4: Mẹ ơi, người ta coi thường thì kệ người ta, con không quan tâm. Mẹ quan tâm làm gì?
5: Xong rồi lẹ lẹ đi về liền nha con nha. Đừng có ở đây nghe không?
4: Đuổi hoài luôn á.
6: Chị Mười ơi.
5: Dạ.
6: Vô tôi... đây tôi nhờ chị Trúc ơi.
5: Rồi tôi vô liền ông chủ.
7: Alo, tao nghe này nè. Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Ba má tao nhiều tiền lắm. Trời ơi, mỗi tháng là đưa tao cọc tiền. Muốn xài gì xài, muốn đi đâu thì đi. Ok, tao biết rồi. Được rồi, vậy ha. Ừ.
8: Trời đất ơi.
7: Chủ quán ơi, tao dùm cái bàn đi.
5: Dạ, có liền chú. Dạ, xin lỗi chú nha.
7: Trời đất ơi, quán xá nhìn cũng được quá mà sao dơ giấy quá vậy?
5: Dạ, tại vì tôi là lao công ở đây chứ tôi không phải phục vụ, chú thông cảm nha.
7: Trời đất ơi, nhìn bộ dạng của bạn vậy hả? Bưng nước ai dám uống?
4: Nè, cái bàn dơ có chút xíu à, có cần phải lớn tiếng với người lớn vậy không hả?
7: Nè, cái chuyện này không liên quan đến cô. Tôi bỏ tiền ra thì tôi phải được phục vụ tốt chứ.
4: Nhưng cũng không cần phải lớn tiếng như vậy.
5: Thôi con bỏ đi con, người ta là khách mà con đừng có nói lớn tiếng mất.
7: Thì ra là mẹ con. Bởi vậy không thể nào sang hơn được.
5: Thôi bỏ đi con. Con nói đây rồi mất công ra nó mét ông chủ rồi mẹ nghỉ việc đó.
4: Kệ. Mẹ mà có bị nghỉ việc á hả? Con sẽ nuôi mẹ.
5: Con mới ra trường đi làm cũng chưa có gì hết. Tiền đâu mà đủ để nuôi mẹ.
4: Ừ thì có bao nhiêu thì mình xài nhiêu.
5: Thôi con ơi, gì có ra ngoài đời mà nhịn nhục một chút xíu không có sao đâu. À, chú uống gì à chú?
8: Cô cho con ly nước đi cô.
4: Tưởng hết tiền á, đi chỗ khác tận hưởng rồi. Còn quay lại đây làm gì nữa?
7: Bộ cô tưởng tôi muốn có tiền lắm hay sao chứ?
5: Xin lỗi cậu, con tôi còn nhỏ nó ăn nói hồ đồ. Mà cậu cho tôi hỏi, ủa sao cậu mới đi, sao cậu trở lại đây, có chuyện gì hả cậu?
7: Con vừa chạy ra đường, con thấy ba con chở nhân tình, con liền gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo á, mặc kệ, mẹ không có quan tâm nữa.
5: Thôi, nhiều khi chuyện của người lớn mình cũng không hiểu hết, thôi mình thông cảm, bỏ qua đi cậu.
7: Cô biết không, con đã từng rất thần tượng ba mẹ con. Mọi người xung quanh ai cũng ganh tị, nhưng tất cả là giả dối. Bộ đen tiền là con cái vui sao cô?
4: Có khi đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ anh dành cho anh.
7: Nhưng anh không cần cái đồng tiền như vậy. Cái anh cần á là sự quây quần gia đình sau mỗi bữa cơm. Tiền nhiều để làm việc, mà khi cái mâm cơm lạnh tanh hả em?
4: Anh biết không, mỗi ngày á mẹ em đi làm em rất lo. Vì không biết là hôm nay mẹ có mệt hay không. Nên á, mỗi lần mà có tiền á em mua tất cả để bù đắp cho mẹ. Đối với mẹ con em như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cũng lo, không biết là ngày mai, ngày mốt, ngày kia còn công việc hay không, hay có chuyện gì xảy ra. Lúc đó mà không có tiền á cũng mệt mỏi lắm mẹ ha.
7: Hôm nay á còn được nói chuyện với hai mẹ con của cô, con cảm thấy là đỡ buồn rất là nhiều. Cô cho con xin lỗi vì cái hành động hồi nãy của cô.
5: Không có sao đâu cậu, tôi hiểu mà. Tại vì khi con người ta sống ở trong một cái gia đình giàu có, cái phong thái nó khác chút xíu thì cậu hiểu chuyện á, cậu biết thay đổi tính tình mình lại, cái đó là tốt lắm rồi, không có sao đâu.
7: Dạ.
5: Cậu uống nước gì thì tôi làm luôn cho.
7: Dạ cho con.

0: một ly cà phê thôi ạ.
1: Các khách mời vừa theo dõi tình huống và nó cũng rất là dễ để chúng ta nhận ra chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nói về giá trị của đồng tiền. Ở đây thì đều là những con người lao động cực lực và chân chính, cho nên hơn ai hết thì chúng tôi hiểu để kiếm được những đồng tiền lương thiện phải vất vả như thế nào. Và bây giờ thì xin được đọc câu hỏi đầu tiên. Cách tiêu tiền sẽ nói lên bạn thuộc tầng lớp nào, đúng hay sai? Hết.
2: Sai.
3: Sai.
1: Rồi, Đức chọn là sai. Anh Vũ Hà có đồng quan điểm với anh Đức không ạ?
2: Cách tiêu tiền thể hiện mình là người thuộc ở tầng lớp nào.
4: Sai.
1: Sai. Thực ra cái câu này khó thật.
4: Theo quan điểm của anh đi, thì anh thấy là cái cách tiêu tiền của mình á, tùy theo cái lúc mà mình cần cái đồ vật đó, hoặc là tùy theo cái đồng tiền nó sẽ giúp cho ta.
2: Cái cách tiêu tiền nó không nói lên được cái đẳng cấp, ở mức độ gọi là mức độ cuộc sống trung bình thôi. Nhưng mà họ vẫn muốn tạo cho mình một cái vẻ ngoài, một cái đẳng cấp để cho người ta nhìn vào. Rồi đôi khi họ tiêu tiền mà có những cái tiêu tiền thả ga. Nhưng mà quan trọng là họ không có tài sản nhất định cho mình, thì cái điều đó không nói lên được cái đẳng cấp của họ đâu.
1: Còn Lê Lộc với lại Khánh Ngọc, các bạn đã suy nghĩ điều gì?
3: Theo em thì em nghĩ như vậy. Có những người giàu nhưng họ sẽ không phô trương. Trái lại có những người giàu nhưng họ luôn thích mua sắm cho mình những cái vật chất giá trị hơn. Hay có những người nghèo nhưng họ muốn sơn cho mình cái vẻ ngoài thật hào nhoáng, để giống như là họ gây ấn tượng với đối phương, hoặc là họ tạo cho mình một vỏ bọc. Đó là cái quan điểm và cái cách sống của mỗi người thôi.
5: Theo từng lớp thì có nghĩa là mỗi tầng lớp khác nhau, nhưng mà họ vẫn có những cái cách xài tiền. Có nhiều người là rất là giàu nhưng mà người ta càng sống giản dị. Có nhiều người là mượn nợ, giống như anh Đức nói là có nghĩa là mượn nợ rồi xong mà làm đủ gì về cái tính gọi là sĩ diện, để mà show off cho mọi người biết tôi đang sống thế này thế kia. Nhưng mà thật ra thì nhiều khi là thùng rỗng kêu to, trong người không có cái gì hết.
4: Anh nghĩ thế này nè, cái tầng lớp càng thượng lưu, cái tầng lớp họ cao và họ có học thức á, thì họ xài cái đồng tiền rất có giá trị. Và đặc biệt đồng tiền luôn luôn sinh lợi cho họ, chứ không phải xài phung phí.
1: Người đã có tư duy về đồng tiền thì người ta sẽ làm chủ đồng tiền của họ. Kiếm tiền, tích lũy và tiêu tiền nó đều có một cái giới hạn nào đó. Chẳng qua là vì do người ta có nhiều tiền hơn chúng ta, cho nên là mình nhìn vào có thể vội vàng mình thấy rằng trời ơi sao phí quá, nhưng thực sự là nó không phí. Chúng ta vẫn có thể hiểu, tức là ở cái câu hỏi này đúng có đúng mà sai cũng có sai. Rất là khó để mình đưa ra một cái đáp án là chuẩn mực, đâu là đúng và đâu là sai. Được quyền sống theo đúng cái mà họ mong muốn cơ mà. Nếu như điều đó nó không hại gì đến chuẩn mực đạo đức, hoặc là không có vi phạm đến cuộc sống của bất kỳ ai, nếu mà ngoài việc là làm cho cuộc sống của mình và gia đình mình tốt hơn mà bạn còn thêm được đóng góp cho xã hội và giúp được cho người khác thì điều đó quá là tuyệt vời. Vậy thì có lẽ là chúng tôi xin được khép lại câu hỏi đầu tiên ở đây. Cái huy hiệu này có lẽ xin phép các bạn cho Vân được bỏ ngỏ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Hãy tiêu tiền vào những trải nghiệm chứ đừng tiêu tiền vào hoang phí vật chất. Bạn sẽ chọn trải nghiệm hay vật chất?
2: Anh Đức chọn là trải nghiệm.
1: Còn anh Vũ Hà, anh sẽ chọn đáp án nào ạ?
4: Chọn theo Đức.
5: Sao giống nhau không vậy?
1: Chị chọn gì?
5: Trải nghiệm.
2: Chúng ta tiêu tiền thì đó là, chúng ta gọi đúng hơn đó là trải nghiệm. Nó bao gồm luôn cả khi chúng ta tiêu tiền vào những cái việc mua sắm những cái vật chất có giá trị cho bản thân chúng ta. Đã có lúc anh Đức nghĩ rằng những cái thứ đắt tiền đấy mình mua, mặc dù mình đủ số tiền để mình mua, nhưng mà cảm thấy nó hoang phí. Nhưng khi chúng ta bắt đầu trải nghiệm, anh Đức bắt đầu trải nghiệm mua một cái gì đó nó giá trị mắc hơn một chút xíu, và mình dùng thử, mình cảm nhận được là tại sao cái giá trị nó mắc như vậy. Nó mắc nhưng mà độ bền tốt, thể là tận dụng được nó và chúng ta có thể xài nó lâu hơn.
4: Thì ông bà ta thường có nói một câu thế này: của rẻ là của ôi. Cái câu đó luôn luôn đúng. Quan trọng thế này nè, mình phải là một cái người am hiểu. Cái người mà không có kiến thức á, thì hay bị mua bậy lắm. Hoặc là mình sẽ lao vào mua những cái món đồ mà cảm thấy nó bị xa xỉ và không hề biết đó là những cái thứ mà không cần thiết cho bản thân mình. Thì anh nghĩ đó là việc đầu tiên, cái người có tiền phải có kiến thức. Lúc đó xài tiền nó mới đúng.
1: Thực ra thêm kiến thức nó cũng là thêm sự trải nghiệm cho mình mà.
5: Nhưng mà cái sự sai lầm cũng là một cái trải nghiệm. Chẳng hạn như là mình mua một cái món đồ nào đó, nhưng mình nói ủa tại sao cái đồ này nó cũng na ná giống nhau, mà tại sao cái thằng này nó tới mấy ngàn đô mà kia nó chỉ có mấy triệu thôi. Này mình mua, như khi mua thôi hai món mình đem về để mình trải nghiệm, để mình coi cái nào ta tại sao mà nó mắc như vậy. Hoặc là mình có một cái chuyến đi du lịch tiện ích thì mình có cái những cái trải nghiệm đó, nó cũng thú vị. Mình có tiền chút xíu thì đi kiểu ốc Thanh Vân chẳng
1: nữa
5: vậy.
1: Nữa tôi cũng được kiểu giảm vậy. Giá mà
5: đó. Nhưng mà đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời không, mà để cho mình không thể nào mà quên được.
3: Em có câu chuyện vui vậy, là hồi trước đó

0: đây á, em gửi xe ha. Thường thường là nhà em thì không có đậu xe ở trong nhà được. Em phải gửi xe, dạ em phải gửi, em đậu xe trước hẻm á. Em phải gửi xe ở chỗ khác. Thì một cái hôm nọ là em trải nghiệm rằng bây giờ mình liều đi, mình đậu xe trước đậu hẻm luôn. Mình không có đi gửi xe ở bãi nữa. Một đêm qua đêm là hình như là 100, 150 gì đó. Em thử đi, em đậu ngoài coi. Nếu mà mình thấy ổn á, tại vì cái hẻm nhà em cũng vắng lắm, nếu mà được mình đậu luôn, mình khỏi tốn tiền gửi xe nữa. Thì đậu được 1-2 hôm thấy ồ, chắc cái hẻm này cũng không sao. Đậu tiếp thì có một hôm nọ sáng ra thì bị bẻ cái kiến xe. Dạ, đó cũng là một trải nghiệm của em.
1: Là tiếc tiền á hả? Là tiếc tiền, không dám xài tiền đúng
0: đó,
1: không?
0: Đó thì đó.
2: Tiếc 100.
0: Mà tốn cái kiến xe hết 1,5 triệu.
1: Dạ. Tiếc tiền để trải nghiệm đó.
2: Dạ. Có trải nghiệm để mình có những cái kinh nghiệm không? Xương máu, đúng rồi.
3: Nói chung là cái đó cũng là một trải nghiệm đáng giá đúng không? Tại vì sao mà Ốc nói là Ốc đồng ý với Khánh Ngọc? Bởi vì trong cái sự trải nghiệm của mình nó đã bao gồm vật
2: chi
3: chất.
2: Chi tiêu đúng không? Yeah.
3: Hiện tại cuộc sống của mình á, thu nhập của Ốc thì nó khá là ổn. Em thì phải chi khá là nhiều tiền thật sự một ngày, một tháng. Rất là nhiều tiền vì gia đình quá đông người. Và rất là nhiều cái nguồn chi khác nhau. Tụ chung lại có ba cái nguồn chi lớn nhất. Đầu tiên là đầu tư về sức khỏe. Chẳng may trong nhà có ai đó bị ốm thì thực sự em luôn luôn lựa chọn những bệnh viện có dịch vụ tốt, hoặc là mua bảo hiểm y tế, mình cũng sẽ chọn cái gói nó cao. Thứ hai là đầu tư về giáo dục. Ốc mà có ăn xôi để cho con được học trường tốt thì mình cũng sẽ như vậy, Ngọc cũng sẽ như thế thôi, vì cha mẹ là như thế. Cho nên đầu tư về giáo dục chắc chắn là một sự trải nghiệm rất là xứng đáng. Cái thứ ba là đầu tư về du lịch. Mình muốn đi và phải làm việc cật lực để mà có một cái khoản nhất định cho cái việc là đi khắp mọi nơi, mà đi cũng đông luôn, chứ còn đi đứa hai đứa thì nó cũng không bao nhiêu. Đã đi mà lại phải khổ sở tới cái mức là ăn uống quá là kiêng khem, rồi ở cũng không được cái chỗ như mong muốn, vậy thì cái việc đi đó nhiều khi cái sự trải nghiệm mình có được nó lại không được trọn vẹn như mình muốn. Nếu như bây giờ mà mình không có tiền thì mình cũng sẽ đầu tư ba cái khía cạnh đó, nhưng nó sẽ ở cái mức độ thu nhỏ lại. Nên là chúng ta sẽ không phân định đúng hay sai, và tất cả mọi người ở đây chúng tôi đều đồng ý rằng là trong trải nghiệm nó đã bao gồm vật chất. Một lần nữa tôi lại không biết phải trao huy hiệu siêu hùng cho đội nào.
1: Đội này nói trước rồi, nói
0: chia đều đi hai câu rồi, chia đều
1: đi. Đội này nói trước.
0: Cái câu hỏi này nó khó quá, mà đội nào giơ tay trước nói trước tức là họ đã mạnh mẽ nói lên ý kiến của mình, nó đơn giản vậy thôi. Cho nên là thôi em gửi huy hiệu siêu hùng biệt này cho anh Vũ Hà trước nha.
1: Đeo vào một áo đi nào.
4: Hoa hậu. Hoa hậu.
0: Thôi thì chúng tôi cần phải nghỉ giải lao. Hy vọng là ở phần cuối cùng thì cả hai đội sẽ đưa ra những cái ý kiến nó quyết liệt hơn. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút. Trở lại cùng quý vị khán giả ở câu hỏi thứ ba một lần nữa. Vâng, e rằng lại khó cho các khách mời khi phải đưa ra câu trả lời. Tiền có mua được hạnh phúc hay không thì các bạn sẽ có đáp án như thế nào? Hay nói đúng hơn là tiền có làm cho ta hạnh phúc hơn đúng không?
2: Có chứ, có chứ.
0: Chứ còn để mà mua thì đúng là rất là khó, nhưng mà rõ ràng tiền có làm cho mình hạnh phúc hơn.
2: Có làm mình hạnh phúc, có.
4: Trước khi mình trả lời câu hỏi thì anh hát một đoạn đi nha. Rồi em sẽ là người nói nha.
1: Rồi, ok, rồi, ok.

0: Anh sẽ không nhìn em và em sẽ không nhìn anh bằng con tim chân tình nếu không có tiền. Tiền là tiên là Phật,
1: là sức mật tuổi
0: là
1: trẻ,
0: là sức mật của tuổi trẻ,
2: là sức mật tuổi già,
1: sức khỏe tuổi già
0: và là cái lọng che thân,
1: là cái đà danh vọng, là đấy, cái lọng che thân, là cái kênh công lý đó thì là hết ý đúng không?
0: Con nghĩ là bây giờ cái câu hỏi này mình chúng ta lại phải trả lời nước đôi.
1: Thôi bây giờ vậy nè, thẳng thắn đi.
3: Mình đồng thanh thử xem có trùng ý với nhau nữa hay không.
1: Ok.
3: Có hoặc không thôi nha.
1: Rồi có hoặc không thôi.
3: Lại đi nào.
1: Tiền có mua được hạnh phúc hay không? Hết.
4: Có.
2: Chúng tôi chung về một hướng.
0: Anh thấy thế này, cái thời mà còn phong kiến, người ta chưa cần tiền lắm, đồng tiền nó chưa có chi phối nhiều về cái cuộc sống của người dân. Có cái đoạn mà người ta nói là hai trái tim vàng
3: một túp lều trắng,
0: lều trắng, đúng không? Còn bây giờ thì anh thấy là nó không còn nữa. Đồng tiền bắt buộc phải có trong cuộc sống, không có là rất khó có hạnh phúc. Không biết là hạnh phúc

0: mình chưa nhìn thấy người ta không có tiền và hạnh phúc đâu, chưa thấy.
1: Có thể người ta vẫn vui vẻ với một bữa cơm chỉ vài ba món đơn giản, nhưng mà nếu nói đó là một hạnh phúc bền vững thì thực sự rất là khó. Cái hạnh phúc đó nó rất là lỏng lẻo. Nếu như một cái rủi ro, một cái biến cố nào ập đến thì đỡ làm sao. Nên nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là xót xa cho một người không hề quen biết, nếu như họ ở trong cái tình trạng ốm đau bệnh tật mà họ không có đủ tiền. Đó là lý do tại sao là những cái trường hợp khó khăn như vậy thì mọi người thường lúc nào cũng cố gắng để giúp. Bởi vì tự ai cũng hiểu rằng là một chút chia sẻ của mình mà cùng một lúc có nhiều người làm á, thì cái người đó cũng sẽ vơi bớt được phần nào đó.
2: Cũng có thể là họ hạnh phúc, họ chấp nhận những điều đó. Nhưng khi có biến cố xảy ra thì có còn hạnh phúc nữa hay không?
1: Tê Lộc, em bắt đầu suy nghĩ đến đồng tiền từ lúc nào?
2: Chắc từ nhỏ luôn đó.
3: Từ lúc 15 tuổi là em kiếm được tiền rồi. Mình phải tích góp lại để mình nuôi bản thân mình, và mình có cái hoài bão là sau này mình có thể nuôi được, chăm lo được cho ba mẹ, cuộc sống nó ổn định hơn nữa. Có thể nó lại chạy theo đồng tiền cũng được nữa, nhưng mà đồng tiền nó mang lại cho ta nhiều cái giá trị vật chất lẫn tinh thần, và cuộc sống nó ổn định hơn. Thì đó cũng gọi là sự cố gắng phấn đấu nỗ lực để hoàn thiện cái bản thân mình hơn.
2: Nhưng mình không thể nào để đồng tiền nó chi phối thôi.
1: Dạ. Nếu mà đồng tiền mà nó quá quan trọng thì mọi người có nghĩ rằng nó cũng làm cho cái quy chuẩn về hạnh phúc của chúng ta nó khác đi không? Đã quen với cuộc sống mà nó thoải mái về tiền bạc rồi, đến khi mà đời sống của chúng ta bị thiếu hụt về kinh tế thì liệu rằng mình sẽ bất mãn với mọi thứ không?
3: Em từng chứng kiến nha, trong một cái khu phố lao động đó thì cái gia đình này ngày xưa rất là giàu nha chị, nhưng mà sau đó thì họ bị vỡ nợ và họ
2: phá sản.
3: Thì cái ngày nào em cũng nghe tiếng đập chén, dằn mâm sáng chén của người vợ này với người chồng, hỏi tại sao ông không làm ra tiền, ông tiền đâu, đi làm tiền đâu, đưa tiền đây. Mà ngày xưa không nghe nha chị, tại vì bây giờ họ rơi vào cái hoàn cảnh là họ bị lụng bại rồi, nên là cái đồng tiền bị lôi cuốn họ theo một cái nếp sống khác nữa. Nên là suốt ngày cái căn nhà đó toàn nghe tiếng chửi lộn, đánh đập nhau thôi.
1: Còn bây giờ nếu mà họ cãi lộn thì em cũng không nghe được đâu. Em bận quá, em đi show suốt ngày, em đâu còn ở đó nữa để nghe.
4: Ngồi ở chương trình Sức Sống Thanh Xuân này đã rất nhiều số rồi, và dần dần anh Đức thu nạp thêm rất là nhiều cái ý kiến cho bản thân mình. Là đã có một lần chủ đề chúng ta bàn về hạnh phúc, thì anh Đức nhớ là có một cái câu hỏi: giá trị của hạnh phúc có được xác định bằng cái đồng tiền và giá trị của vật chất hay không? Đấy, thì ngay lúc đó anh Đức có trả lời là cái giá trị của hạnh phúc đôi khi không nhất thiết phải là có của cải vật chất. Có những người họ không được ở một cái hoàn cảnh có nhiều tiền, đôi khi họ là nghèo khổ đi, hoặc là có những người họ cái cuộc sống cơ cực đi ăn nữa, nhưng mà khi đó họ cảm thấy họ chấp nhận đi được những điều đó ngày qua ngày, họ cho rằng đó là những cái điều mà họ có thể hạnh phúc được ngày qua ngày thì vẫn có thể được. Nhưng hôm nay chúng ta đặt ở một cái vế ngược lại, tiền có mang lại được hạnh phúc hay không, thì anh Đức cho rằng đó là có. Bởi vì những người khi họ chưa có tiền ấy, nhưng họ biết chấp nhận thì họ đã cảm thấy được hạnh phúc rồi. Nhưng khi họ có tiền thì cái sự hạnh phúc đó nó có thể nhân lên rất rất là nhiều thứ.
0: Anh có ý kiến?
1: Dạ, mời anh ạ.
0: Định nghĩa cái câu này á, anh nghĩ là phải có hai cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là đối với những người họ làm ra tiền, có nghĩa là cái người họ làm ra tiền từ nhỏ và họ quý đồng tiền, thì họ sẽ có cái định nghĩa là tiền nó sẽ đem được lại hạnh phúc. Thì khi không có tiền, những người mà họ đã từng là có cầm tiền mà họ đã làm ra tiền thì họ sẽ cảm thấy sẽ không có hạnh phúc khi không có tiền. Còn những người mà họ làm không ra tiền ngay từ nhỏ cho đến lớn, và đến lúc mà họ có cái hạnh phúc, thì cho nên khi mà tiền họ không có, cho nên họ có một cái suy nghĩ là họ không cần tiền vẫn hạnh phúc.
4: Không, cái này em phản bác ngay luôn.
0: Anh gạch đầu dòng mà.
4: Có gạch đầu dòng em cũng phản bác luôn. Có những người họ không làm ra tiền, họ có nghĩa là họ không cần tiền đi, nhưng đến một khi họ nhận được tiền, họ có được tiền, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn chứ.
1: Em hiểu ý anh Vũ Hà nói, tức là nếu người ta cảm thấy ổn với một cái cuộc sống nó đã thiếu trước hụt sau như vậy thì có lẽ cũng không cần phải nói với người ta về việc là bạn có nên có tiền thêm hay không để hạnh phúc hay không. Ở một khía cạnh tích cực thì mình chỉ mong rằng là tất cả mọi người đều có công việc ổn định, không giàu có thì cũng đừng quá thiếu hụt. Ở cái câu thứ ba này thì chắc là chiếc huy hiệu này sẽ được trao cho đội của Khánh Ngọc và Lê Lộc. Không có gay gắt và không làm cho mọi thứ rối hơn.
0: Ý sao?
4: Ý là bây giờ nói hai đứa mình là gay gắt á, kiểu mà bất đồng, tự cãi nhau á.
0: Ủa, một cái câu hỏi đã đưa ra cực kỳ rắc rối thì khách mời làm sao không rắc rối để mà trả lời cho nó rắc rối hơn.
4: Đôi khi những cái sự xéo sắc đó tạo nên kịch tính cho chương trình.
1: Rồi thôi được rồi, những rắc rối, những cái mâu thuẫn sẽ được hóa giải ngay bây giờ. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với mini game của Sức Sống Thanh Xuân.

0: có vẻ như hai cô gái của chúng ta đã rất là hào hứng rồi. Ở đây thì anh Vũ Hà và anh Đức sẽ đứng cổ vũ và hỗ trợ các bạn trong việc cột những cái quả bóng lại. Và các bạn đã được cột chân vào nhau, các bạn hãy vừa đi vừa thổi bóng, mỗi người sẽ thổi một quả cho một lượt của mình. Và số bóng bạn phải đem về bên kia là 6 quả, tức là phải là 3 lượt.
1: 3 lượt.
2: Cái tiêu chuẩn quả bóng phải to như thế này.
0: Trời.
3: Phải to như thế
2: này. Tôi đã cố gắng tôi thổi một quả bóng mẫu to như thế này.
1: Phải siêu
2: các bạn
1: to.
2: Phải thổi to như thế này hoặc to hơn thế này.
1: Ok.
0: To hơn là bể với anh.
1: Chứ không được bể hơn thế này.
2: Đúng rồi.
3: Vô, thổi to lên, phải to bằng này nhá. Ôi, cha cha.
0: Ủa hay quá.
2: Đã ngập như thế này rồi.
3: Rồi, ngập được. Ô, rồi.
0: Rồi,
2: như thế này
0: rồi.
2: Nhưng mà Lộc chưa được như thế này.
1: Bự đi Lộc, đứng ra Lộc ơi.
2: Ngập chưa được đi.
3: Em nó còn bé đâu, như con ngọc được.
1: Cố lên Lộc ơi.
2: Rồi, được rồi, ok.
0: Rồi, khúc về nhanh nhanh nè, khúc
1: nhanh
0: về.
1: Lắm.
0: Khúc về nhảy lên nhớ nhanh nè. Có vẻ như là họ bắt đầu quen việc rồi và có thể tăng tốc hơn.
3: Hay quá Ngọc ơi.
2: Hay quá.
3: Hay quá. Ôi con bé này, trời ơi con bé này đang hỏi. Ôi.
2: Con bé hậu đậu.
3: Con bé này hậu
1: đậu. Lẹ lên lòng nó chạy qua hậu đậu đó lòng.
3: Hồi bông.
1: Hỏi giùm bà đó.
3: Ờ đó đó, thấy không? Rồi.
0: Hay quá chị ơi.
3: Rồi.
0: Hay quá.
3: Hay quá.
0: Dễ.
1: Bự quá rồi. Cố lên Lộc ơi. Đức ơi, cột cho em Đức ơi. Anh Hà cũng thổi kìa. Cột vô, mình tự cột.
2: Bể bóng. Tình lại bể nữa rồi.
1: Ủa, thì tự bể, tự thổi lại đi.
2: Ủa, cố gắng giúp cột giùm mà nó bể
0: rồi,
2: mà.
0: Xong rồi, về chỗ.
2: Ủa, mấy quả rồi?
3: 5 cái.
1: Đủ 6 cái rồi đó.
2: Ủa, cái này trái mẫu mà.
3: Không có
0: nè, bể nó đâu sao. Trái, trái mới chích bể đâu. À. Người ta có camera ghi hình đàng hoàng.
2: Cái gì?
3: Trời đất ơi.
2: Ai chích đâu?
3: Mày chích từ đầu đến cuối mà.
2: Chích rồi nào.
0: Xin được khép lại chương trình Sức Sống Thanh Xuân ngày hôm nay ở đây với những tràng cười thú vị vừa rồi. Những người nghệ sĩ thân ái và đáng yêu đang có mặt ở đây xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nói con nghe nha. Đời người ta chỉ có hai điều.
1: À, con biết. Hai điều đúng không?
0: À.
1: Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần.
0: Cái kiểu này là nói dối tôi cái gì? Phải không?
1: Có đâu.
0: Thôi đi cô nương. Ý cô á. Đó.
1: Nói dối không, gì đâu.
0: Vậy là biết nói dối rồi.
1: Không có nói dối.
0: Đời người ta đó có hai điều mà không nên bỏ lỡ là chuyến tàu cuối cùng và người thương mình thiệt tình. Nhớ không con?
1: Dạ. Công nhận nha cô. Cô coi mấy cái phim Hàn Quốc riết rồi hả? Cô bị nhiễm. Mới coi tập kia ở trỏng xong đúng không?
0: Thôi.
1: Xong rồi cái hả? Đem ra đây.

0: thoại luôn đúng không?
1: À, dạo này đi với cô Thơm nhiều, coi bộ chọt tôi giống cô Thơm dữ rồi.
0: Không có đâu, tại vì cái phim đó vô tình con cũng có coi nên con biết câu thoại đó.
1: À, nhưng mà những cái gì là tinh hoa hay ho người ta mang lên phim mà nó hay thì phải học, mà cô học thì cô ứng dụng.
0: Dạ,
1: cô nói với con
0: thì con thấy cũng đúng, mà công nhận cái phim đó nó hay thiệt cô. Trời ơi, con thấy cái đoạn đó mà trời con chảy nước mắt, con khóc quá trời luôn á.
2: Thôi
0: dạ,
1: cô nói con nghe, con nên sống thật với chính tình cảm của mình.
0: Trời ơi cô ơi, thì con sống thật với tình cảm con đó, con coi phim mà con khóc quá trời luôn.
1: Thôi ý, cô
0: bây giờ
1: đương
0: tới
1: ơi,
0: giờ coi phim rồi nè, đi vô coi phim cô
1: ơi.
0: Đi nè, đi trời ơi trễ rồi không có được.
1: Không cho tụi
0: tới
1: nói,
0: cái đoạn mà nó khóc là mình không biết tại sao nó khóc mà coi phim tức lắm. Đi vô đây coi nè. Đi đi đi.
1: Cháu tôi nó vậy đó.
0: Đi vô đi vô đi vô.
3: Trời ơi, cái chuyện này có cái gì đâu mà không chịu nói chuyện ngoài. Tự nhiên hai thằng đàn ông kéo vô trong phòng nói chuyện, rồi người ta nhìn vô, người ta dị nghị rồi sao?
4: Dị nghị gì? Tôi nói rồi, cái chuyện này không để cho người ngoài biết được, hiểu không?
3: Biết rồi, nhưng mà đời người chỉ có hai lần thôi, đừng có bỏ lỡ.
4: Nè, làm gì mà tự nhiên chịu giờ nhai đi nhai lại cái điệp khúc mà đời người có hai lần đừng bỏ lỡ vậy? Hả? Bộ bị lời nguyền gì gì?
3: Lời nguyền gì? Chứ không phải sao? Chứ không phải là cậu chủ với là cô sao?
4: Im đi, tầm bậy tầm bạ không à. Tôi với cô sao chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có yêu đương nhân nhít gì đó. Với lại mấy cái chuyện mà hợp đồng không biết gì đó, không có dính líu gì đâu.
3: Ủa, sao cậu chủ biết? Cậu chủ bị mất trí nhớ mà làm sao cậu chủ biết là lúc trước hai người không có yêu nhau, đúng không? Em á, là em nghe đồn đó nha.
4: Rồi im đi, đồn gì?
3: Cậu chủ, con muốn lấy lại cái trí nhớ của mình nhanh nhanh không?
4: Muốn sao không?
3: Có một cách duy nhất, cái lúc mà tình cảm của mình cao trào lên, cái cảm xúc của mình dâng tràn lên, là cái lúc đó mình sẽ lấy lại cái trí nhớ của mình bị mất đi.
4: Thiệt hả?
3: Thiệt. Ở trên phim người ta hay nói vậy á.
4: Phim gì ghê vậy?
3: Mấy phim hài á, mấy cái phim ở trên YouTuber á. Nè, em nói thiệt với cậu chủ luôn, phải nghe lời em đi. Tại vì em nghe đồn quá ha, là sắp tới có một cái ngày rất là đặc biệt. Cái ngày đó nha, là ở trên trời á, trên trời là có 9 ngôi sao, vũ trụ đồ, nó bao quanh 9 ngôi sao đó. Xong cái 9 ngôi sao đó nó hợp thành một thể. Là cái ngày đó rất là đặc biệt, là cái ngày đó mình làm gì cũng thắng hết trơn.
4: Ủa chứ bình thường nó đi đâu mà tới ngày đó nó mới gặp nhau?
3: Em không có biết nữa, em không biết đi đâu nữa. Nhưng mà người ta đồn là mình cứ nghe vậy đi, nhiều khi có thiệt. Đó, cái ngày đặc biệt đó là mình làm cái gì cũng thắng nha. Mình kinh doanh cũng thắng nè, mình buôn bán cũng thắng, mình làm bất động sản mình cũng thắng. Thậm chí là về cái chuyện mà hôn nhân tình cảm cũng thắng luôn.
4: Nhưng mà gặp nhau rồi biết nói gì?
3: Thì mình thổ lộ tình cảm. Lúc đó là tất cả những cái gì mà tình cảm của mình chất chứa bấy lâu nay, mình thổ lộ ra hết. Thổ lộ ra. Hoặc là ví dụ người ta không nghe mình, cái mình hát đó, vậy đó, hiểu không? Là thành công bảo đảm dính.
4: Chỉ cần hát là
3: không
4: được
3: thì
4: hả?
3: Tùy thì em đang ví dụ vậy thôi. À, thuộc bài nào hát bài đó, bảo đảm dính. Đừng hát cái bài ánh mắt như dao cao cắt dao.
4: Trời, bài đó tôi thù lắm, đúng không?
3: Rồi suy nghĩ nha, suy nghĩ đi coi được không.
0: Hẹn hò cái kiểu gì đâu mà bây giờ còn chưa tới nữa. Bực cái mình à. Tôi cho anh đúng một phút nữa thôi nha, mà anh không xuất hiện thì tôi đi về. Có hẹn hò gì nữa trơn á.
4: Tới rồi.
3: Cậu, mặt căng lên. Ô, quên. Mặt giãn ra, vui lên. Đi hẹn hò với cô gái mà mình phải vui chứ. Đúng rồi, phải như vậy mới được. Rồi, bắt đầu nói đi.
0: Sao tới trễ? Hả? Mắc gì tới trễ? Hẹn hò với người ta tới trễ vậy hả? Bực mình là anh mà tới trễ thêm một chút xíu nữa thôi á, qua một phút thời hạn là tôi đi về đó.
3: Ê, cậu đi đâu vậy?
4: Đi về. Bộ nghe cậu kêu tôi đi về hả?
3: Người ta nói vậy thôi, nhưng thực chất là muốn cậu đang ở lại đó. Quay trở lại, nở một nụ cười nè. Nhanh lên, nghe lời em. Đúng rồi. Rồi, chỗ tài đi. Làm thơ đi.
5: Chào em. Trong cuộc sống,
4: có hai điều chúng ta không nên bỏ lỡ.
0: Câu này tôi biết nè, ở trên mạng với lại trong mấy bộ phim có. Sao không tự suy nghĩ đi, ăn cắp của ta làm chi?
2: Ăn cắp kìa, nghe chưa?
3: Kệ kệ, không sao hết. Bây giờ mình sổ đi, mình sổ tiếp câu thơ đi, nhanh lên cho em.
2: Thơ gì nữa?
3: Da anh đen nhưng lòng anh trắng.
2: Da anh đen nhưng lòng anh trắng.
3: Cũng bởi vì anh giải nắng nên
2: cũng
3: da đen.
2: Cũng bởi vì anh giải nắng cho nên da anh đen.
3: Rồi, chính rồi đó.
0: Thơ gì đâu trớt quớt vậy? Hả? Cuối cùng là da anh cũng đen thôi chứ anh đâu có trắng đâu mà anh khoe.
2: Trớt quớt nữa kìa, nghe chưa?
3: Kệ kệ kệ kệ kệ, bây giờ cậu hát đi, cậu hát bắt buộc là sẽ dính thôi nha.
2: Hát bài gì?
3: Xe đang đi đang đi thì chạy,
2: xe đang đi thì chạy,
3: dắt xe bao lâu mới thấy đường về,
2: dắt xe bao lâu mới thấy đường về.
3: Từng từng từng từng từng
2: từng từng từng từng từng từng từng
0: anh từng á hả? Tự nhiên đi hẹn người ta cái xe đang đi thì cháy hả? Hẹn kia tới trễ thấy chưa, hẹn hò mà để xe cháy là tới trễ, bây giờ còn đứng đây hát với tôi nữa hả?
2: Nãy giờ ba câu rồi chửi xối mặt rồi nha.
3: Cậu,
2: bây giờ
3: cậu,
2: bỏ
3: cậu.
2: Không nghe lời anh nữa, tôi tự làm theo cách của tôi. Chào em.
0: Chào anh.
2: Sống bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Đỗ biết.
0: Tôi biết. Gió bắt đầu từ tôi nè. Hả? Anh biết không? Chứ tôi biết anh đó, tôi biết anh là cái đồ ăn cắp đó, hiểu không? Trời ơi, cái gì đâu mà cái người lớn rồi mà không có biết tự suy nghĩ ra, cái lấy đồ trên mạng không à, ở trong phim không à, hả? Đồ ăn cắp.
4: Ê, ê, nói chuyện với chị chỏ nha.
0: Tôi chị chỏ vậy là sao?
4: Tôi không thích ai chị chỏ tôi hết nha.
0: Vậy anh cũng chị chỏ tôi đó thì sao?
4: Cô chị tôi trước mà.
0: Nhưng mà anh cũng chị tôi đó, anh không thích thì anh đi về đi. Của tôi mà làm gì lấy của tôi?
4: Ai không biết cái này là của cô, nhưng mà ai mượn nó đụng người tôi chi? Nó đụng người tôi cho nên bây giờ tôi phải lấy nó, tôi trả thù nó. Đọc coi viết gì trong này.
2: Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như ta mong đợi. Hãy mang những nỗi đau và nỗi buồn đi xa.
4: Trời ơi, thơ ai mà sến xuống vậy trời. Chữ xấu với con cua bò vậy đó. Đừng có thơ của cô viết nha.
0: Anh im cho tôi. Tôi mặc kệ anh. Tôi không có giúp anh lấy lại trí nhớ đâu. Tôi đi đây.
4: Cái mặt quê kìa. Ê, là thơ nè. À, con gái nữa diễn chữ như cua bò. Thơ thì gớm.
3: Gớm cái gì cậu? Cậu sao vậy? Trời đất ơi, hai người gặp nhau chưa kịp nói câu gì á, tự nhiên chọc giận cổ cho cổ đi về à.
4: Chọc cái gì? Tôi xử cổ vậy là còn nhẹ, anh thấy hả? Từ nãy giờ còn toàn là cổ chĩa xối tôi, cổ sỉ nhục tôi, cổ chà đạp tôi, không thấy chưa?
3: Cậu ơi, con gái người ta là vậy thôi, nhưng mà thực chất bên trong trái tim họ có. Nè, cậu nhìn cái bức thư này đi. Đó, cái bức thư này á, không chừng là cái bức thư ngày xưa á, cô sao viết thư tỏ tình với cậu đó. Trời, người ta tình cảm tràn trề như vậy, tự nhiên hất một cái vậy, lấy chi mà người ta không giận cho được. Cậu thiệt tình luôn á.
4: Thôi dẹp luôn đi, bỏ trí nhớ luôn đi, khỏi lấy lại luôn đi, khỏi lấy lại ký ức gì đó.
3: Ủa sao vậy?
4: Lấy lại chi? Nếu mà lấy lại ký ức á, lỡ khi mà tôi hồi phục ký ức mà tôi phát hiện ra ngày xưa tôi với cậu không có gì hết, có phải như tôi nhục không?
3: Có gì đâu nhục. Bây giờ cậu muốn sao?
4: Bây giờ khỏi làm gì hết á.
3: Yeah. Cậu
4: không có cậu kiết, còn anh. Sao? Hôm nay ha, chính vì sao hội tụ, muốn gì cũng được ha. Muốn không? Muốn bị chửi từ nãy giờ rồi đó, được rồi đó, hay lắm đó.
3: Không, nó
4: không, có... không, tôi đi dây.
3: Cậu, nó có hội tụ thiệt mà. Cậu, tại cậu
4: háo bộ đàm rồi.
3: Cậu, tại cậu làm rớt ngôi sao cho nên nó còn 8 thôi, cho nên không có linh nghiệm đó cậu. Cậu, trời ơi, thiệt tình luôn á. Hey.

0: công nhận mình ngoài đẹp trai ra thì cái chuyện mà khéo tay là số 1. Cái gì mà vào tay của mình rồi cũng đều long lanh, lóng lánh và lung linh. Trời ơi trời, đẹp không có chết luôn á. Cũng tại mình có lỗi, nhưng mà lúc đó nhận lỗi rồi còn gì sĩ diện đàn ông nữa. Bỏ ra cả tiếng đồng hồ từ sáng giờ để bó hoa này coi như là chuộc lỗi rồi. Là tôi đó, là tôi bó hoa này. Tại vì chẳng qua là tôi thấy tôi có chút xíu sự siêu lỗi, cho nên muốn chuộc lỗi thôi. Nè, đừng có nhận hoa xong rồi ảo tưởng nha, đừng có mơ à.
1: Đời người ta đó có hai điều mà không nên bỏ lỡ là chuyến tàu cuối cùng và người thương mình thiệt tình. Nhớ không con?
2: Dạ.
3: Con muốn lấy lại cái trí nhớ của mình nhanh nhanh không?
0: Muốn sao không?
3: Có một cách duy nhất, cái lúc mà tình cảm của mình đó cao trào lên, cái cảm xúc của mình dâng tràn lên, là cái lúc đó mình sẽ lấy lại cái trí nhớ của mình bị mất đi.
0: Ê, nói chuyện không chỉ trỏ nha.
4: Tôi chỉ trỏ vậy là sao?
0: Tôi không thích ai chỉ trỏ tôi hết nha.
4: Vậy anh không chỉ trỏ tôi đó thì sao?
0: Cô chỉ tôi trước mà.
4: Nhưng mà anh cũng chỉ tôi đó. Anh không thích thì anh đi về đi.
0: Đọc có viết gì trong này?
5: Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như ta mong đợi. Hãy mang những nỗi đau và nỗi buồn đi xa.
0: Trời ơi, thơ ai mà sến xuống vậy trời. Chữ xấu với con cua bò vậy đó. Đừng có thơ của con viết nha.
4: Anh im cho tôi. Tôi mặc kệ anh. Tôi không có giúp anh lấy lại trí nhớ đâu. Tôi đi đi.
3: Thế mấy chân thiệt ở trên phim ta hả? Cách trời xa con đã lấy được. Được.
6: Là
3: rồi. Ok.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn, ở đặc khu Thổ Châu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Thổ Chu là 35,8 độ, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam trung bộ lớn tây và nâng trục dần lên phía bắc, nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, ngày có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều và từ 32 cho đến 35,5 độ, có nơi trên 35,5 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa to và dông, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc

giảm mây và có nắng, đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng, đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông, gió đông đến đông

0: 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận. Ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Ở khu vực này, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật ạ.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm xuống 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 19cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội dùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 39cm lên 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 18cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 116cm xuống 19cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 116cm xuống 19cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Giao đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Sau khi nghe báo cáo nhanh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri đặc khu Thổ Châu gửi gắm những tâm tư nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, trong đó nội dung tập trung về việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên đảo, có giải pháp lâu dài cho việc cung cấp điện, đảm bảo sự ổn định trong sinh hoạt của người dân, sớm có các dự án cấp nước sạch cho người dân, quản lý chặt giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá để đời sống người dân trên đảo được ổn định. Cử tri cũng kiến nghị có những cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có cơ chế chính sách phù hợp để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, qua đó mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên đảo. Cử tri đề nghị đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ ngư trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc đào tạo, tập huấn, chuyển đổi nghề cho phù hợp để nâng cao đời sống của người dân trên đảo.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.
1: 4 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý 1 tăng 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng tăng gần 15%, dịch vụ tăng hơn 10%, nông nghiệp tăng gần 2,7%. Về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc với quy mô 400 đến 500 đại biểu nhằm giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Tại buổi họp báo, các phóng viên nhà báo đã tập trung đặt câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề trọng tâm như định hướng quy hoạch của tỉnh, các lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng và sự liên kết với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông điệp của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, tiến độ xử lý các vấn đề dân sinh như sạt lở đê biển, xâm nhập mặn, vận hành hệ thống cống ven biển, giải pháp chấn chỉnh hoạt động du lịch tại một số địa bàn còn xảy ra tình trạng chặt chém, vân vân. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sự cố hạ tầng kỹ thuật, công tác đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 và nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. Nội dung các câu hỏi đều được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trả lời ngay tại buổi họp báo và bằng văn bản cụ thể. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận và cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đồng hành cùng tỉnh trong việc phản ánh tâm tư kiến nghị của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, sau 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra. Do đó, tỉnh đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu quý 2 theo hướng nỗ lực cao hơn để bù lại quý 1. Một số lĩnh vực được ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là động lực quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 99% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Về đầu tư công, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự kiến sẽ đánh giá điều chỉnh vốn giữa các dự án ngay từ giữa năm, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,71% trong năm 2026, tỉnh xác định phải nỗ lực rất lớn, đặc biệt ở khu vực công nghiệp xây dựng.
0: Chiều ngày 4 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị

0: Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các đơn vị rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Tuyệt đối không để tình trạng quán triệt xong là xong, tuyệt đối không để tình trạng nói không đi đôi với làm. Bí thư các chi đảng bộ, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải gương mẫu quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường kiểm tra giám sát từ sớm từ xa. Dịp này, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương đạo đức Bác Tôn năm 2025.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về EU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác EU và chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh An Giang.
2: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác EU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác EU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây, đồng thời thực hiện việc đăng ký đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá với số đăng ký. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm, các sở ngành đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển chấp tranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm khai thác EU theo quy định tại nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác EU bằng nhiều hình thức trực quan như pano áp phích, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
0: Chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về việc duy trì tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh tại phường Rạch Giá.
2: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, cần được triển khai bài bản, đồng bộ với sự tham gia của các sở ngành liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, nội dung, kịch bản tổ chức. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, xây dựng kịch bản, dàn dựng các chương trình phù hợp với không gian văn hóa tưởng niệm. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan rà soát tính toán nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định, tăng cường phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các hoạt động. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động tại khuôn viên trước đền tưởng niệm không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng mà còn từng bước hình thành không gian văn hóa cộng đồng đặc trưng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
0: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Cảnh báo đối với Eurozone khi xung đột Trung Đông kéo dài. Đức tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới. Malaysia theo đuổi chính sách ngoại giao kinh tế cân bằng. Phần tin thể thao có những tin chính: Chelsea đại bại ngay trên sân nhà. Giải vô địch quốc gia Hà Lan thoát cảnh đá lại 133 trận. MU chuẩn bị chia tay chính ngôi sao. Sinner và Alcaraz viết thư phản đối vì tiền thưởng Roland Garros thấp. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, ông Yannis Tournaros nhận định nguy cơ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone rơi vào suy thoái nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài là có thật và có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh tiến trình đàm phán chấm dứt chiến sự với Iran sẽ đóng vai trò quan trọng đối với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB.
1: Ông Tournaros cho biết nền kinh tế khu vực đồng Euro vẫn thể hiện khả năng chống chịu, song đà tăng trưởng đã suy yếu. Giá năng lượng tăng và mức độ bất định gia tăng do đang tác động trực tiếp đến tăng trưởng và lạm phát. Khu vực này phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Đến nay, giá năng lượng tăng vẫn chưa gây ra tác động lan tỏa đáng kể tới lạm phát tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu cơ sở hạ tầng năng lượng bị tổn hại, áp lực lạm phát có thể gia tăng trong trung hạn, trong khi sự bất định kéo dài có nguy cơ làm suy yếu đầu tư và tăng trưởng. Về định hướng chính sách, ông Tournaros cho biết phản ứng của ECB sẽ phụ thuộc vào mức độ thời gian kéo dài và kênh truyền dẫn của cú sốc. Tuy nhiên, trong trường hợp lạm phát vượt mục tiêu ở mức lớn nhưng mang tính tạm thời, ECB có thể cần thực hiện điều chỉnh có chừng mực để hạn chế tác động lan tỏa. Nếu lạm phát chệch khỏi mục tiêu một cách đáng kể và kéo dài, phản ứng chính sách sẽ cần mạnh mẽ hơn.
0: Phát biểu trên đài truyền hình công cộng ARD, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrin khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm soát biên giới trong thời điểm hiện tại.
1: Bộ trưởng Dobrin nhấn mạnh Đức đặt mục tiêu cải cách hệ thống di cư châu Âu trong trung hạn để có thể loại bỏ dần kiểm soát biên giới, nhưng cho rằng hiện còn quá sớm để xác định thời điểm có thể chấm dứt hoàn toàn biện pháp này. Từ tháng 5 năm ngoái, Bộ trưởng Dobrin tuyên bố tăng cường kiểm soát biên giới Đức với các nước láng giềng châu Âu dựa trên các biện pháp của người tiền nhiệm Nancy Faeser, theo đó siết việc cấp phép với người xin tị nạn tại biên giới, ngoại trừ các nhóm dễ bị tổn thương như người đau ốm và phụ nữ mang thai. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát liên bang thực hiện kiểm tra biên giới. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh số lượng đơn xin tị nạn mới giảm mạnh. Trong tháng 4, Đức ghi nhận 6.144 đơn vị xin tị nạn lần đầu, giảm 1/3 so với 9.108 đơn cùng kỳ năm trước. Ông Dobrin cũng cho biết Đức sẽ tiếp tục trục xuất những người phạm tội đã bị kết án sang Afghanistan hàng tuần, cho rằng chính sách này góp phần cải thiện an ninh.
0: Thủ tướng Malaysia ông Anwar Ibrahim khẳng định nước này đang theo đuổi cách tiếp cận cân bằng trong ngoại giao kinh tế, ưu tiên lợi ích quốc gia, đặc biệt là an ninh năng lượng.
1: Phát biểu tại buổi họp thường kỳ của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Bình dưỡng Môi trường Malaysia, ông Ibrahim cho biết các cuộc đàm phán thương mại của nước này với những đối tác chiến lược, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese cách đây 2 tuần, được tiến hành trên các nguyên tắc có đi có lại. Ông nhấn mạnh Malaysia chỉ xuất khẩu dầu khi có nguồn dư thừa, đồng thời kêu gọi các bên cung cấp thông tin chính xác về vấn đề an ninh năng lượng. Về quan hệ đối ngoại, ông cho biết Malaysia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác lớn như Trung Quốc và Mỹ, bất chấp một số khác biệt về quan điểm trong các vấn đề địa chính trị. Ông khẳng định Malaysia vẫn duy trì lập trường độc lập trong các vấn đề quốc tế và trên nguyên tắc ASEAN giữ vai trò trung tâm. Nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ quốc tế nhằm đảm bảo dòng vốn đầu tư nước ngoài không bị gián đoạn. Theo ông, Malaysia vẫn duy trì lợi thế trong các lĩnh vực giá trị cao như điện, điện tử và trí tuệ nhân tạo AI, qua đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.
0: Thưa quý vị, do rằng sáng nay ở trận đấu muộn vòng 30,

0: 35 Premier League. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng Chelsea đã có màn trình diễn thảm họa khi để thua Nottingham Forest với tỷ số 1-3. Với thất bại này, The Blues chính thức hết cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới.
1: Trận này, đội khách Nottingham nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Taiwo và Igor Jesus. Chelsea có cơ hội rút ngắn tỷ số, nhưng Cole Palmer lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, đội khách có bàn thứ 3 nhờ công của Morgan và đội chủ nhà chỉ có bàn an ủi ở cuối trận nhờ công của Pepro. Để thua trận này, Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 9, cách nhóm dự Champions League 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Hơn nữa, họ sẽ phải gặp Liverpool trên sân Anfield vào cuối tuần này. Hy vọng nhỏ nhoi còn lại của Chelsea là vươn lên đứng thứ 6 và chờ đợi Aston Villa xếp thứ 5, đồng thời vô địch Europa League. Khi đó, vị trí thứ 6 ngoại hạng Anh cũng sẽ được dự Champions League. Ở trận đấu khác, Manchester City cầm chân Everton 3 đều trong màn rượt đuổi kịch tính. Everton dẫn trước nhờ cú đúp của Barry và pha làm bàn của Bryan, nhưng Man City vùng lên với các pha lập công của Doku và Haaland, trong đó bàn gỡ ở phút 90+7.
0: Dù kiện tưởng như có thể khiến bóng đá Hà Lan rơi vào cảnh hỗn loạn cuối mùa đã khép lại với phán quyết từ tòa án Utrecht. Nash Breda không được chấp thuận yêu cầu đá lại trận thua Go Ahead Eagles, đồng thời Eredivisie tránh được nguy cơ phải tổ chức lại tới 133 trận vì bê bối tư cách thi đấu của Dean James.
1: Tòa án tại Utrecht bác đơn kiện của NAC Bebra giúp giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie tránh nguy cơ phải đá lại 133 trận vì bê bối tư cách thi đấu của cầu thủ Dean James. NAC Bebra kiện sau trận thua Go Ahead Eagles 0-6 hôm 15 tháng 3, cho rằng Dean James không đủ điều kiện ra sân. Hậu vệ sinh năm 2000 đã bỏ quốc tịch Hà Lan để nhập tịch Indonesia từ tháng 3 2025, nhưng hồ sơ vẫn ghi anh là công dân Hà Lan thay vì cầu thủ ngoài EU. Liên đoàn bóng đá Hà Lan thừa nhận James không nên thi đấu, nhưng bác yêu cầu đá lại vì cầu thủ và câu lạc bộ không biết hệ quả pháp lý từ việc đổi quốc tịch. Tòa án sau đó đứng về phía ban tổ chức, cho rằng KNVB có quyền quyết định không tổ chức đá lại, đồng thời đánh giá nguy cơ 133 trận bị ảnh hưởng là hậu quả quá lớn khi mùa giải gần kết thúc. Phán quyết này cũng chặn khả năng khiếu nại dây chuyền từ nhiều câu lạc bộ khác. NAC hiện đứng áp chót Eredivisie, kém nhóm an toàn 6 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Sevilla đánh bại Real Sociedad 1-0 trong trận đấu giàu kịch tính. Đội chủ nhà chơi lấn lướt trong hiệp 1 với nhiều cơ hội từ Ezuke và Maupay nhưng không thể ghi bàn. Bước ngoặt đến đầu hiệp 2 khi Alexis Sanchez vào sân và lập tức tỏa sáng. Phút 50, anh tận dụng đường kiến tạo của Maupay để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những phút cuối, Real Sociedad dồn ép mạnh mẽ với sự góp mặt của Kubo nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Sevilla. Chiến thắng giúp đội chủ nhà có thêm 3 điểm quan trọng.
0: Sau khi giành vé trở lại Premier League, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn tại Old Trafford. Không chỉ hướng tới những bản hợp đồng mới, Quỷ Đỏ còn phải mạnh tay thanh lọc lực lượng với hàng loạt cái tên đứng trước nguy cơ ra đi trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
1: Theo tờ The Times, ban lãnh đạo MU đang lên kế hoạch thanh lọc mạnh mẽ đội hình, nhắm tới những cầu thủ hết hợp đồng, thi đấu không đạt yêu cầu hoặc đang cho mượn. Trong số các cái tên có thể rời Old Trafford, tiền vệ Casemiro nhiều khả năng chia tay câu lạc bộ khi hợp đồng đáo hạn. Hai trường hợp khác là Tyrell Malacia và Jadon Sancho cũng đứng trước nguy cơ ra đi. Đáng chú ý, Ramos Højlund có thể chuyển sang Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Ngoài ra, MU sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Joshua Zirkzee, Antoine Bindia và Muniain Ugarte. Trường hợp của Marcus Rashford cũng gây chú ý khi Barcelona đang tìm cách đàm phán mức phí chuyển nhượng thấp hơn. Trong khuôn gỗ, Amrei Onana có thể rời đi khi Trabzonspor muốn ký hợp đồng dài hạn. Động thái này nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của MU tại UEFA Champions League, nơi đòi hỏi đội hình có chiều sâu và chất lượng hơn. Elliot Anderson đang ở rất gần việc gia nhập Manchester City sau khi đội bóng này chuẩn bị gửi một lời đề nghị khổng lồ tới Nottingham Forest. Theo nguồn tin từ Nicolo Sicilia, tiền vệ người Anh đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Etihad như một phương án tăng cường tuyến giữa. Với tiềm năng phát triển lớn và khả năng thi đấu đa năng, Anderson được xem là đầu tư dài hạn. Thương vụ được kỳ vọng sẽ sớm có bước tiến trong kỳ chuyển nhượng hè. Paris Saint-Germain đã chính thức nhập cuộc trong thương vụ chiêu mộ Moran Gorres từ Aston Villa. Theo Ephraim Konu, đội bóng nước Pháp sẵn sàng cạnh tranh với các ông lớn khác để sở hữu chữ ký của ngôi sao đang lên này. Gorres đang được định giá vượt mốc 100 triệu euro sau mùa giải bùng nổ tại ngoại hạng Anh. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao, anh đang trở thành một trong những mục tiêu nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng hè. Barcelona được cho là không có ý định

0: định đưa Ansu Fati trở lại đội hình bất chấp phong độ ấn tượng của anh tại AS Monaco. Theo Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalonia đã đưa ra quyết định rõ ràng về tương lai của cầu thủ đang chạy cánh này. Fati từng được xem là truyền nhân của Messi, nhưng chấn thương và phong độ thất thường khiến anh đánh mất vị trí. Màn trình diễn tích cực tại Ligue 1 có thể giúp anh tìm kiếm một bến đỗ mới lâu dài. Paris Saint-Germain đang để mắt tới tài năng trẻ Joao Martinez của Real Madrid. Trung vệ 18 tuổi được đánh giá là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo Real trong nhiều năm qua. Dù liên tiếp gặp khó khăn vì chấn thương và chưa ra mắt đội 1, Martinez vẫn được Los Blancos đặt niềm tin lớn. Anh đã ký hợp đồng đến năm 2029 cùng điều khoản giải phóng lên tới 150 triệu euro, buộc PSG phải đàm phán trực tiếp nếu muốn sở hữu.
1: Mới đây, một nhóm các tay vợt hàng đầu của ATP và WTA bao gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek đã cùng ký tên vào một bức thư để bày tỏ sự không hài lòng về tiền thưởng của Roland Garros 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 tới.
0: Năm nay, ban tổ chức Roland Garros cho biết tổng quỹ thưởng tăng 9,53%. Nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2,4 triệu bảng, cao hơn mức 2,2 triệu bảng mà Carlos Alcaraz và Coco Gauff, hai nhà đương kim vô địch nhận được vào năm 2025. Tuy nhiên, theo các tay vợt, mức tăng này chưa phản ánh đúng giá trị mà họ đóng góp. Trong tuyên bố chung, nhóm tay vợt nhấn mạnh khi Roland Garros đang hướng tới mức doanh thu kỷ lục, các tay vợt lại đang nhận được tỷ lệ giá trị mà họ tạo ra ngày càng giảm. Bình luận trên We Flop Tennis, cựu tay vợt người Pháp Nicolas Eschew cho rằng Jannik Sinner chưa có bất kỳ điều gì đặc biệt trong hành trình vô địch Madrid Open năm nay. Nguyên nhân vì tay vợt số 1 thế giới đăng quang quá dễ dàng, thậm chí không thua set nào. Sinner đã thống trị giải đấu mà không để thua set nào, điều đó thật ấn tượng, ngay cả khi trận chung kết gây thất vọng thắng Alexander Zverev sau 58 phút. Chúng ta không học được gì về Sinner từ trận đấu này. Cậu ấy không làm được điều gì đặc biệt. Cậu ấy chưa bao giờ gặp khó khăn. Thậm chí Zverev mới là người không đạt phong độ tốt nhất ở trận chung kết.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: nguyên liệu để làm nên một món chè chuối nướng là chúng ta cần phải có gạo nếp, dừa, rồi đậu phộng, rồi trân châu. Chuối thì chúng ta nên sử dụng chuối tây để tạo độ dẻo trong chè, và chúng ta phải dọn chuối vỏ đỏ lòng vàng được độ chín dẻo hơn thì sẽ ra một món chè nó sẽ ngon hơn. Đã là chuối nếp nướng thì trong đó có nếp, nếp thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn hạt nếp ngon tròn, cái hạt gạo nó phải dẻo, nó mới tạo lên được một món chè ngon. Cốt dừa cũng là một cái chính trong cái món chè này. Nó đòi hỏi chúng ta là phải dùng cốt dừa tươi và tự làm ra.
1: Trong những cái ngày thời tiết se se lạnh hay là hơi mưa một chút thì những cái món chè nóng ấy, Cương nghĩ đó là một cái món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Và hôm nay thì Cương sẽ trải nghiệm cũng như giới thiệu cho mọi người một cái món chè rất ngon ở trên phố cổ, nhưng lại không phải là cái món chè đặc trưng của Hà Nội. Đó là món chè chuối nướng. Theo Cương được biết thì cái món chè chuối nướng này là xuất phát từ miền Tây thì phải. Người ta sẽ bọc một cái lớp gạo nếp quanh chuối, sau đó nướng lên và sẽ ăn cùng nước cốt dừa, một chút lạc và dừa tươi nữa. Đây là một cái món mà chỉ ngửi cái mùi hương thôi sẽ thấy rất là hấp dẫn rồi. Ở quán chè này ấy, có một cái không gian rất là ấn tượng, rất là cổ kính, đúng kiểu là khung cảnh của Hà Nội xưa luôn. Ngay từ cái bát này hay là cái thìa, mọi người có thể thấy đấy, rất là ấn tượng. Và bây giờ thì Cương sẽ thưởng thức cái hương vị chè chuối nướng ở đây nhá. Lần đầu tiên Cương được thưởng thức và Cương thấy là cái hương vị món chè này ở đây rất là ngon. Cái phần chuối nướng này này, bên ngoài hơi giòn giòn của cái phần gạo nếp, nhưng mà bên trong chuối chín ý, nó rất là thơm, bùi, độ ngọt nó vừa phải thôi. Cái hương vị đặc trưng của chuối tây rất là hay. Nguyên liệu cực kỳ quan trọng của món ăn này ấy, đó là nước cốt dừa này này. Thì chị chủ quán chị cũng chia sẻ là đây là cái cốt dừa tươi chị tự nấu. Cái vị cốt dừa này rất là thơm, nó hơi ngọt thôi. Và quan trọng nhất là nó làm hòa quyện các cái phần chuối nướng này, cũng như là lạc hay là dừa tươi hay là trân châu chị cũng tự làm ở trong cái món chè này, rất là ngon. Và khi thưởng thức món chè chuối nướng ở đây thì Cương còn được chị chủ quán chị giới thiệu thêm bánh trôi tàu hay là chè khúc bạch, cũng được rất nhiều các bạn trẻ ưa thích. Thì Cương đã thử cái món này rất là nhiều rồi, tuy nhiên ăn ở đây cái hương vị nó rất là khác so với những quán chè khác, không cái món nào bị ngọt quá cả. Đặc biệt là cái phần bánh trôi tàu ấy, chị nặn những cái viên rất là to, và trong này thì cũng có nước cốt dừa tươi chị tự chế biến, khi mình ăn mình cảm nhận được ngay. Còn cái món chè khúc bạch thì các bạn trẻ chắc chắn không xa lạ gì với cái món ăn này nữa. Thì Cương nghĩ là nếu mà ai yêu thích cái món này thì cũng có thể đến đây thưởng thức.

Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Cương. Món chè chuối nướng không chỉ hay về cái tên gọi, cái hình thức đâu, mà cái hương vị của nó rất là hấp dẫn. Nhất là khi mà được thưởng thức cái món chè trong một cái không gian đậm chất phố cổ như thế này. Mọi người nếu ai muốn thưởng thức những cái món chè nóng, đặc biệt là món chè chuối nướng, thì chắc chắn là đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay mình ăn gì đã giới thiệu với mọi người, để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: Nhà em nấu chè hoàn toàn từ những cái nguyên liệu tốt nhất, như ở ngoài chợ người ta hay nói là hàng loại một đấy ạ. Từ ngô, khoai, chuối, bí mình đều phải chọn những cái loại tươi ngon nhất. Thì khi mà mình nấu lên chè, cái khách ăn người ta mới cảm nhận được cái vị ngon của nó. Bí quyết mà cái quan trọng nhất để có một món chè ngon đấy là cái nước dừa. Thì nước dừa nhà em là tự làm, tự xay từ những quả dừa lấy cùi xong rồi vắt ra nước. Và cái quan trọng là mình phải vắt rất là kiệt thì nó mới ra được cái cốt dừa đặc. Khi mà chan vào chè ăn nó mới cảm nhận được cái độ ngậy. Chè bí đỏ khi mà ăn thử thì sẽ cảm nhận được là nó rất là dễ ăn, rất là mát và rất là tốt cho sức khỏe.
1: Dạo này thì thời tiết Hà Nội khá là thất thường, lúc thì trời rất là nóng, có hôm thì trời lại se se lạnh. Thế nhưng mà rất là may, hôm nay thì Cương lại giới thiệu với mọi người một cái quán chè mà Cương thấy là kể cả ăn chè nóng hay là cho thêm đá, ăn chè mát mát một chút, nó cũng rất là phù hợp. Và cái quán chè này Cương thấy có một cái tên nó cũng khá là thú vị, đó là quán chè tự nhiên. Những cái món chè ở đây thì họ sẽ lấy những cái nguyên liệu tự nhiên, những cái nguyên liệu ngon nhất. Như là mọi người có thể thấy ở đây này, chè chuối, chè khoai, chè cốm, chè bưởi. Hay đặc trưng nhất mà Cương thấy cũng khá là ít các cái quán chè ở Hà Nội có, đó là cái món chè bí đỏ. Bí đỏ thì mọi người sẽ thường quen với những cái món ăn mặn, những cái món ở trên mâm cơm như là canh bí đỏ hay là bí đỏ xào. Nhưng mà chè bí đỏ nó là điểm nhấn của cái quán chè này. Cường cũng sẽ lựa chọn chè bí đỏ này để thưởng thức đầu tiên nhé. Món bí đỏ này sẽ được kết hợp ăn cùng với cả sen đỗ, cũng là một cái sự kết hợp rất là thú vị đấy. Bí thì rất là thơm. Quán ở đây người ta nấu rất là khéo để mà bí này nó không bị quá bở. Và quan trọng là đúng như cái tên của quán, quán chè tự nhiên ấy, các cái hương vị đặc trưng của các cái nguyên liệu được giữ nguyên, ăn rất là ngon. Và không phải ngẫu nhiên mà ở đây họ kết hợp bí với cả đậu xanh với cả sen đâu. Các cái nguyên liệu này nó hòa quyện vào với nhau rất là dễ ăn nhá. Cái độ ngọt ấy nó rất là vừa. Cương nghĩ cái lựa chọn đầu tiên khi mà mọi người đến với quán chè tự nhiên này chắc chắn sẽ là món chè bí đỏ. Và khi mà mình đã thưởng thức cái món chè đặc trưng nhất của quán rồi thì Cương sẽ thưởng thức thêm, đó là món chè thập cẩm. Khi mà mọi người đến một cái quán chè mà thấy họ có quá nhiều nguyên liệu, quá nhiều sự lựa chọn ấy, mình cứ gọi chè thập cẩm thì mình sẽ thưởng thức được tất cả các cái nguyên liệu ở đây và xem là cái nguyên liệu nào nó phù hợp với cả cái khẩu vị của mình nhất. Trong cái chè thập cẩm này thì mọi người có thể nhìn thấy này, có rất nhiều các cái nguyên liệu quen thuộc, bưởi này, chuối này, khoai này và cả lọt thái nữa. Với cái món chè thập cẩm này thì Cương sẽ cho thêm một chút đá vào nhé. Chè khoai thì rất là phổ biến rồi nhưng mà Cương thấy là chè khoai ở Hà Nội thì cũng chưa có cái quán nào mà mình thấy là cái hương vị nó thực sự là đặc biệt đâu. Thế nên là mình sẽ thử những cái miếng khoai ở đây nhé. Cái miếng khoai nó vẫn khá là chắc, rất là thơm. Các cái phần cùi bưởi này, giòn, thơm, bùi nữa. Quán người ta nấu rất là khéo và chắc chắn là cũng rất là nhiều năm rồi. Thế nên Cương mới thấy là những cái miếng chuối này, miếng khoai nó mới có thể đạt được cái độ vừa như thế này. Không cái nguyên liệu nào nó bị bở cả. Ăn nó cũng không hề bị quá ngọt đâu. Trong những cái ngày nóng ấy, mình cho một chút đá vào, ăn nó cũng rất là ngon nhá. Cốm ở đây Cương thấy cũng là một cái món mà mọi người rất là nên thử đấy. Chè nhưng mà Cương cảm giác là hình như là cái cốm này ở đây người ta xào ấy, ăn rất là thơm và nó dậy cái vị cốm nhá. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị đối với Cương. Mọi người có thể thấy là ở đây có rất là nhiều các cái món chè khác nhau. Tuy nhiên là khi mà thưởng thức cái món chè đặc trưng nhất, đó là món chè bí đỏ, cũng như thưởng thức một bát chè thập cẩm với đầy đủ các nguyên liệu, thì Cương thấy đây quả thực là một cái quán chè rất là ngon. Quán chè ở đây tuy nhỏ thôi nhưng mà lúc nào cũng rất là đông khách. Cương nghĩ rằng mọi người ai thích thưởng thức những cái món chè mang những cái hương vị đặc trưng của Hà Nội ấy, thì chắc chắn phải lưu ngay cái địa chỉ này lại để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: bát, bát xa bánh, nâng đầy thư lý nơi xóa, mà tí hà rạch vật thổ khát ảnh chán, bàn ôi đằng thá. Khân ông chấm nóm ạ chả là nà tróp chấm nuôn, bà bì bón và rồi học sắp bốn nơi khân ông khát tiền mũl, bà chạp bón mèn mù lộ thán chấm nuôn, bà bì rối cao sắp sự thật khân ông cọp khát nơi xóa. Thái lãnh bà tế khân ông cạch bà chấm, lúc hồ văn mẫn, bà thiên cả nạ kàm mát thị cá bà chì chuẩn khát, bàn tập rau ói thân nạc đặc nóm ông gặp hiếp nâng mù lộ thán tiền ó, bì đặt mơ lần quên chìa bàn tón, hai cực cổng ói bàn mọt chót nơi tróp xâm bát, nâng mù lộ thán ạ chả là nạ tróp đài nơi xài xòa. Tần tốn bằng nút gọt sẵn gọt ngọn thá, ní cứ chìa phạt cách đọa xâm khán nèo bê khẳng mốc, mù lộ thán tiền ó, trân bạch chóp hèn ca riệp chóm nâng bà tróp xâm bát nơi khăn ông khai ú sập hiền ní. Chụp bộ cáp sọp sái lâm nâu thán sẵn cống nơi khăn ông chân nam bì bòn mập hơi bàm bùi ní, khát ăn gián, trân ảnh vót xâm rách chìa sạch thà bố nơi lâm nâu thán chùm nuôn, mùi bòn mở rối đọc bàm bùi khăn ông. Bạch bòn ní khát tiền mũl cầm bông sọp sái cầm rôn chùm nuôn bàm bí, chùm bùi nâng bà tè lò quánh chùm nuôn bàm bùi bòn mở rối khăn ông. Lớt tập hòn lịch thló cư sang song bà tè lò quánh bàn bàm bì rối hà sập mùi khăn ông, nơi bộ rầy phù cường phù quý. Nâng xài sập buồn khăn ông nơi bàn đốt phù mạc có, xa cạ xì phòl chù lập hòl xa mót, ní bà chạp bàn đốt bà nê chạc cám rạch dạ. Hai xa nị thàn thá, nơi trong chân ám bì bòn mập hề bàm hùi, nâng khạch khòm sang song oi xâm rách chia sạch thà bố, mùi bòn bì rồi khăn ông tiết, nơi bộ rầy thăm ấy, ní tật lê hậu khẳng lách, lơ cổ đáo đạ chành. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất, nâng bà đòi dụng bó lơ khăn xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa cô nội dụ bái bằng riêng phía xa nâng ả xo xa chôn chiệt phía tích nâng lơ phù mở xa khát đáng giáng nâng cổ cá video cầm rốn phá đón mà tệ dụ bó lơ sạch khá đầy priêng vị xo thả nạ cám nâng bộ bình mật thêm bọt bảy nhát ca nghĩa rô bó cả nạ ca mát thị cá cả nạ ả chanh trái bà chàm cá cả nạ ca mát thị cá bác ả nát bì bòn mập hì prám bì bòn xám sắp dì đàm. Lúc này điên trầy mịch chả tí mịch trầy tớp cả lòng từ thầm cả nắc bà thịp hú rất sắp hìa khai thẳng giáng, ông gặp hiếp lệch buôn. Mẹn bé chùa bà sái cho bùi nẹ bỏ chân ốt, rồi xa mai bà chống lợi tì muối, rất sắp hìa nì tì ca tí đọc bà bùi. Anh chân cho rùm nông ông xa đi bát, mẹn nẹ sái trần thị thanh hướng. Anh ú lê khá cả nạc ca mát thị ca bạ khát, nâng chìa bà thiến cả nạc ca mát thị ca ra nạ xế mê tù Việt Nam khai thẳng giáng. Bà rùm chùm muối thân nạc đặc nóm bà đà mặt tì cả nạp nạc thân nạc khát. Nâng nẹ bỏ chân ốt cho ruộng chân cổ con.
1: Cả nẹ bỏ tập hồ ra sập hi ông gặp hiệp bỏ chân nào lệch buôn miên bế chua bỏ sái cho mùa nẹ bỏ chân nào nơi không lòng đền. Rùm miên lột trường hồ hải, xa mà chức cả nẹ bỏ tập hồ ra sập hi thơ xa cơ mập hiệp chùm liến nơi cả nẹ cơ mà thị ca cho bập. Nâng dứt tật thua bỏ ra sập hi nâng lột trình trung tính. Nị dụ rốn môn tí hiệp anh vật thổ khát ăn giang. Khân ông ấn xa nị bạc đâm nán cả nẹ bà tập hú rốt sập hía khát ăn giáng, lột trường hồ hải, xa mà chức cả nẹ bà tập hú rốt sập hía, thơ xa cầm mập hiếp chùm liếng nơi cả nẹ cầm mặt thị ca chụp bập, nâng dốt tật thua rồi bỏ rốt sập hía. Bàn hề ca tờ cánh nẹ bà chân áo đông bí lệ tập hồn, xa máy bà chung lực tì mùi rốt sập hía nị tờ cao tì đọc bà mùi, đề miến khá lâm xa xâm khăn chì chàn. Chlong tàm rồi dạ sau mai bổ chung này, bắt đầu lỡ bông rừng ông cá các bà mà xin, trút bị nứt nâng xâm rạch, mục đầm nánh, đực nòm xâm khăn nơi khăn ông rốt sập hía, rốt thấp bị bán nâng sạch thạp bàn dự tật thóa, thế này sẽ có một phía bồng bồng khí nế, miên bà sạch tập hiếp khăn ông ảnh thầm mây. Tuần tâm nâng nú rốt sập hía bàn bị cổ dụ bòl, nâng viết đầm lại sạch thạp nập hiếp ạp hiếp vọt xe tài cách sẵn cung. Đã tranh phía tài cách vị thi xác xâm khăn, xâm đai chùm rừng cầm nán xe tài cách, thì nê chư vập hiếp sập sàn sẵn cung, nâng lơ cầm bước chư vập hiếp rù nơ rộ bò bò chì chôn. Tụ tị nịch, nâng xâm rạch, lơ bánh nhà, xâm khăn chì chán, tệ tốn nâng thạ vị cà rọt, cà vị nề dục xác thi rộ nâng cầm vị thi cổ đại chiệt. Nâng bàn bắt đầu dự bó lơ sẽ đầy bình chú bắp xâm khánh dân tài ca nâng cố nâng dự bái đài bóng ca chứa mùi lực thàn chú bắp xâm rắp ca áp hiệu vọt bắt góp đài trả rập hiệp nơi khăn ông đầm nạc cao thamay. Khăn ông bà rì giá ca bà chết thập bà tay nâng bác chùm hò nẹ bà chân áo nơi khăn ông khung lông đền bàn chú lọc bình trắng nâng sna làng nơi bà nhà chạy sản chí chán đài tệ tốn nâng chú bập hiệp rủ nữ đôi chìa ca lơ công bú hê tha rạch chân áo xâm phôn kẻ mình cùng chân áo bọt nâng bà phôn thị rìa xa thế này lùm nâng ca phà lạch rủ bọc bà chí chân. Miền cô nị dụ bái đâm bấy cực cồng đâm lại xâm phí rạc cả sạc cắm lùm nâng đâm lại tiếp xá nâng cà riệp chóm phán cá bận hộ bận đáy sẽ có vật sử lấy đà lập chóp tơ nâng cà nghe chạy sạc đáy nâng khăn mùi lực thành. Nè,

0: ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងស្រុកនៅតែបន្តកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែបន្តកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែបន្តកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែបន្តកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែបន្តកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែបន្តកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រ xa thê rà nạ, đói xâm hạt phól, đồng bấy chư viên ca kia kia. Nếu khá nông ăn xa nị bà thân ạ được nóm khôn lòng đền nâng bà nà môn tì phá này bàn chlai bông phư bà nhà mùi chùm nuốn, đây là nẹ bò chân áo dụp cho tục đạ, tiệ tốn nâng vị xa cắt xa cắm, đâm lại tìp xa lẹ. Chlong tam rồi chạy nụ, cất xâm có liệu bò xâm nà, rụt bó nẹ bò chân áo đồng bấy bột xa rộp nâng rì cá, từ ạch nhà thó miên xa mặt tạc kịch, đồng bấy bị nịch nâng đọt xài. Lục trường hồ hải, xa mai chức kênh bảo thập hồ rồi sắp hía thơ sẽ có một hiệp chung niến, nơi kênh cảm ơn thị ca chụp bập nâng dứt thật thoa nơi rồi sắp hía, tăng niếm kênh bảo thập hồ rồi sắp hía khai đạt anh giang. Bạn tự tuôn nâng bình dồn bằng thêm ông bí bánh hà mùi chung nuôn nơi khám xa mặt kệ rồi bảo rồi sắp hía. Tuân tâm nâng nú lục ả ảnh thá nâng bốc sợp, nơi mặt tệ nâng sức đáy bảo thả sắp chụp bập rồi bảo nẹ bảo chân áo. Nhi ở cả nước các nhà bảo tập hồ sơ phía khai ăn giáng ban bà con âm nói chỉ sạch prát chun đó là cửa xa con chỗ bãi lợp mà sạc không lồng đèn chung luôn pram chung này
1: tôi sẽ kể chôn cho tí mặt trời không ở cả bọn vị xã bổ chía bụt sạc rác bì bọn pram rồi chặt sắp quát kèo mà đi vuông xa chung vốn đã sự thật nợ sẵn cạch thật giá khai ăn giáng ban bà rục vị thế đã bát nâng chun âm nói đo bật thẻ bảo sát cây cỏ không vô lật hàn trong ông các mùa hạ bị thị bón bị xạ bổ chía bụt sạc rác bị bón pram rồi chặt sắp quát kèo mà đi vuông xa trùng giốn ban kia cố cầm sắp ra sạch thó nghĩa tình về hướng một bí tì cầm hồ dị mến rôm tén sắp ra sạch chó nề ní đập bấy chạy chuột ẩm nói chùm nuôn bì rồi chùm náy đo bòn phốn đài mèn chi vụp hiệp lầm bác trong bù lật hán đòi mèn đập lái sơ rộp chùm nuôn bạch sắp đền đồng ẩm nói nì môi mũi rùa miến ông có bì kinh chót nâng cường ôp ập hốt bò đi phốt chạm bạch xinh xinh đại lý chia ca ruộng chậm nái lực tật chất chui ói bòn ốn chậm nè ca là bác nâng ọp o xa tố ra đầu bón vị xạ bồ chía và cọp đói phiệp cọt đáo nâng sạch đầy sọc mình nú vọt cả bàn điệp chóm bị thị đã bát và kênh đó và xong chiến rồi ẩn lý cư chia là khả nát của bà thó bị xác này bút ra sạc sá thề ra vạt khá đâm bấy chui ói bật tập bò đi sát ở tứ của xòl phòl bắn đò bộ bà ca rầy chốn nâng sang nấu ẩm bớ lò bọn vị xã bổ chía ban bạch chóp từ khả nóng sẽ kết đầy xong mà nó rì rì xôn buông xuống đòl côn bọn về rõ tạ nạ trái chuối bay bạch thay rời xa phùm sóc ôi tựa bán nờ tực phliên thay lạ xa mở khía mà nụ lốt ban sẽ kết đầy sóc nâng cực cầm cửa xa chuộp tè phóp xâm nát lọ lúc lúc xảy nâng trầy mịch trả tí mịch trầy chắc thì ngay tì bần báy đo ngay tì đập rám khai ưu sụp hía xa mà cũng còn phía nhẹ chồng ngư cây cro khai thẳng giáng nâng giả hạ cá cho mùi ong gặp hiếp chùm niến riêp chòm cầm bọc bị thi bị nứt bẻ đốn nâng thay tòm sau gặp hiếp và tò bút đòi ẩn kịch lái chún và chia vỡ rót chùm nuốn mùi bón bì rồi nhé nâng lờ phút mà xa khát
0: cầm bị thi bị nứt chùm ngựa bẻ đốn nâng bàn ăn vạt đã cớm cựu bẹt màu bì môn tì bẹt bẻ đốn tầm đất tì cầm Hồ Chí Minh nơi tháng ngày tì bầm bầy khai ưu sập hía nâng bị nứt chún cổ má nâng mà nụ bình với chùm nuôn bì rồi nẹ nơi mình chọn mình đó sự gặp hiệp tình biên bầm rá chún bỏ chiếc bà lò rọt nơi sân cách thới sơn tình biên chi lắng nâng khung núi cắm an cư nơi tháng ngày tì bầm buôn khai ưu sập hía nâng bị nứt chún bỏ chiếc bà lò rọt chùm nuôn bì rồi nẹ tiết nơi mình chọn mình đó sự gặp hiệp báo châu phú bầm rá chún bỏ chiếc bà lò rọt nơi khung dĩnh thành trung châu phú bình mỹ mỹ đức thành mỹ tây cầm vị thị ní và đào xâm khăn lực các bị nịt nâng ốp vào thông ca về cạch bạch đồn xâm ráp cổ má đã miến ai dụ chắp bì xôn đó đắp rồng mùi năm cả bì xạ cầm mập hiệp bị nịt bạch đồn xâm ra cúng con bì nịt chung ngư cây cỏ khát nơi tiên xạ ca chung mùi mùn tì sọc khá bị bán nâng xâm ra cúng nề rì khát an giang riêp chóm ca bị nịt nâng bạc xá sọc cập hiệp bằng tòa bụng xạ trấy chung nuôn bằng bấy rồi nẹ nên tháng ngày tì đập bí khai ưu sập hía nâng riêng chóm ca bì nịt nơi mệt cho mặt đớn sau khá bì bà tình biến xâm rắp sật trấy nơi sân cách thơ sơn tình biên chi lắng nâng khung an cư núi cắm nơi tháng ngày tì đập bây khai ưu sập hía nâng bì nịt nơi mệt cho mặt đớn sau khá bì bà tăng châu xâm rắp sật trấy nơi sân cách lồng phú tăng châu nâng khung châu phóng tăng an dĩnh sương Nơi tháng ngày tì đập bốn khai ưu sập hía, nơi mẹ cho mặt đớn sập khắp hiếp. Nhưng hồi, nơi tháng ngày tì đập rắm khai ưu sập hía, nơi mẹ cho mặt đớn sập khắp hiếp hoa lạc. Nên cứ chia sẻ cả một hiếp mà nó sẽ thôi chạy sạch đánh, chú ý áo bởi chìa bà lô rọt kể rõ nâng sạch trái nơi đầm bọn đại sạch giá. Này khách ảnh giáng, miễn áo các tờ tù bàn sơ vá sau khắp bị bàl, đã miễn cô nập hiếp khắp bút đợi ích kết thay.
1: Lúc này riêng là bây mật chạy tí mật trái. Sạ hạ chíp mù lột hán, nâng cả nạn đại dốt cầm hôn tờ tù khó trấu mên cầm rách ảnh giáng, xăm hố. Bàn tiếp chóm vị thi bầm phó khai cầm mặt có nâng khai sạ cầm mặt hiếp. អំពីសុខភាពអនាម័យពលកម្មឆ្នាំ2026ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសដើម្បីលើកតម្កើងពលករនោះទេតែនៅទាំងជាការសាយភីខ្លាំងក្លាស្មារតីសាមគ្គីជួយយឹតយងគ្នាឆ្លងកាត់តាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសារសុភមង្គលរបស់ពលករគឺជាការអភិវឌ្ឍចីរភាពរបស់អាជីវកម្មព្រឹត្តិការណ៍បានថែទាំជីវភាពឲ្យសមាជិកសហជីពមានស្ថានភាពលំបាកដូចជាបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ 18,000 ដុល្លាររបស់សមាជិកកម្មាភិបាលនិងអំណោយមានអត្ថន័យរបស់សមាជិកកម្មាភិបាលនិងកម្មករបស់ក្រុមហ៊ុនរួមចំណែកប្រគល់ឲ្យបងស្រីវៀងធីងអុកអៀងនិងបងស្រីវៀងធីងាដែលមានជីវភាពលំបាកក្រៅពីនោះកម្មាភិបាលនៅទាំងជូនអំណោយ20ចំណែក1ចំណែក1ចំណែកមានតម្លៃ600ពាន់ដុំឲ្យសមាជិកសហជីពមានស្ថានភាពលំបាកអំណោយ3ចំណែក របស់នគរបាលខុមមួយចំណែកមួយចំណែកមានតម្លៃ700ពាន់ដុំជូនឲ្យកម្មករឆ្លងកាត់ការលំបាកលើកសរសើរនឹងប្រកលលិខិតសរសើរឲ្យសមាជិកភាពនិងបុគ្គលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងារសុខភាពអនាម័យពលកម្មនិងអនាម័យម្ហូបអាហារឆ្នាំ2026ដោយមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រ បណ្ដាសកម្មភាពខែកម្មករនិងខែសកម្មភាពអំពីសុខភាពអនាម័យពលកម្មឆ្នាំ2026នៅក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតអង្យ៉ាងសំហមិនត្រឹមតែបន្សល់ទុកនៅស្នាមញញឹមនោះទេតែនៅទាំងមានតម្លៃមនុស្សសាស្ត្រជ្រាលជ្រៅរឹតបន្តឹងការទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្មសហជីពនិងពលករទៀតផងលោកនាយកប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនុវត្តតាមគោលការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលជាតិ វិស័យសុខាភិបាលខេត្តអង្គរកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺការផ្សព្វផ្សាយកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកនៅតាមកន្លែងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជំហានដំបូងបាននាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបម្រើប្រជាជនខាងក្រោមនេះជាការកត់ត្រានៅមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលចៅដុក
0: សូមអញ្ជើញទស្សនកិច្ចជនតាមដានទស្សនាដូចតទៅគំនោះឯកសារក្រដាសដល់ក្រាស់និងដិទ្ធភាពនៃការឈរតម្រង់ជួររងចាំយកលេខពិនិត្យជំងឺពេលនេះត្រូវបានជំនួសឲ្យដំណើរការប៉ះតែម្ដងនៅមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលចៅដុកនៅទីនេះដំណើរការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺបែបប្រពៃណីកំពុងត្រូវបានជំនួសដោយកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិក ដោយបំផ្លាញព័ត៌មានពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទាំងអស់ទៅជាឌីជីថលជាបណ្ដាបណ្ដាព័ត៌មានទាំងអស់ចាប់ពីប្រវត្តិជំងឺលទ្ធផលធ្វើតេស្តលទ្ធផលនៃការពិនិត្យរហូតដល់វិជ្ជបញ្ជាសិទ្ធិត្រូវបានរក្សាទុកដល់សុវត្ថិភាពទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយធ្វើសមកាលកម្មបម្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រងនិងការព្យាបាល ដោយឡែកនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026មន្ទីរពេទ្យបានធ្វើឌីជីថលកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រជាង70,400ឯកសារពេលវេលារងចាំរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងពី15នាទីពីមុនមកនៅតែប្រហែល5នាទីប៉ុណ្ណោះ
1: ខ្ញុំឃើញវាងាយស្រួលនិងមានតម្លាភាពណាស់ព័ត៌មានវិជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុក នៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំលែងចាំបាច់ព្រួយបារម្ភបាត់ក្រដាសស្នាមទៀតហើយចំណុចលេចធ្លោនៃកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកគឺការបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលដំណើរគ្នាសម្រាប់ភាគីជាច្រើនពោលគឺការជួយឲ្យអ្នកជំងឺទទួលបានសេវាឆាប់រហ័ស
0: với chất bản đất miễn tình hình ấy cực rõn đồng bấy thuốc cao về để cháy nên phía bác ban trầm trầy chứng mũn. Trong này, nẹ cực rõn phần này sắp khắp bị bán miễn mũ lật thán đại ai tục chật bán đồng bấy điệp trăm phần cá cô lên chỗ bái nâng bó tập bạch cá đã bó sát tập hiệp. Nếu bên mẫu mình tìm bệt, nẹ chung ngư chăm bác dốc ảnh xá, viên thọt cắm rẽ xe máy.

0: rư lật tập hồn phở tế tràn sân lật nụ tế. Tên ảnh này tiếng ớ tự bàn hệ xa tốt khăn ông bà bán, hơi ai chôn mơ bán nơ cực tích còn lại đó là sự vật thay tòm sức gặp hiệp. À sẵn hạt nụ vị trị bận đất, ai cả đập bà bọt chùm ngữ rồi bó nẹ chùm ngữ bàn giang rồi hả, đâm bấy riêng chóm phán cạp sự bàn bàn trầm trời. Ất thạp bà giọt ní miên sẵn sẵn khăn chi bị xét xâm rạp mà nụ cha, nẹ chùm ngữ rằm ráy, rứ khăn ông sạch thân ập hiệp sẵn cực bằng toán, đà là rô nè tí, rô vít nè tí sạch tà miên nây xâm rạch. Cầm mặt trá với chất xa electronic, có trợ bán, chọp chùm muối sửa phớt sâu cập hiếp, nên lớn công việc thi VNID, đà là chui nẹ chùm ngữ, ai tạm đàn bà miên sâu cập hiệp rồi bọc bộ kế bàn cực bề về lý, nâng cực tí cân lạnh. Các bộ đuôi bắt đầm, chập dụng tất nền này sau cập hiệp chú áo đâm nạ các triệu bà căn tài nghệ sử dụng, bởi tên lưu cầm bút ca dọc đằng ông bí ca thay tòm khuôn ái nâng ca bìa nệ chung ngư.
1: Đối với bệnh viện Đa khoa Châu Đốc,
2: sắp ráp bằng tì bệt Châu Đốc, ca Adawad cầm nọt trá với chất xác elektronik, mình trầm tá chia tầm rau cá sắp ráp ca Adawad và chỉ cập chia phòa miền bà nọt tế. Và tái về có chia đâm nọt sài muối, đâm bay cây lầm ó của nập hiếp sự quả cách bánh thói bẹp bọt và tập án bà cần đầm là phía nâng phía bạc chậm hó nâng cô bẩm nón xa rạp cả bình chất rồi bỏ nẹ chùm ngữ phòng đài. Các ảnh quát cầm đọc trá với chất xác electronic nơi mình tìm bệnh châu đốc có chiếc mô lực hàn cứ xa rạp cả áp vọt tầm nớp nâng chìa đập hiếp rồi bỏ mình tìm bệnh nè bệnh ảnh cót phòng đài.
0: Trong buộc với chất bệnh đật nâng bộ cơ lực bệnh cầm nạp trá về chất xác electronic chuối bật xâm cháy bàn bên về lý dạng chán bà thiếp nâng ca cọt trá đòi đáy là tập hồn thực tế nâng ca thơ rục vị nị cháy tam rục hiệp trực bán thơ bà chọc bàn hợp hiệp đòi xoay bà bọt nơi lợi bà bọn cách bàn thói hà nị phấy nơi ca phân trở lắm ôi tư cầm rạch tiệp bàm phật chi bì xe cầm nạp trá về chất xác electronic ruộng bình chốn nơi xâm tập hiệp bà miên chlạt vấy. Chuyên rộng khởi ở bán chạp nơi bảo tạc cảm thân nắm à lệ sĩ rưu xâm rạm xinh xinh chia cắt ta xâm khăn đâm bấy thế nên sổ tập hiệp xâm rạp nhẹ chồng ngư.
2: Bỏ ra biến nẹ chồng ngữ trở bàn để xa tốc nông cầm nọt ra vui chặt xác để thua ôi quế căn tài nghề xuống sắp rạp dớn bình nịch một quýnh nông ẩm lòng bê bình nịch. Chlong rời dạng nụ dân men bê về liền bình thay em tiết đâm bay xuống nâng thua ca bình nịch bát mọt gặp tiền. Ca ảnh quốc bánh nhà sắp bạn em mất nông ca thua rốt quy địch hái nâng ca phía ba phát vui chặt xác có ruộng chậm nái quyết chậm miến đòi sự mặt tập hiếp từ bỏ dưỡng nông ca đầm đời cá bỏ đầm biến bàn giang chạp rõ hát nâng mẹn bà sự tập hiếp đe nòm ối mẹn ca xâm rạch chất nông ca phía bà.
0: Các anh đồ vật bà chức vật chức digital bán chui ở dưỡng bà xâm trái bên vật liệu dàng tràn lưu ca rẻ xa cầm nọt tra nâng cầm nọt tra về chất xa rộng hệ chung ngư mình ta bình nói dưỡng tục bên vật liệu đồng bấy dục chất tục đạn thay tóm ai nệ chung ngư tràn chiên. Các anh đồ vật bà chức vật chức bà miên ai ai cứ miên đầm lấy mình ai cắt lại bán khăn nông ca chui dưỡng chư mũi nâng ca thơ rô vị nịch hay ca phụ bà nâng phơi ca xâm lạc chất, đài miên phiếp trầm trớ tù lùng tù liên nâng toàn phêl và lìa. Đói cầm nọt thá, ca phạp đồ digital cứ chi vị sáy, ạ tiệp hiệp khăn ông ca đầm rộng tức ạ phì vọt nây phần này sọc khắp phì bál. Môn tí sọc khắp phì bál ban này nóm đòi mùa lực thán bị nịch nâng phía bál chủ ngươi nền ní, ao ạ nụ vọt cầm nọt trá về chất xác electronic chủ mùi nâng propon. Propon bò rùm miên môn tí bệt, nâng bình chun hợp hiệp. Prom chú mùi khả nền ní, cơ bán viên dục lờ hệ thá rạch chân à xâm phoán computer xài bận đánh shop internet kỳ ốt sau khắp hiệp báo chlạt vấy ốc bà có bình trang phương. Các vị thí cực rộng bảo tạo bật cá, cực rộng hiệp ảnh vật thọ kỳ nẹ nấy, cực rộng trọp xâm bạc bà rịch khá, cực rộng thôn thiên mạng nú, cực rộng cơ nập hiệp môn tì bệt. Chú mùi nâng phàn tì bằng hành phá lưu cho bà loa khách anh giang ban cầm nọt cô đại tha nơi chú năm bì bọn một phê bàm bí mùa rớp hỷ rối môn tì bệt nâng an ở vọt cầm nọt trá về chất xa electronic đòi chùm nụ ái cầm nọt trá về chất xa cọt đá tiền sống đòi chú năm bì bọn xám sắp bà bọn ní nâng cọp đẩn đọp lơ môn đôl sâu cập hiệp khúng sẵn cắt tiền ớt nơi lơ phô mật xa khách.
2: Phép viên tầm lúc nông ca Adawad cầm nọt trá quy trật sát electronic tìm mũi ca phạt đồ nọt cầm nất bì ca cổ cổng đòi đáy tờ chìa ca cổ cổng digital. Tìm bí ca Adawad cầm nọt trá quy trật sát electronic nâng chùi bộ cổ lất thay tòm sụp hiếp đòi ca thay tòm nẹ chùm ngữ càng tài bà xa lớn tam rời giác ca mọc vị thí ở bà có digital nâng bà bón bà chì cực vị chìa bò rà miền ai ai bà chìa chốn nâng tà tùa bán ca thay tòm càng tài bà xa chìa hồn ưu tì hó nâng lên men ca tập riệp chú rứ ruông chàm bóng prác thịt hời lơ bì ní cầm nọt trá quy trị xác electronic trâu bán thuơ chìa digital nâng tục lần từ nông bà bón cầm nọt trá quy trị xác electronic របស់ប្រជាជនឌីជីថលបដិយកម្មនេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋានទិន្នន័យដល់ធំមួយសម្រាប់វិស័យថែទាំសុខភាពដែលអាចឲ្យមានការព្យាករណ៍ជាមុនអំពីជំងឺរាតត្បាតនិងទម្រង់ជំងឺនិងរួមចំណែកដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថែទាំសុខភាពដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះក៏នាំឲ្យមានការបង្កើនប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីថែទាំសុខភាពឌីជីថលនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពឆ្លាតវៃផងដែរ
0: កម្មត្រាវិជ្ជាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកមិនត្រឹមតែជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាកូនសោមាសដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការថែទាំសុខភាពធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានភាពទំនើបនិងឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដើម្បីមនុស្សដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព នៅពេលដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយព្រមព្រំគ្នាប្រជាជននៅខេត្តអញ្ញានិងឡើងជួបប្រទេសនឹងការឈរតម្រង់ជួររងចាំពិនិត្យធ្វើសេវាបច្ចកទេសឬបារម្ភអំពីការបាត់បង់ឯកសារអត្តសញ្ញាណនៅពេលពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទៀតហើយផ្ទុយទៅវិញរាល់ទិន្នន័យសុខភាពនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដោយរលូនដំណាភាពនិងមានសុវត្ថិភាពលោកអ្នកនាងប្រិមត្តជាទីមេត្រី ជាមួយនឹងជីវភាពទំនើបនៃបច្ចុប្បន្ននេះការដណ្ដើមស្លមានភាពងាយស្រួលជាងសម្រាប់បងប្អូននារីនៅពេលដែលមានចង្ក្រានហ្គាសឬចង្ក្រានអគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលតំបន់3នោះអង្យ៉ាងកន្លែងដែលមានជំរំជាតិខ្មែររស់នៅតាំងពីយូរយារនោះភូមិស្មូនឆ្នាំងដៃភ្នំពីឃុំជីតូងនៅតែស្ថិតស្ថេរដោយស្គៀមស្ងាត់ជាង1សតវត្សកន្លងនៅទីនេះបណ្ដាចង្ក្រានពីដៃឥដ្ឋ
3: មិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់ដណ្ដើមស្លនោះទេតែនៅទាំងជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីភ្នត់រស់នៅសាមញ្ញរបស់លោកយាយនិងអ្នកម្ដាយខ្មែរទៀតផងនៅកណ្ដាលតំបន់3នោះដ៏មហិមារបស់ខេត្តអញ្ញាងទីកន្លែងដែលមានជនរំជាតិខ្មែររស់នៅច្រើននៅតែរក្សាបានវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងនោះមានភូមិរបស់មួយដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំ នោះហើយគឺជាភូមិរបរធ្វើឆ្នាំងដីភូមិភ្នំពីឃុំត្រីតុងនៅទីនេះរាល់ចង្ក្រានឆ្នាំងដែលបានធ្វើពីដីឥដ្ឋបានក្លាយជារូបភាពដ៏ពិសេសក្នុងផ្ទះបាយរបស់ជនជាតិខ្មែរហើយចង្ក្រានមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់ដណ្ដើមស្លទៀតទេតែបានក្លាយជាសក្ខីភាពយ៉ាងរស់រវើកនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិទៀតផងពីយូរយារណាស់មកហើយ របរធ្វើចង្ក្រានបានលោកយាយអ្នកម្ដាយខ្មែរនៅទីនេះបន្សល់ទុកនៅនិងបង្រៀនឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេពេលដែលភូមិរបរស្មូនឆ្នាំងភ្នំពីធ្លាប់លបីឈ្មោះនៅតំបន់ភាគខាងលិចនោះទេបណ្ដាទូកដឹកឆ្នាំងដឹកចង្ក្រានដីមកមាញឹកនៅលើព្រៃត្រីតូងនាំយកទៅភាពកក់ក្ដៅនៃចង្ក្រានរបស់ជនជាតិខ្មែរទៅដល់គ្រប់ទិសទីក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាភាពបានមានការទំនើប មានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនប៉ុន្តែនៅភូមិភ្នំពីអណ្ដាតភ្លើងចំពោះមុខរបរនេះនៅតែឆេះរៀងរាល់ថ្ងៃដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបីជានៅសល់តែគ្រួសារមួយចំនួនដែលប្រកបរបរនេះប៉ុន្តែនោះក៏ជាការងារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្កប្រាក់ចំណូលឲ្យលោកយាយអ្នកមីងនៅតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដីឥដ្ឋរបរស្មូនឆ្នាំងដីទាមទារអ្នកដែលផលិតត្រូវតែមានកម្លាំង បុរសមានកម្លាំងទៅជីកដីឥដ្ឋពិសេសនៅស្រះឡាទីណាឃុំត្រីតូងប្រភេទដីស្អិតគ្មានលាយជាតិអ្វីផ្សេងដីយកមកត្រាំទឹកកិនឲ្យម៉ត់និងយកលុញឲ្យសពម៉ត់ដូចជាម្សៅហើយការងារសំខាន់បំផុតគឺស្ថិតក្នុងបាតដៃរបស់លោកយាយអ្នកម្ដាយពេលដែលគ្មានការជំនួយពីម៉ាស៊ីនបង្វិលជុំគ្មានពុំអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងបានធ្វើដោយបាតដៃប៉ិនប្រសប់និងបត់ពិសោធន៍
4: ngài nó ôm bà ơn vô đây cặp với muốn mình bà thế mà phụ mà thơ thơ mô đã thơ mô

tay lơ chính hai lão đo vô nùng tịnh của bà hai đứa thao chọn ban vô đây mà thơ bà bà phía ơn đứa thao bộ đây của hát chọn rửa xa chú ê cũng xin cân đây mua tao à, đứa thao ban vô mà tao lão bộ nâu thơ tập răm của xa tê và xin mà xin cân đây thì đã tiền ná các bạn đây dân cân mà đông mẹ tao cân vánh mát cân đây đứa thao cờ bà bao bị bao nên thơ quệch mà nghe.

0: đáy, bọn tay có mân bọn phê bà phục đá bà bọc luôn lại. Tụi bây đi, chia rà bò bà bây này, bọn tay khả năng bè là bà chạy bọn này, công bóng bà chô múc nâng ca xa là bọn chạy chạy. Bè là chân kàn gá, chân kàn ác kê xa ní, công bóng châm nô phê rà kịch áo chân kàn ổ. Rôm nâng khám miên ca xa nón bì châm nón kào ý, bè là dụ vợ chuẩn, dụ vợ nà rí, tư tì kà rõng đàm bây thơ vơ kà mà có, khám miên nạ ná, miên bọn nón chân bần tò nâu mục rà bò nươi hót, nâng miên bạ châm nô tịch tốt nịch lại.
1: Ừ, ngay nâng châm chân ai bạch băng tới bộ ấy ở bò nâng châm tăng bì mai bì áo khám mau dươi ta chê xua tha chê bì dươi bì ta láo đọc khám chê. Đó là con chê bộ bạch băng ấy khám chân ai bạch băng tới. Mục là bò nâng dân thơ nông tiêu vào sở nội chân si xua thì đây không ai. Hay được bê thơ tấu chân dân chụp đây đôi chân tụ đô lên nam mau thơ vĩnh cả bàn. Nhưng mà chân lại bạch thế ở ngay chân ngoài ta con thơ nè. Nhưng mà chân bỏ bóng thế nhưng ta lánh nè. Hay được bê tụ thơ nông xin ai kìa vô tụ thơ ấy không ai xưa sẽ là mơ mượn khá nhóm nâng. Hào kì khá mày khá mày kìm chân tấu thế. Mượn khá nhóm chá chá phi nè bảo nhóm bảo nhóm cả chê thơ đấy nè. Nhưng bằng nhiên bảo nhóm chết thơ đấy, với chết chương nhóm hồng bùng vẫn nhóm sao chết với chết.
0: Miền cá lập má, khả nông cá tổ tổ dục ạ tế thể chuẩn pra chọn rán, khả nông bề nú, tùm rống tế sẽ cho xa cúng, công bóng miền đơn này cá để châm rán nơi nâng mùa lật hàn. Bần ác rô xa, bà cọp rô bò ní, có miền cá pháp đô, bè lập lật chọn rán khả nà tốt, đàm bấy lụ ai phần yêu tế sẽ cho thua chia vật thụ ăn nụ xa vỡ rì. Cá bì nú, bóng ốn nơi tì ní, có mấy bầm non chọn ai sơ xa nổ sơ, nhiều tên sẽ cho một tỷ nịt tạm đán, rồi biết thơ phụ tuần. Hãy đảm bấy ai thơ bàn càng nhìn nút, cứ miền tài bưng từ lời ca chủ ọc và thấm bị ạc nhà thố một lật hàn. Miền tài ca chủ rùm chủ rộng chủ đánh bị ạc nhà thố một lật hàn nụ tế, tớ mục rộng bọn ý, mân trâu sạm sồn. Nên đảm bấy chụm đoàn các đơn thà, anh ta sẽ nhàn vào bà thọ khám ái, mân trâm tài biến nơi khả nông thang hải bón, khả nông vót ả ràm nụ tế. Cứ tham tiếng mình khả nông bạc đầy dàng bình bảo sắp đảm bấy ạ phê rẻ rộ bò bảo bầy nấy bí đồn tà. Phần nông bí nơi ta rỡ xa phiếp xin ngắt kraom chân phần nông. Chân kran đấy nơi ta bàn thờ vừa chỉnh. Rồi bèl bái mà trầm tài phiếp cọ kraom khả nông cá chụp chung nụ tế. Ta nơi tiếng chiếc đồng hẻm rộ bò chân chiếc mũi khách khóm ạ phê rẻ ạ tạ xa nhàn và bảo thó. Hàng dân tiếng ọc ní cô tài cổ rốc nâng xa phía bàn đạn đầm lầy bảo bầy nấy ní tại bê lờ rộp bò bà bình đi bàn đạ xá, tớp át tạ xây nhàn và bà thọ khám ái bàn sợ thế chia riêng rò hột.

lúc này riêng là bày mật chật tí mật trầy không cảm bảo bị thị sai này cả sát nâng vật sụ tù đồ ăn giáng nghe bà đi xôn bà chọc thái thông đi xôn thay ảm nọ cốn lúc này riêng nâng bày mật đại bán dục chặt tục đá tam đàn cạp sai đó bó chật chậm xôn chật biệp đi

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại đặc khu Thổ Châu.
1: An Giang họp ban chỉ đạo chống khai thác IUU và triển khai công tác chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6.
0: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc cao đài Bạch Y.
1: Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại biểu Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu.
0: Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền đặc khu Thổ Châu.
2: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Giao đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, công tác tổ chức nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự. Các nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét thảo luận và quyết định 7 nhóm vấn đề về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch, chương trình 5 năm là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xuyên suốt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, góp phần khẩn trương, thể chế hóa, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe báo cáo nhanh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri đặc khu Thổ Châu gửi gắm những tâm tư nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, trong đó nội dung tập trung về việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên đảo, có giải pháp lâu dài cho việc cung cấp điện, đảm bảo sự ổn định trong sinh hoạt của người dân, sớm có các dự án cấp nước sạch cho người dân, quản lý chặt giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá để đời sống người dân trên đảo được ổn định. Cử tri cũng kiến nghị có những cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có cơ chế chính sách phù hợp để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, qua đó mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên đảo. Cử tri đề nghị đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ ngư trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc đào tạo, tập huấn, chuyển đổi nghề cho phù hợp để nâng cao đời sống của người dân trên đảo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ và người dân trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, một hòn đảo nơi tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đang kiến nghị với Trung ương có những cơ chế đặc thù đối với các đặc khu, trong đó có đặc khu Thổ Châu. Đồng thời, tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy hoạch chung đối với đặc khu Thổ Châu. Để thực hiện theo đúng quy hoạch trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị người dân trên đảo chấp hành nghiêm quy hoạch, đồng thời cần chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, bảo vệ môi trường, đảm bảo vẻ mỹ quan theo đúng quy hoạch. Về đất ở cho người dân trên đảo, tỉnh chỉ đạo địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu nhà ở của từng hộ dân, quy hoạch lại khu dân cư, đảm bảo việc sắp xếp được thực hiện công khai minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thống nhất cao với đề xuất ban hành quy tắc ứng xử để đảm bảo quản lý hiệu quả địa phương. Tuy nhiên phải căn cứ theo đúng các quy định của pháp luật, quy hoạch chung của đặc khu, đồng thời cần quy động sức dân trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để người dân nơi đảo xa được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định, góp phần phát hiện và điều trị bệnh kịp thời cho người dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống khai thác IUU để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời có quy hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề nuôi biển. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 24 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh An Giang.
3: Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và triển khai các khuyến nghị của đoàn thanh tra EC lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 29 tháng 4 2026, tổng số tàu cá đã đăng ký là 10.913, trong đó tàu cá đã được cấp phép là 10.407, đạt tỷ lệ 100%. Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức bố trí đầy đủ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin tàu cá rời cập cảng và giám sát sản lượng mốc dở qua cảng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT và nhập dữ liệu tại cảng theo quy định. Có hơn 3.500 tài khoản ECDT đăng nhập và sử dụng, chiếm 99,5%. Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác SC, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC được thực hiện 100% qua hệ thống ECDT. Về công tác thực thi pháp luật, tổng số tàu cá bị lực lượng chức năng ngoài bắt giữ từ ngày 1 tháng 1 2024 đến ngày 1 tháng 5 2026 là 60 tàu cá, đã xử lý 35 tàu, trong đó xử lý vi phạm hành chính 33 trên 35 tàu với số tiền gần 30 tỷ đồng. Đồng thời xử lý gần 400 lượt tàu vi phạm về hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, trong đó đã xử phạt hành chính 19 trường hợp với số tiền hơn 700 triệu đồng. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như công tác quản lý đội tàu tại các địa phương, công tác thực thi pháp luật, xử lý tàu cá vi phạm VMS, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, công tác điều tra xác minh, đưa ra khởi tố các vụ án liên quan đến vi phạm IUU, kiểm soát tàu cập rời cảng cá và xuất nhập trạm kiểm soát biên phòng, việc khai thác cập nhật trên hệ thống ECDT. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây. Đồng thời thực hiện việc đăng ký đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá với số đăng ký. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm, các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển chắp ranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố xét xử các vụ việc vi phạm khai thác IUU theo quy định tại nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa

0: phương có liên quan, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác EU bằng nhiều hình thức trực quan như pano affix, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho chức sắc chức việc Hội thánh Cao đài Bạch Y năm 2026. Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày tại Hội thánh Cao đài Bạch Y, xã Thạnh Lộc.
0: Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Thường trực Hội thánh Cao đài Bạch Y cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu khai mạc. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng, trong đó tập trung vào các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kiến thức quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo trên không gian mạng. Thông qua lớp học nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chức sắc, chức việc và tín đồ trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời tăng cường kỹ năng nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Trong chương trình, Thạc sĩ Đào Văn Xem, trưởng ban tôn giáo thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đã trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm về luật tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định mới liên quan, giúp học viên vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.
2: Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập xã Vĩnh Hành, 25 tháng 4 1979, 25 tháng 4 2026 và kỷ niệm 93 năm lễ hội Kỳ Yên Định Thần Vĩnh Hành năm 2026. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, gồm giải bóng chuyền nam mở rộng xã Vĩnh Hành năm 2026, giải cờ tướng và trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt trên cạn.
3: Ngay sau lễ khai mạc giải bóng chuyền nam mở rộng xã Vĩnh Hành năm 2026, thu hút 8 đội bóng chuyền đến từ các xã An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh An, Vĩnh Trạch, Bình Mỹ, Định Mỹ và Vĩnh Hành tham gia tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp. Chọn 4 đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết và chung kết. Sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, đội bóng chuyền xã Vĩnh Hành xuất sắc đoạt chức vô địch của giải đấu. Giải nhì thuộc về đội bóng chuyền xã Định Mỹ và đồng hạng 3 thuộc về đội bóng chuyền đơn vị xã Vĩnh Trạch và xã Bình Mỹ. Tại sân đình Vĩnh Hành, bộ môn cờ tướng và trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt trên cạn thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã tham gia tranh tài. Việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập xã Vĩnh Hành và kỷ niệm 93 năm lễ hội Kỳ Yên Định Thần Vĩnh Hành năm 2026 mang ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn xã, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của địa phương, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, giao lưu và đoàn kết nhân dân trong và ngoài xã Vĩnh Hành.
1: Nội dung tiếp theo của chương trình An Giang ngày mới sáng nay: đẩy mạnh cải cách, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.
2: Môn võ Phô Vi Nam phát triển mạnh trong giới trẻ Algeria. Thông tin tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề cấp bách trong thời gian ngắn, từ cải cách thủ tục hành chính đến tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn, trong đó có các dự án bệnh viện trọng điểm.
3: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, đại diện các bộ ngành đã thông tin về nhiều giải pháp điều hành quan trọng, tập trung cải cách thể chế, thúc đẩy tăng trưởng và xử lý các tồn tại kéo dài. Một trong những nội dung được quan tâm là việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật của người dân và doanh nghiệp.
4: Và đồng thời thì để mà thực hiện cái cơ chế mới này thì cá nhân, doanh nghiệp hoặc là người dân tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh ấy, thì cũng phải tăng cường cái trách nhiệm thực thi, tức là thượng tôn pháp luật. Đây là cái yêu cầu hai chiều các ông chị ạ. Chúng ta cắt giảm, đơn giản hóa, chuyển từ tiền kiểm hậu kiểm, nhưng mà yêu cầu cái thực thi pháp luật nó phải tốt hơn, nó phải thực chất hơn. Và đương nhiên để mà thực thi tốt ấy, tăng cường trách nhiệm ấy, thực thi ấy, thì pháp luật cũng phải có chế tài. Lấy ví dụ như là đối với các cái chủ thể mà đăng ký thông báo để hoạt động ấy, thì theo phương án

0: họ ấy, thì họ phải trung thực và quy định pháp luật như thế nào để mà đầu tư ngành nghề kinh doanh nào thì phải bảo đảm hội đủ những điều kiện này. Nếu như không đủ mà hậu kiểm cơ quan nhà nước biết được ấy, thì sẽ thu hồi những cái chứng chỉ nghề và cấm cái cá nhân tổ chức đấy vĩnh viễn kinh doanh cái nghề đấy và xử phạt vi phạm hành chính rất nặng.
1: Cũng tại họp báo, tiến độ các dự án bệnh viện lớn tiếp tục được cập nhật, trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc về kỹ thuật tài chính để sớm đưa vào vận hành.
2: Có thể nói là cơ bản đến nay là các vướng mắc đã được giải quyết. Chỉ còn lại công việc, một số công việc mà đang hoàn thiện thi công thôi. Trong đó tập trung chính là thi công các cái hạng mục phòng cháy chữa cháy mà phải điều chỉnh bổ sung so với trước. Rồi thì hoàn thiện những cái công việc liên quan đến hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường và các cái cũng là cả những cái khó khăn, khắc phục khó khăn về tài chính. Báo cáo đồng chí là các cái dự án này nhà thầu là không vay ngân hàng được. Các ngân hàng không phê duyệt các cái khoản vay cho hai cái dự án này. Cho nên là nhà thầu cũng rất khó khăn. Trong thời gian qua thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng như là các cái đơn vị liên quan với một mục tiêu phấn đấu để đưa hai bệnh viện này đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2026.
1: Theo đại diện các bộ ngành, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm hiệu quả điều hành và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, hiện nay tại các xã biên giới tỉnh Điện Biên, nhiều dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được triển khai đồng loạt. Với yêu cầu tiến độ cao, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực máy móc để nhanh tiến độ để kịp đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới.
1: Tại công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thanh Yên, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Từ 300 đến 400 công nhân được huy động thường xuyên, tổ chức thi công nhiều ca, kể cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ, triển khai đồng loạt các hạng mục.
4: Có lúc tôi đã phải chỉ đạo làm đêm và làm ngày để cho kịp tiến độ của tỉnh đã đề ra và cố gắng phấn đấu đúng ngày 31 tháng 8. Tôi sẽ bàn giao hai công trình này cho tỉnh cũng như là cho xã chủ tư đưa vào sử dụng cho các cháu có năm học mới.
1: Để đảm bảo tiến độ, các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra đôn đốc, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công. Việc bố trí nguồn lực, cung ứng vật tư và tổ chức thi công được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường.
5: Hàng ngày chúng tôi là kiểm tra cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay thì về phía công nhân trên công trường thì chúng tôi yêu cầu là đến phần nào thì hoàn thiện phần đó và đưa công nhân vào tiếp theo, các công nhân làm các hạng mục tiếp theo ấy để làm sao đạt được tiến độ. Thứ hai là trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị thi công, đặc biệt là cái việc mà tạo cái nguồn kinh phí để cho ứng vốn, rồi là để tạo điều kiện cho các nhà thầu để mua cái nguyên vật liệu để đảm bảo cho cái việc thi công để đảm bảo tiến độ.
6: Cái việc bố trí thi công cần thiết thì phải tăng ca, tăng kíp để đáp ứng theo cái yêu cầu, rà soát lại tổng tiến độ của từng hạng mục một, cố gắng toàn bộ cái phần xây dựng thô sẽ phải hoàn thành trước mùa mưa, để trong thời gian mùa mưa chúng ta sẽ hoàn thiện các hạng mục ở trong phần trong nhà.
1: Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành và đơn vị thi công, các công trình trường nội trú liên cấp tại Điện Biên đang được tăng tốc từng ngày. Khi hoàn thành, những ngôi trường mới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.
7: Thưa quý vị, phong trào tập luyện môn võ Vô Vi Nam, còn gọi là Việt Võ Đạo, đang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên Algeria và góp phần mở rộng ảnh hưởng của môn võ Việt Nam này ở quốc gia Bắc Phi.
1: Tại nhiều địa phương của Algeria, các giải Vivo Nam cấp cơ sở được tổ chức thường xuyên, trở thành nền tảng quan trọng để phát hiện và đào tạo lực lượng trẻ. Điển hình, giải vô địch Vô Vi Nam lần thứ 3 tỉnh Ilizi vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm nay đã quy tụ khoảng 100 vận động viên thuộc 5 câu lạc bộ thi đấu ở các nội dung đối kháng và biểu diễn. Ban tổ chức đánh giá đây là dịp quan trọng để phát hiện các tài năng trẻ triển vọng và nâng cao chất lượng chuyên môn. Các hoạt động thi đấu và huấn luyện không chỉ giúp nâng cao trình độ vận động viên mà còn tạo môi trường sinh hoạt

0: thể thao lành mạnh cho thanh thiếu niên, góp phần phát triển phong trào thể thao cộng đồng ở ANCD. Thành tích thi đấu quốc tế của ANCD trong môn võ này cũng góp phần thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ ANCD đối với vô vi nam. Tại giải vô địch vô vi nam thế giới 2025 tổ chức ở Bali, Indonesia, đội tuyển ANCD đã giành 24 huy chương, trong đó có 9 huy chương vàng, xếp thứ hai toàn đoàn. Kết quả này tạo động lực lớn để nhiều thanh thiếu niên nước này tham gia tập luyện vô vi nam. Hiện nay, Liên đoàn vô vi nam ANCD duy trì các hoạt động huấn luyện, thi nâng đai và tập huấn trên phạm vi cả nước. Với phong trào rộng khắp ở nhiều địa phương và thành tích thi đấu quốc tế nổi bật, vô vi nam đang dần trở thành một trong những môn võ có tốc độ phát triển nhanh tại ANCD, đặc biệt trong giới trẻ.
1: Thưa quý vị, nằm ở quận Vyborg, tỉnh Leningrad của Nga, công viên cảnh quan đá Modepot, nổi tiếng với những vách đá granite, những cây thông và dân sam hàng trăm năm tuổi, tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh và các đảo nhỏ. Từ nhiều thế kỷ trước, những nghệ nhân tài qua đã tích hợp quần thể kiến trúc, các giọng lâu, cầu và tượng điêu khắc vào cảnh quan độc đáo này.
2: Được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, tên gọi Mongkobo trong tiếng Pháp có nghĩa là sự bình yên của tôi. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều chủ sở hữu, Mongkobo đã luôn giữ nguyên được triết lý thiết kế của mình, không can thiệp vào vẻ đẹp của tự nhiên, chỉ làm nổi bật. Trong tổng diện tích 161,4 hecta của công viên có tới 126,4 hecta là rừng tự nhiên. Hai nhân vật chính của công viên là nước và đá. Hàng chục, hàng trăm mỏm đá granite, một số cao tới 20 mét, nhô lên từ lòng đất, soi bóng vào mặt gương hồ. Tất cả các công trình khác trong công viên, gồm các tòa nhà, giọng lâu, tác phẩm điêu khắc đều được xây dựng để phản chiếu hình ảnh đẹp nhất dưới nước. Cảnh quan đẹp nhất của Morebos chính là đảo Luquistein, còn được gọi là đá ẩn sĩ. Nhà nguyễn trắng muốt trên đảo là biểu tượng thực sự của công viên. Tuy nhiên ngày nay du khách chỉ có thể ngắm nhìn từ bờ vịnh. Đứng dưới dòm đá của hàng ước, du khách có thể thầm cầu điều quan trọng nhất. Cửa hang như thể đang bước vào một hang động sâu, nhưng thực tế hang động chỉ dài đúng hai bước chân và có thể đi xuyên qua trong 2 giây.
3: Theo báo cáo của Viện Kiel, một trong 5 viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức, ngành công nghiệp ô tô Đức có thể thiệt hại 15 tỷ euro, khoảng 17,6 tỷ đô la Mỹ trong ngắn hạn và 30 tỷ euro, khoảng 35,2 tỷ đô la Mỹ trong dài hạn do mức thuế quan 25% mà Mỹ áp đặt đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU.
0: Theo Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức, năm 2025, Đức đã xuất khẩu khoảng 3,17 triệu xe ô tô khách, trong đó gần 410.000 chiếc được xuất sang Mỹ, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 1 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố EU không tuân thủ thỏa thuận thương mại và thông báo sẽ tăng thuế đối với ô tô và xe tải của châu Âu lên 25%. Phản ứng trước tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết EU đang thực hiện các thỏa thuận thương mại liên quan theo đúng quy trình của pháp luật và tiếp tục thông báo đầy đủ cho phía Mỹ. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục để ngỏ các khả năng để bảo vệ lợi ích của EU.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

có một địa chỉ đỏ nằm tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân và du khách khi đến với thành phố mang tên Bác.

0: Đó chính là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định. Nơi đây hiện có 7 bộ sưu tập với khoảng 300 hiện vật quý. Mỗi hiện vật là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện lại gắn liền với những chiến công hào hùng, những hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ biệt động nội thành.
1: Căn nhà số 145 trên đường Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trước đây là cơ sở hoạt động bí mật của Biệt động Sài Gòn Gia Định do ông Trần Văn Lai, tức là Nam Lai, quản lý. Hơn 40 năm qua, con trai của một chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã cần mẫn phục dựng, sưu tầm các hiện vật, mua lại các căn nhà để hình thành nên Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định. Đây cũng là bảo tàng tư nhân và duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định.
0: Trong không gian trưng bày của bảo tàng có một căn phòng nhỏ. Nơi đây là những vật dụng sinh hoạt thường ngày của gia đình ông Trần Văn Lai, một biệt động khéo léo, mưu trí dưới vỏ bọc ông chủ thầu khoán chuyên trang trí nội thất cho Dinh Độc Lập. Trần Văn Lai, biệt danh Mai Hồng Quế, ông chủ nổi tiếng trong giới tư sản Sài Gòn, sở hữu nhiều căn nhà mặt phố. Không ai biết rằng đó đều là căn cứ hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định. Ngoài căn nhà chính làm nơi chứa tài liệu, tiền vàng, ông Trần Văn Lai còn dành một ngôi nhà khác cho thuê bán hàng ăn, tạo vỏ bọc thuận tiện làm nơi liên lạc, bố trí hộp thư bí mật và là hầm nổi của chiến sĩ biệt động.
2: Thì nơi đây thì cái tủ quần áo này các chiến sĩ đi vào trong lối thoát hiểm thì sẽ có một cái khóa ở bên trong. Dạ, đây là cái chốt. Thì căn hầm bí mật này thì dùng để trú ẩn và thoát khi mà có động. Thì khi mà có động thì các chiến sĩ sẽ khóa các khóa tủ trái cửa lại và cậy nắp ván ở dưới và thoát đi bằng lối bí mật qua đường Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Nguyễn và Hai Bà Trưng.
0: Lực lượng Biệt động Sài Gòn Gia Định với nhiệm vụ chủ yếu đánh vào các mục tiêu trọng yếu, đầu não chỉ huy, căn cứ, kho tàng chiến lược của địch. Cán bộ chiến sĩ biệt động sống hợp pháp trong thành phố được biên chế chặt chẽ và hết sức bí mật, được huấn luyện và trang bị vũ khí phù hợp với tác chiến trong nội đô. Họ, những người hoạt động âm thầm, sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.
3: Thì mình cũng đã xác định rồi, tại vì hoạt động ở trong cái cơ quan đầu não của nó mà. Thành ra là mình đối mặt, hàng ngày mình đối mặt với tụi nó. Và biết bao nhiêu là cái an ninh một tháng của nó, chỉ cần mình sơ hở một chút xíu thôi là nó cũng đã phát hiện ra mình rồi. Đó thì là mình cũng đã khẳng định mình là một là hy sinh, hai là bị bắt đối với lực lượng biệt động Sài Gòn. Mà khi bị bắt thì phải giữ vững khí tiết, không khai báo để có hại cho tổ chức cũng như là cơ sở hoạt động của mình.
0: Đây là căn nhà thứ ba của ông Trần Văn Lai, ngôi nhà ở đường Trần Quý Cáp, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. Để chuẩn bị cho trận đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968, ông Lai mua thêm căn nhà này với mục đích xây hầm chứa vũ khí bí mật và hầm trú ém quân. Hàng đêm, ông cùng vợ tỉ mẩn đào từng chút đất đưa lên xe, chở đi thật xa để tránh bị phát hiện. Hầm đào xong, khi chuyển vũ khí

0: 1:30 rạng sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, khi Sài Gòn còn chìm trong giấc ngủ, 15 chiến sĩ đội 5 biệt động dưới sự chỉ huy của đội trưởng Tô Hoài Thanh đã lặng lẽ tiến vào trận đánh lịch sử, tấn công vào Dinh Độc Lập. Địch phản kích dữ dội, từng người đã ngã xuống, 8 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Trong đội hình ấy chỉ có một người là nữ, một y tá, một chiến sĩ. Bà vẫn không rời nửa bước, bám trụ đến cùng bên đồng đội của mình. Bà biết hoạt động cách mạng trong lòng địch là chọn con đường hiểm nguy. Hành trang chuẩn bị chỉ là 4 chữ: sẵn sàng hy sinh. Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho khoảnh khắc chứng kiến những đồng chí thân thiết nhất ra đi ngay trong vòng tay mình.
1: Anh Mà Thành anh kêu: "Dì ơi, anh bị thương rồi." Cái tôi mới chạy qua, thấy bên ngực trái anh máu trào ra. Bữa đó đi thì có một cái khăn rằn, tôi mới băng ngang vào ngực anh. Nhưng mà băng vậy thôi chứ máu vẫn chảy. Thì lúc bây giờ cái là mấy anh tập trung lại đỡ anh, thì tôi cũng ngồi tôi đỡ anh một bên. Thì anh mới nói: "Các anh em, bây giờ lời nói của anh cũng là cuối cùng, mà đây cũng là mệnh lệnh. Các anh em cố bám trận địa, không có rút lui, để lực lượng mình tới tiếp diện, chứ không thể rút lui được. Dù phải hy sinh, còn anh thì anh không cùng với các em đi đến đoạn đường cùng. Các em cố gắng." Thì lúc bây giờ anh mới ngã trên vai tôi, anh tắt thở.
2: Bố tôi sao cái mụ thân lại bị truy nã gắt gao lắm, có bị bắt 2 lần ở đó mà khai với tên giả. Bà tôi khai cái tên là Phạm Sủ, rồi bà tôi phải giả điên. Nhưng mà giả điên bà tôi tập từ trước, tôi lục những cái phim âm bản của mấy đứng của bà tôi chụp 6 tấm phim vuông vậy đó. Tôi thấy phim âm bản là ông phải giả điên giả khùng từ trước, ông phải tập chụp lại coi coi mình đạt chưa, khi bị bắt mình phải đóng vai.
0: Sau đợt 1 cuộc tổng tấn công Mậu Thân tháng 3 năm 1968, Mỹ triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm điều chỉnh chiến lược chiến tranh ở Việt Nam. Một tin tức tuyệt mật mà tình báo ta có được đó là chỉ thị từ chính phủ Mỹ đối với tình hình Sài Gòn. Chính phủ Mỹ muốn lực lượng Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải tìm mọi cách để Việt Cộng không đánh Sài Gòn đợt 2. Dư luận Mỹ đang bất lợi, nếu Việt Cộng đánh tiếp thì Mỹ sẽ phải thương lượng, thậm chí là tính chuyện rút quân. Người đã thăm dò được thông tin quan trọng đó chính là Đại tá Nguyễn Văn Tàu, điệp viên tình báo khét tiếng miền Nam Việt Nam với biệt danh Tư Cang, cụm trưởng cụm tình báo chiến lược H63.
3: Là Tổng thống Mỹ nó tiết lộ với mấy thằng nhà báo này một cái ý là nếu mà để cho Việt Cộng quấn đợt 2 thì chỉ còn thương lượng và rút quân đó. Nó được cái ý đó, cái tôi điện về trên liền. Tôi đề nghị các anh, nếu đã chuẩn bị sẵn, như thằng đó nói, Việt Cộng đã chuẩn bị rồi, quánh vô. Nếu đã chuẩn bị sẵn, chấp nhận hy sinh, quánh một đợt nữa.
0: Đúng như phân tích của ông, chính phủ Mỹ sau đó đã liên tiếp có nhiều cuộc họp hai bên, tổ chức nhiều cuộc đàm phán về việc rút lui của Mỹ khỏi Việt Nam. Khi chúng ta tổng tấn công Mậu Thân đợt 2, rồi Mậu Thân đợt 3 tại khắp các chiến trường. Sau Mậu Thân, nhiều cụm tình báo bị vỡ. Riêng cụm H63 hoạt động an toàn, chưa một lần đứt đường dây cho đến tận năm 1975. Tiếp tục cung cấp nhiều tin tức quan trọng cho Trung ương Cục và Quân ủy miền, giúp Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết tâm giải